0: Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
1: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност?
0: Заяви премиерът Радев. България е получила отказ за закупуването на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка, съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
2: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретаря на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
0: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
2: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди 2 дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
0: Заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати порицаха европейските си съюзници за големи военни пропуски, съобщи Financial Times. Надяваме се да видим повече от страни като Великобритания, заяви американският заместник министър на отбраната Елбридж Колби. От Лондон предава Веселин Пълнов.
3: Съединените щати смъмлиха европейските си съюзници, чието пропуски във военните способности са описани като море от червено в световокодирните оценки на НАТО, докато администрацията на Тръмп умисля колко бързо да изтегли американските оръжия и войски от континента, пише Financial Times. Вестникът съобщава, че Елбридж Колби, който отговаря за политическите въпроси в Пентагона, се е срещал с посланици на НАТО в Брюксел, за да обсъди европейските инвестиции в отбраната в контекста на прегледа на разполагането на американски военни сили в Европа, който трябва да приключи през декември. Той е казал на някои европейски съюзници да действат по-бързо при закупуването на критични конвенционални оръжейни системи, които Съединените щати отдавна предоставят. Колби е заявил пред репортери, че Съединените щати са очаквали да видят по-големи усилия от европейските съюзници и да създадат модел на силите на НАТО, който ще постави Европа в трайна позиция, в която тя ще може да ръководи собствената си отбрана. Той е допълнил, че очаква да види повече от страни като Обединеното кралство, като похвали Германия, Полша и Холандия за усилията им за увеличаване на разходите. Financial Times съобщи също, че Колби е предал въпросник от Вашингтон към посланиците от НАТО, в който се задават въпроси дали техните правителства са ограничили използването на военни бази от Съединените щати, дали купуват оръжие от американски компании и дали са подкрепили публично външната политика на президента Доналд Тръмп. Искаме да чуем от съюзниците отговори директно и писмено, е добавил Колби. От Лондон, Веселин Павлов.
0: Футболистите на ЦСКА загубиха с 0-2 от гръцкия Офи Крит като домакин в матча реванш от плейофите за класиране в основната фаза на турнира Лига Европа. Така с общ резултат 0-5 след поражението с 0-3 в Гърция, червените отпаднаха от състезанието и продължават в третия по сила турнир на УЕФА Лига на конференциите. Жребият предстои днес след обед. За времето Калин Петров.
4: През втората половина на нощта облачността от североизток отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от североизток ще нахлува хладен въздух.

0: В източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-североизток. През деня от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоистичните части, а в централните южни ще прегърми. Облачността над северо-източна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 9 до 18 часа днес ще се подменят преброителни камери при 286-я километър на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. Необходимо е водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация. В 3 часа чухте обзор на водещите новини до момента. Представи го Калин Дацов.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Гражданина София внасят колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, голяма част от които излязоха на протест миналата неделя. Виктория Тодорова допълва.
1: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
2: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
1: Някои от хората предполагат, че площадката за

0: допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
1: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
2: Не можем да говорим тук за пепели от въглищни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един ТЕЦ. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
1: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силузите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с бокулка на София.
2: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
1: За новините, Виктория Тодорова.
3: Институтът по лозарство и винарство в Плевен организира открит ден, посветен на мискетовите сортове грозде. На посетителите ще бъдат представени традиционни и нови сортове грозде. С още предварителна информация слушаме кореспондента ни Латинка Светозарова.
4: Началото на открития ден е в 10 часа в двора на Института по лозарство и винарство. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина от далечната 1892 година до днес. Доцент Емил Цветанов, директор на института.
5: Всяка година го посвещаваме на някаква тема открития ден. Тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. Ще направим две презентации. Ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен.
4: Открития ден е част от програмата на фестивал на виното и фермерските деликатеси. Откриването е тази вечер в 18 часа в парка на Регионалния исторически музей. От Плевен, Латинка Светозарова.
3: Британският премиер Анди Бърнам изключи провеждането на референдум в Северна Ирландия за напускане на Обединеното кралство и присъединяване към Република Ирландия. От Лондон предава Веселин Пълнов.
6: Анди Бърнам продължава обиколката си в различните части на Обединеното кралство и след Уелс пристигна в Северна Ирландия. Още веднага в Белфаст премиерът заяви, че референдум за това дали нацията трябва да напусне Обединеното кралство и да се присъедини към Република Ирландия не е предвиден. Съгласно условията на споразумението от Разпети петък от 1998 година, британският министър за Северна Ирландия може да реши да проведе така нареченото погранично проучване на общественото мнение. Той е длъжен да го направи, ако изглежда вероятно мнозинството да гласува за обединение на Ирландия. Крис Брайант, който стана министър за Северна Ирландия, когато Бърнам стана премиер, заяви, че подобно гласуване не е на първо място в списъка му с приоритети. Снощи в Белфаст Бърнам заяви, че това е един от въпросите, които трябва да бъдат отстранени. Мисля, че трябва да се съсредоточим върху обединяването на хората, доколко е възможно, и мисля, че преживяхме десетилетия, в което имаше референдум за Брекзит, имахме референдум за независимост на Шотландия. Точно преди това, каза Бърнам, като подчерта, че разривите, проистичащи от тези ситуации, отнемат много време, за да се излекуват, а това връща хората назад и те не могат да се съсредоточат върху настоящите проблеми, върху разходите за живот. Коментарите на Бърнам разневиха лидера на управляващата в провинцията партия Шин Фейн на републиканците. Мери Лу Макдоналд заяви: никой, нито британският премиер, нито който и да е друг, няма правомощията своеволно да премахва която и да е разпоредба в споразумението от Разпети петък, включително и особено разпоредбата за референдум. Юнионистите обаче приветстваха казаното Бърнам, заявявайки, че премиерът е прекратил безсмислените спекулации за анкета за единство. От Лондон, Веселин Пълмов.
3: 2. Дежурен синоптик е Калин Петров.
7: През втората половина на нощта облачността от северо-исток отново ще се увеличи и до сутринта над северните и източните райони ще е предимно значителна. На отделни места в източните и централните части от страната ще превали дъжд. В източна и северна България ще духа умерен вятър от север-северо-исток. През деня от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоистичните части, а в централните

0: южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъде между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса. В София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро! Започва предаването по първи път Лиран, будния екип на Радио Шумен тази сутрин е в състав Пламена Бръчкова, музикален редактор и аз, Катерина Петрова. От нас са пожеланията за хубав петъчен ден. Щастливи сме, че го започвате с нас. Музика сега, а след това ще ви представя и темите, които подбрахме за днешното предаване.

И миналото, и настоящето ще бъдат в фокуса на предаването днес. Ще отскочим до първата българска столица Плиска, защото археолозите там продължават да се натъкват на интересни находки, свързани с славното минало на България. Ще стане дума обаче и за човешката безотговорност в настоящето, свързана с замърсяването на природата, в която иначе търсим спокойствие и отмора. Предстои ни да научим как върви подготовката на празника на тортата Гараж в Русе. Ще отскочим и до Разград, защото днес вратите на джамията Ибрахим Паша ще бъдат отворени за посещение. Останете с нас и петъчното издание на предаването По първи петли.

0: На фрагмент от прабългарски каменен надпис попадна екипът на главен асистент Петър Първанов, който това лято прави археологически проучвания на територията на старопрестолна Плиска. Думите са различими в два от общо трите реда текст, който е на старогръцки език. Разпознава се част от думата «Булгар», а според проучвателите надписът е от първата половина на 9 век, от времето на Крум или Омуртаг. Фрагментът е открит при проучването на подземен проход. Надписът е върху зеленикъв, много прецизно обработен камък. В следващите минути ще чуем Петър Първанов, който ще ни разкаже за теренното проучване, за новите артефакти и за съвременните методи, с които археолозите изследват откритото. Интервюто с него направи Ивелина Иванова.
1: Мен наистина ми се иска да привлечем слушателите с интересните находки в началото на разговора. Фрагмент от прабългарски каменен надпис е една от тези находки. Какво представлява този артефакт?
2: На почвата, която намерихме, има следи от три реда надписи. Думи са различими само на първите два реда от този надпис. Той надпис е на старогръцки език и в централно място заема част от думата «Булгар», корена на български етноним. За съжаление, надписът не е запазен изцяло и можем само да гадаем дали става дума за България като името на държавата или препратка към българите като етническа група. Друга дума, която най-вероятно можем да възстановим от запазените букви на надписа, е множественото число на думата «Буили». На старогръцки Буйлавес. Една от аристократичните прослойки в ранно-средновековна България. И двата термини са срещани и в други прабългарски надписи от този период. Те се датират през първата половина на 9 век, като най-често са поръчвани от

0: то на Канумуртак, но също така е имало ми репресия. Този откъслек, за съжаление, е само единичен, но в книгата на Веселин Бешевлиев, посветена на тези надписи, успях да намеря паралели с два други надписа, които, за съжаление, сега са изчезнали. Така че неговото значение в археологически контекст и като потвърждение на тези два други надписа, които вече не са достъпни за науката, освен в публикацията на Бешевлиев, е още по-голяма. Парчето от надпис е било изхвърлено при запълването на един от така наречените тайни ходници, подземните проходи из Плиска. И това вече се свързва и с разказа за това как те са били част от монументалния облик на града и в последствие при трансформациите му след края на столичния период, той също споделя съдбата на променящото се градско пространство.
1: Какво още подсказват запазените букви? Дали пък това не е част от някакъв официален държавен текст? Какви са още възможните интерпретации?
0: Ами, тези надписи имат няколко основни функции. Те, разбира се, са предавали владетелската и държавната идеология от предхристиянския период. И имат директни препратки към личности, които са били членове на елита от това време. А в тази връзка те имат често възпоменателни функции. Например, владетелят е съобщавал за смъртта на негов близък аристократ или пък са се отбелязвали значими за местната общност събития, като построяването на водоскок или други архитектурни детайли. Напълно възможно е да е имал да са включвали по-широк разказ за събития, които са били свързани с българската държавност, но това предполагаме единствено през паралели с другите запазени надписи, които са общо към този момент 95.
1: Самият камък също е интересен. Зелен камък. Това със сигурност не е случайно.
0: Да, повърхността на камъка е зеленикава с примеси. Той се нарича серпентинит, защото напомня на хората на кожата на змия. И е много гладко изработена плоча. Самия надпис също е много добре изработен с много правилни врязвания, което показва, че опитен майстор е направил самия надпис и което предполага, че и поръчителят е вложил повече средства в изработката на това изделие. Това, което мога да кажа, е, че начинът, по който плочата изглежда, е напълно възможно да е била вградена в сграда, но това е само хипотеза на този етап. Но трябва да отбележим, че по това време, през раното средновековие, не много хора са били грамотни, но дори да не са могли да разчитат значението на надписа, малко подобно на нас в момента, понеже ни липсва голяма част от него, но са могли да разпознаят добрата изработка, престижния материал, който е бил използван, и старогръцката азбука, която е била асоциирана с имперската сила и култура, към която ние имаме досег и възпроизвеждаме и в български контекст.
1: Тази добра обработка, скъпия за времето си материал, така се съвползва и подкрепа на това, че надписът вероятно е бил важен и е бил предназначен да привлича внимание.
0: Абсолютно. Той наистина е вероятно част от цялостния монументален облик на центъра на града. Трябва да обърнем внимание също така, че мястото, на което го открихме, е недалеч от дворцовия площад на 50 метра и е напълно възможно той да е бил вграден и поставен в непосредствена близост до двореца, в самия център на държавността, което отново е една препратка към неговото значение и представителната функция, която е, към която той допринасил, към представителния изглед на града и на целия комплекс. Буквално преди няколко дни намерихме втори надпис. Той е преизползвано парче от римски надпис на латински език с цифрите 102, различими, но и това е само откъслек и не можем да възстановим целият текст. Предполагаме, че е крайпътен римски знак, който е бил преизползван в строителството в Плиска и заедно с останалите части от няколко сгради, след разрушаването им са били използвани за затрупването на подземния проход.
2: Сред находките на археолозите са още некропол, датиран към 11 век, а в погребенията там проучвателите са намерили множество стъклени гривни с много фина изработка, части от колани и две малки медни звънчета, едното от които е със златно покритие.

0: И от знаците на историята, за които стана дума преди минути, сега ще се фокусираме към знаците, които ние оставяме в населените си места. Ще ви пренесем в едно малко разградско село, където измайсториха табела с забравените ценности. Тя е поставена съвсем наскоро насред центъра на Райнино и се оказа най-снимания и най-споделения обект в социалните мрежи. Така табелата е добила популярност и зад граница. Идеята е на кмета Осман Осман, главния виновник да я има пък е местния дърводелец Севди Еюб. Какво се чете на табелата на разградското село Райнино, кои от тези ценности сме забравили, но не е късно да се върнем към тях, чуйте от репортажа на Цветелина Георгиева.
1: Последно време непрекъснато се говори за изгубени и подменени ценности. Педагози, анализатори, социолози укоряват българина, че е станал сребролюбец, че е изгубил уважението си към ближния, че честността вече не е положителна черта, а добротата не е на мода. А знаете ли, че заедно с това в градове и села масово се поставят табели с надписи за важните неща в живота? Сякаш хората искат да обяснят и да докажат в какво вярват и какво искат да царува в битието им. Отскоро и в село Райнино, община Исперих, се е появила табела на ценностите. Висока, почти два човешки боя, с изписани на нея важните неща. Отговорност, любов, уважение, здраве, честност, доброта, надежда. Има и още. Поставена е в центъра на селото и вече почти

0: Ти няма човек, който да не се е снимал с нея и да не се е похвалил във Фейсбук. Идеята тръгнала от кмета на Райнино, Осман Осман. Той с охота разказва откъде се сетил да я направи.
1: Видяхме го в центъра на града, в Исперих, това нещо. И след това го срещнах също на Самоиловските села, на 2-3 места съм го видял това нещо. И ми хареса и реших да го направя на нашето село. Сподели го с секретаря и тя го одобри. Погледнахме в интернет пак тези самите думи, как са изписани, какво са изписани. Тъй като имаме добър майстор при нас, който е по времената заетост Севди. И той каза, че е лесно за него, той каза, че ще го направи. Изработи дъските, бойдиса ги. Надпис, самия надпис го направи секретаря. И след това той си го монтира както си го знае. Решихме да е на центъра, защото всички деца там играят.
0: Посланието, което отправяте, до децата ли най-вече трябва да стигне?
1: Това не само до децата, това е за цялото общество, тъй като той има и уважение, има и любов, има и всичко.
0: Отговорност на първо място сте поставили?
1: Да, отговорност към всички млади. Той и към хората е това нещо. Всяка дума си има предназначение.
0: А сега спират ли се хората? Гледат ли тази
1: Разбира
0: табела?
1: Се. Те се снимаха 1000 човека на него.
0: Дали...
1: Много им харесва, защото те не са го видяли на друго място, като ние го поставихме тук и го харесаха много. На центъра е, младите момичета постоянно се снимат и го гледат.
0: Ще бъде много хубаво и ако се спазват тези ценности. Вие имате ли чувство, че някои от тези неща сме ги позабравили така и сме ги позагубили?
1: Да, позабравили сме някои работи и затова нека да прочитат и да се сетят за тези работи, да се казвам.
0: На вас коя ви е най-ценната дума от тези изписани там?
1: По принцип, уважението е най-това. Родолюбието също, доброта също. Всички, всяка дума има предназначение за себе си. Всяка дума е важна.
0: Около седмица било необходимо на майстора Севди Еюб да измайстори и боядиса в ярки цветове дървените стрелки. На тях секретарят Снежина Велинова изписала съкровените думи.
2: Думи, които имат наистина тежест и стойност. И точно те ми харесаха и мисля, че наистина тежат думите.
0: Какво казват сега хората за табелата? Какви коментари чувате?
2: Коментарите са, всичките са положителни, защото това се прави, нали, за първи път в селото. Те някои даже не са го виждали в града. Харесва им, най-вече думите им харесват и майстора си казва думата, правилно подредени.
0: Според вас, на нас като общество, кое най-много ни липсва в момента?
2: Значи, добротата... Много липсва родолюбието, много липсва верността. Действително липсват.
0: Къде ги загубихме тези ценности?
2: Живота така направи. Хората не да. Значи тук местните, където сме си, ценим тези неща. Нали, гледаме да ни е приятно, гледаме да ни е чисто, докато тези, които са навън, да, виждали са там хигиени, чистота по улици, по всичко, но тук като дойдат не го правят това нещо. В родината идват и мислят, че ние сме, нали, нещо ниско. За тях те са нещо качли, кой знае колко нещо са станали и не оценяват това, което ние правиме за селото. Защото идвате да кажем за един месец.

0: ми откраднат идеята.
1: Все пак, към кого ще бъде да сочена? Към децата, към възрастните?
0: Не, за селото ще е. Едни знамена ще сложа на стълбовете.
2: Оставаме с надеждата, че сговорната дружина, която се е заела да направи Райнино по-красиво село, ще сбъдне и новата идея за поставянето на знамена в населеното място.

0: Продължаваме с още една история, свързана с добро дело. Преди дни сред шуманци масово се разпространяваше видеоклип, който показваше потъналия в буклуци заслон лъвчето на шуманското плато. Това предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Само минути след публикуването на кадрите, скаути от клуб Мадърски конник пристигат в парка Кьошковете, за да почистят, но виждат, че някой вече ги е изпреварил и е събрал отпадъците. Репортерът ни Стоян Стоянов се срещна с скаутите, които още веднъж призоваха да пазим това, което природата ни е дала като даденост на района. Чуйте.
1: Минути след публикуването на клипа, скаутите от клуб Мадърски конник пристигат на място, за да почистят. Оказва се обаче, че някой вече ги е изпреварил.
2: За наше най-голямо очудване искам да благодаря на хората, които са били преди нас. Някой вече беше почистил, след като е видял клипа, или даже може да не е видял клипа, просто е минал покрай заслона, влязъл е. Не знам кои са хората, даже един, двама или повече хора, но беше почистено. Това, което ни направихме, доизчистихме.
1: За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, да не почистиш след себе си е болест, от която страда българското общество.
2: Ами що никой не го интересува, защо мен трябва да ме интересува? Е, това е най-големият проблем. Не ме интересува е проблемът, който унищожава едно общество. Някой паднал на земята и го подминават. Утре може се ти на това място. Но той не го интересува, защото той не е в момента. Същото е и с сгради, помещения, паркови. Всички изключително казваме. Шуменско плато е на 5 минути от центъра на града. Страхотно е. Нали? Можем да се качим и горе е леш. Отпадък до отпадък, отпадък до отпадък. И почват. Защо някое общинско предприятие не е изчистило? А защо ти не си изчистило? Защо ти не се наведеш? Ти си част от хората, които потребяват страхотното шуменско плато, но ние сами не си го опазваме и казваме, то се разрушава, хвърлят се отпадъци, дайте да направим. Каквото и да направим, няма да стане, ако не го правим ние.
1: Не бях особено очарована от клипа, обясни Елвира Иванова, скаут от шуменския клуб.
3: Не е приятно да се вижда такова неуважение към такова място, защото то не е само на скаутите, въпреки че ние сме положили много усилия, за да го възстановим. То е на целия град, на цялото общество. И е много по-добре се чувстваме, когато виждаме как и другите го уважават, а не само ние. И да видим такова неуважение не беше приятно.
4: Със сигурност се възмутих, обаче после погледнах в коментарите, видях, че веднага има ответна реакция и беше качено клипче, в което показваше как вече е изчистен заслона. И видях, че от наши хора и бях много доволна, че отново ние сме хората, които сме се намесили веднага. Разбирайки, че е имало хора преди нас, които да го изчистят, бях още по-щастлива, защото това ми показва, че не сме само ние хората, които се трудим за това нещо и виждаме надежда в тази кауза, ами има и много други, които силно вярват в това.
1: Добави Ния Гогова, която също е скаут. Според Елвира, липсата на възпитание и отговорно поведение са довели до замърсяването на заслона.
3: Много често някой вижда някаква опаковка или хартийка на земята, какъвто и да е отпадък, и не му харесва, че я вижда там, обаче си казва, ама това не е мой отпадък, няма да го вдигам, няма да го изхвърля, той не е моя, който го е оставил тук, трябва да е отговорен, аз нямам отговорност към това. Да, така е, всеки трябва да е отговорен за това какво, къде оставя и че трябва да почиства след себе си, обаче по-добре е да вдигнеш опаковката и да изхвърляш, отколкото да оставиш мястото, което ти самия също посещаваш в този вид.
4: Ако искаш следващия път да го видиш в състоянието, в което искаш да бъде, поне положи някакво усилие, независимо кой как го оставил.
1: Обясни Ния. За Добромир Драев, доброволец в скаутския клуб, клипът с отпадъците, оставени в заслона лъвчето, обаче показва и нещо съвсем различно.
2: Това е мястото, което в интерес наистина се опазва много по-добре от всички останали заслони в Шумен. Това е място, където най-много се опазва. И въпросът е защо? Защото това място е единственото, което е направено от доброволци, с доброволни средства, с дарения, и хората го усещат като тяхно. Това е истинска публична общинска собственост. Не според закона, а според това,

0: Защото хората сами направиха нещо и сами го пазят.
1: Клипът с замърсения заслон не изненада и Красимир Кънчев от телевизия Шумен. Скаутския клуб и регионалната медия бяха основните двигатели по възстановяването на местността.
2: Но всичко вътре в мен закипя. Изнервих се, много се подразних, но искам да им благодаря на тези, които са направили това нещо там, така се изцапали, защото благодарение на тяхното лошо възпитание, неморално поведение, немърливост, всички лоши думи, които може да употребим, разбрахме, че има и добри хора, на които наистина вече в пълния смисъл на думата трябва да благодарим, които са реагирали бързо и са се намесили и са почистили и поддържат това място. И надявам се този неприятен момент да е още една брънка в тази верига мисия Лъвчето, както скаутите я нарекоха, защото наистина като започнахме инициативата в началото, това беше идеята. Колкото повече хора се ангажират с нещо дребно дори там на това място с тази кауза, да го почувстват това място Лъвчето като частица от себе си, да се грижат за него в бъдеще, да го пазят, да го почистват, да съблюдават там, да се спазва реда под някаква форма, каквато и да била тя. Но се надявам и да не е единствения път, в който добри хора са се отзовали и мястото там да бъде своевременно почистено. Има какво ние като инициативен комитет още направим малко, може би, за да повишим, как да кажа, сигурността там. Да, така че работим в тази посока. Те, тези, които са го направили, няма да ни чуят. Те не ни слушат, аз съм убеден. Нито те, нито родителите им, ако са по-млади, няма да ни чуят. Но повече хора, които ни слушат и са осъзнати, да могат да разпространяват тази морална ценност, да пазим, да опазваме, защото това е от нас за нас. Парково пространство ли няма? Няма туристически маршрут ли? Чешма, заслон, мебели, такива паркови, нали, в кавички, пейки, всичко, е, всичко го има. Цветя, поддържат се. Всичко го има. Просто вървете, чуплете семки, изяжте си круасаните, няма нищо против. Коще ли няма? Контейнер за поклуп ли няма? Метла ли няма? Всичко е там. Просто да ги призова другия път, като ходят там да се забавляват и си прекарват добре времето сред природата, да знаят, че са сред природата, че са на място, което е направено от деца. Там работиха деца от 6 годишна възраст, от 3-4 годишна възраст, до възрастни хора над 75 години от туристическото дружество имаше доброволци. Това е наше и трябва да се отнасяме с него като наше.
1: Обясни Красимир Кънчев и си пожела по-рядко да ставаме свидетели на подобни грозни гледки в местността Лъвчето в Шуменския парк Кьошковете.
3: Аз бих добавила само, че зависи предимно от нас как изглеждат местата за отдих, които предпочитаме за излети и за бягство сред природата.

0: Horizont.
1: Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро!

0: Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Даниел Инков с още информация.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката, ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министърът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължителното и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и налез Ново село във Видинско. Министърът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
0: Премиерът Румен Радев ще посети община Струмяни, която беше засегната от наводненията вследствие на обилните валежи. От 10 часа премиерът ще бъде на едни от най-сериозно засегнатите терени в района. На място ще му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Очаква се в края на посещението премиерът да направи изявление за медиите. Заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак тя ще разговаря с кмета на общината Георги Харизанов. В срещата ще участват и представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града. В рамките на посещението си в Батак, заместник социалният министър ще се срещне и с пострадали семейства от село Нова махала. По-късно Надя Клисурска ще посети и Пещера, където ще разговаря с хора, чието къщи са засегнати от наводненията. В радиус от 500 метра от площадката на завод Емко край село Белица днес ще се извърши контролирано взривяване на боеприпаси от специализирани екипи на Министерството на отбраната. Предупреждението се отнася за зоната на обявеното частично бедствено положение. Обезвреждането ще се осъществи в часовия диапазон от 10 до 14 часа. Ще бъде задействана националната система за оповестяване BG Alert. Велосипедисти излизат на протест в столицата с призив «Искам да карам велосипед в София». Участниците ще се съберат в 19 часа при пилоните на Националния дворец на културата, а половин час по-късно ще потеглят в протестно шествие към сградата на столичната община. Подробности от репортера Даяна Маринова.
2: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигна и заради проверките и предупрежденията към велосипедистите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
3: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключ и важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
2: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините Даяна Маринова.
0: Временно движението на автобус по автомагистрала Марица при километър 32 в посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа, съобщиха от Агенция Пътна инфраструктура. Екип на пътната полиция регулира движението. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
4: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалява до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34 градуса, а в София около 29. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Шумен.
1: Във втория част на предаването по първи петли сме. Тази сутрин го реализира екип на Радио Шумен. Аз съм Катерина Петрова, музиката избира Пламена Бръчкова. Предстоят ни още интересни срещи. Първата от тях е с малката Рада, която е горда собственичка на кученце. Останете с нас във времето до 6 часа.

0: На 26 август отбелязахме Световния ден на кучето. Не случайно ги наричат най-добрия приятел на човека. Това на практика е първият животински вид, опитомен от хората, който може да дава толкова много безусловна любов и да стане част от семейството. Предстои ни среща с 6-годишната Рада, която вероятно е сред най-малките осиновители на едно изоставено кученце от общинския приют Тонка Петрова в Шумен. От десетина дни тя и пухкавата Джаки са неразделни. Рада и родителите й са приели новия член на семейството в дома им в близкото село Радко Димитриево. С чисто новата стопанка на куче ни среща Цветелина Георгиева и в този разговор има толкова много обич.
1: Казва се Джаки и говори чеш, уф, уф, ама то понякога прави. Защото ми се ядосва.
2: Ти вече знаеш всичко за него, научила си му навиците. Откъде дойде това куче?
1: От много време при нас и това куче дойде от приюта.
2: Тези кученца в приюта как са попаднали там?
1: Попаднали са, защото са ги взели един път и после не можели да се грижат и са ги свалили някъде и така са дойдели в приюта.
2: А защо решихте да си вземете куче от приюта? Можете да си купите от някъде, например?
1: Защото там ми харесаха много кученцата, а това кученце, дето го взехме от приюта, беше много малко и аз исках малко кученце и си го взехме вкъщи. Те ти избра името и аз се съгласих. Просто не можах да измисля име.
2: Слушай ли, как се държи?
1: Ми понякога слушам. Като не слуша, ми се ядосва и ме хапи постоянно. Изправяш се по мен и ме хапи.
2: Обаче ти прощаваш ли?
1: Да. Но първоначално ме хапеше нежно. Малко и се сърдя.
2: Да не би да поискаш да си тръгне от вас?
1: Не, няма. Аз я качвах на батутът ми, защото вече го разпънахме. Играем заедно.
2: А Джаки какво обича да си хапва?
1: Ами всичко хапва, листа, там липа, всичко хапва тя. Сливи.
2: Гранули?
1: И гранули хапва, но още не е свикнала, защото са доста твърдички. Купихме и консерва. Тя можеше да я гриска и също така и дадохме едно кебабче. Тя го изяде на момента.
2: Какво би искала да кажеш на хората, които се чудят дали да си вземат куче у дома?
1: Аз искам да кажа на хората да си вземат куче от приюта, защото там са много хубави кученцата. Там слагат звънеци, ама няма нужда от звънеци, защото в приюта като ни видят и започват да се разчахват. И леличката, от която взехме кученцето, едното куче, не знам как се казва, и извика куче ла, и това кученце я послуша и дойде.
2: Оказва се, че кучетата в приюта са послушни.
1: Да, едното не виждаше, защото имаше косъмчета при чучичките. Ако искат куче, могат да си вземат. Аз няма да ги карам да си вземат куче.
2: Да.
1: Защото не всички хора си вземат куче, защото някой ги е страх от куче.
2: Да.
1: Примерно, моето приятелче, то се казва Ванко и е момче. Разбира се, защото това е момчешко име. Той го е страх от кучета.
0: Повече от 200 кучета живеят в общинския приют Тонка Петрова в Шумен. Всички до едно някога са имали дом, били са нечи, но по някаква причина, най-вече заради безотговорност, са се озовали на улицата. За жалост, малцина шуменци стигат до приюта, за да поискат куче. Само 6 лаещи щастливци са намерили нов дом у нас от началото на годината, а за Германия са отпътували 89.
3: Когато си сам в дъжда и нямаш никой на света, дори и в лошите ти дни, едно сърце за теб тупти.

0: floșite cu mie, e da serce za tep tutti. Prijatel meriče se toi, zapomni.
1: В следващите минути ще се отправим към Русе, където с пълна пара върви подготовката за петото издание на празника на тортата Гараш. Този сладък празник ще се проведе на 19 и 20 септември на площад Свобода. За първи път, откакто се провежда, събитието ще е двудневно. Но преди това участниците трябва да подадат своите заявки и това трябва да стане до края на август. Всеки, който иска да покаже кулинарни умения, може да се включи в една от трите категории или пък и в трите заедно. Приготвяне на традиционна торта Гараш, авторска рецепта и домашна торта Гараш. Но защо Русе е градът, който се свързва точно с този десерт? Емблематичната за България торта е създадена именно в Малката Виена в края на 19 век. Тя е дело на австро-унгарския сладкар Коста Гараш, който през 1885 година поема управлението на Гранд Хотел и сляхане в Русе, най-елитният хотел в България по това време. Людмила Борисова разговаря с Гергана Донева от Русе Арт, едни от организаторите на събитието, и сега ще разберем защо тази година празникът за първи път ще бъде в два дни и какво трябва да знаят за регламента всички, които ще премерят кулинарни умения.
2: Този празник се оказа много желан и интересен не само за русенци, но и за гости на града, а и за гости на страната. Всяка година приветстваме много румънци, които идват в Русе, и разбира се много туристи от вътрешността на страната. Опитваме се от община Русе да надграждаме всяка година празника, да има нещо интересно, което да привлича все повече и повече туристи и да запознаваме нашите гости с историята на Русе, с културата, с архитектурата и разбира се с кулинарната емблема на града – торта Гараш.
3: Какво трябва да знаят участниците? Наближава крайния срок, в който те трябва да подадат своите заявки. Края на август е този срок.
2: На 31 август изтича срока за подаване на формуляра, чрез който могат участниците да се запишат за конкурса за изработка на домашна торта Гараш. Този конкурс преди 5 години ние го стартирахме съвсем непрофесионално, с малка амбиция от наша страна. Включиха се едни възрастни дами от пенсионерски клубове в Русе. Общо бяха около 20 дами и те направиха своите торти. Днес, вече 5 години след първото издание на празника, ние имаме професионален екип от топ сладкари, който се занимава с организацията на конкурса. Конкурсът вече се провежда в 3 подкатегории. Това са конкурс за оригинална класическа рецепта за торта Гараш, другия е за интерпретация по рецептата на торта Гараш и третия конкурс е за домашна торта Гараш. Много от българските семейства пазят своя лична рецепта за торта Гараш в домашните си тефтери. И ние решихме да предизвикаме българските домакини да поразровят, да намерят тази рецепта, защото всяка домакиня внася нещо особено и зад всяка една такава рецепта се крие лична домашна история на семейството. Така че решихме тази

0: И последна категория домашна торта, гараж, да бъде оценявана според нейната история, а не толкова според вкусовите качества на домашната торта. Така че да, надграждаме и очакваме най-интересни предложения за рецепта на торта гараж. Разбира се, интерпретациите са безкрайно много и са изключително интересни. Вече в днешно време има много продукти, които се интегрират в рецептата за тортата и съответно правят така, че едно парче гараж да бъде изключително интересно и предизвикателно за вкуса на всеки от нас, който опита. Само ще направя една скоба. Миналата година в този конкурс за интерпретация на торта гараж имахме торта с люта чушка, с шафран, с чесън, така че действително хората имат огромно въображение и го предлагат на нас, за да се насладим на всяка една хапка.
1: И като заговорихме за опитване, детските работилници ще бъдат отново в ход, нали така? Защото кулинарията трябва да се възпитава още от детска възраст.
0: Точно така, шеф Иван Александров подготвя своя екип и ще предложим майсторски клас за деца, които искат да се изявят. Истината е, че всяко дете помага на мама вкъщи и когато му сложат шапка и престилка, тогава наистина става истински мастер-шеф. Така че децата, това е едно забавление за тях. В крайна сметка, когато всеки яде шоколад, всеки се забавлява.
1: Така е. В 19 и 20 септември, в два дни, как ще бъде разположена програмата? Реално, кулминацията, кога да очакваме?
0: Програмата действително е много интересна и всяка минута ще се случва нещо. Имаме три локации на площад Свобода в Русе. На голяма сцена започва сутринта на 19 в събота, започва приемането на тортите от участниците в конкурса. В 10 часа ще бъде официалното откриване. След това журите започва своята работа, т.е. разрязва по парче торта и започва да дегустира. През това време сме подготвили атракции, дегустации, игра с публиката. Може би към обяд, тъй като очакваме над 150 торти да има и съответно всички те трябва да бъдат дегустирани от нашото жури. Не можем да се ангажираме с точен час, но към обяд ще бъдат разрязани всички торти и всеки ще може да опита хапка гараж. Така че заповядайте, по обяд ще бъде кулминацията. За втория ден, за неделя, стартираме с презентации на всеки един от членовете на журито. Вече погледът ще бъде малко по-професионален и ще има мастер-класове как точно се сглобява, как се прави една торта, така че от тая гледна точка професионалистите да заповядат в неделя. Така че заповядайте, два дни ядем пасти и торти и се забавляваме.
1: И тези, които искат да покажат колко добри майстори са, до края на август да изпратят, да попълнят този формуляр, с който да заявят своето участие.
0: В страницата във Фейсбук на празника на торта гараж ще намерят формуляра, който могат да попълнят. Не сме ограничени или броя на участниците. Дори един участник може да попълни за участие в трите вида конкурс. Така че ако има сили някой да направи три вида торти и да ги донесе до Русе, да заповяда, ще го приветстваме и ще го включим към отбора на участниците.
2: Коста Гараш създава рецептата специално за височайшите гости на хотела, сред които са княз Александър Батенберг, Стефан Стамболов и чуждестранни дипломати. По оригиналната рецепта тортата се прави без брашно, с пандишпанови блатове от яйчни бълтъци и орехи, гарнирани с богат шоколадов крем. Ако сме провокирали вкусовите ви рецептори, имате още време до втората половина на септември, за да организирате пътуване до Русе и да опитате произведенията на сладкарите.

0: Още една идея за разходка ще ви предложим, конкретно за днешния петък. Областната администрация в Разград организира за втори път ден на отворените врати в джамията Макбул Ибрахим Паша. Посетителите отново ще имат възможност да разгледат джамията и да се запознаят с нейната история и с архитектурната и стойност. Ще могат да видят и резултатите от извършените дейности по консервацията и реставрацията и адаптацията на сградата. Още за този забележителен храм чуйте от репортажа на Миглена Стефанова.
1: Ибрахим Паша джамия е внушителен молитвен дом, на който строителството продължава от 1523 до 1616 година. През следващите два века към храма функционира вакъфска библиотека. Поддържани са и образователни курсове за момчета. Джамията е регистрирана в първия списък с недвижими народни старини от 1927 година. От тогава и до наши дни тя е културна ценност с национално значение. Така изглежда кратката история на джамията в Разград, втората по големина в България. По-дългата версия е на Силвия Анастасова от историческата музей, която води посетителите из великолепието на храма.
2: Тя е построена по инициатива на Ибрахим Паша, като е завършена от паша на име Махмуд. Надписът е поставен от съдия на име Мустафа. Археологически разкопки на джамията са проведени за първи път през 1986 година от Златка Генова, като се разкриват останки от по-ранна сграда, която тя датира в 14-15 век. След това през 2001 година са подновени археологическите проучвания от Бони Петрунова и Галена Радославова. Според стратиграфският анализ има материали от няколко периода, от рано-желязната епоха, от късно-античната епоха, както и строителни останки от 15-16 век и 17 също.
1: Забележителното на джамията Ибрахим Паша в Разград е отличимия и архитектурен облик.
2: Като тези малки минарета, така наречени малки минарета, които играят функцията и на контрафорси, входа на минарето е отвън. Тя има 57 прозореца, които осигуряват светлината в храма и също така около 50 броя къщички за птици, разположени по трите фасади. Художествената украса на сградата включва каменна пластика, дърворезба и стенописи, което превръща джамията в един от най-представителните образци на османската култова архитектура по българските земи. Стенописната декорация е представена от големи декоративни надписи на арабица, които са увенчани с растителна орнаментика. Каменната украса е върху минарето и върху михраба. Дърворезба е използвана за входната врата, за мимбера. Мимбера е, представете си го, като една катедра, от която се проповядва.
1: Една друга архитектурна особеност също отличава разградската джамия. Тя е единствената у нас, на която предверието е остъклено. Консервационно-реставрационните дейности на молитвения дом започват през 2020 и продължават 5 години. Основната задача е да се укрепят основите на джамията заради конструктивните деформации на сградата, обясни архитект Хюсейн Хюсейнов, инвеститорски контрол на обекта.
3: След това продължих с основния купол. Оловните обшивки се подновиха. И след това най-ценното в интериора, стенописите украси се реставрираха.
1: Архитект Дарина Димитрова е автор на проекта за консервацията, реставрацията и адаптацията на историческата Ибрахим Паша джамия в Разград.
4: Джамията беше в изключително тежко състояние, но мога да кажа, че аз се влюбих в нея в момента, в който влязох вътре, въпреки че беше напълно изоставена, съсипана, пълна с гълъби. Изключително предизвикателство беше

0: възстановяването на предверието, тъй като оригиналното предверие е било разрушено много отдавна и след това е имало второ предверие, което няма нищо общо с оригинала, трискатен дървен покрив, който също след това е бил разрушен. И всъщност беше направено първоначално едно 3D лазерно заснемане, изключително с точност от геодезисти.
1: Това, че сте остъклили предверието, не е практика характерна за джамиите в България. Защо решихте да го направите по този начин? Много е красиво.
0: Да, благодаря ви. Използвахме този подход първо, за да е ясна новата намеса, въпреки че сме възстановили арките. Това не беше голямото предизвикателство по отпечатъци, които имаше на фасадата на сградата, за да си представим обемък такъв, какъвто е бил, и също в по основите, които бяха запазени като камъка, който беше останал, за да възстановим обема такъв, какъвто е бил. И също за проекта включва адаптация на тази сграда в Център за култура. И използваме това предверие първо, за да бъде достъпно и да бъде като някакъв информационен център, независимо дали сградата се ползва като музей, като зала за събития, тъй като тя има възможност да побира до 50 човека, да се организират камерни концерти или други събития. Всъщност целта беше тя да бъде отворена за всички жители на град Разград и гости на града.
1: По идея на областната управа в Разград, джамията Ибрахим Паша ще бъде достъпна за всички всеки последен петък от месеца. Така тази красива историческа сграда ще възвърне функцията си както на носител на историческа памет, така и на културна идентичност.
2: Джамията Макбул Ибрахим Паша ще бъде отворена за посещение от 11.30 до 15.30 часа днес. Входът е свободен.

Време да си кажем дочуване, но ще отделим време и за вашите поздрави. Знаете, през август и през час от септември няма да можем да ги приемаме на редакционните телефони, но имате възможност да ни пишете. Така направи Иван Алексиев, който пожела да поздрави родената днес Даниела Кисьова. Прекрасен водещи човек, силно свързан с предаването по първи петли, пише ни той. Честит рожден ден, с това писмо казваме и на Асен Коцев от Долна Бешовица. Той също празнува точно днес. Пожеланията са за здраве и дълголетие. А екипът ни, Пламена Бръчкова и аз Катерина Петрова, се разделяме с вас с надеждата, че сме направили утрото ви по-приятно, по-информирано и по-усмихнато. До скоро и спорен петък!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоцеделчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По Националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е сънародничката, която е загубила документите си, уточниха за Националното радио от Министерството на външните работи. В Тибет е група от 15 български туристи. Те са далеч от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
2: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду, с молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
1: Преслав Конов, управител на туроператорска компания. 389 са загиналите, над 1300 души са в неизвестност след потопа в Непал. Бедствието помете път, който свързва Катманду с Лхаса в Тибет и е претъпкан с туристи и поклонници. Инцидентът беше предизвикан от срутване на ледник. Пожарът в планината Славянка е локализиран късно с нощи, съобщиха от Югозападното държавно предприятие. Към мястото на пожара са насочени сили на горското стопанство, на пожарната и доброволци. Огънят е обхванал горска територия с иглолистна растителност, като низово гори Борова гора. Районът е изключително трудно достъпен, поради което е потърсена помощ от хеликоптер «Кугър» на военно-въздушните сили. Днес край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа ще бъде извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert ще бъде задействана за информиране на населението. Премиерът Румен Радев увери, че проектобюджетът за 2027 година ще бъде внесен в срок и ще бъде изготвен на реалистична основа и ще гарантира финансовата стабилност на страната. Той съобщи още, че правителството ще обсъди допълнителна финансова помощ за най-тежко пострадалите от последните наводнения и акцентира върху необходимостта от реформи в образованието.
3: Можем ли да заменим изчерпаният вече модел парите следват ученика с друг модел, в чийто център да бъде качеството и изграждането на личност?
1: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Изпратени са писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29.
4: За съжаление получих негативни отговори и от Пентагона чрез заместник секретар на войната на Съединените американски щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолети Грипен. Тоест ние към момента нямаме опция да получим, пак даже да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка.
1: Стоянов потвърди, че служител на Министерството на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
4: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа. Аз имам предварително

0: заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки.
1: Биш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа. Аз имах предварителна информация, работим чудесно за военна полиция. Военна полиция свърши наистина прекрасна работа.
0: Опашка от дрон е открита в морето южно от Каварна, съобщи Министерството на отбраната. Във водите на Черно море в курортния комплекс Камчия е открит дрон, който не носи взривно вещество на борда. Русия предприе една от най-мащабните си атаки с ракети и дронове през последните месеци срещу украински градове. Основна цел на ударите беше Киев, но ракети и дронове поразиха и райони около Харков, Одеса, Запорожие, Полтава и Херсон. Загинал е най-малко един човек, а десетки са ранени. Почина Радко Младич, осъден за геноцид заради клането в Сребреница. Бившият командир на армията на босненските сърби е починал в болница в Хага, където изтърпяваше доживотна присъда за геноцид, престъпления срещу човечеството и военни престъпления. Младич беше признат за виновен за масовото убийство на над 8000 босненски мюсюлмани в Сребреница през юли 1995 година. Определено от международните съдилища като геноцид и най-тежкото масово престъпление в Европа след Втората световна война. В Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. На сцената на амфитеатъра в първия ден на фестивала певицата Нина Николина представи концерт-спектакъла «Кръстопът на култури». Министърът на туризма Илин Димитров посочи, че 2026 година е обявена от Министерството за година на културния туризъм. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Смолян и 15 в Перник и Дупница до 22 градуса в Ахтопол. В София 16 градуса при 87% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършва емисията новини на Националното радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Ако смятате, че е нарушено правото ви на информация или имате съмнение, че не са спазени журналистическите стандарти в програмите и платформите на Българското национално радио, можете да подадете сигнал на имейл ombudsman@bnr.bg, както и да изпратите жалбата си на адреса на БНР, булевард Драган Цанков, номер 4, София. Повече информация на страницата на медийния омбудсман в сайта на радиото.
1: Чуй лятото. По хоризонт.
2: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
6: Ритъмът на земята.

0: Хоризонт.
1: Часът е 6:30, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Добро утро. В дневния ред на Народното събрание днес единствена точка е парламентарния контрол, по време на който министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите от наводненията заради обилни валежи терени в община Струмяни, като се очаква на място да му бъде докладвано как вървят ремонтно-възстановителните дейности, както и изпълняват ли се мерките за социална подкрепа. А заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера, където се очаква да проведе срещи с хора, чиито къщи бяха засегнати от придошлите води. И още от страната, локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолистна гора. Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. В гасенето участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради трудно достъпния терен беше потърсена помощ и от военен хеликоптер Кугър. А край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа днес ще бъде извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Поради тази причина се очаква да бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се прокуратурата да поиска днес от съда постоянно задържане на трима младежи на 15 и 17 години, на които е повдигнато обвинение за участие в побоя, причинил смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Така обвиняемите по случая вече са 8, като петима от тях остават за постоянно в ареста. А в София се очаква граждани да внесат колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, голяма част от които излязоха на протест в неделя. А до вечера от 19 часа при пилоните на НДК велосипедисти излизат на протестно шествие с призив «Искам да карам велосипед в София», което ще се движи по маршрут до столичната община. А сега да чуем какво ще е времето у нас днес. Дежурен синоптик е Калин Петров.
2: Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността на североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в югоизточните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С седмичната прогноза за времето слушаме синоптика Красимир Стоев.
3: В събота вятъра ще стихне, сутринта ще е прохладно, на места в източните райони в котовините преди обяд ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла. През деня ще е предимно слънчево и ще започне затопляне, максималните температури ще бъдат между 29 и 34 градуса. В неделя над по-голямата част от страната ще се задържи предимно слънчево. В следобедните часове над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места там ще превали краткотраен дъжд с гърмотевици. Дневните температури ще се повишат още. През първите дни от новата седмица ще преобладава слънчево време. След обяд главно над планинските райони ще се развива купеста облачност и на отделни места ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, по Черноморието от 28 до 30 градуса. края на 7-дневният период над Западна България вятър ще се ориентира от северозапад и с него ще започне да нахлува хладен въздух. Въздушната маса ще е неустойчива, ще се развива купесто дъждовна облачност и на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи с гръмотевични бури. В източната половина от страната времето ще се задържи предимно слънчево, с доумерен югоисточен вятър и все още с високи дневни температури.
1: Агропрогнозата за следващите 7 дни е на Любомир Маринов.
0: През следващия 7-дневен период агрометеорологичните условия ще се определят от средноденонощни температури, близки до климатичните норми и задълбочаващ се дефицит на почвена влага в по-голяма част от полските райони на страната. През втората половина от периода се очакват краткотрайни и локални валежи, основно в Западна България, които ще са без стопанско значение. Максималните температури ще достигнат 33-34 градуса, което в съчетание с дефицита на почвена влага ще създаде неблагоприятни условия за развитие на късните зеленчуци. През периода ще започне прибирането на реколта от ранни винени и някои десертни сортове лозя. Агрометеорологичните условия ще са подходящи.

0: Boxer Evo. Boxer Evo е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Boxer Evo има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Boxer Evo. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на syngenta.bg.
1: Италия,
2: Неапол,
1: Венеция,
2: Рим,
1: Соренто,
2: Тоскана,
1: Римини,
2: Пулия,
1: Сицилия.
2: Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте сега в bohemia.bg.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Хоризонт.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 28 август, петък. Аз съм Марат Каменски и в началото чуйте акцентите. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка, за граничното с Канада езеро Онтарио. Снощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас! Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката, предава репортерът Даниел Инков.
1: Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Депутатите Христо Гаджев и Георги Георгиев питат по чие предложение и в защита на какъв държавен интерес нашата страна е поискала изваждането на Искандар Махмудов от санкционния списък. Той е влиятелен руски милиардер и олигарх и сред най-богатите хора в Русия, като основните му бизнес интереси са съсредоточени върху металургията, минната индустрия. През юли 26-та година името му придоби широко популярност в България, след като страната поиска неговото изключване от санкционния списък на Европейския съюз. София мотивира искането си с аргумента, че потенциалните санкции срещу него биха застрашили поддръжката

0: ремонта и доставката на критично важни резервни части за столичното метро. Отговор ще бъде даден и на въпрос на Божидар Божанов и Николай Денков дали България е настоявала за изваждането от санкционния пакет и на други лица или структури, сред които се посочва министрът на спорта на Руската федерация и Толяти Химбанк. Образованието е също сред темите на парламентарния контрол. Министрът на образованието и науката Георги Вълчев ще отговаря за подготовката на учениците за оказване на първа помощ. Депутатите поставят въпроса дали в учебните планове се предвижда задължително и системно практическо обучение за всички ученици, в кои класове се провежда и как се осигуряват обучители и необходимото оборудване в училище. Три въпроса са отправени към министъра на здравеопазването Катя Ивкова. Те засягат и непрекъснатостта на електронното здравно досие при пълното осиновяване, държавния здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяването в Гложевския манастир. В рамките на парламентарния контрол министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков ще отговаря за безопасността на движението при пътен възел и Инарлес, ново село Видинско. Министрът на енергетиката Ива Петрова ще отговори на въпрос за кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. За новините Даниел Инков.
1: Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи. Очаква се на място да му бъде докладвано за хода на ремонтно-възстановителните дейности, както и за изпълнението на мерките за социална подкрепа при природни бедствия и кризисни ситуации. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска ще посети засегнатите от наводненията общини Батак и Пещера. В Батак се очаква тя да разговаря с кмета на общината Георги Харизанов, както и с представители на дирекция социално подпомагане и бюрото по труда в града, а също и с пострадали семейства от село Нова Махала. По-късно министър Клисурска ще се срещне и с хора, чието къщи са сред засегнатите от наводнението.

0: наводненията в Пещера. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана вчера Иглолисна гора. В гасенето му участват от пожарната, горското стопанство и доброволци от района, а заради труднодостъпния терен беше потърсена помощ и от военния хеликоптер Кугър. Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. Днес между 10 и 14 часа се очаква специализирани екипи от Министерството на отбраната да извършат контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица. Поради тази причина се очаква да бъде задействана националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се днес окръжната прокуратура в Пловдив да поиска от съда да бъде наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража на тримата младежи, на които вчера беше повдигнато обвинение за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Очаква се в регионалната инспекция по околната среда и водите в София да бъде внесено от граждани колективно възражение срещу изграждане на склад за летяща пепел на територията на район Връбдица. Писмото е подкрепено от подписите на хиляди хора, част от които излязоха на протест в неделя, допълва репортерът Виктория Тодорова.
2: В края на миналата седмица в столичния квартал Надежда се проведе протест на граждани срещу изграждане на склад за летяща пепел в близост до жилищни сгради. Те сформираха инициативен комитет с името Екосдружение Връбница, което днес внася писмо в Софийската регионална инспекция по околната среда и водите с искане да се спре незабавно и окончателно процедурата по одобряване на инвестиционното предложение. Веселин Димитров от инициативния комитет коментира.
3: Това е 5000 тона, които искат да се складират в силози, които се намират зад Северния парк. Допускаме, че евентуално може да се случи някаква авария и тези 5000 тона може да замърси самия район, посевите.
2: Някои от хората предполагат, че площадката за съхранение на летяща пепел ще бъде захранвана с отпадък от инсинератор. Ясен Цветков аргументира предположението.
4: Не можем да говорим тук за пепели от въглишни централи, защото те са от порядъка на 250-300 кг на тон въглища, т.е. 5000 тона силузи са прекалено малко за работата на един тец. Тук говорим за пепели от инсинератор и това е от порядъка на 100 000 тона годишно инсинератор.
2: Според Цветков, инвестиционното намерение за изграждане на инсинератор за преработка на RDF отпадък в землището на Елин Пелин е трябвало да захранва силозите с летяща пепел в район Връбница. И по този начин да се търси решение на кризата с букулка на София.
4: Тук в момента се търси решение на този проблем, който да бъде заметен и от бъдещо изгаряне на отпадъци, както в София, така и в други градове, да се намери временно в кавички съхранение на този токсичен отпадък, след което никой не знае къде ще отиде.
2: За новините, Виктория Тодорова.
0: До вечера велосипедисти организират протестно шествие под мотото «Искам да карам велосипед в София». Очаква се те да се съберат в 19 часа при пилоните на НДК, а половин час по-късно да потеглят към сградата на общината, предава репортерът Даяна Маринова.
5: Сред основните искания са безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. До протеста се стигне и заради проверките и предупрежденията към велосипедите.

0: експедициите в столичните паркове, които според организаторите се случват при липса на достатъчно безопасни алтернативи за предвижване.
1: Този протест ще е с малко по-различен характер. Ще имаме придружаващи автомобили от полицията, ще минем по ключови важни булеварди за нас в столицата, като ще затворим и Орлов мост за няколко минути заради този протест и накрая ще приключим пред общината.
0: Заяви един от организаторите Иво Делин. Организаторите призовават всички, които искат по-безопасна и удобна София за предвижване с велосипед, да се присъединят към шествието. За новините, Даяна Маринова.
2: Продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470, обобщава редакторът Елизабет Гогова.
3: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да прелее от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи и 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. Десетки хиляди туристи посещават района всяка година. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал. В Тибет е група от 15 български туристи, които са далече от бедствието, но не се знае как ще се приберат в България, каза за Националното радио Преслав Конов, управител на туроператорска компания.
4: Ние сме уведомили и всички институции в България, и до консулствата ни в Делхи и почетния посланник в Катманду. С молба да ни бъде осигурена актуална логистична информация как, какви процедури и протоколи да използваме за прибиране на групата.
3: За новините Елизабет Гогова.
2: Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка – за граничното с Канада езеро Онтарио. С подробностите слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
5: Според президента Тръмп, промяната в наименованието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан Заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
2: Отново у нас в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри снощи 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. В първия ден на фестивала сцената на амфитеатъра беше домакин на концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.

0: песни започна концерта на Нина Николина. С нея на сцената излязоха танцьорите от ансамбъл Тракия. Едно от най-големите достоинства на Аполония е това, че събира младите талантливи артисти с утвърдените имена в българската култура, каза на откриването на фестивала министър Евтим Милошев.
1: Обявявам за открити празниците на изкуствата Аполония 2026 година. Забавлявайте се, общувайте, защото това е общуване, което ще остане много дни след края на фестивала.
0: За приноса, който има фестивала Аполония към туризма, говори министър Илин Димитров.
2: Всъщност, точно този тип туризъм искаме да развиваме. 2026 година е обявена от Министерството на туризма за годината на културния туризъм.
0: Събрали сме се тук, за да празнуваме заедно, подчерта артистичния директор на фестивала Маргарита Димитрова.
3: Празниците, които са музика, кино, литература, изобразително изкуство, всичко, което обичаме от сърце.
0: От Созопол, Даниела Костадинова.
4: Сутрешния осведомителен бюлетин следват спортни новини. Ще ги чуем от Светослав Табаков. Добро утро.
5: Добро утро. ЦСКА загуби с 0 на 2 от Офи Крит в реванш от плейофите на футболния турнир Лига Европа и напусна състезанието, след като падне в първия матч с 0 на 3. Червените ще продължат в основната фаза на Лига на конференциите, а жребият е днес от 14 часа. Също тогава пътя си в основната фаза на Лига Европа ще научат и футболистите на Левски. В други по-интересни срещи от Лига Европа. Арарат, университетът Крайова 1 на 0 продължават арменците. Пилзен, Цървена звезда 5 на 1 след продължения. Напред отиват чехите. В

0: Университетът Крайова 1-0, продължават арменците. Пилзен Цървена звезда 5-1 след продължения. Напред отиват чехите. Ференцварош Трабзонспор 4-0, класират унгарците. В лигата на конференциите Ябланец Глазго Рейнджърс 4-3 след Дуспи в продълженията 1-0, крайна победа за чехите. Бран Паук 3-2, продължават норвежците. Карабах Твенте 1-4 след продължения, крайна победа за нидерландците. Храдец Кралове Панатинайкос 1-2 след продължения, напред отиват гърците. Апоел Тел Авив Аталанта 0-1, крайен успех за италианския тим. Брайтън Тромшют 4-0, класират се англичаните. И Аякс Сион 5-3 с общ резултат 9-5, успех за нидерландците. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2-0 и Селта Осасуна 1-2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2-0 и Фулъм Уимбълдън 3-0. Националният ни отбор по волейбол за жени отстъпи пред домакините от Чехия с 0-3 гейма в петия си и последен двубой от групата на Европейското първенство в Бърно. На 8 на финалите нашите ще срещнат европейския шампион Италия. А младежкият ни тим до 20 години записа трета поредна победа в европейската квалификация в София, като се наложи над Турция с 3-0 гейма. Божидар Сърбоюков зае петото място в скока на дължина на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Цюрих. Сърбоюков записа 8 метри 16 сантиметра с 8,45 победи Милтиадис Тентоглу от Гърция. Григор Димитров се класира за основната схема на откритото първенство по тенис на Съединените щати поради отказване заради травма на финландеца Ото Виртанен. Никола Цолов изпълни изискванията за суперлиценз за автомобилната Формула 1. Той завъртя 143 обиколки и покри 702 км на италианската писта в Имола с болида на Racing Bulls от 2025 година.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Над североизточната половина от страната и планините е със значителна слоисто-купеста облачност, а над останалите райони е слънчево. През изминалата нощ най-голямото количество валеж, измерено в мрежата на Националния институт по метеорология и хидрология, е в Каварна – 31 литра на квадратен метър, в Дуранкулак – 24, а в синоптичната станция в Шабла е 19 литра на квадратен метър. Температурите към този час са от 12 градуса в Смолян до 22 в Ахтопол. В София е 15 градуса, при 89% относителна влажност и 950 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес от североизток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните южни и ще прегърми. Облачността над североизточна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва кратка пътна информация. Временно движението по автомагистрала Марица при 32 км посока София се осъществява само в активната лента. Изпреварващата е затворена заради катастрофа. От агенция Пътна инфраструктура напомнят и че днес от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. В отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът в участъка ще преминава в изпреварващата лента. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите терени в община Струмяни от наводненията, причинени от обилните валежи.

0: продължава търсенето на оцелели от наводненията в Непал и Китай. Спасителите се опасяват от второ бедствие. Жертвите вече са над 470. Американският президент Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, която нарежда на федералното правителство да използва новото име – Езеро Америка за граничното с Канада езеро Онтарио. С нощи в Созопол министърът на културата Евтим Милошев откри 42-то издание на празниците на изкуствата Аполония. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Мальовица, дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
3: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
5: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.

0: всички.
1: Добро утро в 28-я ден от август. Тези, които са станали преди да залезе луната и са имали хубав изглед на запад, днес сутринта са станали свидетели на дълбоко, частично лунно затъмнение. Това е и денят, когато преди 104 години, през 1922, е излъчена първата в света търговска радиореклама, когато производител заплаща за ефирно време за нещо, което не е било свързано с радиооборудването. А на същия ден, но през 1908 година, Съединените щати въвеждат на въоръжение дирижабли. На тази дата са родени и две изключителни българки, Недялка Шилева през 1867 година, която е жената знаменосец по време на Съединението и поетът

актрисата Дора Габе, родена през 1885 по стар стил. Тя е дъщеря на Петър Габе, роден в Херсонска област на днешна Украина, опълченец в освободителната ни война, който остава и в България след освобождението. Годината е 2026, денят е петък, в 7 часа и 26 минути. Вече сте с екипа на Преди всички, още седмица в летен формат от 7 до 11. Звукорежисьор е Победа Лакова, редактор е Калина Стоянова. Аз съм Ирина Недева, а музиката до 11 избира Елена Ангелова.

0: от безпрецедентно ниския Дунав до реки, които за минути излизат от коритата си. Само за няколко дни България видя две крайности на водата. Порои, градушки в Батаки, Пещера, две приливни вълни в Струмяни, където днес ще и премиерът Румен Радев, наводнения и в София. Всичко това видяхме тази седмица. В Пещера, Стара река, помете 58 годишен мъж, който продължава да бъде издирван. В Батак десетки къщи са наводнени, а в Струмяни водата отнесе кал, дървета, пътища и участъци от железопътната линия. От критично ниския Дунав до потопите в Батак, Пещера, Струмяни и София, кога екстремният валеж се превръща в бедствие заради начина, по който ние сме променили пътя на водата и сме изградили нашите селища. Добър ден, казвам на Стелян Димитров.
1: Добър ден.
0: Професор по геоинформатика, пространствено моделиране, магистърска степен от Оксфорд, доктор по икономическа и социална география и заместник ректор на Софийския университет. Той също така е председател на управителния съвет на Института за геопространствени изследвания и технологии към университета. Ами да започнем от там, професор Димитров. Вие казвахте нещо много важно по повод елените, нали? Помним какво се случи там заради застрояване на корита. Дъждът сам по себе си е природно явление, но бедствието се появява, когато към него се добави човешка намеса. Сега, когато гледаме към Батак, Пещера и Струмяни, а и наводнението в София, през тази призма, какво виждате?
1: Виждам една повтаряща се ситуация. Общо взето, като че ли вървим винаги

0: след тези събития, не сме съвсем подготвени. Ако тръгнем, така да се каже, да проверим каква е готовността и на общините, и на държавата, ще установим, че общо взето нямаме идея кои са тези рискови малки водосбори, защото това, което казахте за наводненията през изминалата седмица и в Струмяни, и в Сатовча, и в Пещера, става въпрос за едни малки водосбори, които не могат да поемат този интензивен валеж, това количество, което се генерира от този валеж, водно количество, и в крайна сметка се дига много бързо една вълна, която започва да носи по пътя си всякакви отломки, кал, камъни, и всъщност става въпрос вече не за чисто наводнение, а става въпрос за така наречения дебрисен поток, който е много по-разрушителна сила, и сами може би всички видяха какво се случи в Струмяни, там и ЖП линията е отнесена, практически цялата инфраструктура, която се намира в края на този малък водосбор на река Шашка, е компрометирана и ще се изискват страшно много инвестиции, за да можем по някакъв начин да я възстановим.
1: А професор Димитров, как става така, че ние нямаме идея кои са тези малки водосбори, които може и да не издържат един интензивен валеж? Изобщо, къде е границата, след която коритото вече няма никакво значение, защото водата ще започне да си търси нов път? И има ли начин това да се знае предварително, чрез някакво картографиране, неща, които всъщност вие правите? Въпросът е дали управлението, местната власт, държавната власт се възползват и знаят какво работите вие и че това може да бъде полезно за тях.
0: Всъщност ще започна отзад напред. Абсолютно е възможно да се знаят. Ние имаме вече разработена методика именно за тези малки водосбори, които са до около 30 квадратни километра. Проблема е, че те наистина са много малки, в повече случаи тесни и стръмни, и не могат да поемат това интензивно изваляване, което се случва за много кратък период от време. Просто прелива речното корито и благодарение на наклона, на всички тези отломки, масата е много по-голяма на този поток, и всъщност за това става това ускоряване и в крайна сметка се получават тези щети. Превенцията винаги е по-евтина. Има начин да се знае кои са поне рисковите, защото ние не можем да контролираме изваляването, количество дъжд, което ще падне, но можем да знаем и да сме по-подготвени къде ще падне. От много години се опитваме да говорим, че трябва да се картографират тези рискови участъци, че трябва да бъдем, както се казва, по-подготвени чрез създаването на едни много подробни цифрови модели, даже цифрови двойници, които ни позволяват да симулираме и да видим всъщност къде е проблема и как да уразмерим инфраструктурата. И тук е мястото да кажа, че вчера имах среща с министър Росица Карамфилова именно по този случай, и като че ли за пръв път държавата е много решена да направи опит всичко това да започне да се случва. Тоест да станат проучванията по-ефективни. Тази наука, която така или иначе се прави в България, защото и ние в университета, и в БАН, и колегите в ЛАСЕГА имаме така доста натрупани изследвания и знаем къде са рисковите участъци, но разбира се, липсва организация, липсва до този момент ресурсно осигуряване. И аз се надявам, че след тази воля, която ръководството на министерството в лицето на министър Карафилова заявяват, нещата ще започнат да се случват най-после.
1: Дано. Често, когато се случват такива наводнения, виждаме и в медиите, че има хора, които говорят за подземни реки. Това научно коректно понятие ли е? Или всъщност трябва да говорим за естествени речни русла в стръмна природна инфраструктура, които са били вкарани в канали, покрити или прекъснати след това от човешка инфраструктура? Малко разяснение да направим по този въпрос.
0: Всъщност има подземни реки. Това са реки, които се случват в карстови региони. Там в пещерите имаме течащи реки и това е нещо съвсем естествено и нормално. Не е естествено, когато правим инфраструктура, която не е уразмерена спрямо съответния водосбор, и върху нея, върху тази специализирана в кавички инфраструктура, започваме да строим най-различни неща.

0: от жилищни сгради до големи предприятия или както е по Черноморското крайбрежие, ваканционни имоти, хотели, които практически са изложени на страшен риск. Ние имахме преди само един месец, правихме едно изследване в Свети Влас, в най-големия малък водосбор, който е само 4,5 квадратни километра, но с един наклон от около 12 до 15 градуса. И последните 500 метра от този 4,5 квадратни километра водосбор всъщност се вкарва в една траба 500 метра, която е с диаметър 1 метър. Само си представете за каква торотия става въпрос. И върху този участък, тези 500 метра, по цялото протежение на тази траба, всъщност всичко е застроено и е общо взето превърнато в ваканционни имоти.
1: Страшно звучи.

0: основният източник на тази динамика. И в крайна сметка това, което инженерите са мислили, че ще издържи преди 10, 15 или 20 години, се оказва, че сега просто няма как това да се случи.
1: Да, най-малкото да видим какво стана в Непал, нали? Там имаме драстичен случай така резултат от климатичните промени.
0: Между другото, явлението е горе-долу подобно, само че източникът е различен. Става въпрос за ледник и че става въпрос за огромен, точно такъв дебрисен поток, който помита всичко по пътя си. Тоест в многократно по-умален вид сме го видяхме в Струмяни същото това явление, разбира се, с друг източник.
1: Да, на практика в този улей, нали, за да си го обясним популярно. Добре, какво може да се направи според вас? Защото аз видях, че вие предупреждавате, че може да има риск от заливания и около Суходолска река, въз основа на въздушно лазерно сканиране и фото.
0: Фотограметрия, която сме използвали. И всъщност там е много интересен случай, защото точно в района на тази река Суходолска, която е район със значителен потенциален риск от наводнение, в момента, точно на околовръстния път при Люлин, става изключително сериозно натрупване на изкопни маси вътре в речното русло практически, което тотално е променило геометрията на реката. Там има над 900 000 кубически метра изкопни материали, които незаконно се депонират и продължават. Ако сега отидете, ще видите десетки камиони, които изсипват тази изкопни маси от строителството и всъщност променят изцяло релефа. Това, което Министерство на околната среда и водите е направило преди 6-7 години, когато се правиха картата за плахата и риск от наводнение, всъщност вече не е релевантно, защото там става въпрос за съвсем различно, за съвсем различна река. И всъщност никой не реагира. Ще реагираме, когато се случи някакво такова бедствие, такова изваляване, когато вече ще е адски късно.
1: Сериозно предупреждение. Това завършваме разговора. Ако утре държавата, общините ви кажат: изберете едно нещо, което трябва да направим, за да не виждаме следващия Струмяни или Елените, или Батак, или Пещера, какво ще е то?
0: Първото нещо, което трябва да кажем, че няма начин да не го виждаме. Това ще се случва и ще става по-често, защото просто условията са такива и всичко се променя. Това, което обаче ние можем да променим, да сме по-подготвени, да създадем инфраструктура, която да позволи да изведем опасността, доколкото е възможно, извън урбанизираните територии, чрез така наречените природобазирани решения, и най-вече да знаем къде това трябва да се прави, за да можем да концентрираме инвестиции в там. Тоест, първото нещо, което трябва да се направи, е наистина да направим една оценка на риска, на заплахата и риска от внезапни наводнения в малките водосбори, те да се картографират, да се знае къде са опасностите, да се знае коя инфраструктура няма да издържи и да започнем системно да я подобряваме и подменяме.
1: Благодаря ви. Да се знае, защото има и хора, които знаят и го правят, и това са хората на науката. Благодаря на професор доктор Стелиан Димитров, председател на Българското географско дружество.
2: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон. Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
3: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в LaserMed. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. LaserMed. 4 филиала в България и Сърбия.
5: Белчевият род го има. 12 октомври, 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев, с участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Марин.

0: Иванов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фондацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви, режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
2: Чуй лятото с Хоризонт.
3: Преди всички.
4: Към протеста на велосипедистите днес в София, който ще започне в 19 часа. Сега малко повече разяснения, за които разчитам на Иво Делин, председател на Сдружение Велоеволюция. Добър ден!
5: Добро утро!
4: Ами да започнем от фактите. Напрежение се създаде около това дали са започнали проверки на велосипедисти в парковете. Столична община заговори за спазване на вече съществуващи правила. Кмета Васил Тразиев от своя страна увери, че няма нова забрана, че това са стари неща, които сега просто трябва да се изпълняват. И нека да изясним фактите. Забранено ли е по принцип да се кара велосипед в софийските паркове или забраната важи само за конкретни зони, предназначени за пешеходци, обозначени със знаци? Изобщо причината за протеста ви?
5: Причината за протеста беше това, че започнаха едни проверки, то проверки тип по-скоро репресия от страна на полицията, да спират наред велосипедисти в парка и да им казват, че това е забранено.
4: Да им казват или реално да ги санкционират? Има ли детайли?
5: Това, което успяхме да открием от хората, че по-скоро са били заплашвани с глоба, не успяхме да намерим глобен човек. Ние още при първите такива проверки и заплахи сигнализирахме това на Столична община, от което нямаше никаква реакция. И тези заплахи и проверки в последствие преминаха от Северен парк, Фюжен, накрая в Борисовата градина. И те не бяха отправени към хора, които карат безразсъдно, тези да, с електрическите мотори или с електрическите тротинетки, които надвишават в пъти законовата норма, нали, за скорост за движението в парка. Те бяха отправени към дори към родители с деца, които използват парка по най-нормалния начин, по който можем да си представим, че един парк може да се използва с деца. И това естествено дигна обществото на крак и се възмути. Ако не можем да ползваме парковете, къде да караме с децата си или как да минаме безопасно в някои от маршрутите, които използваме.
4: Сега, казвате, ако не може в парковете, тогава къде? Нали има алей? Нали това беше и част от предизборната платформа на кмета Васил Тарзиев? Имате ли усещането, че велосипедист сте изтласквани от парковете, без да имате безопасна алтернатива за предвижване в София?
5: Точно това беше проблема. Хората си казаха, ако не можем да използваме парковете, то текущата инфраструктура, колкото и малко да е тя не е и безопасна. В момента сме в някакъв застой, нито се ремонтира старите неща, които отдавна плачат за ремонт и даже за подобрение на дизайна, така че не са безопасни, нито се правят нови неща. Хората не ги виждат.
4: Имате предвид огражденията около тези велосипедни алеи на пътното платно, които на места са разбити?
5: Не само и това, но има и много от старите велоалеи, които вече са почти неизползваеми, тъй като ремонт не е правен от години на тях. Също така всичко правено преди 2018 година в момента е реално незаконно, тъй като новата наредба слага нови правила за безопасност за широчини. Повечето от старите

0: бяла лейка. Казват се една велобоя в края на пътя, която е широк 1 метър и минава през всички канавки, което нито един родител с дете не може да мине оттам безопасно.
1: Това е опасно. Да, това е опасно и за другите участници в движението, впрочем, защото залюляваш се велосипед заради канавки или дупки, разбира се, или при един метър алея е проблем. Проблем, да, особено ако има падане. Сега вие какво искате да чуе общината от протеста ви днес? Какво трябва да направи?
0: Аз смятам, че всичко, което сме искали да чуе, го е чула, но искаме да почне да работи по-активно. От 2 години имаме работна група в общината, в велосипедната работна група, на която и казваме всичко това. И те го чуват, но де-факто искаме нещо вече на терен да се случва. Да се случва качествено, да се случва бързо. Едно от исканията ни е да има документ, с който общината да предвиди за следващите 2, 5, 10 години какво ще направи да има прогрес. Ние изоставаме с 15 години от всички планове, които общината някога е правила.
1: Ами ето вчера излезе съобщение от кметството. Кметът Терзиев обещава нови 20 км велоалеи до края на 2027. Това достатъчно ли вие и ще приемете ли това като компромис, за да има примерно някакъв по-строг регламент за скорост в парковете, тип движение, споделения ли?
0: Повечето от проектите, които спомена господин Терзиев вчера, са готови, гласувани, съгласувани с всички инстанции преди 4-5-6 години. Ние ги знаем тези проекти, чакаме ги от 4-5-6 години. Очакваме повече. Естествено, когато се отнася за парковете, ние не искаме да летим там или да правим каквото и да е. Очакваме особено около детските площадки да има забрана. Очакваме в целите паркове да има някаква рестрикция за скорост, естествено. 25 км в час ни се вижда абсолютно адекватна рестрикция. Така че дори хулиганите или хлапаците, които карат с електрически превозни средства в парка, малко да се усетят, че не е адекватно да се прелита с 50-60 км, особено в парка, особено където има и малки деца, и кучета, и нещата са непредвидими при тях.
1: Тоест съвсем разумно звучите и разумни са предложенията ви. Възможно ли е в такъв случай тези проверки, които възбудиха напрежение, на практика да не са легитимирани от общината, а по-скоро да са самоинициатива на проверяващите, довела до едно такова напрежение? Допускате ли такава хипотеза? Защото
0: Допускаме, даже почти потвърдихме, че не, със сигурност не е акция на общината, по-скоро е или акция на полицията, или само инициатива на явно някои патрули на полицията. Приветстваме полицията да гони хулиганите, които карат с 50-60-70 км в час с електрически велосипеди, това са електрически мотори и електрически тротинетки, но също така ги приветстваме там, където има и велосипедни алеи, и велосипедни ленти, да упражнят малко по-строг контрол, защото паркирането върху тях е абсолютно ежедневие и санкции пък за тези хора не виждам. И стана много обидно, когато цял патрул отива с автомобила си в парка, за да глобява или да заплашва родители с деца, в същото време таксита, доставчици, шофьори спират поголовно върху велосипедните алеи и скарват същите тези велосипедисти по средата на платното, за да ги заобиколят.
1: Ясно, т.е. едно много мощно послание от ваша страна към патрулите на полицията за превишаване или за неадекватни действия по защита на велоалеите в парковете. Нещо, което също би трябвало да бъде чуто. Благодаря ви. Иво Делин, председател на сдружение Велоеволюция, което днес от 19 организира протест на велосипедисти. Искам да карам велосипед в София. Имайте едно ново. От 19 часа протеста ще започне пред пилоните на НДК и ще стигне до Столична община.

0: Хиляди подписи срещу инвестиционното предложение за площадка за до 5000 тона летяща пепел във Връбница ще бъдат внесени днес в РИОСВ София. Това става след протеста миналата неделя. Жителите настояват процедурата да бъде прекратена. Добър ден на Снежинка Цветанова от инициативния комитет.
1: Добър ден.
0: Кажете ни какво точно искате? Изобщо прекратяване на процедурата или нова оценка на проекта?
1: Ами, оценка на проекта все още не е направена. Това е първото публикуване на инвестиционното намерение, което беше публикувано само в електронен вид. Нямаше го при засегнатото население на хартия, което означава, че на 14 август може би се надявали да мине незабелязано.
0: Е, вие го забелязахте. Над 1000 подписа. Така че нека да кажем, вашите най-сериозни опасения идват от какво? Че въпреки, че ще е херметически затворен този силус или силузи с филтри, тези гаранции не ви убеждават. Защо?
1: Няма как да ни убедят. Много лежерно е направено инвестиционното предложение на страница и половина в няколко точки. Именно херметичността. Този силос все пак се пълни. Това означава, че разпрашаването ще става извън него. Просто самата технология и техника на пълненето е такава, че винаги има технологични пропуски, изпускания, не говорим за авария, за транспортирането, за хилядите курсове, които ще правят камиони, за да преминат и то през гъстонаселени зони. Става въпрос, че площадката действително е разположена на около, може би, 200 метра от блоковете на Обеля. Граничи с обработваема земя, с насъждение от царевица тази година, друга година други зърнени култури. Изобщо е в район, който е предвиден за съвсем друго. Района е за смесено предназначение, не изцяло индустриален. Така че е недопустимо опасни отпадъци. Казвам опасни, защото е декларирано в инвестиционното предложение код на отпадъка, който означава индустриална пепел, въглишна или индустриална, което означава, че тази пепел може да бъде и от изгорен отпадък, и изгорено нещо друго, което не знаем какво е, което вече ще промени кода на отпадъка към опасен. Много неясноти има за самото съхранение, за колко време ще бъде. Говори се за последващо транспортиране или последващо обезвреждане. Освен това, фирмата е записала в инвестиционното намерение, че желае по-нататък да кандидатства за по закона за управление на отпадъците да третира този отпадък, което означава разширяване на дейността, и вместо тази дейност да бъде с ОВОС, обществено обсъждане, оценка на екологичните рискове, като разширяване тя пак минава по една доста по-лека процедура. Изобщо това е начина един по-голям проект да се разбие на малки и да се заобиколи екологичното законодателство и обсъждането с населението.
0: И вашето основно послание в едно изречение какво е? Друга площадка по-далеч от жилищни райони или категорично не приемате такова съоръжение във Връбница?
1: Във Връбница категорично не приемаме, това сме го казали. А за друга площадка ние не пледираме, защото инвестиционното намерение е изключително неясно. Откъде ще се взима тая индустриална пепел, дали е необходимо толкова такава площадка или просто това е оползотворяване на стар бетонов възел и начин да се изкара още някой милион.
0: Ясно.
1: На гърба на гражданите.
0: Ясно, т.е. казвате категорично не, днес ще бъде внесено това колективно възражение в РИОСВ. Ще проследим какво се случва и дали ви чуват от страна на

0: управляващите в и РИОСВ София и общината.
1: МОСВ, внасяме и възвание. Внасяме едно възвание към МОСВ и РИОСВ за незабавни промени в екозаконодателството. По отношение на отпадъка сме забелязали.
0: Това ще го говорим и нататък. Това е дълга тема. Въпросът е какво е основното ви послание конкретно днес по отношение на това инвестиционно предложение. Благодаря ви, Снежинка Цветанова от Инициативния комитет срещу площадката за летяща пепел във Връбница.

Horizont. Осем часа. Новините представя Рад Каменски. В дневния ред на Народното събрание днес единствена точка е парламентарния контрол, по време на който министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Премиерът Румен Радев ще посети едни от най-сериозно засегнатите от наводненията заради обилните валежи терени в община Струмяни, а заместник министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, Батак и Пещера, където ще проведе срещи с хора, чието къщи бяха засегнати от придошлите води. Локализиран беше пожарът в планината Славянка, който обхвана Иглолистна гора. Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. А край завод Емко до Тревненското село Белица, между 10 и 4

0: Очаква се тази сутрин да бъдат подновени усилията за окончателно потушаване на пламъците. А край завод Емко до Тревненското село Белица между 10 и 14 часа днес ще бъде извършено контролирано взривяване на боеприпаси. Ще бъде задействана и националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. Очаква се граждани да внесат колективно възражение в регионалната инспекция по околната среда и водите срещу изграждането на склад за летяща пепел на територията на район Връбница. А до вечера от 19 часа при пилоните на НДК велосипедисти излизат на протестно шествие с призив «Искам да карам велосипед в София», което ще се движи по маршрут до столичната община. В София без топла вода от днес до 13 септември заради планов ремонт ще са хиляди домакинства, предава БНТ. От Топлофикация София уточнява, че става дума за намиращите се в кварталите Дианабад, Геомилев, Христо Смирненски, Исток, Изгрев, Младост, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Дървеница, Дружба и Хладилника, както и части от Лозенец и Яворов. Съобщава се и, че по време на профилактиката ще бъдат подменени амортизирана арматура и компрометирани топлопроводи. Съединените щати порицаха европейските си съюзници за големи военни пропуски, пише вестник Financial Times, предава от Лондон Веселин Пълнов.
1: Съединените щати снъмлиха европейските си съюзници, чието пропуски във военните способности са описани като море от червено в светово кодираните оценки на НАТО, докато администрацията на Тръмп умисля колко бързо да изтегли американските оръжия и войски от континента, пише Financial Times. Вестникът съобщава, че Елбридж Колби, който отговаря за политическите въпроси в Пентагона, се е срещал с посланици на НАТО в Брюксел, за да обсъди европейските инвестиции в отбраната в контекста на прегледа на разполагането на американски военни сили в Европа, който трябва да приключи през декември. Той е казал на някои европейски съюзници да действат по-бързо при закупуването на критични конвенционални оръжейни системи, които Съединените щати отдавна предоставят. Колби е заявил пред репортери, че Съединените щати са очаквали да видят по-големи усилия от европейските съюзници и да създадат модел на силите на НАТО, който ще постави Европа в трайна позиция, в която тя ще може да ръководи собствената си отбрана. Той е допълнил, че очаква да види повече от страни като Обединеното кралство, като похвали Германия, Полша и Холандия за усилията им за увеличаване на разходите. Financial Times съобщи също, че Колби е предал въпросник от Вашингтон към посланиците от НАТО, в който се задават въпроси дали техните правителства са ограничили използването на военни бази от Съединените щати, дали купуват оръжие от американски компании и дали са подкрепили публично външната политика на президента Доналд Тръмп. Искаме да чуем от съюзниците отговори директно и писмено, е добавил Колби. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Институтът по лозарство и винарство в Плевен организира открит ден, посветен на мискетовите сортове грозде. На посетителите ще бъдат представени традиционни и нови сортове грозде, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: Началото на открития ден е в 10 часа в двора на Института по лозарство и винарство. Посетителите ще имат възможност да се запознаят с богатите традиции на българското лозарство и да надникнат в една от най-старите енотеки в Европа, където се съхраняват вина от далечната 1892 година до днес. Доцент Емил Цветанов, директор на института.
3: Всяка година го посвещаваме на някаква тема открития ден. Тази година по предложение на колегите от Сдружението на винарите, които основно участват в фестивала след това, те предложиха тази година да го направим посветен на мискетовите сортове. Ще направим две презентации. Ще има отново сладоледа от вино, който вече си стана така традиционен.
2: Открития ден е част от програмата на фестивал на виното и фермерските деликатеси. Откриването е тази вечер в 18 часа в парка на Регионалния исторически музей от Плевен, Латинка Светозарова.
0: Прогнозата за времето днес ще чуем от Калин Петров.
4: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Значителна облачност ще има над Дунавската равнина и централните райони от страната. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните части, а в централните и южни и ще прегърми. Облачността над северо-источна България ще намалее до слънчево. След обяд предимно слънчево ще бъде времето и в югоизточните райони. В югозападна България през целия ден ще бъде слънчево.

0: устойчиво. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. Максималните температури в северните и източните райони ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34 градуса, а в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 8 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: преди всички.
1: В началото на седмицата Украйна отбеляза 35 години независимост под руските атаки, но и с присъствието в Киев на европейски лидери и фигури от американската политика. Сред гостите бяха бившият вицепрезидент на Съединените щати Майк Пенс и генерал Кит Келог. В Киев беше и Христо Гаджев, дългогодишен член и бивш председател на парламентарната комисия по отбрана, когато тя се оглавяваше от ГЕРБ в предишното народно събрание. Той изглежда единственият български политик присъствал на събитията в Украина. В същото време в България спорим за МиГ-29, търсим резервни части за съветски изтребители, обсъждаме употребявани F-16 и Грипен, а американски самолети цистерни, всъщност тези американски самолети цистерни, които бяха в фокуса на медийното ни внимание, вече напуснаха Безмер. И това се случва на фона на все по-тревожни сигнали за възможни руски провокации срещу НАТО. Какво видя в Киев Христо Гаджев, което България трябва да разбере за собствената ни сигурност? Добър ден в студиото на Хоризонт преди всички.
2: Здравейте. Добър ден.
1: Тук е и репортерът ни Добромир Видев, който следи за слушателите ни темата отбрана от години. Добре, ще разчитам на теб за всичко, което добро утро, всичко, което е свързано с технологични детайли около въоръжението и превъоръжението на българската армия. Но да започнем с Киев. Господин Гаджев, вие бяхте в Киев на тази 35-та годишнина, доста символен момент от възстановяването на украинската независимост и на молитвената закуска. Как разчитате присъствието на Майк Пенс, Кит Келог в Киев? Какво ни казва то за американското отношение към войната и Русия? Питам, защото малко след това, пак в рамките на тази седмица, видяхме самолет на ЦРУ и посещение на Радкли в Москва.
3: Първо, те не бяха единствените американци, които бяха в Киев. Имаше доста прилична делегация от конгресмени, от сенатори, от двете партии, от републиканци и от демократи. Така че не само тези две лица, включително и канадският премиер, включително и представители на доста от европейските държави, то не само на правителствено ниво, но и на парламентарно и на различни други нива. Колкото до това, кое се видя, смисъл, европейската подкрепа очевидно е там. Очевидно Украина, въпреки руската пропаганда, не е паднала. Войната очевидно не върви по начина, по който Москва иска.
1: Тя трябваше да бъде 3-дневна, нали? Помним това.
3: От 3 дена стана на 5 години. Стана една от най-дългите войни, които са водени от Руската федерация в историята на Русия. Колкото до това, дали е време за мир, категорично време е за мир, и то е време за мир още от 23 февруари 22 година. От 25 февруари. Въпросът е, че за тази цел трябва и двете страни да искат мир. До момента Руската федерация не е показвала по никакъв начин, че иска мир. Даже наскоро имаше едно изявление на господин Путин, че какво ще правим, ако пък приключим специалната военна операция. В тази връзка предполагаме била и визитата на шефа на ЦРУ, която между другото се оказа доста кратка. Предишната визита на шеф на ЦРУ в Москва беше за да ги предупредят да не нападат Украина. Как се развиха нещата след това? Като гледам, и тази не е била най-ползотворната, но все още няма някаква по-официално потвърдена информация какво е станало на срещата.
1: Сега, според Wall Street Journal, американското разузнаване допуска, че Москва може да тества НАТО с ограничена атака или с различни провокации и хибридни атаки. Ако Русия действително реши да тества НАТО чрез дронове, кибератаки, саботажи, инциденти, включително взривявания, опит за взривявания на военни заводи. Къде са най-уязвимите места на България?
3: Това не е нещо, което да не е очаквано, тъй като по самите програмни документи на Руската федерация за използване на руските въоръжени сили, първото ниво е пропагандно, нали, чисто информационна война, второто ниво е хибридна операция, различни видове хибридни операции под линията на пълен интензитет, и вече третото ниво е намесата на въоръжени сили. В Европа от последния един месец насам се забелязват не една и две опити за различни операции. Имаше данни на германската полиция за арестувани хора с боеприпаси и с дронове с боеприпаси на летище Хамбург. Летище Хамбург е едно от големите цивилни летища на Федералната република. Преди един или два дена бяха арестувани хора в Словакия в опит да бъде унищожен завод за производство на дронове. Така че да не говорим за десетките дронове, които се свалят от въоръжените сили на НАТО ежеседмично, най-вече в Румъния, в Полша и в прибалтийските страни, слава Богу, към България все още такъв голям проблем нямаме.
1: Сега, нямаме случаи на сваляне на дронове от страна на НАТО на територия, свързана с България. Обаче ние виждаме дронове без експлозиви, т.е. Министерството на отбраната винаги акцентира, че тези морски дронове по българското Черноморие са без експлозиви. Същевременно с това пълним, че дрона,

0: дронове без експлозиви, т.е. Министерството на отбраната винаги акцентира, че тези морски дронове по българското Черноморие са без експлозиви. Същевременно с това помним, че дрона, който падна до румънската граница при Кардам на 8 август, предизвика спешна пресконференция. Даже министърът на отбраната беше по тениска, нали така? Питам
1: нашия репортер. Аз не съм бил на тази пресконференция,
0: имаше кадри.
1: Кадрите се виждаше.
0: Да, беше видимо това.
2: То е интересно, че на тази пресконференция министър-председателят говореше как дрон се е взривил. То се оказа, че този дрон не е имал никакъв експлозив. По него как се е взривил, не става ясно.
0: Е, да, но малко беше описан като украински дрон.
2: Малко се
0: получи,
2: че всички, че дроновете, които се намират на територията на България, които са руски, са мирни, всички останали не са мирни. Малко така се получи. Това в кръга на шегата. Сега въпросът е много, т.е. отговорът е много прост. Дали заради повишените дейности на войната в района на Одеса? Не само. Най-малкото тази година само и украинската, и руската страна ще произведат около 10 милиона дрона. Това са 20 милиона дрона общо. Огромно количество, което беше немислимо до преди една година. Начина на водене на бойни действия се променя изцяло. Начина, по който ние си мислиме, имам предвид на запад от Украина, си мислиме, че може да се водят войни, дали било то в България, било то някъде в друга държава европейска или в самите Съединени щати, се променя коренно. Преди една-две седмици, началото на юли месец, за първи път дрон, морски дрон, стовари сухопътен дрон на десант, без човешка намеса. Преди няколко седмици пък бяха тествани от руснаците автономни дронове, които са с изцяло с изкуствен интелект. Начина на водене на бойни действия се променя ежемесечно. И ние, ако не си вземаме поука, рискуваме да останем в миналия век. И точно тук, като си говорим за военна помощ и за подкрепа на Украина, не става въпрос ние да предоставяме някакви оръжия от нашите наличности, защото тях такива неща просто не им трябват. Ние може да ползваме тяхния, но техното ноу-хау, техния боен опит, за да подобриме нашите собствени системи, което правят, между другото, всички останали държави. Пример, до преди една-две години балистични ракети да се прихващат беше нещо изключително трудно. Това са най-бързите възможни ракети, които се произвеждат. Те могат да бъдат и междуконтинентални, могат да носят и ядрен товар и могат да си променят и траекторията на полета повече, някои от тях. Съответно, в момента, благодарение на бойния опит, европейските системи американски се надстройват, за да могат да ги прихващат по-добре, защото те просто с опита там успяват да го направят. И ние, ако не ползваме тази информация, ако не ползваме този опит и тази технология, ние ще загубим.
0: Обаче ние се готвим да ползваме резервни части, за да ремонтираме миговете си. Обръщам се към Добромир Видев, за да поема от тук нататък.
1: Сега аз трябва да влеза малко в цитираш министъра на отбраната, но и господин Гаджев го чува в последното заседание на комисията по отбрана. Всъщност подготвят се и военните с дронове тук в България, каза той. Чухте го и вие. Достатъчно ли е това?
2: Така, ако погледнем плановете и какво се подготвят военните, нещата са малко по-различни. Сега въпросът е, че първо трябва да се осъзнае, че дронът не е платформа, дронът е муниция. Тоест, това нещо може бързо да консуматив, точно така. Може трябва бързо да си. Не трябва да е скъп, трябва да е сравнително евтин и трябва да можеш бързо да го подменеш. Ако смяташ, че да купиш два дронове за десетки милиони, това ще ти свърши някаква работа. Платформата да струва десетки милиони едната, не, няма да ти свърши, просто си купиш нещо прекалено скъпо, което няма да можеш да ползваш.
1: Тук какво, откъде така трябва тогава да се започне тази гледна точка на Министерството на отбраната? Вие като човек, който сте работил в дълго време, също там знаете някои от подробностите.
2: Първо трябва да се смени концепцията на това да се търси най-евтиния възможен вариант, а не да се търси нещо, което е скъпо. По принцип, военната технология е скъпа технология. Но в начина на уроците, които се вадят от войната, е, че колкото е по-скъпо, толкова по-неефективно. А най-малкото, защото и двете страни развиват възможности за противодействие, като ти свалят 10 милионния дрон, ти си с 10 милиона загуба. Пример веднага давам с турските байрактари, които бяха особено популярни 22-а година.
1: Към които и България прояви интерес.
2: Която и проявяваше 23-та година, в момента не. Защо? Защото живучеството им, така да го кажа, на фронта е 6 минути. Заслужава ли си да дадеш милиони за нещо, което ще оцелее при евентуален конфликт 6 минути?
1: Същото време говорим за ремонт на мигове, на самолети, които всъщност са ползват по-дълго живучество, както вие казвате, господин Гаджев. Имате ли вече, понеже министър на отбраната на заседанието, на което бяхте вие, призова и депутатите да дадат малко помощ,

0: Вчера в четвъртък също в Министерския съвет повтори тезата си, помогнете с идеи. Имате ли вече някакви идеи как може да се отрегулира тази ситуация? Сега ситуацията е сложна, както каза министър на отбраната Димитър Стоянов. Някакъв изход виждате ли вие?
1: Ситуацията не е сложна днес. Ситуацията не е сложна вчера, ситуацията е сложна от години. Не, просто сега, както се казва, добре дошли на поста министър на отбраната. Той не е лек пост. И е много труден, но пожелавам успех, защото успеха на който и да е министър, в крайна сметка е успех за България.
0: Но имате ли идеи как може да се
1: сега,
0: подходи в тази
1: говорим,
0: ситуация?
1: За като си говорим за самолетите, дали трябва да се поддържат миговете? Да, трябва да се поддържат миговете, докато не се освои поне първоначална бойна готовност на самолетите F-16. Първоначалната означава да могат да носят Air Policing самостоятелно. Вече пълната е да могат да извършват всички видове мисии, било то към въздушни, наземни или морски цели. Нали, към момента основната задача, която трябва да почнат да бъдат, е за Air Policing. Колкото дали миговете трябва да се поддържат, да. Дали има такива възможности, очевидно има и са се поддържали до момента, както в Полша, до момента се поддържаха. И те се поддържат в Полша от 2016 година. Аз изпомням 2016 година на отделата към тогашния министър Николай Ненчев. С свидетели по него Румен Радев и Димитър Стоянов, беше, че започна ремонт и в Полша. Как това ще да се сипе българската авиация? 10 години по-късно ние летиме благодарение на тия ремонти в Полша и в момента самият министър подготвя договор, с който се надява полското предприятие, което при 10 години беше проблем, да се включи.
0: Този договор обаче, за който вие говорите, вероятно е тази обществена поръчка, която изтича в края на месеца, обявената за ремонта на около 10 на двигателя.
1: По принцип...
0: През март се провали, господин Гаджев.
1: През няколко години, последните няколко години се пускат почти през няколко месеца
0: подобни. Да, но подобни. Се провали.
1: Провали се,
0: нямаше интерес.
1: Не се появи фирма. Защо не се е появил фирма при положение, че има предната поръчка си имаше все пак спечелил, трябва да се види в самото Министерство на отбраната какви документи, на каква цена и така нататък.
2: Виждаме, че там има и вътрешни сътресения административни по повод обществени.
1: Защото тази
2: вчера
1: се провали, ама пък миналата не се провали. Нямам идея каква е причината да се провали. Това трябва да питате самото министерство.
0: Аз си направих труда, може би данните за това какъв интерес има към обществената поръчка за ремонта на двигателите, да я проверя. Нямаше данни нови, които да са казали еди коя си фирма има интерес, но времето все още тече. Вариант ли е да се продължи ремонта? Казвам го, защото има една, сега ще ме нарекат с еретична идея, договор за презгранично сътрудничество с Румъния, Турция и Италия. Възможно ли е да бъде използван в този междинен период, в който нямаме много възможност с миговете да летим и също време F-16 още не са готови?
1: Така, трансграничен Air Policing е друго нещо. Това е продължаване на мисия, ако примерно има преследване на нарушител от Румъния, Гърция или Турция. Да не се налага вдигане и промяна на двойката, която го преследва, тази, която го е прихванала, да продължи над българска територия. Това е съвсем различна хипотеза. Преди време е имало вариант да се поиска възможност за съвместна охрана и съвместно изпълнение на мисията по Air Policing с други съюзници от НАТО. Ако си спомняте, имаше подобно и нидерландско разполагане с F-35 преди години, така че това е въпрос на организацията.
0: Но
1: не
0: допустим
1: е сложен
0: ли този вариант в преходния период?
1: По принцип е категорично допустим, въпроса на преценка на министерството дали ще иска да го направи.
2: Ама тук не стигаме ли до политически и идеологическия момент, защото ние чуваме като основно послание от това правителство на Румен Радев, ние сами да си пазим небето, все едно, че не сме част от други структури?
1: По принцип ние сами не си пазим небето от 2004 година насам, защото сме в общата противовъздушна и противоракетна отбрана на НАТО. И в Турехон, в съместно командване в Турехон, което отговаря и за България, всъщност се взима при заплаха коя страна с какво да отговори. А ние не сме сами от 2004 година насам, го казвам в положителен контекст, защото разчитаме както на способностите на Румъния, така и на Гърция, така и на Турция. Както в момента се говори за преместване на ракетна система Patriot в Гърция, както се говори за използване на ракети на радарите от Aegis Ashore на Румъния. Всичкото това е един общ компонент, който работи заедно. Ние не сме сами да разчитаме само единствено на собствените си сили.
2: Но това го казвате вие и като бивш председател на Комисията по отбрана в Народното събрание.
1: Е факт,
2: има ли нов
1: е
2: политически момент, защото новото управление на бившия президент Румен Радев, който е и бивш летец, като че ли казва друго на българското население и то е ние да се

0: пазим сами, не е важно всичко останало. Затова да ви попитам, в сряда на откриващото заседание на новата сесия в Народното събрание, в декларацията на вашата парламентарна група, господин Гаджев, чухме, че ГЕРБ вижда себе си като критична опозиция. Точният цитат: от режим на конструктивна към режим на критична опозиция, която ще посочва грешките на настоящия кабинет. Тома Биков, като човек, който е ръководил комисията по отбрана, смятате ли, че сегашните заявки и решения на правителството на Румен Радев са адекватни за средата на сигурност в момента, или виждате стратегическо отстъпление от курса на модернизация на българската армия и защита на страната ни?
1: Не само грешките, но дори ще посочим и алтернативата. Сега в по-голямата част от политиката, която се случва конкретно в Министерство на отбраната, тя е продължение на тази, която беше от правителството Желязков. И по проектите за модернизация, и по плана сейф и така нататък.
0: Тоест там нямате притеснения?
1: Единствената разлика в намалението на възнагражденията на военнослужащите, премахването на така наречения автоматизъм, и сега в дебатите за какво ще правим за охрана на въздушното пространство. Как ще развиваме ПВО-то, съответно и антидрон системите, които впрочем се оказа, че четирите антидрон системи, за които се говори, всъщност са поръчени и платени при правителството Желязков. Сега просто им се режат лентичките. Нали, трябва да се направи разлика, и кога казвам това, защото господин Демерджиев беше попитал какво било направило предходното предсми, всичко, с което се хвалите. Много просто отговор.
2: Това обаче е една посока за бюджета за отбрана сега за 2027 година. Господин Гаджев, какво трябва да се направи по-конкретно? На къде трябва да се пренасочат малко повече усилия? Господин министър Дмитър Стоянов каза, че ще пишат и нова инвестиционна програма до 35-та година.
1: Най-малко това да не се стига до фаворизъм, на която иде от видовете въоръжени сили. Има, за съжаление, лоша традиция, че обикновено, когато има морски хора в управлението на армията, флота има превес. Когато има ВВСАРи, така и така са сухопътни, нали, общо взето проблемите на твоя род за въоръжена сила са ти най-ясни и съответно са ти най-близки до сърце. Въпросът е, нали, първо да се избегна този фаворизъм. Второ, да се, като се извършва модернизация, като се променят, които са проектите, по които да се, ще се прави модернизация, да се много внимава да не се окаже, че качваме пари на вятър. И то за технологии, които или за системи, които по принцип няма да може да ползваме. Не за друго, ами защото технологията в 20-те години на 21 век се развива с такава скорост, с каквато не е била позната за целия 20 век. Неща, които са произвеждани преди 10 години, може са били върха на технологията, в момента са антики. То го виждаме и в цивилния живот. И в военния не е по-различно. Така че тук трябва много да внимаваме какви точно технологии смятаме да придобиваме за следващите 10 години. Тоест фокуса да е какво ще бъде модерно след 10 години. И когато си говорим, примерно, както стана на въпрос в сряда, за модернизация на Т-72,
2: Танковете,
1: въпросът е въобще ще трябва и такъв тип техника, и тази техника как ще я защитиш на бойното поле. 26-та година и двете страни в Украина почти не използват танкове. Най-вече ги използват като прикрити огневи точки, а не като танк.
2: Но в същото време ние се отказахме с аргумента, че технологиите ще се развият покрай страйкарите и от дроновете за сухопътните войски.
1: Което по принцип е логично. Решение, тези дронове по принцип са само, се използват основно за ядрена, химическа и бойна защита, но дали до момента на доставките тези дронове ще бъдат актуални с това развитие на дронове, много спорен въпрос. И въпрос дали може да си ги направим в България за много по-евтин и за много по-евтин.
2: Тук вече има ресурси, има, как беше, институт, който ще се занимава
1: с това нещо. Не само, има и български компании, които се занимават с производството на безпилотни системи. Има български компании, които се занимават с софтуера за такива системи, които разработват, нали, на световно ниво. Имаме си достатъчно наши си възможности, стига да решим да ги използваме. Още повече, опитът от Украина е доста по-близко.
2: Понеже постоянно цитирате опитът от Украина, може би това ще е един от последните въпроси, Ирина, и започна с този. Само секунда да задам въпроса. Всъщност, има ли го това доверие между, примерно, технологичните компании, военните компании от страна на Украина към българските компании, към българските военни, за да има този трансфер, за който постоянно говорим?
1: За да има този трансфер, първо трябва да се осъзнае, че има една основната политика на украинското правителство, е първо да върват договори правителство-правителство, на което след това се минава на бизнес към бизнес. Докато бях там, се сключи договор за между Патрия и една от компаниите за дронове за няколко милиарда за съвместно производство на дронове. Отделно Европейската комисия, благодаря

0: на споразумението, което беше сключено между европейските страни от Европейския съюз и Украина, 1 милиард евро бяха дадени за научна дейност, за развитие на технологии на 6 европейски компании и няколко украински.
1: Но това става... не е там. Точно това щях да попитам. Това става на правителствено ниво. Ние виждаме, че на правителствено ниво България не е в Украина, нали така?
0: Еми от тази работа най-накрая ще почнем да губим и пари.
1: Ще губим и пари, това ви е прогнозата, но аз искам да ви върна към политическия разговор и към още един казус, който предизвика политическа буря. Руския Ил-76, който получи разрешение да премине през българското въздушно пространство към Сърбия за противопожарна

0: Още един казус, който предизвика политическа буря. Руския Ил-76, който получи разрешение да премине през българското въздушно пространство към Сърбия за противопожарна мисия. Какво според вас казва този случай за способността на България да различава хуманитарен полет от потенциален инструмент за руско влияние и разузнаване? Има ли риск да подценим второто?
1: Сега, полета е заявен като хуманитарен полет от сръбска страна, не от българска се оказа.
0: От
1: сръбска страна е заявен. Те са поискали помощ, дали тази помощ им е била достатъчна.
0: Добре, това
1: очевидно
0: никой не го
1: спорва. Тъй като поискаха и европейска помощ, тъй че то самолет също не е загасил пожарите, каквато опорна точка почна да излиза в сръбското пространство най-вече.
0: Но след този самолет бяха изнесени американските системи.
1: Въпросът е следния. Ако този самолет е спазвал полетните планове, които РВД му е дал, значи ние сами сме си го прекарали по този маршрут. Ако не е спазвал полетните планове, вече е друг въпрос, защото остане самолет, който не е спазвал полетните планове, да прелита на обезпокоен, защото вече е нарушител, ако не ги спазва. Ако си е летял по предварително начертания път, т.е. значи ние сме му казали, т.е. правителството му е казало или РВД, по кой маршрут да мине и дали да мина покрай на 60 км от базата или не. Сега 60 км по земя е доста малко дистанция по въздух. А дали самолетите са излетяли заради това, съмнявам се да е заради това, преди проста причина, че мисля, че при няколко дена Съединените щати смениха тактиката си, така да се каже, към Иран, прекратиха всякакви удари по Иран и преминаха към икономически санкции. Тъй, че по-скоро е във връзка с решенията на самите Съединените щати, а просто явно и Безмер не е било най-оптималното решение, което е било.
0: И последно, вие сте човек, който е участвал в решенията за българската отбрана. Сега в Киев за пореден път видяхте войната отвътре, там където нямаше представители на българското правителство. След всичко това, което видяхте в Киев в момента и отново към момента, в който се намираме, кое е най-опасното нещо, което България не иска да признае за собствената си сигурност в момента?
1: Най-опасното нещо е ескалация. Ескалация на конфликта и преливането му към територия на Европейския съюз или НАТО. Дали това е била част от разговорите в Москва между шефа на ЦРУ и с който се е виждал там, все още не знаем, но по принцип такива информации и такъв разговор има неведнъж в между европейските страни членки и това е най-голямата опасност, защото това означава да се пренесе войната извън сегашната зона на конфликта, а това вече би било доста по-опасно за нас.
0: Благодарим ви, Христо Гаджев, предишния председател на парламентарната комисия по отбрана в предишното народно събрание от Киев, където Украина отбеляза 35 години от възстановяването на независимостта и в условията на война към България, която е част от натовския източен фланг. Въпросът вече не е само какво оръжие ще купим, а дали сме разбрали как се променя самия характер на война и каква цена има забавянето. Разговорът с Христо Гаджев направихме заедно с репортера на Хоризонт Добромир Виедов.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай,
3: Абу Даби,
4: Израел,
3: Марокко,
4: Тенерифе,
3: Куба,
4: Мексико,
3: Бразилия,
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.

0: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
2: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
1: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.

0: преди всички.
1: Какво означава да се бориш незаконен дом, когато за човека това е единственият му дом? Този въпрос вече има нов отговор от Страсбург. Европейския съд по правата на човека осъди България заради събарянето на домовете на 56 души от ромската общност в Орландовци през 2023. Съдът установи нарушения на правото на личен и семейен живот и стигна още по-далеч. Приема, че има системен проблем в българското право и практика, защото хора без формалното право върху постройката могат фактически да бъдат лишени от дома си, без съд предварително да е проверил дали това е законно и съразмерно. Какво точно трябва да промени България и защо Европейският съд по правата на човека говори и за сериозна тревога за върховенството на правото в България? Добър ден, казвам на Радослав Стоянов.
2: Здравейте.
1: Той е съпредседател на Българския Хелзингски комитет. Господин Стоянов, какво всъщност казва Европейския съд по правата на човека с това решение? Казва, че България е съборила неправомерно незаконни постройки или че е нарушила правото на хората на дом?
2: Всъщност и двете. Това не е всъщност някакво безкрайно ново решение. Няма в него нещо, което ние не сме виждали преди. Напротив, това е четвърти път, както и самия съд подчертава в своето решение, в който той подчертава, в който той излага своето тълкуване на конвенцията, което би трябвало да се спазва от националните власти. И това за пореден път не се е случило. Съдът казва на практика, че общинските власти са прикрили както от жалбоподателите, така и от омбудсмана на Република България намерението си да изпълнят заповедите. Те са лишили хората от достъп до тези заповеди, така че те да не могат да ги обжалват по надлежен ред. А когато те все пак са се опитали да направят това пред съда, съда на свой ред ги е отклонил, като е посочил, че те нямат документи за собственост. Без да обсъжда въобще въпроса, че те фактически обитават тези постройки и друг дом те нямат.
1: Всъщност Европейският съд по правата на човека използва много тежка оценка, че процедурите са имали само, цитирам, вид на законосъобразност. Приличали са на законосъобразни, което е много сериозна диагноза, защото, знаете, това е много голям разговор за фасадната демокрация, за това, че нещата на хартия могат да изглеждат така, всъщност на практика, да не става дума за демократични процедури и за защита на човешките права, т.е. всичко, по което ние сме части,

0: подписали сме конвенции. Всичко това да е формално, да е измама.
1: Тук има два момента. На първо място в материалите по административната преписка се съдържа писмо от районния кмет към онзи момент, това е Тодор Кръстев, в което той ясно посочва, че във връзка с оплаквания на живеещи наоколо хора от някакъв криминален инцидент или от няколко криминални инцидента, които, както всички знаем, са свързани с конкретни лица, той ще насърчи, ще съдейства за събарянето на цялата общност там, т.е. едно колективно наказание на всички заради поведението на отделни хора. Съдът, Европейския съд по правата на човека, посочва това като въобще поставящо под въпрос легитимността на действията, да използваш властта си, дадена ти за едно нещо, за да правиш нещо съвсем друго, да адресираш нещо съвсем друго. Втория момент, това е, че в момента, когато властите решават да изпълнят тези заповеди, те започват да посещават хората на място и да им съобщават това устно и въобще по всякакъв друг, но не и по официалния ред, който е предвиден в закона. Това е съвсем умишлено направено, за да не могат те по надлежен ред да обжалват заповедите пред съда. Когато все пак те упълномощават адвокат от Българския хелзински комитет и този адвокат отива на място при главния архитект на София, администрацията на главния архитект също укрива заповедите от адвоката на засегнатите хора, като посочва, че за такива хора заповеди няма и това впрочем е вярно. Те просто, властите не са посочили имената на хората, които ползват тези постройки, въпреки че са отишли на място и са ги видели вътре в тези постройки. Разбира се, те хората са излезли, го питали са се да говорят с тях, но те са ги пренебрегнали. И така фактически е заобиколен законът.
0: Споменахте името на районния кмет, но може би е важно да знаем и от коя политическа сила е той.
1: Ами, не
0: е бил, нали, става дума за 2023.

0: Да, мисля, че към онзи момент е от ГЕРБ районният кмет.
1: Не
0: мога
1: секунда,
0: да бъда сигурен.
1: Да, само секунда да проверя, да не се окаже, че подвеждаме. Да, ГЕРБ. Сега, според вас това поведение на институциите може ли да бъде определено като умишлено заобикаляне на съдебния контрол?
0: О, да, със сигурност. Със сигурност. Значи, аналогичен случай е захарна фабрика, както знаете. Тя е по-късно, тя беше миналата година, но там отново имаме подобни прояви от страна на общинските власти. Така, например, в тамошната административна преписка отново имаме заповед от само че от 2016-та, която е издадена без имена, без да се установи кои са хората, които ползват постройките. Единственото, от което се интересува преписката, е кой е извършителят на строежа, което е още по-трудно да се установи, отколкото това, кой в момента ползва една постройка, разбира се. В тази преписка изрично има указание, сега ще ви изложа от коя институция, да се установят кои са хората, които обитават постройките, и това в последствие абсолютно е пренебрегнато, въобще не е направено.
1: Тоест, отново, хората защото... не ги интересуват. Това е основното, което ние четем за цялата тази документация, заради която Европейския съд по правата на човека говори за системен проблем.
0: Ами, не бих казал. Разбира се, че хората ги интересуват, защото по българския закон, административно-процесуалния кодекс предвижда, че всяко засегнато лице, забележете, засегнато лице от даден административен акт, може да го оспорва пред съда. Така че в една нормална ситуация, разбира се, че властите ще посочат кое е засегнатото лице. Тук те съвсем преднамерено не посочват кое е засегнатото лице и се опитват да не комуникират с него, именно за да го лишат от правата му, които законът му дава, за да може то да оспори пред съда по надлежния ред тази заповед. Така че това, твърдя аз, е абсолютно преднамерено направено, именно защото говорим за роми. А в друг случай аз не съм виждал подобно нещо. Ако някой е, добре дошъл е да ми посочи.
1: Тоест, смятате, че има институционален расизъм по отношение на една етническа група в България, така ли?
0: Това е напълно очевидно, разбира се. Ние сме виждали други случаи на незаконно строителство, където властите едва ли не по пантофи минават покрай незаконния строеж. Тухла по тухла, керамида по керамида се опитват да го разглобят и премахнат. Докато само когато говорим за компактни сегрегирани ромски общности, те влизат с багери, с полиция, ограждат района. В случая с захарна фабрика не допускат нито медии, нито дори граждански организации, за да стигнат до хората и да документират какво всъщност се случва и колко законни са техните действия. То направо прилича на някакъв фашистки рейд, когато вие сте на място, за да видите за какво става въпрос. Се случва само когато се действа срещу сегрегирани ромски общности.
1: Сега, ако четем това решение на Европейския съд по правата на човека, което, както отбелязахте, не е единственото по сходни казуси, как трябва да се промени този принцип? Незаконна постройка следва събаряне, когато в нея живее човек или семейство, което няма друго жилище, и какво на практика би трябвало да означава една реална проверка за съразмерност на действията?
0: Вижте, в не един случай българските съдилища правят такива проверки, но нито веднъж аз не съм виждал такава дискусия в мотивите на съда, когато става въпрос за, пак казвам, сегрегирани ромски общности. Има такива решения, има такава съдебна практика. Българското правителство я посочва, между другото, пред Комитета на министрите на Съвета на Европа, за да твърди, че вече е изпълнило предходните три решения по подобни казуси. Знаете, за Баталова Воденица и за други такива сегрегирани общности в България. Но тези решения, които съществуват, разбира се, в съдебната практика, те не са за сегрегирани ромски общности. Тоест съда много добре знае как да извършва такъв преглед за съразмерност на мерките. Просто не го прави в определени случаи. Европейският съд в сегашното си решение, което обсъждаме, съвсем ясно казва, че законодателната рамка ще трябва да претърпи сериозна промяна. Той, разбира се, не влиза в детайли, все пак той е Европейски съд, не е български законодател, но казва, че трябва българският законодател да намери начин, така че да промени рамката.

0: да осигури такъв преглед във всички случаи и независимо от това дали лицата имат документ за собственост или не. И пак трябва да подчертаем, това не са някакви вилни имоти, това не е някаква оранжерия на плажа построена или хотел, това са единствените домове на тези хора. Едно е да събориш незаконен строеж, който е някакъв стопански обект или ограда или всичко друго, друго е да премахнеш единствения покрив на хората и да ги оставиш на улицата. Българското общество няма интерес от повече бездомни хора.
1: Европейският съд по правата на човека, доколкото виждам, не се ограничава до жилищния въпрос, а говори за, цитирам, сериозна тревога от гледна точка на върховенството на правото в България заради тези действия. Колко сериозен е този извод и колко той ще тежи като камък в блатото, ако мога да използвам този метафоричен израз? Смятате ли, че това ще бъде чуто, включително от българския законодател, сега в новото управление на Прогресивна България?
0: А трудно ми е да ви кажа дали ще бъде чуто, тъй като така новото управление за сега поне все още така не е проявило особена чувствителност към въпросите с правата на човека. Тепърво ще видим дали това ще стане, но със сигурност констатацията е сериозна. За първи път се появява такава в решение на Европейския съд. Тя не е детайлно развита, но е спомената. И това вече само по себе си е сериозно. Пак казвам, закон има, съдът правоприлага в други случаи, така че очевидно, когато има желание, институциите могат да заобикалят закона по съвсем явен за всички начин. И това е въпросът, който повдига съда като тревожно гледна точка на върховенство на правото. Ако това е допустимо в такива случаи, то ще е допустимо, разбира се, всеки път, когато властите желаят. Така че този въпрос не е пренебрежим и искрено се надявам новото правителство да се отнесе сериозно към него.
1: Още повече, че всъщност тук не става дума за защита на една етническа група, на практика за начина по който българската администрация може да действа спрямо всеки гражданин, ако става дума за неговият единствен дом.
0: Точно така. Стига да има достатъчен интерес ваша собственост да бъде премахната, включително единствения ви дом. Ако пречите на някой, който е решил, че теренът е апетитен и прочие, това може да се случи на всеки един от нас.
1: Тоест ние можем да се позоваваме на подобно решение, на това решение на Европейския съд по правата на човека за защита на собствеността, когато това е единствен дом. Независимо по какви причини администрацията, ако реши, че трябва да го събори заради някаква липса на документация за законност.
0: Точно така, като тук изключението е, че в случай, че ви е осигурено алтернативно настаняване, което впрочем не ви се дължи, тогава в този случай да, може да се премине към събаряне дори на единствения ви дом, просто защото е осигурено това вие да не сте бездомен. Но ако такова алтернативно настаняване няма и, пак казвам, властите не са длъжни да ви създадат и осигурят такова, тогава те просто не трябва да изпълняват такива заповеди до момента, в който такова алтернативно настаняване се появи.
1: Сега, това решение на Европейския съд по правата на човека има и парична стойност, 560 000 евро от българския бюджет, т.е. от всеки един данъкоплатец, всеки един от слушателите ни, вие, аз, даваме своя дан в това обезщетение. Дали то е достатъчно, за да поправи нарушението спрямо тези хора, няма да изясняваме сега този въпрос, но до кога всъщност коригиращото правосъдие ще идва не от страна на нашата собствена държава, а отвън?
0: Много хубав въпрос. Тук твърде дълга поредица от хора трябва да отговорят на него. Но разбира се, в голяма част и правителството, което все пак има законодателна инициатива и може да променя законите. Вижте, аз бях на място в деня на събарянето. И много преди това, разбира се, съм посещавал мястото. Говорих с хората от общината, както и с хората от полицията, които бяха там. Значи това е местна власт и централна власт.

0: Говорих с хората от отдел устройство на територията, историторен контрол на районната община, на район Сердика. Адвоката, ви казах по-рано, е ходил при главния архитект. Нито един от тези хора, нито полицията, нито съдиите, които са се произнасяли по тия дела, нито хората, инженерите от отдел устройство на територията и строителен контрол, нито бившия вече районен кмет Тодор Кръстев, ще дадат нещо повече в момента от някой от нас като данъкоплатци за всичко това.
1: Тоест ще плащаме за техните грешни решения. Ами завършваме този разговор с един много кратък въпрос. Ако утре една община реши да се бори на законна постройка, в която живее семейство без друго жилище, какво трябва задължително да се случи преди багерът да влезе след това решение на Европейския съд по правата на човека?
0: А задължително трябва да се установи кои са хората вътре, какво е тяхното положение, има ли сред тях болни, има ли деца, които посещават училище и детска градина или въобще каквито и да е деца. И имат ли тези хора подслон и възможност да си осигурят алтернативен подслон.
1: Благодаря ви.
0: Ако отговорите на тези въпроси са не, не трябва да се събаря.
1: Благодаря ви. Радослав Стоянов, съпредседател на Българския хелзински комитет.

0: осигурят алтернативен подслон.
1: Благодаря ви.
0: Ако отговорите на тези въпроси са не, не трябва да се събаря.
1: Благодаря ви. Радослав Стоянов, съпредседател на Българския хелзински комитет, след решението на Европейския съд по правата на човека, че България е нарушила основни принципи с събарянето на груповото събаряне на постройки, незаконни постройки, които обаче могат да са единствените жилища на група хора, защото не може човек да бъде оставен без единствения си дом, без съд предварително да е проверил какви ще са последиците за него и семейството му.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентарният контрол е единствената точка в дневния ред на Народното събрание за днешното пленарно заседание. Министри ще отговарят на депутатски въпроси по теми, свързани с външната политика, образованието, здравеопазването, регионалното развитие и енергетиката. Сред акцентите в парламентарния контрол е въпросът към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Русия. Топлофикация София спира топлата вода от днес на абонатите на топлорайон София-Исток. Причината – планов ремонт, който е част от годишната профилактика и ще продължи до 13 септември включително. Подробности за засегнатите от спирането квартали може да намерите на сайта ни bnrnews.bg. И днес продължава гасенето на пожара в планината Славянка над санданското село Голешево, в което трябва да се включи и военен хеликоптер на военно-въздушните сили. Огънят е в трудно проходим район и вече е локализиран, потвърди за радио Благоевград, Пламен Поюков, директор на Държавно горско стопанство Струмяни. Контролирано взривяване на боеприпаси в радиус от 500 метра от площадката на завод Емко, намиращ се до Тревненското село Белица, ще бъде извършено днес от 10 до 14 часа. Поради тази причина ще бъде задействана Националната система за ранно предупреждение и оповестяване BG Alert. След повдигането на обвинения вчера на още трима непълнолетни младежи за убийството на младежкия хълм в Пловдив, днес се очаква прокуратурата да поиска от съда да им бъде

0: наложена постоянна мярка за неотклонение – задържане под стража. Според разследващите, те са участвали в побоя и гаврите, довели до смъртта на 37-годишния Георги Кузев, заедно с другите петима, привлечени вече към наказателна отговорност, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Тримата младежи са дали обяснения в присъствието на адвокатите си. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. Продължават активните действия по разследването. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Китайските власти временно преустановиха спасителните операции след наводненията близо до границата между Непал и Тибет поради опасение от ново бедствие. Жертвите вече са 470. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Езеро с покачваща се вода се образувало близо до границата между Китай и Непал, което предизвика опасения, че може да преле от коритото си, съобщават от Червения кръст. Над 900 души остават в неизвестност в Непал и над 550 в Тибет след внезапното наводнение в сряда. Огромната вълна, причинена от откъсването на ледник, отнесе къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Стотици са жертвите на бедствието. Много от телата, открити в Непал, са отнесени на километри надолу по течението към индийската граница. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че евакуирала стотици хора по въздух. Премиерът Балендра Шах заяви във Фейсбук, че над 13 000 военни и полицейски служители са мобилизирани за спасителните операции. За новините Елизабет Гогова.
0: Четирима души са пострадали след атака с дронове по пететажна жилищна сграда в Севастопол на анексирани от Русия Кримски полуостров. Това съобщи в Телеграм назначеният от Москва губернатор Михаил Развожаев. По думите му, дронове и техните отломки са ударили и хотел, детска градина, както и над 10 коли. Съобщава се и, че са били потушени пламъците, обхванали вследствие тревата близо до някои депа за петролни продукти, която се е запалила, а не самите депа. В емисията новини следва спорт. В студиото е Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат днес след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски е в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офи Криц 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Ето и още някои резултати от Лига Европа. Андерлехт, Кайрат 3 на 0 и общо 6 на 0. Залцбург, Мялби 3 на 0, общо 4 на 0. Калнужалгирис, Бешикташ 1 на 0, общ резултат 1 на 3. Орхус, Бенфика 1 на 3 и общо 2 на 6. И в Лига на конференциите Макаби Тел Авив, Лугано 1 на 1, общ резултат 2 на 3. Монако Горник 4 на 1, общо 7 на 3. Аустрия Виена Брага 0 на 0, общо 0 на 2. Борец Баня Лука, Викингур Рейкявик 3 на 1, общо 6 на 2. В футболното първенство на Испания Барселона Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. А за купата на лигата в Англия Челси Лутън 2 на 0 и Фулъм Уимбълдън 3 на 0. А с матча

0: Байерн Штутгарт от 21:30 днес стартира и футболното първенство на Германия. В първите два мача от седмия кръг на футболното първенство от 19 часа играт Славия и Септември, а от 21:15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Бразилецът Алисон Дос Сантос подобри световния рекорд на 400 метра с препятствия по време на турнира по лека атлетика от веригата Диамантената лига в Цюрих, Швейцария. Дос Сантос премина дистанцията за 45 секунди 80 стотни.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента температурите в страната са от 17 градуса в Разград до 23 в Сандански и Хасково. В София температурата в момента е 20 градуса, относителната влажност на въздуха 71%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца. Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето над югозападна България и северо-източните райони, докато над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. Временно заради свлечена земна маса движението се осъществява двупосочно в една лента при 11-я километър по пътя пътен възел Петрич Мелник. Ограничена е дясната лента в посока Мелник, а трафикът преминава в лявата. В участъка от 11 до 12 км скоростта е ограничена до 30 км в час, а движението се регулира с пътни знаци. Чухте емисията Новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Започна парламентарният контрол. Днес точка единствена е в заседанието на Народното събрание. Излъчваме го според правилата, затова сега отиваме към залата с репортерката ни Мария Филева, която е там.
2: Уважаеми слушатели, да, наистина, включваме се от студиото ни в Народното събрание, откъдето пряко ще е излъчен първия редовен парламентарен контрол в новата есенна сесия на 52-то Народно събрание. Първите въпроси са към министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова. На трибуната е депутатът от ГЕРБ Христо Гаджев. Заедно с Георг Георгиев задават въпроса към нея относно изваждане на лице от 21-ят санкционен пакет на Европейския съюз срещу агресивните действия на Руската федерация. Нека да чуем Христо Гаджев.
3: Министър-председателя по това време, той каза, че това било свързано с метрото на София. И моля ви се да не казвате такава глупост и вие, а да кажете реалните мотиви, тъй като сега да ви разкажа малко интересни неща. Метровагон Маш, която прочно не е собственост на този руски олигарх, е само частично притежавана, е доставила двата най-стари вагона на руското метро, руски вагони на метрото в София. Всички останали вагони, които са доставени през тази компания, всъщност с японска техника вътре, се сервизират с японски компании. Тоест, метровагон Маш има само две мотриси, които се използват от столичното метро. Нито столичното метро Метрополитен ЕАД, нито столична община са искали подобно нещо поради една друга причина. Тези вагони са планирани за бракуване до година и да бъдат изведени от експлоатация. И не случайно на тази компания не им трябва специален достъп до резервни части или някакъв вид дерогация, поради проста причина, че до година ще спрат да ги ползват. Единственият вариант да не спрат да ги ползват е, ако се забавят договорите им за доставка на новите вагони, които трябва да пристигнат до година, и тогава би трябвало да ги задържат за още една година. Но това е. По принцип, въпросният мотив, който беше излъчен от правителството,

това става въпрос за столичното метро, всъщност не е верен, защото нито столично метро го е искало, нито столична община го е искала, а двата вагона, които всъщност се поддържат от тази компания, излизат от полза. Затова, госпожо министър, искам да разбера кой всъщност е инициирал тази процедура, кое ведомство е инициирало тази процедура или е решение вътре на

0: външно министерство и каква е реалната причина да се наложат, да се наложи тази, тази дерогация и да бъдат изваден от, от санкционния пакет Искандер Махмудов. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Гаджев. Уважаема госпожо министър, заповедайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа министри, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гаджев. Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкции се формира не по решение единствено едно ведомство, в рамките на следвания през годините механизъм, въз основа на становище на компетентни национални органи. Единствената и цел е да защити българския интерес. Като всички предложения се за налагане на ограничителни мерки на Европейския съюз се изпраща на вниманието на всички български компетентни органи, които извършват анализ и представят свои становища. По този начин се идентифицират, предложения с потенциални негативни последици на България. На тази база се формираха и позицията на Република България, която отстоявахме в хода на преговорите. Този подход се следва и от други държави отвъд България. Отвъд това, ние проведохме среща на координационния механизъм по изпълнение на санкциите и взехме решение на Министерския съвет, така че процедурата да бъде в възможно най-формална форма. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственика, като собственик на компания Transmachine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България, от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш. Интересно е, че именно по времето на правителството на ГЕРБ, тогава, когато господин Георг Георгиев е бил министър на външните работи, именно тази компания за нея е била поискана дерогация. Явно тогава сме смятали, че има възможност и риск за български интерес. Затова е трудно да се разбере защо сега смятате, че това не е така. Отвъд това, това е позиция, която е взета от съответните компетентни институции, които са участвали в процеса на съгласуване тогава, когато е взето решението на Министерски съвет. Така че смятам, че позицията ни там е била именно в защита на български национален интерес и е явно, че има такъв риск, след като тази същата компания е била включена в 20-ти пакет и за нея сме искали дерогация. Наистина обръщам внимание, че в процеса за съгласуване на санкции, противно напреди тогава, когато било много по-неформално в настоящия етап, опитахме да направим всичко възможно, така че да координираме максимално формално между всички компетентни институции, да вземем съответното решение на Министерски съвет, така че да имаме пълния мандат, с който да провеждаме преговорите по линия на санкциите. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Уважаем господин Гаджев, желаете ли реплика? Заповядайте.
0: Уважаема госпожо министър, нали правим разлика между дерогация на компания и дерогация върху човек, който притежава част от компанията? Нали, едното работата на компанията не зависи от един от съдружниците. Първо. Второ, от 24-та година, когато вървява съгласувката и 25-та година, началото, когато става въпрос за самата дерогация на компанията, може да проверите как върват всъщност процедурата за доставяне на, метро, на новите метровагони в Столична община. И тогава има искане от Метрополитена АД и от Столична община от кмета Васил Терзиев, което е постъпило в Министерство на икономиката и в Министерство на външните работи. Такова нещо в момента липсва. И затова пак питам, коя е тази компетентна институция, която казахте, която е казала на външно в този междуведомствен съвет, дайте да извадиме този въпросен човек. Кой е ваш министър, колега, е бил този човек, който го е казал? Или е дошъл от службите, или е дошъл от друга институция? Защото документална следа, искана от Столична община, този път няма. 24-та година има, 26-та година няма искан. И затова въпросът е, казахте, че е дошло по предложение на някоя компетентна институция. Коя е тази компетентна институция, която е поискала въпросния Махмудов да излезе от санкциите?
1: Уважаема госпожо министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
2: Господин Гаджев, интересно е как Софийска община през 2024 година смята за изключително важно да запази вагони тогава, когато смята да ги извади от употреба две години по-късно. Въпреки това, вие сами само споменахте компетентните институции, които дават своето становище по тази линия и те всички са част от координационния механизъм по прилагане на санкциите. Така че това е ясно. Министерството на външните работи няма компетенция това да решава дали едни вагони са угодни за България или не, но има компетенция да координира и да работи заедно със своите колеги от други ведомства, които са изразили позиция в посока на това, че дерогацията, която вашето правителство беше поискало, Вие тук още споменахте министерствата, които участват в процеса на съгласуване. Благодаря ви, господин Гаджев. Мисля, че

0: стана ясно, че дерогация, която вие сте поискали, сега се задавате въпрос защо ние и съответното конкретно ведомство е поискало да продължим да запазим, защото има риск за българските граждани. Благодаря ви.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Следващият въпрос е от народният представител Божидар Пламенов Божанов и Николай Денков Денков относно заявки за изваждане на допълнителни лица от 21-я пакет санкции. Уважаем господин Божанов, заповядайте да изложите своя въпрос.
2: Благодаря, госпожо председател. Уважаема госпожо министър, видяхме, че на предния въпрос, свързан с санкциите, отказахте да отговорите конкретно. Надявам се на този въпрос да отговорите конкретно. Моля да ни информирате дали в рамките на предварителните обсъждания на 21-я пакет санкции във връзка с руската агресия в Украина, България поискала изваждането от пакета на допълнителни лица извън публично обявените. Например, на министъра на спорта на Руската федерация или на една руска банка, Толиати Химбанк, която, между другото, е част от група, която произвежда основен елемент от производството на боеприпаси и поради това е в санкционния списък. И ако да, с какви мотиви е поискано изключването точно на тези лица от санкционния списък и какъв е бил процеса на подбор на точно тези лица за изключването им? И не през координационния механизъм, не компетентни институции. Кажете първо това вярно, защото ние получихме тази информация от наши партньори. И ако е вярно, коя българска институция и по какъв процес е поискала изключването на именно тези лица и по какви причини? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Божанов. Уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
0: Уважаеми господин Божанов, с риск да се повторя, в хода на всички съгласувателни процедури при заземане на позиция по линия на санкциите, тъй като процесът за решение по линия на санкции не се включва в съвета по европейски въпроси, се налага да се следва процедура, в която се имат становища от всички компетентни институции и министерства. На тази база се формира позицията, а не на решение, базирано някъде другаде. Така че това е основата, по която работим. В конкретика тук. Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображение по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната. България изрази резервирана позиция по отношение на предложението за вписване на Толях Химбанк в санкционираните списъци, като посочените от нас аргументи бяха тези, че предложението визира регионална търговска банка, собственост на Толиати Азот, един от най-големите производители на амоняк в световен мащаб и част от групата Уралхим. От своя страна Уралхим е водещ производител на минерални торове, суровина, която не е обект на санкции, България продължава да внася включително от Русия, както и други държави членки. Предвид високите цени и нестабилната ситуация на международните пазари на торове, към момента във връзка с конфликта в Близкия изход, всяко ограничение на възможностите по тази линия би могло да има негативен ефект. Впоследствие България оттегли своите съображения по тези две предложения с оглед на постигане на консенсус. Искам да отбележа, че начинът на водене на преговори по санкциите е абсолютно характерен за всяка една държава членка да изразява своите резерви и в хода на преговорите на база на получена информация и от ЕСВД да стига до крайно решение. В този контекст съответните компетентни институции са изразили позиция, в която искат от българското правителство да изрази резерви, но при наличие на консенсус да подкрепи тези санкции, като това е базирано на основата на това до каква степен смятаме, че е риск, има ли други алтернативи за България. И в двата случая смятаме, че принципно имаме резерва, но риска за България не е толкова голям, колкото в другите случаи, така че да можем да го подкрепим при наличие на консенсус. Именно точно тези параметри на вземането на решение са описани в решението на Министерски съвет, което предхождаше решението по приемането на санкционния пакет.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Уважаеми господин Божанов, желаете ли реплика? Заповядайте.
2: Благодаря, госпожо министър. Вие не казахте отново в рамките на механизма откъде са дошли конкретните предложения. Презюмираме, че изключването на министъра на спорта е било по искане на Министерство на спорта. Въпрос е по чия искане е било изключването на банката. И в това искане имало ли е достатъчно мотиви за обема на внасянето на торове от въпросната група и това как ще засегне България? Защото това, че някакви малки количества се внасят от някаква далечна руска компания, не ми звучи като убедителен аргумент за това да не налагаме санкции на банката, която финансира елемент от тази група, който подпомага производството на оръжия, на боеприпаси в случая, с които се избиват украински граждани. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Божанов. Заповядайте, уважаема госпожо министър, за дуплика.
0: Благодаря ви, господин Божанов. Мисля, че няма нужда да спекулираме за количествата. Ако искате да получите информация относно точните количества на внос на амоняк по тази линия, мисля, че може да поискате от Министерството на икономиката, са отговорни за това.
1: С това приключихме въпросите към министъра на външните работи. Благодарим ви, уважаема госпожо Петрова Чалмова, за участието в парламентарния контрол. Следващият въпрос е към министъра на образованието и науката, господин Георги Вълчев. Въпросът е от народните представители Живка Дочева Бучуковска, Емил Денков Денков, Симеон Ненов Иванов и Красимир Цеков Иванов относно подготовката на ученици за оказване на първа помощ. Заповядайте да изложите своя въпрос.

0: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, във връзка с поставени от наши избиратели въпроси относно подготовката на учениците за оказване на първа помощ и необходимостта от изграждане на практически умения за реакция при животозастрашаващи състояния, се обръщам към вас със следното парламентарно питане. Своевременното и правилно оказване на първа помощ при инциденти, травми, внезапно спиране на сърдечна дейност или други спешни състояния може да бъде решаващо за спасяването на човешки живот до пристигането на екипи на спешна медицинска помощ. Училището има ключова роля за изграждане на знания и практически умения от децата и младите хора за адекватна реакция в подобни случаи. Към настоящия момент теми, свързани с здравето, безопасността и първата помощ, се разглеждат в рамките на различни учебни предмети и в часа на класа, чрез извънкласни инициативи. Липсата на единен задължителен стандарт и системно практическо обучение може да доведе до съществени различия в подготовката на учениците в отделните училища. В тази връзка моля да отговорите, предвидено ли е в действащите учебни планове и програми задължително и системно практическо обучение по оказване на първа помощ за всички ученици, в кои класове учебни предмети се провежда, как се гарантира наличието на подготвени обучители и необходимото оборудване във всяко училище, ако такова обучение не е въведено, и планира ли Министерството на образованието и науката неговото въвеждане? Благодаря ви.
1: Благодаря ви за така поставения въпрос. Уважаеми господин министър, заповядайте да отговорите.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Бучуковска, уважаеми господин Симеон Иванов, уважаеми господин Красимир Иванов и уважаеми господин Емил Денков. Във връзка с постъпилия въпрос към Министерството на образованието и науката относно подготовката на учениците за оказване на първа помощ в училищното образование, мога да отговоря следното. Реализацията на рамковите изисквания за здравно образование, в частност и оказване на първа помощ в училищното образование, се осъществява пряко чрез утвърдените учебни програми за обща образователна подготовка по различни учебни предмети. Учебните програми на МОН не фиксират конкретен брой часове за изучаване на определени теми, включително и за темата за здравното образование. Вместо това, въпросите, свързани с здравното образование, са интерпретирани в различни предмети от общообразователната подготовка, като родинознание, човека и природата, биология и здравно образование, химия, опазване на околната среда, физика и астрономия, технологии и предприемачество, компютърно моделиране, информационни технологии, философия, физическо възпитание и спорт, както и профилираната подготовка на съответния предмет, изучаван в крайната степен, обхващаща 11 и 12 клас. Допълнително, съгласно действащите нормативни актове, учебният план предоставя възможност на училищата да включват здравното образование, в частност и оказване на първа помощ, и като самостоятелен предмет в избираемите учебни часове. В тези случаи училищата разработват собствени учебни програми, които отразяват нуждите и интересите на учениците, съобразени с изискванията на закона. Тази гъвкавост позволява адаптация на съдържанието и продължителността на обучението по отделни училища и образователни общности, като се насърчава пълноценното развитие на ключови здравни умения в учениците. Училищната автономия предполага реализиране на конкретни училищни политики, насочени към здравето на учениците, включително и за оказване на първа помощ, чрез които компетентностите, постигани в задължителните часове, се надграждат и разширяват и се реализират разнообразни инициативи за формиране на здравна култура и постигане целите на здравното образование. Съществен принос за осъществяването на здравното образование, в частност и оказване на първа помощ в училищното образование, има и часът на класа, в който се предвиждат задължителни часове за здравно образование, като темите се определят на училищно равнище в зависимост от спецификата на класа, възрастта на учениците и конкретния контекст, и в часовете се канят здравни специалисти за изнасяне на беседи, за дискусии по актуални теми, Реализират се множество инициативи съвместно с Българския червен кръст и Дружеството на кардиолозите в България, с които за трета поредна година се провежда Седмица на сърцето в над 300 училища в страната. Над 35 училища по публично достъпна информация притежават автоматични дефибрилатори, дарени от неправителствени организации и различни дарителски кампании. Здравното образование, в частност и оказване на първа помощ, присъства в разработените утвърдени учебни програми от детската градина до гимназията, последните задължителни учебни предмети и образователни направления, околен свят, човекът и природата и биология и здравно образование. Реализацията на рамковите изисквания за здравно образование в училищното образование се осъществява пряко чрез утвърдените учебни програми за общо образователната подготовка по различни учебни предмети. В предоставената по-долу таблица са посочени по класове и учебни предмети какво се очаква да знае и може ученикът. Темите, свързани с разпознаване на необходимост от оказване на първа помощ, са разпределени по следния начин, като тук ще представя само извадка с конкретни примери. Във втори клас, в предмета родинознания, се посочва адекватна реакция в критични за живота и здравето ситуация при бедствия, авария и инциденти. Изброява се опасности за живота, които крият играта с огън, с отровни и взривоопасни материали, с електрически ток, къпането в непознати водоеми, общуването с непознати лица и така нататък. Демонстрира се как да се постъпва в опасни за живота и здравето ситуации и към кого да се обръщат учениците при нужда. В предмета физическо възпитание и спорт, отново за втори клас, е включена темата запознаване на правилата за опазване на личното здраве и здравето на околните, като отделно има теми, свързани с разпознаване опасностите в природата и учебната среда. В трети клас, в предметите човек и природа и физическо възпитание и спорт, са следните теми: изброяване на правилата за здравословен начин на живот и хранене, като се дават примери за замърсяване на водата и въздуха, познаване правилата за оказване на първа долекарска помощ при травми, получени при движение, спорт и игри. Познават се също така правилата за опазване на личното здраве и здравето на околните, разпознават се опасностите в природата и учебната среда. В четвърти клас, в предметите човек и природа, физическо възпитание и спорт, също се дават примери за здравословно хранене, здравословен начин на живот, като се посочват причинители за заразни болести и средства за предпазване и лекуване. Обяснява се вредното въздействие на никотина, алкохола, наркотиците, използване на термометър за измерване на температура, илюстрират се с примери вредното влияние на шума и силните звукове върху здравето на човек. Познават се правилата за опазване на личното здраве и здравето на околните, като отново с нови примери надграждане. Тази тема присъства и в част от следващите класове, но там се

надграждат опасностите в природата и учебната среда. В пети клас в предметите физическо възпитание и спорт и човек и природа са следните теми: познаване правилата за опазване на личното здраве и околните, разпознаване на опасностите, дискутира се и се прилагат правилата за здравословно хранене, прилагане на правилата за превенция на дихателната система при задушаване, прилага се правила за превенция в отделителната система. В шести клас в предметите физическо възпитание и спорт и човек и природа са следните теми: познаване отново правилата за личното здраве и здравето на околните. Казвам, темите се повтарят, но те не са идентични, а се надграждат с нови познания. Използване на правилата за здравословно и рационално хранене и разпознаване на опасностите в природата и учебната среда. Също така се изброяват фактори, които влияят благоприятно и такива, които влияят неблагоприятно върху кръвоносната система. Изброяват се последователност от правила за долекарска помощ при кръвоизливи. Изброяват се увреждания на опорно-двигателната система и правила за долекарска помощ. Оценява се значението на двигателния режим за нормалното функциониране на опорно-двигателната система. В седми клас в предметите физика и астрономия, физическо възпитание и спорт, биология и здравно образование се коментира действието на електричния ток върху човешкия организъм, предназначението на изолацията и прикъсвачите като защита на потребители на електроенергия. Дават се примери за приложението и биологичното действие на ионизиращите лъчения. Познаване на правилата за опазване на личното здраве, използване на правилата за здравословно и рационално хранене, разпознават се, пак казвам, с надграждане възможните опасности в природната и учебната среда. В 8-ми клас, в предметите химия и опазване на околната среда, се запознават с правилата за безопасна работа с киселини и описване на действия за оказване на първа помощ. Извлича се и се оценява информация, представена през текст, таблици, графики и диаграми за свойствата и приложения на неметални и техни съединения и за въздействието им върху околната среда и здравето на човек. Описва се по схема на кръвограда на азота и природата и значението му за живите организми. Чрез наредба номер 13 от 2016 година за гражданското, здравното, екологичното образование, Министерството на образованието и науката подпомага процеса на по-активно включване на здравното образование, в частност и оказване на първа лекарска помощ, до лекарска помощ, както в училищното, така и в предучилищното образование. Наредбата изрично регламентира, че гражданското, здравното, екологичното интеркултурното образование се осъществява във всички възрастови групи на предучилищното образование, във всички видове училищна подготовка. Обстоятелството, че в България съществува отделен държавен стандарт, наредба номер 13 от 2016 година за този тип образование, част от който е ориентирани и към оказването на първа помощ, откроява това образование сред приоритетните. МОН насърчава училищата да интегрират здравното образование в своите учебни програми, като позволява на училища да адаптират съдържанието според специфичните нужди и интереси на своите ученици. Спецификата на учебния план в България, която позволява на училищно равнище да се разпределят избираемите учебни часове, както и факултативни такива, дава възможност за прилагане на училищни политики, свързани с обучение по здравно образование, за придобиване на разширена и допълнителна подготовка по теми и дейности, значими за конкретната възраст и конкретния контекст. Обобщен анализ на компетентностите в областта на здравното образование, които се очаква да придобият децата и учениците в края на отделните етапи и степени, е заложената като приложение 2 към член 14, алинея 2, точка 3, 2, извинявайте, наредба 13, таблица, в която сред ключовите области са откроени и темите за психичното здраве и личностното развитие, физическото развитие и способност, превенцията на потребата на психоактивни вещества, безопасност и първа помощ, сексуално здраве и преносими инфекции, лична хигиена, хранене. Рамковите изисквания са разработени от работни групи с участието на учители, специалисти по методика на обучението и специалисти по здравно образование, предложени от Министерството на здравеопазването, с идеята да се отразят всички съвременни изисквания за ефективно здравно образование.
значимостта на здравното образование.

ще продължава да е в фокуса на внимание при създаването и на нови учебни програми и целите му ще бъдат преосмислени в контекста на законово определените възможности за тяхната реализация. В този смисъл ние имаме съвместни групи с Министерството на здравеопазването и ви уверявам, че специално проблема за оказване на първа помощ ще бъде сред приоритетните, тъй като действително това е сложен проблем. Училището не може и не трябва да го разрешава само, а трябва да става с необходимостта на съответните специалисти. Не на последно място, нека да отбележа, че на принципа на доброволчеството в по-горните класове множество ученици работят си с специалисти от Българския червен кръст точно по проблема за оказване на

0: Благодаря ви, уважаема госпожо Бучуковска. Господин министър, желаете ли дуплика? Не. Благодаря. Благодаря ви за участието ви в днешния парламентарен контрол. Следващият въпрос е към министъра на здравеопазването, госпожа Катя Ивкова. Въпрос от народният представител Юлиян Георгиев Димитров и Таня Петрова Гюрюшева Николова относно непрекъснатост на електронно здравно досие в Националната здравно-информационна система Е-здраве при пълно осиновяване. Заповядайте да изложите своя въпрос. Господин Димитров, вие ли? Заповядайте.
1: Уважаема госпожо председателстваш, уважаеми колеги, уважаема министър Ивкова, въпросът, който задаваме заедно с колежката Таня Гюрюшева от МИР Търговище, касае здравни записи на осиновено дете. Както знаем, при пълно осиновяване детето получава нов единен граждански номер, а информацията за произхода му е защитена по специален ред. В практиката обаче възниква сериозен проблем, тъй като здравните записи преди осиновяването не се отразяват в актуалното електронно здравно досие в ЕНЗИС електронно здраве. По този начин лекарите не разполагат с пълната медицинска история, а именно за имунизации, алергии, заболявания, извършени прегледи и проведено лечение. До нас достигна конкретен случай от област Търговище. По данни на родителите, тази информация е налична в системата на НЗОК по актуалните данни на детето, но не е отразена в ЕНЗИС електронно здраве. От отговора на РЗИ и град Търговище с изходен номер 94-73-2 от 28 май 2026 година става ясно, че Министерството е създало междуведомствена работна група и предвижда регламентация по този казус в наредба номер N-6 от 2022 година. Това потвърждава, че проблемът е системен, а не частен.

0: документация по този казус в наредба номер N-6 от 2022 година. Това потвърждава, че проблемът е системен, а не частен. Подчертаваме ясно, че въпросът не е дали да се разкриват данни за произхода, тъй като такива по презумпция не следва да са достъпни с медицинска цел. Как обаче необходимата здравна информация да следва детето след неговото осиновяване? Затова ви молим да отговорите какъв временен ред ще предлага Министерството до приемане на нормативните изменения, за да не останат вече осиновените деца с непълно електронно здравно досие в Националната здравна информационна система, без да се наруши конфиденциалността за предходната самоличност на детето, биологичните родители или осиновителната преписка.
1: Благодаря ви, доктор Димитров. Уважаема госпожо Ивкова, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожо Николова и доктор Димитров. Абсолютно правилно сте анализирали нормативната рамка, касаеща на пълното осиновяване. Откроената фактология във връзка с създадената в края на месец май тази година работна група е коректна и действително касае решаване на системен проблем. В създадената работна група участват представители на Министерство на здравеопазването, Министерство на правосъдието, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на иновациите и дигиталната трансформация, Комисията за защита на личните данни и информационно обслужване АД. Тя е достигнала до извода за необходимост от разработване на изменения в наредба Н6 от 21 декември 2022 година за функционирането на Националната здравна информационна система, с които да се разширят специфично разпоредбите за поддържането на електронните здравни досиета в актуален вид след тяхното създаване. В това число за коригиране на данни чрез допълването им и въвеждане на вътрешни правила за реда за заявяването и коригирането на данни в тези случаи, като се предлага това да става по искане на осиновителите или осиновения, ако е навършил пълнолетие след представяне на копие от съдебното решение за осиновяването с заличена информация за произхода на детето. Ще се извършва и псевдонимизиране на неактуалните вече лични данни на детето, на информацията за други лица и информацията от съдебното решение. Министерство на здравеопазването анализира отправените към него и информационно обслужване АД искания за обединяване на досиета поради пълно осиновяване. В зависимост от спецификите и конкретните нужди на всяко от тях и ако това е удачно и необходимо като временна мярка, имаме готовност да окажем съдействие за осигуряване на здравната информация на децата в необходимия обем, включително на електронен или друг носител. В заключение, уважаема госпожо Николова и доктор Димитров, ви уведомявам, че Министерство на здравеопазването разработи правила за коригиране във връзка с пълно осиновяване, съобразно изложената по-горе концепция, които обсъжда с информационно обслужване АД и ще изпрати за съгласуване с Комисията за защита на личните данни през следващата седмица. Благодаря.
1: Благодаря ви, министър Ивкова. Уважаем доктор Димитров, желаете ли реплика? Заповядайте.
0: Госпожо Ивко, благодаря ви за изчерпателния отговор. Така, вие разрешавате един административен, но и етичен проблем, който засяга голяма част от българските граждани. Това показва един персонален подход, както от ваша страна, така и от институцията, която представлявате, което всъщност е нашата цел и желание при работата с гражданите на Република България. Благодаря.
1: Благодаря ви. Желаете ли дуплика? Не. Добре. Следващият въпрос е от народният представител Николай Георгиев Златарски относно подпомагане за специализирано здравно заведение. Уважаеми господин Златарски, заповядайте да изложите своя въпрос.
3: Благодаря ви, госпожо председател, госпожо министър, дами и господа. Въпросът ми е изключително деликатен и е свързан с ранното детско развитие и за единствената поставена детска ясла в област Кюстендил. А тя е поставена детска ясла Пролет в град Дупница, която наистина отговаря за опазване на здравето на майката и детето в целия регион. Предоставяне на дневните грижи на възраст от 10 месеца до 3 години. Сградата на детската ясла е построена през 1975 година на два етажа в разгъната застроена площ от 820 квадратни метра. И към настоящия момент е в задоволително състояние. Сериозен проблем обаче представлява дворното пространство. С площ от 3 декара, който ежедневно се използва от близо над 100 деца. Съществуващата асфалтова настилка е силно амортизирана с множество дупки и неравности, което създава предпоставки за инцидентни и травми. Липса на ударо поглъщащата каучукова настилка, както и подходящото оборудване за игра на открито на деца до 3 годишна възраст, е съобразено с европейските стандарти за безопасност. Това ограничава възможностите за развитие на двигателните умения, баланса и социализацията на децата. Във връзка с горното, моля да отговорите на следния въпрос. Предвижда ли Министерство на здравеопазването програми, целево финансиране или други механизми за подпомагане на детските ясли с цел ремонт и модернизация на дворните пространства, включително изграждане на безопасни настилки и доставка на съвременни детски съоръжения, и може ли постоянна детска ясла пролет бъде включена в подобна инициатива? С оглед, че Министерство на здравеопазването е принципал, моля за вашето съдействие и информация по тази тема.
1: Благодаря ви, господин Златарски. Уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председателстваща, уважаеми господин Златарски, уважаеми госпожи и господа народни представители, съгласно Закона за здравето за подпомагане на семейството при отглеждане на деца до 3 годишна възраст и за осигуряване на тяхното нормално физическо и психическо развитие, се създават детски ясли. Детските ясли могат да се създават от общините, от физически и юридически лица. Общинските детски ясли се създават, преобразуват и закриват със заповед на кмета на общината след решение на Общинския съвет.

0: съгласие на директора на съответната регионална здравна инспекция. Издръжката на децата в общинските детски ясли се подпомага от съответния общински бюджет. Управлението и ръководството на детска ясла се осъществява от директор, който ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на детската ясла. Директорът на общинската детска ясла се назначава и освобождава от кмета на общината или района. Задължение на собственика на сградата е да я поддържа в добро санитарно, техническо състояние за осигуряване на среда, създаваща условия за отглеждане и възпитание на децата и за гарантиране на тяхното нормално физическо и психическо развитие. По повод отправения от вас въпрос, изисках от РЗИ Кюстендил информация за състоянието на постоянна детска ясла Пролет, находяща се на адрес град Дупница, улица Васил Левски, номер 9. Уведомено бях, че има компрометирани участъци по външната конструкция на сградата, изразяващи се в ронещи и падащи плочки и мазилка по бордовете на терасите и нарушена асфалтова настилка. По данни на директора на детската ясла, констатираните проблеми с асфалтовата настилка са в резултат от извършващите се изкопни строителни дейности и поставяне на подземни комуникации в района на входа и външните прилежащи територии около двора на детското заведение. Издадено бе предписание за извършване на ремонтни дейности и въведено ограничение за достъпа на децата и персонала до проблемните тераси и зоните под тях. При извършения последващ контрол по повод предписаните задължителни мероприятия е установено, че металните пейки в двора са премахнати и плочниците са почистени. Компрометираните плочки по бортовете на терасите са отстранени и предстои монтиране на нова облицовка. Към момента строителните дейности са приключени, а настилката е възстановена. В допълнение моля да имате предвид това, че извън компетентността на Министерство на здравеопазването е да предвижда програми за целево финансиране или други механизми за подпомагане на детските ясли с цел ремонт и модернизация на дворните пространства, включително изграждане на безопасни настилки и доставка на съвременни детски съоръжения. Министерство на здравеопазването администрира процеса по осигуряване на средства по бюджетите на общините за финансово подпомагане на родителите на деца до 3 годишна възраст, които не са приети поради липса на свободни места в общинските детски ясли или яслени групи. Средствата се осигуряват чрез постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Така, например, през месец август 26-та година са осигурени следните финансови средства за подпомагане на отглеждането на деца до 3 годишна възраст за периода от 1 май до 30 юни 2026, както следва. 1 597 714 евро за 2779 деца в Столична община, 99 759 евро за 185 деца в община Варна, 31 396 евро за 56 деца в община Пловдив и 2965 евро за деца в община Божурище, Софийска област. Тоест в рамките на компетенциите на МЗ са предприяти тези действия. Благодаря.
1: Благодаря ви, госпожо министър. Уважаем господин Златарски, заповядайте за реплика.
2: Благодаря ви, госпожо председател. Госпожо министър, дами и господа. Госпожо министър, аз знам, че основната тежест пада върху общината, но възможностите на общинския бюджет и капиталовите разходи не са толкова големи, за да могат да подпомогнат наистина изключително голямата площ, която представлява двор от 3 декара. Със сигурност мерките, които сте предприели, са временно решение, но аз обръщам към вас с въпроса наистина за съдействие информация, какви са другите възможности. Било по националните програми. Знам, че има възможност за финансиране по програмата на МОН за детските ясли 24-27, проект Красива България, както и европейско финансиране. Наистина проектите, свързани с ранното детско, европейските проекти, свързани с ранно детско развитие, с приоритет и за това какви са възможностите. Постановленията на Министерския съвет, детската ясла наистина трябва да получи нужната информация. Тя има готовност да изготви до вас искане, което да наистина да предложите възможности, с които наистина да съдействаме. Приоритет на всички нас е да работим за развитието и благоустрояването на наистина здравните заведения, където особено се грижат така с приоритета грижата за нашите деца. Очаквам наистина от вас, извън мерките, които временно сте взели, да дадете и насоки, с които да намерим трайно решение. Пак повтарям, това е единствената детска ясла в област Кюстендил, където над 100 деца и то постоянно се възползват от услугите. Намерейки някакво решение и намерейки вариант, с който можем да подпомогнем това на здравно заведение, така ще осигурим наистина една добра, благоприятна среда и ще дадем предпоставки за наистина за доброто детско развитие. Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Златарски. Уважаема министър Ивкова, заповядайте за дуплика.
0: Уважаема госпожо председател, също уважаеми господин Златарски, уважаеми дами и господа народни представители. Искам отново да повторя това, че всъщност принципал на детската ясла не е Министерство на здравеопазването, а общината. Затова посочих в отговора си какви са компетенциите на Министерство на здравеопазването и какви са компетенциите на общината. Ако има необходимост директора на детската ясла от консултация за това по какви проекти може да кандидатства, със сигурност може да окажем такава подкрепа. Включително да организираме съвместна среща и с други министерства. Защото предполагам, може би в това имахте предвид, че имат нужда от информация по какви проекти може да кандидатства детската ясла. Така че ако се касае за такъв тип изискване за съдействие от страна на министерствата компетентните, може естествено общината да ни изпрати едно писмо, за да организираме такава съвместна подкрепа. Но отново повтарям, Министерството на здравеопазването не е принципал на детската ясла. Естествено ще подпомогнем с консултиране в рамките на нашите компетенции и на другите компетентни министерства. Благодаря.
1: Благодаря ви, министър Ивкова. Следващият въпрос към министъра на здравеопазването от народният представител Ивелин Първанов Първанов относно държавен здравен контрол върху помещенията за настаняване и водоснабдяване в Гуженския манастир. Заповядайте, господин Първанов, да зададете своя въпрос.
3: Госпожо председател, госпожо министър, в получение от нас сигнали относно Гложинския манастир Свети Георги Победоносец се съдържат твърдения за предоставяне на помещения за нощувка и за изхранване на посетители. Поставят се въпроси за санитарно-хигиенните условия, качеството на водата, състоянието на помещенията и наличието на необходимия контрол от Регионална здравна инспекция Ловеч. Съгласно Закона за здравето, регионалните здравни инспекции упражняват държавен здравен контрол върху обектите с обществено предназначение и върху факторите на жизнената среда. Местата за настаняване попадат сред обектите с обществено предназначение, а водите за питейно-битови нужди са фактор на жизнената среда. При подадени сигнали РЗИ може да извършва насочени проверки, да изисква документи, да взема проби, да дава задължителни предписания и при установена опасност да спира експлоатацията на обекта или на част от него. Компетентността на РЗИ не включва основния контрол върху безопасността на храните, който принадлежи на БАБХ. Затова настоящия въпрос е ограничен до санитарно-хигиенните условия, водоснабдяването и помещенията за настаняване в Гложинския манастир. В тази връзка моля да отговорите на следния въпрос. Извършени ли са от Регионална здравна инспекция Ловеч проверка на санитарно-хигиенните условия, водоснабдяването и помещенията, използвани за настаняване на посетители в Гложинския манастир Свети Георги Победоносец, и какви са резултатите от тези проверки? Благодаря.
1: Благодаря ви, господин Първанов. Уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
0: Уважаема госпожо председателстващ, уважаеми господин Първанов, уважаеми дами и господа народни представители, правото на вероизповедание, неговата защита, както и правното положение на религиозните общности, институции и техните отношения с държавата са уредени със Закона за вероизповеданията. Религиозните институции са отделени от държавата. Манастирът, според определението в закона като обект, е свещено място с храм и други здания, предназначен за жилища на монаси или монахини. Манастирите са юридически лица по силата на Закона за вероизповеданията. Като такива, тяхната светска и стопанска дейност подлежи на контрол от различни държавни институции. Регионалните здравни инспекции осъществяват контрол на регистрирани обекти с обществено предназначение. При направена справка в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ и Ловеч, не беше установена регистрирана услуга, свързана с настаняване в Гложинския манастир на лица извън монасите, които живеят в него. Предвид гореизложеното, органите на държавния здравен контрол не са извършвани инспекции на дейността на Гложинския манастир, включително и по отношение на предоставянето на послон на поклонници и вярващи. С цел недопускане на риск за общественото здраве, съм разпоредила проверка от РЗИ Ловеч на изнесените в сигнала ви факти и обстоятелства. Ангажирам се за резултатите от проверката да бъдете информирани незабавно.
1: Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Господин Първанов, желаете ли реплика? Заповядайте.

Уважаеми слушатели, спираме за момент, прекъсваме за момент прякото излъчване на редовния парламентарен контрол, за да чуем новините на Националното радио.

0: Horyzont. Десет часа. Новините представя Рад Каменски. Ново повишение на нивото на река Дунав в почти целия български участък за последното денонощие отчитат от Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Най-голямо е повишението при водомерен пост Ново село с 8 см. При Лом е отчетено с 5, при Видин с 4, а при Оряхово и Русе с 2 см. При водомерен пост Никопол повишението е с 1 см, а застой е регистриран при Силистра. По данни на дирекция Речен надзор, през последните 24 часа няма заседнали или отклонили се от своя път плавателни съдове. Очаква се хеликоптер на гранична полиция да транспортира още пожарникари в планината Славянка, за да се включат в потушаването на пожара, възникнал там, тъй като до мястото техника не може да достигне и се гаси на ръка. На терен са 30 огнеборци, като се чака и потвърждение за изпращането на военен хеликоптер Кугър, за да се включи в гасенето. За целта се прокопават просеки по периметъра на пожара, обхванал около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от мощни и масови взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век, припомня кореспондентът ни Кети Тренчева. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството за изваждане на лица от 21-я санкционен пакет на Европейския съюз срещу Руската федерация, заявявайки, че целта е била защитата на българския национален интерес. В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила мотриси за Софийското метро.
1: Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкции се формира не по решение единствено едно ведомство, а в рамките на следвания през годините механизъм, въз основа на становище на компетентни национални органи. Единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и като собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България, от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
0: Чамова даде отговори и на въпроса на ДБ, защо българското правителство е поискало изваждане от санкционния списък на руския министър на спорта и на банка Толят Химбанк, която е част от група, която произвежда боеприпаси.
1: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображение по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.

0: Изразих резервирана позиция по отношение на предложението за вписване на Толях Химбанг в санкционираните списъци, като посочените от нас аргументи бяха тези, че предложението визира регионална търговска банка, собственост на Толиати Азот, един от най-големите производители на амоняк в световен мащаб и част от групата Уралхим. Предвид високите цени и нестабилната ситуация на международните пазари на торове, към момента във връзка с конфликта в Близкия изход, всяко ограничение на възможностите по тази линия би могло да има негативен ефект.
1: Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова. По различен график като дати ще бъдат изплатени пенсиите за септември, предупреждават от НОИ. Като причина те посочват предстоящите идния месец два официални празника и почивни дни, свързани с тях. Тъй като ще се почива на 7 септември заради Деня на Съединението 6 септември, датата за начало на изплащането на пенсиите чрез пощенските станции и по банков път ще се измести на 4 септември. Същото важи и за 18 септември, тъй като се почива заради Деня на независимостта на България. Отново и напомнят, че според наредбите изплащането става в периода от 7 до 20 число на месеца. Кралят на Норвегия Харалд V почина на 89 годишна възраст, предаде Франс Прес. Още от редактора Зурница Близнашка.
2: На 89 години издъхна рано тази сутрин норвежкият крал Харалд V, който беше в много тежко състояние в болница. Припомням, че на 17 август най-възрастният жив монарх в Европа беше откаран в болницата с бактериална инфекция в кръвта, където беше посетен от престолонаследникът Хокон, майка му кралица Соня и неговите внуци. Заради тежкото му боледуване, премиерът Йонас Гар Щьоре отмени пътуване до Германия, а председателят на норвежкия парламент прекрати официалното си посещение в Исландия. Харалд V и заема престола през 1991 година. Агенциите припомнят и, че през 2024 той обяви, че ще намали броя на официалните си ангажименти, но изключи абдикация. През същата година му беше поставен и пейстмейкър. През цялата изминала нощ стотици хора полагаха цветя пред кралския дворец в Осло, както и на много места в градове и страната. Припомня се и, че Харалд е издъхнал заобиколен от своите близки в болницата. За новините Зорница Близнашка.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
3: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето на югозападна България и северо-източните райони, докато над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 10 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: А сега възобновяваме прякото излъчване на редовния парламентарен контрол. На трибуната е депутатът от Възраждане Петър Петров, който взема отношение по отговора на министъра на регионалното развитие Иван Шишков относно мерките за безопасност на републикански път Е-79 в района на Владая. Нека да го чуем.
2: Надлежен сигнал за извършено престъпление, именно умишлено бездействие и безхаберие от страна стопаня на пътя АПИ и по-точно длъжностни лица от АПИ. Онзи ден внесох сигнала, подкрепен с наличната писмена документация, и се надявам наистина прокуратурата да се поинтересува защо при толкова внесени сигнали, като например 7 сигнални писма от МВР през последните години, вие всъщност казвате, че те са две във вашия отговор, защо при множество сигнали, които сте ми посочили в таблица, не е посочено какво е свършено. Аз ще ви кажа, нищо не е свършено от страна АПИ по всичките сигнали, които са изпращани, и 7-те сигнални писма от МВР, и от областния управител, и от местната столична община. Това е основният проблем. Разбира се, вие сте от 3 месеца министър. Не сте вие виновен за това, че АПИ е бездействала близо 10 години по отношение безопасността на този път. Имаме за този период 7 загинали и 98 ранени. Но изключително е важно тук нататък да като министър и принципал на АПИ да направите така.

0: Така че наистина да имаме по-добра пътна безопасност в тази отсечка. Не съм удовлетворен от отговора, защото не поставихте срокове. По принцип, когато се появявате по медии, когато става въпрос за важни инфраструктурни проекти, поне казвате, че до края на вашия мандат, като например магистрала Хемус до Търново, ще бъде готова. Изключително е важно хората, които пътуват по този път, да чуят от вас, че се ангажирате с конкретни срокове. Това беше и моя въпрос. Кога ще имаме такива мерки? Колчета ли ще бъдат? Други мерки за безопасност ще бъдат? Асфалтовата настилка, вие самия много добре знаете, че тя е некачествена и негодна и че е необходимо да се направи нова проверка от тези, които вие правихте при предходни ви мандат като служебен министър с едни ядки, които вадихте от околовръсто на София. Тогава установите, че вместо 20 см асфалт е положен 14, но нищо не се случи след това. Инициирайте, господин министър, една наистина пълна проверка за безопасността на това трасе, тъй като поне според мен геометрията на пътя е изключително опасна в този участък и тя води до това колите да влизат в насрещното движение. Считам, че вие като човек, който си разбира от работата, наистина ще можете да поне инициирате някакви мерки за безопасност и да се ангажирате с конкретни срокове, така че да не допускаме повече хора да загиват по това изключително натоварено, спор няма и, за съжаление, опасно републиканско трасе с стопани НАПИ, която не прави абсолютно нищо за безопасността. Благодаря ви.
1: Благодаря ви. Уважаеми господин министър, заповядайте за дуплика.
2: Уважаеми господин Петров, това, което искам да кажа, е една хубава новина. От благодарение на усилията на нашия кабинет и на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, ние съживихме проекта за столичния околовръстен път и готвим един малък подарък за София. На 17 септември, когато е деня на София, това, което ще направим, е ще гледаме на Върховен експертен съвет с цел одобряване на последния участък от Софийския околовръстен път. Една наистина забравена, истински забравен инфраструктурен участък, който очевидно ще допренесе до повишаване на безопасността, защото истинското трасе за излизане от София в посока към южната част на България не е Владая. И истинското решение е финализирането на Софийския околовръстен път. Аз благодаря за това, че казахте, че винаги, когато излизам и говоря конкретно, и сега ви казвам конкретно, на 17 септември най-вероятно София ще получи един малък подарък. Той обаче е подарък след дълги години безхаберие. Точно този период, който вие цитирахте, е периода, в който Софийския околовръстен път е намерил своето решение като национален обект, но не намери своите управляващи, за да го реализират. Така че това ще бъде последният етап от одобряването на подробен устройствен план за околовръстния път. В ход сме в другия участък, който 23-та година, когато беше нашия служебен кабинет и аз бях регионален министър, одобрихме другия участък от Софийския околовръстен път. Така че на фокус е истинската безопасност и истинското облегчаване на софиянци за изход към Южна България, а това е реализирането на Софийския околовръстен път. Освен това съм възложил на Агенция Пътна инфраструктура да започва да готви обществена поръчка, защото обществените поръчки се правят тогава, когато има подробни устройствени планове, а не се дават пари, както вие споменахте за магистрала Хемус. Така че вървим по нашия набелязан план, а относно конкретиката във връзка с Владая, очаквам наистина в най-скоро време да бъдат финализирани проектите, защото става въпрос за проектиране, да бъдат финализирани и да бъде изпълнено тези мерки. Те, разбира се, са краткосрочни и тези мерки ще облегчат ситуацията. Но истинското решение на ситуацията е истинските големите инфраструктурни обекти. Очаквайте, нека София очаква на 17 септември да стане така, че да имаме и малкия последен участък, макар и най-сложен за реализация на Софийския околовръстен път, да намери своят административен акт и да може наистина софиянци да погледнат истински и да знаят, че ще има Софийски околовръстен път в цялост.
1: Благодаря ви, господин министър. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. Преди да преминем към въпросите към министъра на енергетиката, искам да направя едно съобщение. Уважаеми колеги, от 10:30 часа

мраморно фоайе ще бъде открита фотодокументална изложба, посветена на Международния ден за действие срещу ядрените опити. Изложбата е по инициатива на посолството на Република Казахстан и е по повод Международния ден за действие срещу ядрени опити и закриване на Семипалатинския ядрен изпитателен полигон в Казахстан. 29 август е обявен от ООН за Международен ден за действие срещу ядрените опити. Всички народни представители са поканени на откриване на събитието. Преминаваме към

0: опити. Всички народни представители са поканени на откриване на събитието. Преминаваме към въпроси към министъра на енергетиката, госпожа Петрова. Въпросът е от народният представител, от народните представители, извинявайте, Георги Николаев Георгиев и Коста Георгиев Стоянов, относно кариера за инертни материали на територията на община Септември край село Лозен. Заповядайте, господин Георгиев, да поставите своя въпрос.
1: Благодаря, госпожо председател. Госпожо министър, в отговор на наш предходен парламентарен въпрос, Министерството на енергетиката посочи, че за находището Ветрен дол, землището на село Варвара, няма действаща концесия за добив на подземни богатства. На 29 юли 2026 година народният представител от 51-то Народно събрание, Стоян Таслаков, извърши проверка на място в кариерата край село Лозен, входа от към село Лозен, при която беше установена активност. От обекта ежедневно излизат камиони, натоварени с чакъл и пясък, на територията му се намират багери и друга тежка техника. След извършената проверка беше подаден сигнал до Министерството на вътрешните работи с искане да бъде извършена проверка на евентуално незаконен добив. Въпреки това, към настоящия момент, тук отварям една скоба, настоящия момент се има предвид 31.07, когато съм подал и въпроса към вас, но на нас също ни е интересно и към този момент какво се случва, не само тогава. Продължава да се намира на обекта, продължават машини да се намират на обекта, няма данни дейността да е преустановена, а достъпа до кариерата е ограничен от фирма чрез насип, камион и охрана, което възпрепятства граждански контрол. В тази връзка молим да отговорите на следния въпрос. Какви конкретни проверки и контролни действия е предприело Министерството на енергетиката след установяване на 29 юли 2026 година активност настоящия находището Ветрен дол, при положение, че за него няма действаща концесия? Сезирани ли са компетентните органи и какви мерки са предприети или предстои да бъдат предприети за незабавно преустановяване на евентуален незаконен добив, обезопасяване на обекта и защита на държавния интерес? Благодаря.
0: Благодаря ви, господин Петров. Уважаема госпожо министър, заповядайте да отговорите на така поставения въпрос.
2: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Георгиев, уважаеми господин Стоянов. Във връзка с отправения от вас въпрос по реда на парламентарния контрол и в рамките на функционалната компетентност на министъра на енергетиката, проистичащо от закона за подземните богатства, представям на вашето внимание следната информация. Както вече е посочено в писмения отговор на предходния въпрос, в Министерство на енергетиката не са постъпвали сигнали и или жалби за незаконен добив на инертни материали на територията на община Септември до получаване на въпроса от народния представител господин Георги Георгиев на 13 юли тази година. Своевременно на господин Георгиев е отговорено в писмена форма при отчитане на предоставените от областна дирекция на Министерство на вътрешните работи град Пазарджик координати за точното местоположение на инцидента, цитиран във вашия въпрос. По отношение на предприетите действия след 29 юли 2026 година, моля да имате предвид, че във връзка с досъд съдебно производство по описа на областната дирекция на МВР Пазарджик и прокурорска преписка по описа на районна прокуратура град Пазарджик на 3 август 2026 година от Министерство на енергетиката са изискани относима информация и материали по случая. Всички материали и становището на Министерството по поставените въпроси са предоставени с писмо от 18 август 2026 година. В тях се съдържат данни за извършената още на 22 юли 2026 година съвместна проверка от служители на дирекция Природни ресурси, концесии и контрол от Министерство на енергетиката и представител на областна дирекция на МВР Пазарджик, при която е инспектирана територия по поречието на река Чепинска, в това число и в района на село Лозен, община Септември. За проверката е съставен констативен протокол, предоставен на Министерство на вътрешните работи на 24 юли 2026 година, във връзка с което са образувани досъдебното производство и прокурорската преписка. връзка. При проверката е констатирано наличието на разработена кариера за добив на пясък със следи от добивни дейности в големи размери. Идентифицирани са намиращите се на обекта служители и техника, два багера и самосвал. Служителят от сектор

0: противодействие на икономическата престъпност е преустановил работата на техниката и е снел самоличността на двамата оператори на багерите и на водача на самосвала. От информацията, предоставена от дирекция Природни ресурси, концесии и контрол и от констативния протокол, става ясно, че в процеса на проверката се е явило лице, което се е представило за служител на община Септември на длъжност инвеститорски контрол. По негови данни на обекта се е реализирал общински проект за изграждане на водоем Рипарник. Служителят на общината е представил копия на документи, разрешение за строеж, издадено от главния архитект на община Септември и договор сключен между общината и търговско дружество. Във връзка с извършената и последваща проверка и справка в специализираните карти и регистри, поддържани в Министерство на енергетиката, в нарушения терен не попада в границите на действащи разрешения за търсене и проучване или за проучване за подземни богатства, действащи концесии за добив на подземни богатства, както и находища, водещи се в националния баланс на запасите и ресурсите на подземните богатства на Република България. Благодаря.
1: Благодаря ви, министър Петрова. За реплика, господин Стоянов, заповядайте.

0: Благодаря, госпожо председателстваш. Госпожо министър, въобще не съм доволен от отговора. Вие явно не сте свършили абсолютно никаква работа, защото процедурата за концесия е ясна. Тя минава през няколко стъпки, предварително проучване, подготовка на документи, екологични процедури, провеждане на процедура, предоставяне, сключване на договори и така нататък. Аз си направих труда да замеря територията и искам да ви кажа, че това, което установих от кадастралната карта, е, че там става въпрос за добиване на милиони тонове инертни материали. Тоест, държавата е загубила през годините от добива на тези инертни материали милиони левове. Тая съвместна проверка, която е направена, явно, че не е допринесла до нищо. Общината така и не разбрах какво разрешение за строеж са ви предоставили, от коя дата, дали не е било то от дата след нашите въпроси и след нашите сигнали, да не би общината да е замесена в този незаконен добив на материали и по този начин да прикриват някои от замесените лица, свързани дали с кмет или с някой друг общински служител, но е факт, че там има незаконна концесия. Трябва незабавно да се направи акция с МВР и да се затвори този незаконен обект, който не е даден от вас по надлежния ред на концесия, и там трябва да бъдат арестувани абсолютно всички, които изпълняват незаконните дейности, и да се конфискуват машините. Защото това явно не е направено от ваша страна, не е направено от страна на МВР. От страна на МВР, към които също подадохме сигнал, се оказа, че са предприети действия по установяване на това, че там има загинал човек. Не знам дали сте запозната, тъй като е работено през нощта и е потънал цял багер, нямало е кой да се отзове на помощ на този човек. Там имаме и престъпление включително. Така че аз искам сега тук да поемете ангажимент, че ще се свършите работата, защото и министър-председателя каза, че вие сте се преборили с олигархията, но това са само празни приказки. Ако наистина ще се борим с олигархията, вие ще се борите с олигархията, тази концесия, този обект трябва да бъде затворен, защото той е незаконен. И трябва наистина да се свършите работата. Защо трябва да се налага нашия бивш народен представител и представител в момента на Възраждане Стоян Таслаков да ходи там, да прави проверки на място, да снима с дронове, да се занимава с охраната, която не го допуска. Свършете си работата и наистина, ако ще се борите с олигархията, затворете този обект.
1: Благодаря ви, господин.

0: Господин Стоянов, уважаема госпожо министър, желаете ли дуплика? Заповядайте.
1: Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Стоянов, отново искам да потвърдя, че още на 22 юли 2026 година, след получаване на въпрос от народния представител Георги Георгиев, е извършена съвместна проверка от служители на Министерството и представители на областна дирекция на МВР Пазарджик. Съставен е протокол. Действително в протокола е констатирано наличие на разработена кариера за добив на пясък със следи от добивни дейности в големи размери и на база на тази проверка и съставения протокол, както ви информирах вече, към момента има образувано досъдебно производство и прокурорска проверка, като дейностите ще установят фактическите обстоятелства. Благодаря.
0: Благодаря ви, уважаема госпожо министър. Благодаря ви за участието в днешния парламентарен контрол. След изчерпване на въпросите и поради изчерпване на дневния ред, закривам днешното пленарно заседание. Следващото пленарно заседание е сряда, 2 септември 2026 година от 9 часа. Благодаря ви.
2: Така приключва и прякото излъчване на редовния парламентарен контрол, първи за новата есенна сесия на 52-то Народно събрание. Завърши и пленарното заседание, в което това беше единствената точка. На звукорежисьорския пулт в студиото ни в парламента беше Румен Иванов, пред микрофона Мария Филева. Останете с програмата на Хоризонт.

0: търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Боксер Ево. Боксер Ево е нов хербицид за почвено или ранно вегетационно приложение в житни култури от Синджента. Боксер Ево има силно системно действие, благодарение на което контролира успешно житни и широколистни плевели, елиминира успешно плевелите и запазва потенциала на житните култури. Адаптивен е към всички програми за контрол на плевелите. Осигурете отличен старт на житните с Боксер Ево. Промоционалните условия вижте при нашите районни експерти или на singenta.bg.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтри Scratch карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Преди всички.
8: Точно преди година Киев преживя най-мащабната до тогава руска въздушна атака. Загинаха най-малко 23 души и беше засегнато дипломатическото представителство на Европейския съюз. Атаката предизвика извънредно заседание на Съвета за сигурност на ООН и поредна военна помощ от Съединените щати за Украина. Това точно преди година. А в началото на тази седмица на събитие в Украинското посолство в София, на събитие на Украинското посолство в София по повод 35-та годишнина от възстановяването на независимостта на Украина, приятели на Украина се питаха дали представители на българското правителство и парламентарното мнозинство ще видят различните лица на войната през фотоизложбата «Несломимите. Светлината в мрака» на Сергий Гимюш. Изложбата, открита в понеделник в музея «Земята и хората», показва последиците от руската агресия срещу Украина. Там разговарях с младия фотограф, който губи двата си крака при доброволческа спасителна акция. Оказа се, че Сергий има детски спомени от България и че София заема специално място в сърцето му.
9: На първо място за мен е голяма чест да бъда тук, защото България заема важна част от живота ми. Прекарах 3 години от детството си тук. Бях на 6 години, когато дойдох през 1997 година и точно тук в София си намерих първите приятели от училище, а спомените ми за този град, както знаете, са просто детски спомени. Нещо като сън.
8: Родителите ви са работили тук в посолството по това време, така ли?
9: Да, по това време те работиха в посолството. Сега част от семейството ми живее с мен в Киев, а друга част в Турция.
8: Защо решихте да се включите в доброволческата служба в Украина и кога? Веднага след избухването на пълномащабната война през февруари 2022 ли?
10: Maybe it started on the second day.
9: Всъщност всичко започна на втория ден след мащабната инвазия. Първия ден бях в апартамента си, а през нощта в убежище. След това, след 24 часа без сън и при пълно напрежение, целият ми живот просто се срути. Не бях подготвен за това. Не вярвах, че това може да се случи. И след 24 часа, през които просто седях и не правих нищо, разбрах, че трябва да помогна на някого. Просто започнах да помагам на хората, на войниците, на военните. Отидох на мястото, където се събираха войниците, и казах, че искам да помогна. Опашката беше дълга, много дълга. Казаха ми, дай ни номера си, когато имаме нужда от теб, ще ти се обадим. И така започнах. Първо с обикновени

0: неща за войниците, като цигари, чорапи, вода, малко храна, а след това и на възрастните хора. В Киев имаше много възрастни хора, останали без никаква подкрепа. След това, когато Киевската област беше освободена от инвазията почти до предградията на града, когато бяха изверствата в Буча, започнахме да работим и помагаме в рамките на доброволческа програма в региона. За да се чувстваш нормално, трябва да правиш нещо, да помагаш на хората. Ако не го правиш, ако просто седиш без да правиш нищо, мисля, че ще се побъркаш малко.
1: Кога усетихте риска? Всъщност, когато ви удариха, бяхте ли се замислил, че това може да се окаже цената на оставането в Киев? Наистина се опитвам да се поставя на вашето място в тази ситуация, защото сте проявил голяма смелост, но и за нашите слушатели е важно да разберат как се прави крачката от страха към смелостта.
2: I think that the first hours when we
0: Още в първите часове, когато се събудихме сутринта в 4 часа и разбрахме, че войната е започнала, в онези първи часове семейството ми взе вещите си и аз казах, че ще остана в Киев. Беше трудно решение. Тогава разбрах, че Киев може да бъде превзет и че оставането в Киев всъщност би било много опасно за живота ми. Когато взимаш това решение, осъзнаваш всички рискове, че може да бъдеш убит, пленен, че може да те подложат на всички възможни изтезания и след това решение просто правиш това, което трябва, за да помогнеш и да не бъдеш убит и за да не бъдат убити другите хора. Така че, когато отидохме в Харковската област, когато бях ранен, това беше мое решение, взето на 24 февруари. Да, това беше в първите часове на инвазията. И решението беше да не си тръгваме, а просто да останем, въпреки риска да бъдем убити.
1: По-късно, когато бяхте ранен и загубихте двата си крака, изпитвал ли сте съжаление, Сергий, че не сте напуснал по-рано, че не сте заминал в чужбина?
2: No, actually it's when you do what your heart...
0: Не, всъщност правиш това, което сърцето ти подсказва. Нямам никакви съжаления. Всичко можеше да бъде по-различно, но знам, че тогава правех всичко възможно, за да помогна на хората да си отдъхнат поне малко след нашата победа. И разбира се, тази ситуация беше малко депресираща. Беше много трудно да я преодоля, но не съжалявам, че го направих, защото постигнах много добри неща.
1: В словото ви по време на събитието за 35-та годишнина от възстановяването на украинската независимост, организирано от посолството на Украина и откриването на вашата изложба в музея Земята и хората в София, казахте, че бихте искал ние, зрителите на вашите фотографии, да виждаме лицата на хората, а не разрушенията зад тях. Какво всъщност виждаме в лицата на украинците? Храброст? Те са готови да спасят страната си? Има ли едно изречение, с което бихте могли да го опишете?
2: It's a very big mix of emotions. It could be fear and happiness again. It could be proud.
0: Мисля, че в тези лица се крие много голяма смесица от емоции, едновременно страх и щастие. Може да е гордост и страх, както и желание да живеем нормален живот и да преодолеем трудностите, да спечелим тази победа, да спечелим тази война, да има мир. Това може да звучи много объркано като смес от противоположни емоции, но мисля, че най-вече е кураж, защото ние, като че ли никога преди не сме разбирали колко смели са нашите хора. Тази ужасна война ни показа колко сме силни.
1: Много чуждестранни анализатори отбелязват неизбежната умора от войната. Съгласен ли сте, че тя вече осезаема, че има тази умора, изтощението от войната?
2: I'm afraid of the tiredness of the war of the foreign countries of our friends.
0: Страхувам се, че хората в чужбина, нашите приятели в Европа, могат преди нас да се уморят от тази война, защото новините за нашата война не са на първите страници и понякога даже приятелите ни забравят за нея. С всяка изминала година войната става все по-кървава, все повече хора са засегнати, все повече ракети и бомби падат върху нашите градове. Войната не свършва. Войната отнема все повече и повече ресурси и хора и се нуждаем от повече помощ от всички наши приятели. Ние, всички украинци, сме много благодарни на всички хора, които застават зад свободата, които ни помагат. Но ни трябва още малко, за да победим този изключително кръвожаден враг. И разбира се, ако се оттеглим и ако украинците се предадем, просто няма да съществуваме като страна и като народ. Нямаме никакъв шанс да се предадем.
1: За каква Украина мечтаете?
2: I dream firstly it's peaceful.

0: Мечтая, преди всичко за мир, за просперитет, с щастливи хора, с много деца, защото в момента в нашите градове няма много деца. Няма много усмивки и детски смях. Липсва ни това. Без корупция, тъй като това е много важно за нашата страна, и с приятели по границите ни, които ни подкрепят и ни уважават, а ние също ги уважаваме и подкрепяме.
1: Веднага си представям една от снимките ви с децата, които си играят сред руините.
2: The most pure emotions of children's, they eyes don't lie.
0: Да, когато видиш най-чистите емоции на децата, те не лъжат. Емоциите им не лъжат, очите им не лъжат. Те казват това, което мислят. Затова, когато в тези толкова трудни времена видиш усмивката на децата, това ти дава причина да се бориш, защото те са нашето бъдеще.

0: не протести.
1: I also was on this protest. I also made the photos from this protest. It's a
2: аз също участвах в този протест и направих снимки от него. Това е дългогодишна култура в Украина. Както знаете, имахме две революции. Това е дългогодишна традиция на казаците, които са имали демокрация, така че в нашата традиция като украинци е да не мълчим, когато видим нещо, което не е добро. Имаме своето мнение и в момента всички знаем, че избори не могат да се проведат, защото има война. Това е въпрос на безопасност, а както знаете, изборите доста поляризират и разделят хората. В момента се нуждаем от единство повече от всякога, но разбира се, имаме правото да кажем на правителството ни какво можем да променим и всички смятаме, че то ще го разбере. А това е добре за хората и за правителството. Добър пример за взаимно разбирателство.
0: Критиката от страна на хората може да бъде полезна за правителството. Това ли имате предвид?
2: Да, имам предвид, че критиките от хората могат да са полезни на управляващите.
0: Но заемате ли страна? На Федоров или на Зеленски?
1: I can't say that I stand for one or another.
2: Не мога да кажа, че подкрепям единия или другия. Подкрепям диалога с хората и това, че правителството трябва да дава обяснения. Знам, че сме във война и може би правителството не може да разкрие цялата информация, защото част от нея може да е чувствителна и да помогне на Русия да предприеме действия срещу нас. Но вярвам, че с диалог можем да помогнем на правителството да действа по-добре. В нормални условия изборите са начин да кажем, че не сме доволни, когато една страна живее в мир. Това е един от начините да обясним кои решения не смятаме за добри. Въпросът е, че не искаме да виждаме корупция в тези много трудни времена. Искаме да видим, че се вземат най-ефективните решения.
0: Забележителен е този силен граждански дух на цивилна култура във военни условия, нещо, което е удивително и рядко срещано.
2: Когато ходех на училище, четяхме за войните и повтаряхме, че трябва да помним. Но не си представяхме, че войната ще се завърне и че ще влезе в ежедневието ни. Ще влезе в едно и също изречение с «отивам на война» и «отивам на кафе». Просто не осъзнавах как би могло това да се случи, но сега живеем в това.
0: А чувствате ли се чути от правителството, когато участвате в тези протести? Правителството взима ли предвид това, което казвате по улиците?
1: I wish that they will hear us more than right now.
2: Бих искал да ни изслушват повече, отколкото в момента. Мисля, че някои решения и неща биха могли да бъдат обяснени. И бих се радвал, ако имаше повече диалог с нашите журналисти. Възможно е да има повече информация. Но трябва да бъдем обединени, защото врагът ни е много по-силен, с много повече пари и оръжия, а най-голямото ни предимство срещу врага е нашето единство. Това е същността на нещата.
0: Изложбата на украинския фотограф Сергий Гимюш, свързан с България, продължава в Музея Земята и хората до 7 септември.

0: Преди всички.
1: Ще завършим това лятно издание на Преди всички с призива Юруш на музеите, само че в Гърция, ако случайно сте там, защото в нашата южна съседка за 27-ма поредна година в нощта на пълнолунието, днес е точно такъв ден, 126 археологически обекта, исторически места, паметници и музеи в цялата страна посрещат посетители с безплатен вход, а това не е за пропускане, особено за Гърция. Кореспондентката ни е от Гърция, Катя Пеева, продължава.
2: Музеи, осветени от пълнолуние тази вечер, прекрасно преживяване да посетиш древни храмове, крепости и дворци, които ще бъдат отворени до полунощ безплатно. Това е подарък за туристите в края на август. Общо 126 археологически обекта ще бъдат отворени тази нощ, а в над 60 от тях са организирани културни изяви. Например, Делфи предлага посещение на храма на Аполон. Там в античността хората са ходили за съфет при Делфийски оракул. В Древна Олимпия се предлага разглеждане на археологическия комплекс с екскурзовод под звуците на класическа музика. Ако сте на почивка на Крит, не бихте могли да пропуснете посещението на двореца Кносос. Там се организира тази вечер под светлината на луната концерт на известни гръцки изпълнители. И понеже на Халкидики сега има много български туристи, те ще имат възможност не само да разгледат светилището на Зевс до брега на туристическото село Касандра. Там тази вечер има постановка на операта Орфей и Евридика.

възможност не само да разгледа светилището на Зевс до брега на туристическото село Касандра. Там тази вечер има постановка на операта «Орфей и Евридика». Ако сте ходили на Коринфския залив, сигурно сте посетили замъка Навпактус, но тази вечер на лунна светлина е незабравимо преживяване. И не само Акропола предлага разглеждане под светлината на луната. За българските туристи, които почиват в Северна Гърция, също има тази вечер какво да разгледат и да присъстват на концерти. Археологическият обект Авдера Доксанти предлага музикална вечер с творби на Микис Теодоракис. Ако сте на плаж до Комотини, препоръчително е тази вечер да отделите време и посетите античния театър Марония, построен 4 век преди новата ера. Там има интересно музикално събитие, заглавено от изток на запад, с класически и ренесансови произведения, вдъхновени от гръцката митология. В Солун също всички музеи са отворени с интересни концерти. Културните събития, посветени на нощта на музеите, продължават до края на месеца. През деня днес времето е изключително топло и спасението е във водите на Егейско море. Но тази вечер археологическия музей под светлина на луната сигурно е незабравим спомен.

0: Япония,
1: Китай,
0: Индонезия,
1: Бали,
0: Таиланд,
1: Пхукет,
0: Сингапур,
1: Корея,
0: Хонг-Конг
1: и Макао.
0: Това е Азия, истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
4: Това лято ела на кино в Cineland. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на голям екран. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Cineland, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
5: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
6: Чуй лятото с Хоризонт.
7: Преди всички.
8: Дочуване от екипа ни, Калина Стоянова, редактор, Рада Том.

0: Horyzont. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Безпилотен летателен апарат е обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за дрона е подаден от групата Каяци Созопол. По тяхна информация дронът е имал взривно устройство. Той е забелязан в морето между островите Свети Иван и Свети Петър. Това е вторият дрон, открит вчера по Южното Черноморие. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен и в Поморие. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков обяви, че на експертен съвет на 17 септември, денят на София, ще бъде разгледан проектът за одобряване на последния участък от околовръстния път на столицата. Думите му идват в отговор на въпрос за мерките за безопасност по републикански път Е-79 в района на Владая. Според министър Шишков, именно тази стъпка ще допринесе за повишаване на безопасността.
1: Защото истинското трасе за

0: излизане от София в посока към южната част на България не е Владая. И истинското решение е финализирането на Софийския околовръстен път. На 17 септември най-вероятно София ще получи един малък подарък. Той обаче е подарък след дълги години безхаберие. Така че на фокус е истинската безопасност и истинското облегчаване на софиянци за изход към Южна България, а това е реализирането на Софийския околовръстен път. Освен това съм възложил на Агенция Пътна инфраструктура да започва да готви обществена поръчка.
1: Каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков. Напрежение има в кюстендилското село Соволено заради разширение на фотоволтаик частна инвестиция. Вчера група недоволни жители влязоха в залата по време на заседание на общинските съветници, след което точката отпадна от дневния ред, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Искането на инвеститора е да разшири площта на фотоволтаика с 1 декар и на 100 киловата мощност. Имотът си е негов, частен. Има одобрението и на РИОСВ. Дори и на комисия съветници са гласували с да. Въпреки че съветниците в Кюстендил имат приета декларация и решение да не се допуска изграждането на възобновяеми енергоисточници или такива мощности върху земеделски земи. Съветник юрист пояснява.
3: Няма шанс да мине тази точка, ще гласуваме против. Ние приели декларации, гласуваме. Ама на комисия е гласувана. На комисия колегите просто не са разбрали какво гласуват, защото те са поредица от точки еднотипни и не са видели, че тая е за фотоволтаик.
2: На няколко пъти в района на кюстендилските села Дворище и Коняво имаше протести срещу изградения вече и разширяван фотоволтичен парк на около 1200 декара бивши овощни градини. Местните хора коментират, че панелите и покритата от тях част от планината е причина за сушата, високите температури и безводието това лято. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: В Гърция въвеждат ограничения в движението в тунели по магистралата. От пътна полиция в страната предупреждават и за измами с несъществуващи глоби, предава още кореспондентът ни Катя Пеева.
4: Пътна полиция съобщава за ограничаване на движението в тунели по централната магистрала Игнат Филодос. Движението ще се извършва в една лента в двете посоки. Ограниченията влизат в сила от 1 септември до края на годината. Района на ограниченията е в 5 ключови тунела между Игуменица и границата на района на град Янина. Причината за наложените мерки е, че започва процедура по официално сертифициране на тунелите, което включва проверки и технически процедури. Приканват се шофьорите да проявят търпение в тези участъци и да спазват ограниченията. В същото време полицията предупреждава всички водачи за нова измама с фалшиви съобщения по мобилните телефони. Съобщенията приличат на официална информация от полицията. Искат се личните данни или банкови данни на шофьора по повод на несъществуваща пътна глоба. Има дори линк за извършване на плащането. Настоява се спешно да се плати глобата, за да се ползва намаление. Властите приканват да се съобщи незабавно на полицията за киберизмама, съветват да не се плаща преди да се провери на сайта на полицията дали има реално пътна глоба. От Гърция, Катя Пеева.
1: Прогнозата за времето днес ще чуем от Христо Христов.
5: Днес от северо-исток ще нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде времето над югозападна България и северо-източните райони, докато над останалата част от страната облачността ще бъде по-често значителна. Дъжд ще превали на места в централните и югоизточните райони, а в централните и южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 23 и 28 градуса, в югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията Новини в 11 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: 12 часа започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Пред микрофона е Явор Стаматов. Добър ден, уважаеми слушатели. В началото акцентите в бюлетина. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към апарата е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинела на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Останете с нас. Дрон е бил обезвреден с контролиран взрив от военноморските сили в Созопол. Сигнал за летателното устройство е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробностите в репортажа на кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
2: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поучукан, така, имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видях в водата, че отдавна е в водата, не е от скоро, тъй като имаше поливи по него от долната страна. После разбрах, че така по думи на хора, които са експерти в тази област, споменаха, че взривател се нарича тази част, която е над преднамуса на самолет, че той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам лепо така на скалите, за да може като дойдат съответните органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
0: Отново катастрофа с тир, който разкъса мантинела на магистрала. Няма загинали при инцидента, който е станал на магистрала Марица. Две тежки происшествия станаха там за период от няколко часа. Пострадали са двама души, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
3: Минути преди 7 часа тази сутрин на спешния телефон е подаден сигнал, че при километър 85 е катастрофирал тир с полска регистрация. Шофиралият го 36-та годишен от Узбекистан, след спукана лява предна гума, изгубил управлението. Камионът пресякал платното, разкъсал двете разделителни мантинели и навлязал в насрещната лента за движение. След напускането и спрял в земеделска нива. Шофьорът е контактен и транспортиран за преглед в многопрофилната болница в Хасково. Пробата му за алкохол е отрицателна, съобщават от полицията. При другия пътен инцидент на магистрала Марица в 2 часа и 10 минути тази нощ е пострадал 20-годишен пътник в лек автомобил. Происшествието е станало при километър 23 в посока Пловдив. 49-годишна от Германия загубила контрол над управляваната от нея кола. Ударила движеща се пред нея, шофирана от 54-годишен от Турция, след което в предпазна мантинела. Страдал без опасност за живота е возещият се в нейния автомобил 20-годишен младеж от Германия. След лекарски преглед той е освободен за домашно лечение. На жената е съставен акт, информират от полицията. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: 14 часа трябва да започне заседанието на съда в Пловдив, на което прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм на 4 август. Според разследващите, те са участвали в

0: боя и гаврите заедно с другите петима, вече привлечени към наказателна отговорност. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
1: Двама 17-годишни младежи и момче на 15 години са в ареста за 48 часа, а повдигнатите срещу тях обвинения са за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. От прокуратурата посочват, че според събраните до момента доказателства, анализ на показанията на свидетелите и на приложени видеозаписи, както и от експертизата, според която под дрехите им са открити и петна от човешка кръв, е направено обосновано предположение за участието им в извършване на убийството. Установено е, че и те са нанасели удари с ръце и крака по тялото на 37-годишният Георги Кузев, починал от тежките наранявания по-късно в болница. Така по делото към момента обвиняемите са вече 8 непълнолетни, 6 момчета и 2 момичета. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Продължават усилията за потушаване на пожарите в планината Славянка на границата с Гърция. Над 30 пожарникари се борят с огъня, който е обхванал райони в трудно достъпен терен. Пожарът се е разпространил на площ около 50 декара. Сериозен проблем създава дебелият слой торф, който е над 30 см и активното горене под повърхността му не се вижда. Вчера гасенето беше затруднено от множество взривове на мини, останали от 50-те години на миналия век. Държавата няма да остави хората от бедстващите райони, като към момента е осигурила по 3 линии помощ в размер на до 4000 евро. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Това заяви премиерът Румен Радев, който заедно с министрите на околната среда, на земеделието и храните и на отбраната беше в Струмяни. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
2: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Освен почистването на пострадалите, над 30 къщи се изземват наносите в коритото на река Шашка, която във високата част на селото липсва. Скъсан е и мост, който свързва махали в Струмяни.
3: Нещо, което никой не може да го спрема, макар че и ние допринасяме. Защото това се натрупва с години, с време и това е най-лошото хората. Защото ние допринасяме да се случва.
2: Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
4: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгоряла дървесина, стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
2: Министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
5: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация по заповед на премиера да бъдат освободени от такса депониране местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
2: За новините Кети Тренчева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Двама народни представители от ГЕРБ, Георг Георгиев и Красимир Терзиев, ще присъстват на съдебното заседание в град Кочани, Република Северна Македония, по делото срещу Ива Михайлова. Това съобщиха от партията. Вчера от управляващата Прогресивна България информираха, че трима депутати и членове на Комисията по политиките за българите в чужбина, Иван Голумеев, Бойко Младенов и Борислав Георгиев, също ще присъстват на следващото заседание. Възраждане ще бъдат представени от Ангел Георгиев и

0: Кръстю Врачев, които присъстват от началото на делото. На 6 юли основният съд в Кочани започна делото срещу Ива Михайлова, която е обвинена в престъпление, свързано с безопасността на движението по пътищата. Михайлова има и българско гражданство, а в катастрофата, станала в началото на октомври, има загинал човек. Няколко души, включително тя, самата са пострадали. Документите на Ива Михайлова са отнети след катастрофата, което не й позволява да се лекува в България, една от държавите, където това е възможно заради спецификата на травмите. По думите на майката на Ива Михайлова, Христина, на дъщеря й е бил отказан дори достъп до рехабилитация в съседния град Щип. Преди седмица от Министерството на външните работи заявиха, че се предприемат мерки за защита на правата на Ива Михайлова и ще работят за това тя да получи необходимото лечение. Министърът на външните работи Велислава Петрова Чамова защити решението на правителството България да възрази срещу налагането на санкции от Европейския съюз срещу граждани на Руската федерация. От отговор на министър Петрова по време на парламентарния контрол стана ясно, че страната ни е предотвратила включването в санкционния списък на министъра на спорта на Русия Михаил Дегтяров с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина.
1: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
0: В рамките на парламентарния контрол от ГЕРБ попитаха кое е наложило да се иска изключение за Искандер Махмудов, който е част от ръководството на компанията, доставила мотриси за Софийското метро.
1: Позицията на Република България се формира не по решение единствено, под санкции се формира не по решение единствено едно ведомство. В рамките на следвания през годините механизъм, въз основа на становище на компетентни национални органи, единствената и цел е да защити българския интерес. По отношение на конкретното предложение, компетентни национални органи сигнализираха, че евентуално въвеждане на ограничения спрямо Искандер Махмудов, както и собственик на компания Trans Machine Holding, би могло да засегне българските икономически интереси с оглед използването на България, от България на дерогации от санкциите на Европейския съюз за руската компания Метровагон Марш.
0: Обясни външният министър Велислава Петрова по време на парламентарния контрол. Все още няма информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет, за който китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Това съобщиха за българското национално радио от Министерството на външните работи. Посолството ни в Пекин следи случая и е в непрестанна комуникация с туристическата група от 15 българи, които се намират в засегнатия регион. Планира се групата да се придвижи по сухопътен маршрут до Лхаса и с полет до Катманду, откъдето да вземе първоначално планирания полет за връщане до София, уточняват от Министерството. Оттам допълват, че дипломатическото ни представителство е в контакт с китайските власти и с представители на партньорската туристическа агенция на място. А иначе китайските власти възобновиха спасителните операции близо до границата между Непал и Тибет. По-рано днес те бяха временно прекратени заради опасения от ново бедствие. Жертвите на наводнението вече са близо 500. Непал не се нуждае от помощ от други държави за провеждане на операции по издирване и спасяване, заяви външното министерство. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
2: Китайските държавни медии потвърдиха, че има преливане от бариерно езеро, образувало се след свлачището в сряда. Езерото е пълно и водата се процежда, което накара властите временно да преустановят спасителните операции в района. По-рано непалската полиция издаде предупреждение, в което се съобщава за пробив от тибетската страна. Жители на непалския окръг Расува на границата с Тибет са забелязани да се втурват по хълмовете, за да избегнат евентуално

Покачване на нивото на реката. Над 1000 души остават в неизвестност в Непал и Тибет след внезапното наводнение в сряда. Най-малко 540 от тях са чужденци. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Много райони остават трудно достъпни, като хиляди служители на спешните служби търсят оцелели при сложни условия. Непалската армия заяви, че е евакуирала стотици хора по въздух.

0: Кралят на Норвегия Хералд Пети почина на 89 годишна възраст след тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това бе издигнато друго за новия крал Хокон. С подробности редактора Зорница Близнашка.
1: В Норвегия смяната на трона се състоя в същия момент, в който Харалд Пети почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд Пети става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
0: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Светослав Табаков. Добър ден!
2: Добър ден! Футболистите на Левски и ЦСКА ще научат след 14 часа пътя си в основната фаза на европейските клубни турнири. Левски е в последната четвърта урна на Лига Европа и ще срещне 8 отбора по 2 от всяка урна, като ще има по 4 домакинства и гостувания. След снощната втора загуба от Офикрит с 0 на 2 и общо 0 на 5, ЦСКА преминава в Лига на конференциите, където също е в последната шеста урна. Червените ще получат по един съперник от всяка урна и ще имат 3 домакинства и 3 гостувания. Любопитни факти след снощните реванши в европейските клубни турнири по футбол. Изказването преди реванша в Лига Европа на испанския треньор на Цървена звезда, Алберт Риера, се обърна срещу него. След 3 на 0 в Белград срещу Виктория Пилзен, той отговори на въпрос за отпадането на Селтик след същия аванс и 1 на 5 в ответния двубой срещу Ласк Линц. «Ние не сме Селтик, няма да чакаме, отиваме за победа», каза Риера. Но неговият тим загуби именно с 1 на 5 след продължение в Пилзен и така ще играе в Лига на конференциите. Футболната история на Андора бе пренаписана. Малката страна за първи път ще има свой представител в основната фаза на европейските клубни турнири. Това стана факт след като Интер клуб Дескалдес се класира за Лига на конференциите, елиминирайки косовския Дрита след Дуспи. Още една миниатюрна страна, Гибралтар, също ще има представител в този турнир, след като Линкълн Аретимс обърна с 3 на 0 като гост след продължение северно-ирландския Ларн. Нашият съдия Радослав Гижденов отсъди Дуспа в 120-та минута, превърната в третия решаващ гол. Треньорът

0: Че в Трабзонспор, но отскоро е египетската звезда Мохамед Салах, който сега ще трябва да играе в по-низко котиращия се турнир Лига на конференциите. В футболното първенство на Испания Барселона, Атлетик Билбао 2 на 0 и Селта Осасуна 1 на 2. В първите два мача от седмия кръг на футболното ни първенство от 19 часа играт Слави и Септември, а от 21:15 ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
2: Добър ден! В момента температурите в страната са в широки граници от 19 градуса във Враца до 31 в Сандански. В София сега е 27 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. По-висока от средното за месец, през деня ще се задържи почти без промяна, а утре ще започне да се понижава. След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и ще намалее до предимно ясно време. Значителна ще бъде над югозападните райони и крайните югоисточни, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е хладно. След обяд над северо-источна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-исток, максимални температури предимно между 30 и 35 градуса, в северо-источните райони малко по-низки, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: С информация за ограниченията по основни пътища в страната слушаме Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От 16 до 20 часа по автомагистрала Тракия в двете посоки, по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1-1 в участъка от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки. Ще се ограничи движението на моторни превозни средства на 12 тона. В този часови интервал водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочат по обходни маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитли, при етапната връзка на главен път 1-1 с автомагистрала Струма, са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента в посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-1 в участъка между пътен възел Кресна и Струмяни е ограничено в двете посоки. Движението е пренасочено по обходен маршрут от пътен възел Кресна по автомагистрала Струма до пътен възел Струмяни и обратно. През проходите Петрохан и Шип е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Втори дрон за денонощие беше унищожен по Южното Черноморие. Свидетели твърдят, че към летателния апарат е бил прикрепен взрив. Отново тир разкъса мантинена на магистрала и катастрофира. Няма пострадали при инцидент. Съдът в Пловдив ще гледа мярката на тримата младежи, на които вчера бяха повдигнати обвинения за участие в побоя, довел до смъртта на 37-годишния Георги Кузев на Младежкия хълм. Български гражданин е в неизвестност в района на голямото наводнение на границата между Непал и Тибет. Близо 500 са вече жертвите на бедствието. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Албена Тонева и Явор Стаматов.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Horizont za Was. Horizont za Вас. Заедно сме по-силни.
1: Добър ден от екипа на Хоризонт за Вас този петък на 28 август. Рада Томова е звукорежисьор, Ирена Гаделева избира музиката, Ангел Иванов е редактор на предаването, аз съм Теодора Симова и ще бъдем заедно до 16 часа.

0: За трусовете в здравеопазването и реформата в системата ще говорим с инфекциониста доцент Атанас Мангаров, който е гост в студиото на Хоризонт. Добър ден, доцент Мангаров.
1: Добър ден.
0: Здравната ни система е направена да харчи. Това са ваши думи. Защо е така?
1: Ами това е така, защото тя, както се казва, зачената в грях. За да изкарват всички, които работят в нея, заплатите си, през болницата трябва да минават максимално голям брой болни. Това е образно казано все едно на пожарникарите да се плаща на загасен пожар. Колкото повече пожари, толкова по-добри заплати. Колкото повече болни, толкова по-добри

доходи за болниците. И затова в момента пред някои болници едва ли не няма по един, като пред ресторантите в Созопол или на Север, да кани минаващите вътре да влизат, защото всяка сутрин една от основните теми на рапорта във всяка от болниците, защо има толкова малко болни и какво ще правим ние, ако те продължават да бъдат толкова малко. Защото бюджета на болницата се определя от това колко болни са преминали през нея и колкото по-леко болни са тези болни, т.е. колкото по-здрави са тези болни, толкова по-добре за болницата, защото по-малко са разходите. И ако вие сте тежко болна, имате нужда от непрекъснати грижи, от продължително лечение, от някой, който да стои до вас, да ви сменя каквото трябва, никой няма да ви вземе. Или много трудно,

0: непрекъснати грижи, от продължително лечение, от някой, който да стои до вас, да ви сменя каквото трябва, никой няма да ви вземе. Или много трудно. И ще ви свърлят на петия ден или там, колкото е така наречената клинична пътека. Но ако вие нямате нищо, имате дас от пола и кашлица, ще ви приемат веднага с диагноза двойна пневмония и ще ви лекуват като за такава, което съвсем не значи, че имате такова нещо.
1: Така ли е във вашата болница?
0: Във всяка болница е така. Просто и колкото по частна една болница, толкова по е освободена от тези задръжки, защото там собственика поставя задачи да тази болница е направена, за да носи приходи, да носи печалба. И,
1: а може ли да бъде така, че хем да носи приходи, печалба, хем и да лекува, да помага на пациента?
0: Това е от колишната човешка дилема и това по нея и душата в рая, защото публична тайна е, че някои от собствениците на болници са сред най-големите, са най-богатите хора в страната.
1: Да, вие сте коментирали това, като абсурдно сте наричали това, че болниците са с дългове, директорите с бонуси.
0: Една болница трябва да бъде частна, тя трябва да бъде с нестопанска цел, тя не трябва да бъде направена да носи печалба. Да кажем, не е собственик, може да бъде някой фонд, някоя фондация, нали, която да с нестопанска цел, както има, нали, в някои държави такива организации благотворителни, които финансират лечебни заведения, но те не са направени да печелят. И с това, което изкарват, не строят небостъргачи.
1: Такъв въпрос отправен към слушателите в Хоризон за вас по-късно в предаването. Клиент или пациент е българския гражданин в системата на здравеопазването? Вие как отговаряте?
0: Ами, в много случаи е по-скоро клиент. Защото това, което трябва да се направи, е трябва да се раздели. И то на всяка цена, защото това положение не може да продължава до безкрай. Трябва да се раздели заплащането на стойността на медицинския труд, което трябва да бъде твърдо фиксирано, да зависи от квалификацията, от опита, от натовареността, от качеството, да се раздели от заплащането на стойността на лечението, което е чисто счетоводен проблем и там ние трябва да се простираме, както се казва, според чергата си, и освен това трябва да се заплаща и за това да ги има самите болници, т.е. да се заплаща за тяхната готовност. Както във всеки град, независимо дали стават или не стават често пожари, трябва да има пожарна, която да бъде съоръжена с всичките там камиони, помпи, там всичко, което трябва да има, в случая не пожарна, а болница.
1: За жалост, вече на места се закриват отделения.
0: Да, няма пожари, няма нужда от пожарни, т.е. няма хора, или ако има, те са малко, да се направи там болница е нерентабилно, не е икономически изгодно.
1: Но пък има места с свръхконцентрация на болници.
0: Имаме, да.
1: Не визирам само София.
0: Еми, те са там, където има хора. Да не забравяме, че някъде около 25-30% от населението на страната е съсредоточено в София. Ако вземем и другите градове, Пловдив, Варна, Бургас, над 70-80 на 100 от населението е съсредоточено в тези градове и всъщност там са съсредоточени болничните заведения. Ние имаме над 400 болници и отваряме нови и нови.
1: А сегашното състояние на системата доколко устройва всички по веригата? Най-малко пациента, казахте.
0: Сегашното състояние устройва най-вече собствениците на частните болници и ръководителите на държавните болници, защото те са като феодални владетели. Те назначават, те уволняват, те разпределят бюджета на болницата и всъщност, както се вижда, те получават заплати в пъти над заплатите на редовия медицински персонал, независимо от неговата квалификация.

0: Вие можете ли да ни кажете каква е пропаста, какъв е маража между високото и ниското?
1: Ами между високото и ниското, нали, аз мога да кажа, че пропаста между моята заплата и на ръководството е около 5 пъти. Аз съм началник на клиника.
0: Това колко нули са отзад или да не изпадам в такива подробности? Това колко нули има отзад или нулите да не изпадам в такива
1: 3.
0: Конкретики? 3.
1: Просто моята брутна заплата е около 4000 евро.
0: Аха. И 5 пъти повече, казвате.
1: 4-5 пъти повече.
0: А как заплащането на лекарите да стане конкурентно на това в чужите страни? Как да не се ангажира с броя на преминалите болни?
1: Това трябва да стане, просто това трябва да се регламентира. Просто медицинският труд има цена и тя трябва да бъде съпоставима с тази за нашата държава в Европейския съюз, защото ние за това нямаме лекари, още по-малко пък сестри, просто защото много от тези, които завършват в огромната част от случаите, просто се изнасят навън. И другото нещо, че тук има изключително големи трудности с специализацията на младите лекари, защото сега, за да специализираш, трябва да отидеш в университетска болница, където 4 години ти си в друг град, където общо взето те използват като принтер да пишеш документи, докато би трябвало лекарите да може да специализират по место работа и по няколко пъти годишно, регламентирано, да ходят на курсове, на обучение, на колоквиуми в университетските болници. Защото едно е да учиш, като стоиш отстрани, гледаш какво правят другите, а друго е да се учиш, когато ти си на топа на устата, когато ти си човека, който носи отговорност, като това в малките лечебни заведения е в много по-голяма степен.
0: Виждате ли в момента в новата власт, която направи своите 100 дни, така някаква инициатива за сериозна реформа в сектора?
1: Ами, ако се говори за сериозна реформа, това е което трябва да стане и с което да се започне. И това, което сега се прави в тази реформа в РЗИ-тата, регионалните здравни инспекции, чиято цел е, нали, тези 28 РЗИ-та, които са в момента самостоятелни юридически лица, да се обединят под шапката на Министерството на здравеопазването, като се казва, че това ще намали административния персонал, тъй като всяко РЗИ има своя администрация и ще има централно ръководство. Това, което чета, че ще се съкратят някъде около 190 души, но при положение, че в системата на РЗИ-тата има около 300 и повече незаети бройки, тези хора, които ще бъдат съкратени, те няма да станат здравни инспектори или лаборанти, от каквито има недостиг там, а просто ще си отидат. И другото нещо, тази идея, която се казва, че по този начин държавата ще може да контролира процесите по време на спешни състояния.
0: Да, например, както беше по време на
1: COVID-пандемията. При COVID-пандемията най-големия проблем беше това, че личните лекари отказаха да преглеждат болни. Имаше момент, когато на вратите на, не на всички, но на значителна част от личните лекари стояха надписи «Болни с COVID не преглеждаме». Или някои изобщо отказваха да преглеждат болни.
0: Това защо го давате сега като пример?
1: Ами защото идеята, една от идеите да се смени тази система на РЗИ-тата, че няма да са самостоятелни 28 юридически субекта, а ще бъде, всички ще бъдат под шапката на Министерството и съответно ще се контролират по-плътно. Аз не съм фен на доцент Кунчев, но в случая мисля, че той е човек с опит и това, което

0: оказва правилно.
1: Че ще затрудни работата при изварени ситуации.
0: Да, и другото е, че всички тези лаборатории, които са в системата на РЗИ, при една такава, при едно такова преустройство, реформа или както искате го наречете, ще трябва да бъдат прелицензирани, пресертифицирани, което е много трудоемка работа. И съобщо това не е, не е нещото, което
1: е
0: наболялото, което, нали, е, непременно трябва да се свърши.
1: Това е реформа на дребно ли или има някаква скрита цел?
0: Не мога да кажа, това е над моето ниво.
1: Как си обяснявате оставката на доцент Кунчев, главния здравен инспектор?
0: Просто явно не е съгласен с това и той с всичките си недостатъци е честен човек.
1: От ковидно време имате принципни различия.
0: Ами не си говорим от 5-6 години. Преди това мисля, че бяхме приятели.
1: От дистанцията на времето, как си обяснявате това разминаване, което се получи между вас тогава?
0: Еми, по време на ковида просто някои хора отказаха да мислят с главите си. Като че ли забравиха всичко, което бяха учили преди това, ако изобщо са го знаели, и започнаха да действат под диктовката на хора, които в момента се позовават на петата поправка, за да не отговарят на риторичните въпроси, които им се задават. И просто тук имаше хора, които препоръчваха да се вакцинират бременни жени. Казваха, че групов имунитет може да се получи само след вакцинация, като че ли преди да се създадат вакцините групов имунитет не е имало. И

0: национална.
1: Аз мисля, че детска болница в този вид, в който се планира, никога няма да има. Просто защото на това място, където се предвижда да бъде направена детската болница, на края на София, оттам нататък започва полето и от последната спирка на метрото, за да се стигне до там, трябва да се върви около 20 минути през гора. Докато няма да отиде да се лекува там, още повече ако са спешни състояния деца. Достатъчно е човек веднъж да мине в час пик през от Горна Баня по Горнобански път, за да види какво чудо е. Ако там се направи тази болница, това ще бъде същата грешка, каквато е с Бургаската детска болница, която в момента стои празна. Поради това, че няма лекари. И всъщност да се направи една такава болница, тя трябва да бъде осигурена с лекари, с сестри.
0: Нали, бяха изтеглени от Варненското детско хирургично отделение.
1: А във Варна кое остана? Тоест, ако се изтеглят от едното място, ще отидат на другото, но на там, където са изтеглени, ще остане празнота. Тоест, евентуално, ако ще се прави детска болница, е хубаво или тази, която е в двора на Александровската болница, ако може да се довърши, да се довърши, ако не е да се събори, в самия двор на Александровската и на военната болници има достатъчно празни места, където може да бъде построена една такава сграда и там е логичното място, както е във всеки голям европейски град.
0: На улица Здраве. София. Само, че това е тема, която назад дискутирахме. Стана ясно, че не може да е там по там един кол причини. Затова се избра да е в Горна Баня. Ако ще е там, поне да ще се случи ли?
1: Не. Аз мисля, че няма да се случи. И не знам защо се избра Горна Баня, но имам чувство, че някой там беше построил някакъв комплекс, защото имаше сгради, които стояха празни, които ги разрушиха.
0: Тя много стара беше.
1: Да, и ги купиха. И така. Но там не е място. Там е мястото за санаториум. Евентуално. Нали? Но не и за такава детска болница.
0: Все пак, по-голямата цел не е ли да я има? Хайде, мястото, все някакси логистиката ще се осигури.
1: Не, тук това не е болница. Просто ще стане като това, което го има на връх Бузлуджа. Нали, там също, там на времето бяха дадени 200 милиона тогавашни лева за да се построи това нещо, което в момента се разрушава, просто защото няма кой да ходи там.
0: Пак се връщам на модела, който критикувате, че здравната ни система е направена да харчи. Често се питат хората, когато са трябва да бъдат хоспитализирани и някаква операция, например, да се направи, как може да съществува таксата избор на екип, след като реално няма избор на екип от пациента. Това не е ли лицемерие?
1: Лицемерие? Да. Определено лицемерие. Просто пак ще кажа, заплатите на лекарите, на сестрите, на санитарите трябва да бъдат определени и твърди. Тоест, те да не зависят от това колко души минават, колко болни минават през болницата. Лечението трябва също да се осигурява от здравната каса. За да съществува болницата, на нея трябва да се плаща и то от здравната каса, за това тя да бъде там. Нали? А не болницата да се стреми всеки, който мине край нея, да го вкарва, за да може да си получи някакъв доход.
0: Тази седмица има и така напомняне казус, че пациентите не са длъжни да осигуряват кръводарители, за да бъдат хоспитализирани или да им бъде извършено планово оперативно лечение. Това посочиха от Министерството в отговор на запитване на пациентска организация. Защо се случва така?
1: Те може да не са длъжни, но когато няма кръводарители, а
0: да се иска бележка.
1: Няма, просто няма откъде. Още синтетична кръв няма. Другото е да отидете да хванете някой циганин, нали, да му платите. Просто ако болницата не може да осигури кръводарители, откъде ще вземат кръв? А кръв трябва.

0: защото българина не иска да кръводарява или защото се злоупотребява и не е сигурен, че тази кръв ще няма да бъде, да речем, спекулирам, не знам дали е така, препродадена. Не дай Боже.
1: Препродаване е силно казано, не, нали, но, но просто...
0: Защото...
1: Чист егоизъм.
0: Все пак сме...
1: Чист егоизъм.
0: Само докато упре ножа до кокала, да, казвате, да, наш близък, да, ако да стане... Нуждаеш се.
1: Някога като студенти сме давали кръв, като войници сме давали кръв. Нали? Сега много трудно се набират доброволни кръводарители.
0: Скептичен сте, че тази власт новата ще направи някаква промяна и клиента да си бъде пациент.
1: И така както вървят нещата, съм много скептично настроен. Просто искаме се да не е така, но ние задълбаваме в дреболии, а не виждаме камъка, който стои на средата на пътя.
0: Не искаме да го видим? Или?
1: Не искаме да го видим, защото да не забравяме, че хора, които са органически свързани с тази, органично свързани с тази стара система, продължават да бъдат на ръководни позиции.
0: Органично свързани?
1: Да.
0: Какво ще рече?
1: Това са едни от най-богатите хора в страната, които имат активно участие в...
0: Ами нали, тази власт дойде с обещанието да пребори олигархията и в здравеопазването, ако я има, да, би трябвало
1: както виждаме,
0: и това
1: бори,
0: да се
1: бория.
0: Случи. Иронизирате.
1: Моля?
0: Иронизирате.
1: Да, определено.
0: Той 3 месеца не са и съвсем достатъчни да се
1: случи нещо по същество. Да, но все пак се вижда какво е на път да се случи, като гледам, нищо не се случва.
0: И накрая да ви попитам за инфекциите сега. Празни ли са леглата при вас?
1: Инфекциите, да. Ние сме, може би, на половина пълни и това е нормално за този сезон. Има така свеж приток от Черноморието.
0: От този летния грип, ли,
1: да,
0: както го наричат.
1: Там това е феномена с деца на море, като идват с шантите. Но нещата ще се раздвижат, когато децата тръгнат на училище. И тогава ще стане това, което става всяка
0: есен
1: година. След 15 септември рязко скача честотата на болните деца най-вече.
0: А сега са ентеровирусите с...
1: Сега са ентеровируси и други такива...
0: С температура по морето.
1: Да, да, основно.
0: И припомняте, гледах някои от вашите последни участия, че това не се лекува с антибиотик.
1: Да, това не се лекува с антибиотици. Това се лекува като счупен крак. Седиш и чакаш да ти мине и гледаш детето да не се обезводни. Ако не е нужно на всяка цена да се сваля високата температура, пак защото това е физиологична защитна реакция, с което детето, изобщо човек се бори с инфекцията и като се сваля, не се помага да се пречи. Когато се дават противотемпературни средства, те трябва да се дават както трябва. Т.е. като се стреля, трябва да се дърпа спуска до край, а не да се дават някакви измислени дози, които нищо не правят. Изобщо неща, които се учат в...
0: Ато и бето на родител.
1: Училището, да. В медицинските училища, университети.
0: Добре, така да завършим нашата среща. Много ви благодаря за това участие. С доцента Атанас Мангъров говорихме за трусовете здравоопазването и реформата в системата.
1: Аз ви благодаря.

Horyzont. Часа новини. Осемстотин и десет хиляди души

0: Близо 9200 души. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. Само 10 души у нас получават пенсия над максималната. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро, а пенсионерите са малко над 2 069 000 души. Най-високите пенсии са в София град, средно 640 евро, а най-низките в Кърджали 432 евро. Подробностите от репортера Мария Костова.
1: Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината, в сравнение с март 2026 година, хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия на тавана се увеличават с 270 души. През първото полугодие хората с пенсии от 1600 евро до ограничението от 1738,40 евро са 16 600 души. Най-много от всички пенсионери, 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. Над 650 000 души получават така наречената вдовишка добавка, която е 30% от пенсията на починалия съпруг. За новините, Мария Костова.
0: Промяна в нормативната уредба ще позволи здравната информация на осиновени деца от периода преди осиновяването да влезе в тяхното електронно здравно досие. Съгласие за тази промяна е постигнато в междуведомствена работна група, в която влизат представители на няколко министерства. Комисията за защита на личните данни и информационно обслужване. Това съобщи министърът на здравеопазването Катя Ивкова по време на парламентарния контрол. За проблема алармира депутатът от Прогресивна България Юлиян Димитров, който посочи.
2: Както знаем, при пълно осиновяване детето получава нов единен граждански номер, а информацията за произхода му е защитена по специален ред. В практиката обаче възниква сериозен проблем, тъй като здравните записи преди осиновяването не се отразяват в актуалното електронно здравно досие ФЕНЗИС електронно здраве. По този начин лекарите не разполагат с пълната медицинска история, а именно за имунизации, алергии, заболявания, извършени прегледи и проведено лечение.
0: Работната група ще предложи изменения в наредбата за функциониране на Националната здравно-информационна система за коригиране на данни, като се предлага това да става по искане на осиновителите или на осиновения, ако е навършил 18 години, обясни министър Ивкова.
3: В зависимост от спецификите и конкретните нужди на всяко от тях и ако това е удачно и необходимо като временна мярка, имаме готовност да окажем съдействие за осигуряване на здравната информация на децата в необходимия обем, включително на електронен или друг носител.
0: Още следващата седмица разработените правила ще бъдат изпратени за съгласуване на Комисията за защита на личните данни, информира здравният министър. Поредно огнище на шарка по овцете е регистрирано в Симеоновградското село Тянево, съобщават от Българската агенция за безопасност на храните. Засегнато е стопанство с 12 животни. Собственикът сам е подал сигнал заради съмнение за заболяването. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
4: Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград, както и село Овчарово от община Харманли. В 20-километровата надзорна зона попадат редица селища от областите Хасково и Стара Загора. В тези населени места се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, както и отглеждането им при оборен режим. По-рано през август второ огнище пак в Симеоновградското село Тянево бе регистрирано в животновъден обект на 50 метра от друг, където преди това бяха заразени 137 овце. Огнище на шарка по дребните преживни животни бе установено и в животновъден обект с около 80 овце в хасковското село Конуш. Заболяването не е опасно за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети, посочват от Българската агенция за безопасност на храните. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Километър и половина от булевард Копенхаген в София ще бъде изграден между кварталите Дружба и Младост. Предвижда се в участъка да има 4 ленти и локални платна, трамвайни релси, вело, алеи и тротуари. Стойността на проекта е 28 милиона евро, а срокът за изпълнение е 350 дни, каза кметът Васил Терзиев.
5: булевард Копенхаген, един от най-важните инфраструктурни проекти на град София. Проект от 86-та година, на който даваме старт днес, изключително предизвикателен, за да може километър и половина да бъдат реализирани в следващите 350 дни и да имаме облекчаване на трафика, добра връзка между

0: дружба и младост.
1: Васил Терзиев отново повтори тезата си, че Общинското дружество Топлофикация София трябва да бъде дадено на концесия. Той обаче припомни, че решението за това ще е на Столичния общински съвет, който е принципал на дружеството. Припомням, че в София без топла вода от днес до 13 септември заради планов ремонт ще са хиляди домакинства. От Топлофикация София уточняват, че става дума за намиращите се в кварталите Дианабад, Геомилев, Христо Смирненски, Исток, Изгрев, Младост, Мусагеница, Полигона, Студентски град, Витоша, Дървеница, Дружба и Хладилник, както и части от Лозенец и Яворов. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
2: След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса. В югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 13.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: За трусовете в здравеопазването и реформата в системата ще говорим и с вас, слушатели. Припомням ви въпросът, който ще ви зададем сега и ви очакваме на нашите ефирни телефони с мнения по темата. Клиент или пациент е българският гражданин в системата на здравеопазването? Това ви питаме днес.
0: Телефоните за връзка с нас са 02-963-1565, 02-93-36-743 и 0889-202-207.

0: Вие сте на ход сега, слушатели. С отговор на въпросът ни в Хоризонт за вас този петък, клиент или пациент е българският гражданин в системата на здравеопазването. Вече имаме трима души, които чакат на линия. Здравейте, вие сте.
1: Ало, здравейте.
0: Заповядайте, представете се.
1: Благодаря. На 81 години Георги Борисов Матеев от София.
0: Заповядайте по темата.
1: Ами по темата, значи пациента заплаща и финансира здравната система, която е насочена срещу неговото здраве, даже и живот. Правилно каза доцент Мангаров, че на петия или десетия ден, като му свърши пътеката на пациента, той бива изхвърлен. Каза го точно, изхвърлен. Аз имам такъв трагичен случай с моя син. И какво означава това? Значи ние да плащаме да ни убиват. Би трябвало веднага тая система да се разруши и да се смени.
0: Виждате ли воля за промяна към момента?
1: Към момента, да ви кажа, не виждам. Защо? След като парите са двигател на всичко, лекарите, аз ги уважавам и обожавам, така да се каже, хората, но парите, ако са отпред, както в тая система е, значи няма да дойде нищо добро за пациента. Така че системата трябва да се... Това реформира е някаква изтъркана работа. Трябва да се промени тотално.
0: Преформатира.
1: Ами не е преформатира.
0: Модерна дума.
1: Да се смени. Да се смени. Защото тя, казвам ви, уби много хора. И ако тръгнем да съдим системата, т.е. държавата, значи

0: е нещо абсурдно.
1: Да, няма и да обобщаваме, защото и много хора са спасени въпреки системата или заради
0: да,
1: нея.
0: Да, въпреки системата, но знаете ли, никой не плаче на чужди гроб. Всеки си носи кръста. Така че трябва да се обърнем към пострадалите. Дай Боже да има излекувани хора. Ние, българите, обожаваме докторите, всичко даваме мило и драго. И за тия хора аз не казвам нищо. Но системата, ви казах, е точно обратно погрешна. Мангъров се оплаква, че взимал 4000 евро, а пък тия над него 5 пъти повече.
1: Значи, той не се оплака, просто направи съпоставка.
0: Да, на първо място са парите, а тези, които са най-отгоре, те са най-виновни. И ако тръгне народът да ги съди, аз просто не мога да... Аз също гарван гарвано око не вади, но тие, които убиха сина ми, не са си получили заслуженото.
1: Съжалявам за това, което казвате. Светла памет за вашия
0: минаха
1: син.
0: Минаха 8 години и така, и ние с майка му щехме да си отидеме така, като от тая мъка, но тук нещата са много жестоки.
1: Благодаря ви за това включване. Следващ слушател, добър ден на вас. Заповядайте, представете се, намалете малко радиоприемника, защото чувам
2: добър ден.
1: Гласа си там в телефонната слушалка. Да, вие сте.
2: Здравейте, аз съм. Да. Благодаря. Аз съм Василий Иванов от най-голямото село в София, в България, София, тъй като знаете, както и Милък е най-голямото село в САЩ, София и така нататък. Вие за вас е много правилен въпрос за това какво представлява български граждани в тази здравна система, която се реформира от 25-6 години, се създаде тогава здравно-осигурителната каса, а 2000-та година първият бюджет, който тогава беше около 1 милиард лева, 900, не знам колко милиона лева, т.е. около 500 милиона евро. В момента е над 10 милиарда евро. Да, много неща са се направили в тази система. И просто има, както споделят и колеги, такива доктори, аз не съм доктор, извинявам се, не съм специалист на медицински, казва, че има последен писък на новата медицинско оборудване, даже с което не е обучен персонал да го ползва. Това знаете с това цяло се прави, но за да се взимат, нали, съответните комисионни, така съм чувал.
1: Лошо ви чувам.
2: Чувате ли ме сега?
1: Да. Ама да. Кратичко довършете, защото е лоша връзката.
2: Да, да. Сега чувате ли ме добре?
1: Да, да. Заповядайте.
2: Да. И това ще да кажа, че българският гражданин не е нито пациент, нито клиент, той е експеримент. С всички нас, включително и вие, не дайте Боже, да попаднете в ситуация, дори да плащате, с вас в повечето от

0: с всички нас, включително и вие, не дайте Боже да попаднете в ситуация, дори да плащате, с вас в повечето от случаите, не подценявам труда на медицинските специалисти, се извършват експерименти в голяма част, независимо от това дали вървите по здравна каса или не. Пак подчертавам, значи бюджета, който беше създаден на Национална здравна осигурителна каса през 2000 година, ако не се лъжа, преди 25-6 години, първият бюджет беше 500 милиона евро. В момента е 10 милиарда и 300 или нещо такова евро. Значи за 20, при положение, че населението на България е намаляло от тогава, от сега с над милион души, дали? Не виждам, това е за мен. В този експеримент пак и медицинските специалисти, доктори, сестри и така, те участват пак по същия начин. Те имат голямо желание, хората са много, как да кажа, добронамерени и желаят да направят всичко, но просто системата така е направена, че всичко трябва да минава. А за заплащането на специалистите и на това, наистина това трябва вече да се въведе съгласно стандартите, които съществуват и в Европейския съюз и световните стандарти, тъй като ние по стандарт на живота и така, както споменаха преди малко от статистически официалните данни от 2 милиона и 60 хиляди пенсионери, над 400 хиляди са на минималната пенсия, т.е. получават 320 или 330 евро. Не знам как да ги сравним тогава заплатите. Значи все пак стандарта и за всички държавни служители и така нататък трябва да бъде все пак съобразно, как да кажа, стандарта на държавата, която живееш. Там и това.
1: Добре, благодаря ви за това мнение. Още един слушател, заповядайте.
2: Добър ден.
1: Здравейте, представете се.
2: Реджеп Картал, далечна Ирландия, се обажда.
1: Поздрави на Ирландия. Да. Там как е здравеопазването?
2: Здравеопазването?
1: Да, за това си говорим.
2: По-добре. Да, по-добре да не ви казвам, защото аз съм казал в ефира няколко пъти на Хоризонт, че няма да се подобри здравеопазването нито за повече, колкото и пари да се отделят, защото живеем в див капитализъм. Аз чакам вече 10 месеца за гастроскопия в Ирландия. И последната обява, която видях за лекар, начинаеш не специалист, беше 100 евро на час. Така че колкото и пари да давате, да се дават, винаги ще има отток на специалисти от България, както от Ирландия заминават за Австралия, за Нова Зеландия, защото там заплатите са по-високи. И няма да се подобри, аз съм го казвал, за съжаление. Искам да поздравя, че отново пак вие сте водещи и за госта, който поканихте. Хоризонт дължи извинение на доцент Мангаров, защото беше нападнат по време на ковида. Той излезна един от малкото честни човеци и не се включи в пропагандата за тази, не знам как да се, истерия, която не се случи тогава. А що се отнася до... Аз не съм съгласен с него, че болницата трябва, не е лошо да е извън града, защото ако някой човек ходил в Турция, например, турското правителство построи нови автогари и нови болници извън градовете, защото те са много по... В смисъл не е извън градовете, но голям булевард и нали, по-достъпни, защото всички знаем, че в центъра няма места за паркиране и трафика е много голям. Ако ми разрешите, мога да кажа още едно нещо за детска болница. Може ли?
1: Заповядайте, да.
2: Да, в Ирландия вече 7 или 8 година се строи детска болница.
1: Знам, че е огромна, за огромна сума.
2: Моля?
1: Знам, че е огромна болница, за огромна сума се строи.
2: Да,
1: 2 милиарда.
2: Да, точно това искам да кажа, че в началото болницата беше за 800 милиона. Под 1 милиард. Последно, когато аз проверях, защото вече не ме интересува, преди 4 или 5 години беше стигнала 3 милиарда без оборудването. Болницата е огромна, обаче на много лошо място. Направена в центъра, понеже 15 години карах такси в Дъблин и познавам много добре града. И когато я отворят, там ще е някакъв ужас с трафика. Първо, достъп до болницата ще бъде много труден, за паркиране въобще да не говоря.
1: Не само, казвате, тук е проблем трафика. Благодаря ви и още един слушател за този час. Здравейте!
3: Здравейте, госпожо водеща, Станимир Гелемачев от Ивайловград.
1: Здравейте!
3: Госпожо водеща, мога да говоря, тъй като дори в момента съм в болница. В Пловдив, Свети Георги. Умпал, Свети Георги.
1: Ние с вас много пъти сме говорили май за Дереджето.

0: болницата. Болниците ни.
1: Да, искам да ви кажа какво представлява нашата здравна система. Пациентите сме най-унижени, тъй като най-важните лекарства не се поемат от здравната каса, а тези, които са за сърдечни заболявания, то е подигравка с отстъпка 25-35 цента, то по-добре да се

ги вземеш на, на свободно. Но нещо друго е интересно за откъснатите райони за спешната помощ. Наскоро в Ивайловград става един нещастен случай. Линейката е заминала за Свиленград да кара друг пациент и работи само един екип. И то тези хора са герои в нечовешки условия. Обещаха да им предоставят сградата на бившето ХЕИ и така се остана. И тогава се налагат да викат линейка от Харманли. И аз задам въпроса. Какво правим с тези откъснати райони? Имаме села, които са по посока Крумовград и са на 40-50 км от Ивайловград. Те трябва да бъдат транспортирани до спешния център и оттам да поемат за Свиленград. Трябва в тези региони трябва да има поне по 2-3 екипа.

0: защото ето дадах е хубаво, че случай за това момче пада от автомобил, от товарен автомобил от ремаркето. И е хубаво, че не е бил много тежък случай. И задавам въпрос, линейката от Харамали до Ивайлоград пътува час и половина и час и половина, дали 3 часа, за да бъде транспортиран до съответната болница. И тези проблеми касаят хората. Това е истината. Всичко добро.
1: Благодаря ви. Бързо оздравяване. Да не сте в болница скоро. Ви пожелавам. Толкова за този час с разговорите с вас, слушатели, на тема здравоопазване. Ще имаме възможност отново да я коментираме заедно. Останете с нас.

0: Хоризонт за вас.
1: Оставаме на здравна тема в предаването. Пациентите не са длъжни да осигуряват кръводарители, за да бъдат хоспитализирани или да им бъде извършено планово оперативно лечение. Това посочиха през седмицата от Здравното министерство в отговор на запитване от Асоциацията на пациентите активни в здравеопазването. Така ли е на практика обаче? По тази тема в студиото е здравният ни репортер Елена Бейкова, с която ще проверим каква е ситуацията. Здравей, Ели.
2: Здравейте. По тази тема всъщност се говори от много години, че от пациентите или по-скоро от близките на пациентите се искат едни бележки за кръводаряване, за да може човек да бъде хоспитализиран. И това не е законно, и друг път сме го
1: уточнявали,
2: обсъждали в нашия ефир, но не е и забранено. Така че реално това се случва, хората търсят кръводарители. По темата ще разговаряме с Стефка Попова-Лазарова, която е председател на Българската организация за доброволно кръводаряване. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Но в началото на този разговор ми се иска да чуем позицията на една от болничните асоциации у нас. След това становище на Здравното министерство, те пък излязоха с въпрос и поискаха спешни указания как да си осигуряват нужната кръв, след като няма достатъчно кръводарители, а реално здравната система се нуждае от кръв ежедневно, ежеминутно за пациентите у нас. Какво обясни Свилена Димитрова, председател на Българската болнична асоциация? Нека да чуем сега.
4: Безспорно е, че юридически ние не можем да принуждаваме хората да даряват, но от друга страна строи въпроса и ние всъщност това повдигаме като теза и тя трябва да достигне до пациентите, защото всеки един от нас като пациент може утре

0: да бъде в позицията си на човек, който се нуждае или от кръв, или негов близък да се нуждае. И всички ние трябва да сме наясно като част от това общество, че даряваме твърде малко. Ние наистина като дарители сме на едно от последните места в сега света, не мога да кажа, но в Европа със сигурност, по дарителство на тъкани, органи и клетки. И обстоятелството, че може да ни липсват тази кръв, когато тя е необходима, трябва да бъде погледнато като факт в лицето и ние трябва да знаем към кой да се обърнем, когато тя е необходима, защото кръвните центрове, които имат функцията и те са подчинени на Министерството на здравеопазването, няма достатъчно кръв, тогава как да постъпим? Това е нашият призив. И то е както към Министерството, което да ни даде указания и може би наистина да бъде повод за създаване на някаква държавна политика в тази посока, така и към хората, които трябва да знаят каква е истината. Това, което нас ни притеснява е, че тази позиция ще се изтълкува от хората по начин, който наистина ще намали още повече дарителството и това вече не знаем как ще се отрази на операциите и на този всъщност порядък, който до момента е бил създаден от практиката. Пак казвам от нужда, а не защото на някой така му е приятно. Призоваваме наистина хората да осъзнаят какъв е проблема и да даряват без дори да има нужда, защото това е нещо, което би ни помогнало. Това наистина е нещо, което показва отговорност към нашето общество. Не можем да го направим заедно и такъв проблем да не стои на дневен ред при много други, които бихме казали, че са по-важни. Но когато на един пациент му се наложи да има кръв и за него няма кръв, тогава за него това е 100% най-важното нещо.
1: И така чухме Свилена Димитрова от Българската болнична асоциация, която обясни още, че няма практика да се отказва лечение на хора, които не могат да намерят кръводарители. Но каква е действителността през погледа на Българската организация за доброволно кръводаряване? Госпожо Попова, започваме с вас. Здравейте отново.
2: Здравейте отново. Радвам се на това включване, което направихте с Българската болнична асоциация, защото така ще използвам да стъпя върху тяхното изказване, което е напълно в резонно, защото действително това, че от години това е наложена практика в цялата страна, тя е наложена практика, за съжаление, от самите институции, които всъщност отговарят за системата на кръводаряването, да кажем, че това е една опоручаваща системата практика, защото какво става, когато пациентите и техните близки не могат да намерят кръв, отиват и търсят кръв на черно. После се чудим защо имаме черна търговия. Това, което е ключово в случая, че абсолютно безконтролно и безнаказано години наред си е наложена тази практика в цялата страна. За съжаление, всеки кръвен център, както му е хрумнало и както на него му е удобно, си е въвел. Изискванията са абсолютно различни във всеки един кръвен център. Ние от повече от 15 години сме доброволческа организация и помагаме на пациенти в нужда, популяризираме доброволното кръводаряване. Имаме наблюдения за работата и практиките във всички кръвни центрове на страната, както в националния, както в регионалните, така и в отделенията по трансфузионна хематология. И можем да кажем, че навсякъде практиките са различни, за съжаление. Което е доста абсурдно само по себе си, защото обърква още повече пациентите. Те се чудят какви са им реално обърква и самите кръводарители.
1: Всъщност, ако трябва да обясним на слушателите как се случва целият този

0: процес би трябвало да има някакво планиране на държавно ниво от какви количества кръв има нужда и съответно как да бъдат осигурени?
1: Вижте, то и да си говорим за планиране, и да си говорим за стратегии, и да си говорим за изказвания, това е както това чудесно изказване и позиция на Министерство на здравеопазването, но това са просто приказки. Тук трябва действие и то много години трябваше да има действие в посока това доброволното праводаряване да стане приоритет на държавата, а не да се спасяваме поединично хората и близките на хората, които имат нужда, и всеки да се чуди какво да прави в момент, в който изпадне в такава нужда. Защото този проблем, липсата на кръв, не е от вчера. Той се задълбочава и това, че за съжаление кръвните центрове го замазват, е показателен само колко е дълбок. И всъщност това е най-важното. Не може да се гледа на парче. В случая бележките и тези изисквания са една частичка от големия проблем на системата на кръводаряването в България. Всъщност ние трябва да разгледаме цялостно тази система, защото в случая какво се получава? В случая тази чудесна позиция е предпоставка за сериозно задълбочаване на и без това съществуващия постоянен дефицит на кръв в страната ни. Реално, за да не бъдем разбрани погрешно, ние като организация за доброволно кръводаряване не подкрепяме тези кръводарителски бележки, но за съжаление от години наложен

0: да, известявани своевременно, че ще има нужда от, да намерят кръводарители, а не да е от днес за вчера, каквато е масовата практика. Това, ако дарител отиде в кръвния център и дари тъй нареченото безадресно, не за конкретен пациент, нека да е спокоен, че ако следващите два месеца му поискат за него или за него близък, може да отиде до кръвния център и да поиска бележка да му бъде издадена. Защото масово дарители не искат да даряват кръв с оправданието, че какво ще правя аз утре, ако имам нужда. И всъщност тази система сама себе си сама на себе си пречи. И всички заедно, които сме част от това общество, не трябва да си прехвърляме просто топката и да викаме, добре, кажете какво да правим и добре, кажете вие сега как да го направим и как ще стане това, а трябва всички да поемем нашата отговорност като част от това общество. Защото доброволното кръводаряване е нещо, което засяга наистина всеки един човек. Наличието на достатъчно и безопасна кръв в системата, за системата на здравеопазването засяга всеки един човек в тази държава.
1: Вие казвате, че всъщност няма достатъчно стимули за хората, които искат доброволно да дарят кръв, а не поспешно за хора в нужда. А с какви проблеми и пречки се сблъскват хората, които спешно търсят кръводарители и са намерили такива хора, които са готови да дарят? Те пък с какво се сблъскват? От години говорим за проблема, че не може да се дари от един град за друг град.
0: Разбира се, това е изключително сериозен проблем от години наложен отново от кръвните центрове, ще кажа, защото те са на региони и всеки отговаря за собствения си регион. Те не искат кръв дарена в друг регион, на практика бележка за кръв дарена в друг регион не я приемат, защото просто тази кръв няма да стигне до тях. И всъщност те помежду си лобистично не искат, така да се каже, да си усложнят живота, да уточнят как могат да си помагат и да се разменят кръв, ако се налага. Защото е абсурдно. Хората през океана органи трансплантират, това и друг път съм го казвал, органи пренасят, извинявам се, а ние кръв на 200 км не можем да пренесем. Но това е логистичен проблем. Това е въпрос на желание на самите институции. Това не е нещо, което е толкова сложно. Да, ето ние разработихме системата за взаимопомощ Дари кръв, която има мобилно приложение Дари кръв, която помагаме ежедневно на хора, нуждаещи се спешно от помощ. Там се пуска призив за помощ. Оттам лесно може да се види, че над 80% от призивите за спешна помощ са призиви за конкретен регион. Защо това е така? Защото от самата болница и от самия кръвен център изискват да се дари в конкретния регион, в който се намира пациента. И това, че Министерство на здравеопазването казва, че това не е хубаво, така не се прави и това не е регламентирано като изискване, не означава, че то не е наложена практика в държавата ни. Не означава, че пациентите не са тормозени да търсят кръводарители, и то регионално. За съжаление, има дори кръвни центрове, които си позволяват да изискват не просто търсене регионално на кръводарители, ами търсене на кръводарители регионално с конкретна кръвна група, което е пълен абсурд вече, защото първо са малко и недостатъчно кръводарителите и второ, малко хора знаят дори кръвната група, какво остава да търсим конкретни кръводарители с конкретна кръвна група.
2: Но Попова, да, довършете, извинявайте, че ви прекъснах.
0: Всичките тези проблеми всъщност са дълбоко вкоренени в системата ни. И ако няма цялостно така хора, които я познават, хора, които като нас всеки ден са на терен, така да се каже, и знаят в цялата страна какво се случва, защото аз съм говорила с различни представители на различни кръвни центрове. Те дори помежду си не знаят точно какво се случва в друг регион и в друг кръвен център. Ние имаме погледа на цялата страна, защото наши доброволци даряват успешни случаи в цялата страна.

0: И всъщност е това, което е много важно. Не просто да се говори, а да се работи с мисъл, да се предприемат реални действия, но от хора, които са запознати с проблемите. Не от хора, които просто имат някакви така хрумки и по възможност без да се опитваме да откриваме топлата вода, защото в края на краищата това засяга живота и здравето на всеки един от нас. Реално има добри практики и подходи, които ние като организация взимстваме от тези организации, които са в държави, които са много по-напред от нас. И не е нужно наистина да измисляме неща, които има отдавна вече измислени работещи. Защо България е единствената държава, която продължава с тези бележки? Защо България е на едно от последните места в Европа по брой доброволни, не просто доброволни кръводарители. Ние за доброволни кръводарители сме много-много назад. По брой кръводарители, над 80% от хората, които в момента дават кръв за здравеопазването ни, са или по принуда за техни близки, или хора, на които им е платено на черно. И това държавата продължава да си затваря очите за тези рискове, които това съдържа в себе си. Не случайно Световната здравна организация е прокламирала единствено доброволното кръводаряване като безопасно. Защото в края на краищата, когато отиваш да дариш кръв просто с искреното и единствено желание да помогнеш, тогава нямаш интерес да скриеш противопоказания. Такъв интерес, какъвто имат тези, които дават по принуда, и тези, които дават срещу пари. Те дори не са кръводарители, те просто дават кръв.
1: Госпожо Попова, два въпроса, да, кратки от мен. В началото на включването ви казахте, че кръвните центрове замазват проблема, ако правилно ви чух. Какъв интерес имат да го правят?
0: Ами, знаете ли, това е работа за тях. Сега грубо звучи, но в края на краищата на нас много ни се сърдят с това, че оповестяваме тези проблеми непрекъснато и говорим за нуждата, но считаме, че проблемите се решават, когато се говори за тях и когато се знаят, когато се направи реален анализ и се подходи правилно и експертно, а не когато се казва имаме достатъчно кръводарители, ама то инцидентно само в летните периоди или в не знам кои, нали, в други периоди на отпуски, тогава се получава нали, недостиг. Хората така остават впечатлението, че всичко е наред, че системата си работи чудесно и че няма, така не се възпитава регулярно доброволно кръводаряване. Регулярното доброволно кръводаряване се възпитава, когато обясниш на хората, системата зависи от нас, от нас, хората, които можем да даряваме кръв, от нас цялото общество, което трябва да подкрепим това доброволно кръводаряване.
1: Понеже говорите това, за...
0: Те трябва да отидат просто до кръвния център.
1: Говорите за черно кръводаряване, аз да ви попитам, има ли сив нюанс? Препродава ли се кръвта в самите кръвни центрове? Имате ли такива сигнали?
0: Сигнали за препродаване на кръв нямаме. Имаме сигнали за съжаление, за така съмнения към персонал и към различни така, хора, които имат комуникация с търгашите на кръв. Но това лесно може да бъде изкоренено, ако повече хора подходим отговорно и даряваме кръв. Ако повече хора подаваме сигнали, когато бъдем тормозени, защото има малки градове в страната, където доброволните кръводарители дори са ни подавали сигнали, че са заплашвани, отивайки в кръвния център да даряват доброволно. Говорим извън кръвния център, не в самия кръвен център, но...
1: Да не го правят.
0: Да не го правят, разбира се. И това нещо цялото е отговорност вече държавата да се намеси и да създаде условия. Да създаде добри условия като база, да създаде добри условия като работно време и естествено да създаде добри условия и на самите работещи в тези кръвни центрове, защото ние със сигурност считаме, че и те са потърпевши изключително много от проблемите на системата.

0: системата, защото тези хора, освен недостатъчно като персонал, и те са изключително натоварени, изключително под натиск работят цялостен, защото от една страна няма достатъчно кръв, от друга страна не трябва да излиза така, че няма достатъчно кръв, нали, според техните разбирания. И какво правим? А всъщност отговорност на всички ни е да работим в посока популяризиране и насърчаване на доброволното кръводаряване. Защото това не е инцидентна дейност, не е инцидентна кампания и не е инцидентна акция. Това е дългосрочна програма, която трябва да бъде в основата и на обучението на децата и на младежите в училище. В основата на кампании за информираност на обществото, на основата на информираност в болниците, дори как да се подходи към близките и към самите пациенти, когато те самите трябва да намерят кръг, така че те да не правят тези грешки и чудейки се къде и какво как да намерят кръг.
1: Значи,
0: не сме оптимисти, че скоро ще излезнем от омагьосания кръг на бележките. И наистина е плашещо това, че просто Министерството на здравеопазването просто излиза с едно изявление, че те не са задължителни. Добре, не са, факт, не са задължителни. И ние подкрепяме това и винаги сме го твърдяли. Те не са регламентирани, те не могат да бъдат изисквани. Но какво правим и как се набавя кръвта за нуждите на здравеопазването?
1: Както вие казахте... Да, както вие казахте, нужни са реални действия.
0: Ако Министерство на здравеопазването няма отношение по този въпрос, кой?
1: В края на този разговор аз ще допълня само, че в управленската програма на новото правителство няма, не присъства думата кръводаряване.
0: Да, факт. Ние това го знаем. За съжаление, то не е първото правителство.

правителство, което по никакъв начин не отразява кръводаряването като приоритет. Но искрено се надяваме, че все пак ще с помощта на дори от наша страна с удоволствие, защото в края на краищата наистина тези действия трябва да се предприемат от хора, които имат наблюдение към системата, от хора, които са запознати с проблемите, и да се направи адекватен цялостен анализ, защото хващайки просто едно парче, популистки, подхождайки, че така по чувствителната струна на обществото, защото всеки един от нас е бил потърпевш.

0: имаш за себе си или за свой близък от тази липса на достатъчно кръв, не е правилният подход. Не, всъщност не е никакъв подход. Това е просто едно отбиване на номера и прехвърляне на топката. А отдавна институциите са прехвърлили отговорността на нас, хората като пациенти, хората като близки на пациенти и хората като доброволци, като кръводарители, за да снабдяваме тази система с кръв. Но е крайно време ние като общество да направим нещо, така че да поемем своята отговорност и това да се промени.
1: Благодаря ви за този разговор. Стефка Попова-Лазарова от Българската организация за доброволно кръводаряване за проблема с липсата на достатъчно кръв у нас.
2: И аз благодаря на Ели Бейкова за това, че участва в този разговор проблемен, който ще продължим да следим и в Хоризонт за вас, и въобще в програмата ни.

0: horyzont.
1: Часа новини. Българската агенция по безопасност на храните е пресякла опит за нерегламентиран транспорт на овце от Гърция към България. Незаконното движение на животни е сред основните рискове за разпространение на заразни заболявания, припомнят експертите. За Хоризонт от агенцията уточниха, че от началото на годината до момента в страната са констатирани 22 огнища на шарка по овцете и козите. Веселина Миланова допълва.
2: 22 нови огнища на шарка от началото на годината. От тях 5 в стопанства, в които животните се отглеждат за лични нужди. Останалите 17 огнища са в регистрирани ферми. Общия брой на животните в засегнатите обекти е близо 2000, което на практика значи, че до момента има 2000 евтаназирани заради заразата животни. Най-обичайният път на шарката е чрез незаконно движение на животни, най-често от заразени към незаразени територии. Изкушението на стопаните е драстично по-ниската цена, на която се продават овце и кози от заразени ферми. В случая експертите са задържали 5 овце майки, превозвани с транспортно средство, спряно в близост до граничен пункт Златоград Термис, след сигнал от гранична полиция до областната дирекция по храните в Смолян. Животните нямат документи и ушни марки и не е удостоверен здравния им статус. Водачът е признал пред контролните органи, че е въвел животните от Гърция, като е разчитал да не бъде заловен. Само за тази година същия човек и негови роднини са имали 3 подобни нарушения. Случаят е особено рисков, тъй като в Гърция от началото на годината са установени 230 огнища на шарка и 183 огнища на шап. За новините Веселина Миланова.
1: Министърът на здравеопазването Катя Ивкова е разпоредила проверка в Гложенския манастир Свети Георги Победоносец в област Ловеч след съобщение, че обителта се предоставят помещения и изхранване на посетители. Сигналът е подаден от депутатите от Възраждане Георги Георгиев и Коста Стоянов. От думите на здравния министър става ясно, че манастирът няма разрешение за подобна дейност.
3: При направена справка в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, поддържан от РЗИ и Ловеч, не беше установена регистрирана услуга, свързана с настаняване в Гложинския манастир на лица извън монасите, които живеят в него. Предвид гореизложеното, органите на Държавния здравен контрол не са извършвани инспекции на дейността на Гложинския манастир, включително и по отношение на предоставянето на послон на поклонници и вярващи. Цел недопускане на риск за общественото здраве съм разпоредила проверка от РЗИ Ловеч на изнесените в сигнала ви факти.
1: Каза министър Катя Ивкова по време на парламентарния контрол. Председателят на Европейския съвет Антонио Кошта пристига в София в четвъртък и ще се срещне с премиера Румен Радев, съобщиха от Европейския съвет. Визитата му е част от неговата обиколка в столиците на държавите членки. В същия ден той ще посети и Румъния и Гърция. Кошта разговаря с лидерите на страните членки за следващия бюджет на Европейския съюз, националните вноски в него и собствените ресурси. Условно, държавите членки се делят на пестеливи, които настояват за намаляване на европейския бюджет, и на така наречените приятели на кохезията, сред тях и България, които настояват парите за по-слабите икономики в Евросъюза да бъдат приоритет. Вчера 6 държави, които внасят повече средства в бюджета на Евросъюза, отколкото получават, призоваха за съкращения в размер на няколко стотин милиарда евро в предложения от Европейската комисия дългосрочен европейски бюджет за периода 2028-2034 година. Германия, Дания, Нидерландия, Австрия, Финландия и Швеция заявиха в съвместно изявление, че предложеният от Европейската комисия бюджет от близо 2 трилиона евро за 6 години трябва да бъде намален. Напрежението в испанския анклав Сеута продължава да расте. Група протестиращи местни жители на автономния град са разрушили и подпалили импровизирани убежища на мигранти, информира кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Демонстрациите срещу присъствието на хиляди мигранти прерастват в акции срещу раздаването на храна или пряко срещу импровизираните им лагери по плажовете в Сеута. Стотици жители на града са блокирали за повече от 2 часа автомобил на Червения кръст, превозвал храна и вода за мигрантите. След това група протестиращи са насочили към плажа Ел Трамполин, носейки голям испански флаг и скандирейки «Сеута не се продава, Сеута се защитава». Нашествениците вън и други лозунги, изразяващи несъгласие с присъствието на мигранти в града и с начина, по който правителството в Мадрид се справя с кризата. След

0: това демонстрантите са подпалили два сламени плажни чадъра, което е предизвикало издигането на голям стълб от гъст дим и паника сред мигрантите, лагеруващи там. След намесата на полицията, страстите са се успокоили и протестиращите са напуснали плажа. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: И информация за шофьорите у нас. Движението в тунел Витиня при 32-я километър на магистрала Хемус в посока София временно е само в изпреварващата лента заради аварирал тир. Активната лента е затворена, а трафикът се регулира от екип на пътна полиция. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
2: След обяд от северо-исток ще продължи да нахлува хладен въздух. Слънчево ще бъде над югозападна България и северо-источните райони, докато над останалата част от страната облачността ще е по-често значителна. Дъжд ще превалява на места в централните и югоизточните райони, а в централните южни ще има и гърмотевици. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-северо-исток. Максимални температури между 23 и 28 градуса в югозападна България до 34, в София около 29 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 14.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт за вас.
1: Добър ден на онези слушатели, които сега се присъединяват към нас и на Жеко Жеков, който е на тон режисьорския пулт. Ирена Гаделева избира музиката, Ангел Иванов е редактор.

0: на предаването. Аз съм Теодора Симова. На образователна вълна продължаваме. Управляващите поне на думи стигнаха и до нуждата от генерална промяна в българските училища. Според премиера Радев трябва да се промени прословутия модел парите да следват ученика. За поета, писател и учител Николай Милчев това е похвално като намерение, но трудно осъществимо, защото у нас парите следват живота. Защо е така? Ще питаме самия него. Добър ден, господин Милчев.
1: Добър ден. Здравейте, благодаря за поканата.
0: Как е в Гложене?
1: То слънчево, то облачно, шарено, както казват.
0: Но си
1: е много красиво.
0: Като у дома.
1: Точно така. У дома винаги е много красиво.
0: Покани ви да коментираме поредните културни крамоли около наградата на името на Вапцаров. Ще стигнем и до нея. Но първо за прословутата реформа. Защо сте скептичен?
1: Аз не съм скептичен, защото ако бъде скептичен, означава да не вярвам, че изобщо нещо ще помръдне в образованието. А ако нещо не помръдне в образованието, няма да помръдне и държавата. Интересното е, че според мен реформата в образованието трябва да означава едновременно въвеждане на всички новости, на технологии и връщане към стари, доказани себе си практики. Никой няма да бъде изненадан, ако кажа, че образованието е консервативна сфера, но е сфера, в която махането на един елемент може да срути всичко. Какво се случи преди години в България? За другото само ще спомена, че аз съм бил 30 години учител и всичко, което ще кажа сега, е минало и през сърцето ми и съм го усетил с кожата си. Първото, което стана преди години е, че учениците бяха поставени изведнъж в центъра на Вселената. И то не ученика, а детето, младия човек, неговото обгрижване, лекичко, бавно, тихо, това какво точно ще научи и как, по-малко интересуваше управляващите и тези, които провеждаха реформите. А как ще се държи, какво ще прави и как ще живее, не интересуваше абсолютно никой. Нека бъда ясен. На учениците бяха дадени права да се смятат за богове, за недосегаеми, а на учителите беше вменено, подсказано, че трябва да бъдат толерантни при оценките, че трябва да разберат всички нововведения, свързани с огромен брой отсъствия, свързани с отпадане на оценки за дисциплина. Нещо, което ме порази още тогава, госпожо Симова, е, че един не слизаш от екраните човек, ама наистина не слизаш от екраните вече 50 години, заяви, че българското образование трябвало да представлява нещо като колеж, който да се учи английски език и компютри. Тогава ми се стори голяма така недомислица. Но сега виждам, че бавно, бавно, сигурно ние сме вървяли към това да бъдем алианс за изучаване на чужди езици и да владеем компютри до толкова, доколкото да регистрираме гостите си в хотелите. Реформата, която тук въобще не ми се говоря и няма време за тая реидеологизация, особено в литературата, в историята. Не ми се говори за така тежкия десант и не винаги компетентен, който родителите извършиха в училище. Нямаме време да говорим за това, че някой внуши на учениците, че в училище е Луна парк. Че те отиват там само за да се забавляват и ако нещо случайно не им е интересно, те могат и да не внимават, могат и да не слушат. Забрави се,

0: простичката работа, че ученето е зор, както казваше баба. Много е трудно. Много по-лесно е да не правиш нищо. Много по-лесно е да се свалят критериите, както бяха свалени при оценки. И, примерно, ако трябва да изкараш на матурата 100 точки и изкараш 23, имаш 3. Навсякъде по света е 50, но ние го свалихме до 23. И така на учениците им е лесно. Всички завършват, щастливи, пеят, радват се. А какво се случва? Не е ясно. Нищо. Виждал съм ученици, които имат по 400 отсъствия и не им пук. Не ми се струва да има човек запознат с системата, който да вярва, например, че 12-класниците ходят на училище. И те не стъпват на училище.
1: А как да им пука? Какво трябва да бъде?
0: Ами трябва да има ред. Например, веднага ще им запука, в хубавия смисъл на думата, ако има оценки за поведение и ако ти е намалено поведението, да не можеш да учиш висше образование. Например. Веднага ще им запука... сега това е много важно, което сещам. Всъщност аз говоря как ще им запука, а то няма да им запука, защото образованието в България не беше припознато като ценност. Извинявам се на всички, които могат и да си помислят недобри работи за това, което е казано. Нима най-умните и образовани живеят най-добре и станаха най-богати. Не. Мускула се оказа много по-важен от дипломата за висше образование.
1: Не се ли развенчава вече това за мускула?
0: Не се развенчава. Не се... Може ли да се развенчае това за мускула, нека да го приемем за метафора, като има повече места в висшите учебни заведения, отколкото ученици завършват в 11-ти клас, 12-ти клас. Аз просто не мога да го проумея. Ще ви дам един пример. Моя познато дете учеше в Манхатън. И се оказа българче. Дойде от друг град в Америка. И се оказа, че в Манхатън най-трудно те приемат в училище и в клас, в който има китайчета. Защото били толкова амбициозни и толкова четели, че издърпвали и другите нагоре. И това момче, близко му е момче, от Майами се премести в Нью-Йорк, разбра, че такова голямо натискане има да се чете, че то първите месеци не можеше да разбере къде е. Ние тук съвсем бяхме разпасвали. Аз лично съм бил принуден да се съобразявам, щях да кажа да се издокарвам на ученици и да им пиша по-високи оценки, защото иначе мира няма. Опитах се да направя забележка, примерно, на две момичета, които се държаха, нека се изразя така, твърде фриволно. Аз бях засипан от проверки. Организации, как може, нарушаване, нормални права, истории. Изведнъж върху снагата на българското образование се явиха толкова много така причудливи и екзотични експерименти, които лично мен като учител по литература съм изчупвали представите и мозъка, щях да кажа. Примерно, въвеждането на тестове. Бе хора, ние сме друг тип народ, друго светоусещане. Ние по литература искаме да чувстваме. Не е толкова важно дали еди кой си герой е бил облечен със син или зелен костюм. Важно е ти какво мислиш за него. Не е важно едно стихотворение дали е написано еди коя си година или еди коя си друга година. Важно е дали ти се разплачеш на него и ще го прочетеш. Ние изгонихме емоцията от училище. Да не говорим за въвеждането на есета. Всички пишат есета. Им казвам на моите тогавашни ученици. Бе, защо пишете есета? Как си представят? Защото в есето можеш да пишеш всичко.
1: Там няма ли емоция? Има.
0: Не. Есета.

0: Ето, трябва да се пише по определен начин. Иначе то не е се, а трябва да се казва, пиши каквото ти дойде на ума. Ама не е свързано с литературата. Не е свързано с предмета. Искам да кажа, че в училище трябва да се върне субординацията, правилата, уважението към учителите, много по-малка намеса на родители, отговорност голяма, и всичките усилия трябва да бъдат насочени върху това да се разбере, че ученият човек, образованият човек, че възпитаният човек има повече шансове от грубияна, от той, който си е купил дипломата и така нататък. Защото аз даже си позволих в едно мое писание да отбележа, стана така, че училищата и университетите са къщи, в които се издават дипломи, а не храмове на науката. Айде, ако не са храмове, поне да са истински училища, и като влезеш така да те лъхне от коридора една сериозност, леко трябва да те е страх, че отиваш в училище. Голяма част от моите ученици, особено от горен курс, и те идваха накрая, са просто са видят и си уредят среща.
1: Не трябва ли да е и радост?
0: Моля?
1: Не трябва ли да е и радост?
0: Ами, хубаво да имат да е радост кога? В час по математика как да е радост? Трябва и да е радост, но в часовете по пеене, часовете по физкултура, часовете по литература трябва да е радост. Ама, вие говорите за оная радост, която се изпитва не от нищо неправенето и от слободията, вие говорите, че трябва да има радост от това, което научаваш.
1: Uh-huh.
0: Ама такава радост няма. Има пазарене за оценки и недоволни родители.
1: Казвате, спирам въведе се оценка...
0: Спира... Да.
1: Слаб 4.
0: Ами слаб 4? Смееш ли да пишеш двойка на някой? Ще пишеш двойка... Ще го преместят в друго училище и по принципа парите следват ученика, ще трябва да се съкрати учител. Е, кой иска да си отрежа главата сам? Я погледнете с какви оценки влизат студенти педагогика, например, за учители.
1: Понеже имате дълъг текст в социалната мрежа на тема образователна реформа след обявеното вчера от министър-председателя по темата, и казвате, че е време властта да се върне в ръцете на учителите. Аз да ви попитам така, останаха ли читави в професията и какво ще се случи, ако се върне в ръцете на тези учители?
0: Не само в областта на образованието, не само учители. Във всяка професия има много, много читави хора.
1: Слава.
0: Проблема е как да бъдат селектирани и как да им бъде дадена възможност за развитие. Аз мисля, че няма да кажа никаква новост, ако кажа, че изключително и образованието имаше реполитизация. Там имаше много политизиране. Когато аз отидох в училище, командваха профсъюзи. Главно един от

0: реполитизация. Там имаше много политизиране. Когато аз отидох в училище, командваха профсъюзи. Главно един от профсъюзите командваше. Реполитизация, подбор на учители. Да се върне властта в ръцете на учителите означава на учителите да бъде гласувано доверие и да бъдат оставени на спокойствие. Не може дървото непрекъснато да се тресе. Щях да забравя нещо, а сега се сещам съвсем правилно. Премиера Румен Радев каза, че трябва да има и елементи на повече патриотизъм в училище. Абсолютно съм съгласен. И ще ви дам един такъв пример. В нашето училище, в което се учеше италиански език, дойде представител италянец на обявен конкурс за поезия. Нашите ученици се включваха, печелиха награди и един път случайно разбрах, че този човек им говори срещу римите и метафорите. Казва им, че ако в стихотворението има рима или метафора, не става нищо и ги караше да пишат стихотворение по класове. Било хубаво да се съберат 20 души и да напишат стихотворение. Извинявайте, това в Италия може и да става. Аз лично не вярвам. Но в България никога не са съпишели от 30 души стихотворение. И в България, в нашата традиция, в духа ни, има рима и метафора. При внасянето на подобни неща мен ме плаши. Но говоря за патриотизма. Това, че училището беше лишено от този естествен за всеки българин патриотизъм, свързан с това, абе да ти е мило за тая държава. Абе да ти кипне кръвта, ако видиш нещо нередно. Не бива да бъда заменена с онова патриотарство, което твърди, че българин е измислил вселената и че ние сме по-стара цивилизация от евентуална цивилизация, която се намира на края на галактиките. Не, патриотизма трябва, то е естествен като дишането. В това отношение Далчев има един прекрасен стих за България. Аз те обичам не защото си богата, цитирам, а просто за това, че си родина моя. Това, че тук е майка ми, че тук са баща ми, че тук е моето бъдеще, гробовете на майка ми и баща. Патриотизма трябва да бъде естествен, защото едно от най-лесните неща за реполитизация е по пътя на патриотизма. Но патриотизъм в училище трябва да има. Както си мисля, че в училище трябва да бъдат въведени часове по религия. Е, сега докато говорим, струва ми се много интересно това да го кажа, гледам църквата, която ние комшийка тук на двора. От оня ден, повярвайте ми, аз си гледам цял живот, виждам в едно малко прозорче в църквата икона на Богородица. Поникът там е стълбата за камбанарията и няма никакви икони. Но аз я виждам. Знам, че това вероятно е някакъв вестник ли е, някаква дреха ли е, нещо оставено, но аз я виждам като Богородица. Трябва да има вероучение, закон Божий, религии, за да разбереш, че нашата цивилизация е как се е развила и какво е станало е друго, но нашата християнска цивилизация е на прошката, на милостта, на добротата. Какво да направим? Как да го изкачим този младежки хълм в Пловдив? Ако не тръгнем от това, че трябва да сме добри. Между другото, колкото пъти си сетя за това, което е станало в Пловдив, толкова пъти ми се подкосяват краката. Би искам да си го обясня и ако тръгна да си го обяснявам, ще стигна до много тежки изводи. Но училището е една от възможностите да няма втори младежки хълм. Или не толкова чест.
1: За да затворим темата, която е неизчерпаема и ще говорим още много за реформата в образованието, да ви попитам така, коя е истината за училището, която трябва да кажем на учениците сега?
0: Ако тези, които са в училище сега, по някакъв начин ви излъжат или системата в училището ви излъжат, живота ще ви даде втори много тежък урок.

0: това всички трябва да си учим уроците още в училище, за да бъдем подготвени за живота.
1: И за наградата на Министерството на културата на името на Вапцаров, която от асоциацията Памет за утре иска да бъде спряна, пак полемика и противопоставяне на поета и човека Вапцаров. Кому е нужно това?
0: Това, според мен, и ще го кажа директно, е нужно на предизборната кампания на определени хора, които искат отново една тема, която не е слизала от 40 години за Вапцаров, да я възпалят. Този въпрос се повдига и по отношение на споровете, които се водят. Имало ли е в България фашизъм? Не е ли имало? Антифашистите антифашисти ли са? Или са терористи? И в това отношение решението или намерението, надявам се да е решение, да бъде учредена такава награда на името на Никола Вапцаров, се е сторило на някои хора чудесен повод за така стягане на партийни редици. В тая връзка аз също написах текст, но искам да кажа нещо, което ми се струва, че слушателите и вие ще разберете много точно. Какво си мисля аз и какво си мислят много хора за Вапцаров не е важно. Ето, с ръка на сърцето си признавам, че аз още от студент не съм бил човека, който е харесвал най-много Вапцаров. Струвало ми се понякога поезията му плакатна, например, един е лозунга, терора долу и така нататък. Но Вапцаров има няколко стихотворения, история, пролет, песен за човека, други, последните му стихотворения, пресмъртните му, които са на върха на българската поезия. И още нещо. Какъв очаква да бъде Вапцаров, романтика, поета в онова време, когато ние, България, властта, извинявайте, ние сме съюзници на Третия рай. Няма да го коментирам това. Но не можем със задна дата да искаме Вапцаров да изпълнява критерии, които всъщност обслужват конюнктура днес. Какво им пречи тая награда, Никола Вапцаров?
1: Те уточняват, че не оспорват литературния талант.
0: Не, оспорват. Оспорват го, те шикалкават, правят се новодарени и твърдят, че те не искат, ние не искаме да бъде премахнат от учебниците. Имах си хас да бъде премахнат. Така беше премахнат Пеньо Пенев, но аз мога да ви кажа и да прогнозирам, че Пеньо Пенев след 10 години пак ще бъде в учебниците. Но сега за Вапцаров. Те искат да кажат, едва ли не внушението е, че комунист не може да бъде добър поет. Това е пълен абсурд. Това е такава реполитизация, която... Абе, срамна работа. Ма нека има награди още 3, 4, 5. Те се срамуват, че... Стори ми се много бакалско това, че поставят въпроса колко пари щяла да бъде наградата. Ма щяла да бъде 5000 евро, ма и на Ботев наградата била 5000 евро. Бе тия хора са кълвали са си. Бе това ли е най-важното? 5000 евро ми да дадат. Да дадат от някъде пари за Ботев да стане 100 хиляди. С това ли се измерва? Нека има други награди. Нека има национални награди няколко. Защо да няма национална награда на името на Дебелянов така? Или на Яворов, или на Смирненски, на Вутимски, на Геров, на Пейчев. Понеже сме имали една награда да няма, но въпросът е да не е на Вапцаров, защото той е терорист и едва ли не той тук се е занимавал единствено с тероризъм. Национален предател. Трябва много, много внимателно да се пипа тук. И пак казвам, Вапцаров може да не е любим поет на много хора. Но аз съм

0: гледал като учител как въздейства Вапцаров на учениците. Какво мисля аз, дали от време на време има плакатност, при него е изчезвало като дим, като видя как се вълнуват учениците и как приемат стиховете на Вапцаров. Нали, не е никак трудно да се сетим, че това се е случвало и защото времето сегашното, нашето им прилича на онова умотано, военно тогава, сега, не дай Боже, предвоенно, но такова миришещо на барут време. За това. Защото младите хора, наред с всичко друго, когато става въпрос за изкуство и то за истинско, за автентично, имат сетива. Наградата Вапцаров трябва да остане и се надявам Министерството, както казах вече, да издържи този изпит по история, по морал и по поезия.
1: Ще проследим това. Благодаря на поета, писател, учител Николай Милчев за това участие в Хоризон за вас. Обсъдихме така наболелите въпроси в сферата на образованието и го чакаме в студиото в София след завръщането от родното гложене за един по-широк разговор.

0: Дубай. Перлата на арабските емирства.
1: Истински рай за екскурзии и почивки.
0: Дубай Марина.
1: Бурдж Ал Араб.
0: Мол в Емирейтс.
1: Магическите градини.
0: Палм Джумейра.
1: Пазара на златото.
0: Бурдж Халифа.
1: Танцуващите фонтани.
0: И музея на бъдещето.
1: Това е Дубай.
0: Гарантирани места и цени. Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
3: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
4: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.

0: Letni nošti s Horizont. Морски сюжети, специални гост-водещи. Ефир пълен с изненади. През август. Всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт. Там, където лятото будува.
1: Летни нощи с хоризонт.

0: Хоризонт за вас.
1: Продължава разчистването на наводнените райони в общините Батак и Пещера. Над 50 са пострадалите от наводнението домакинства. 4 от улиците в Батак са напълно разрушени. Има и компрометирани участъци в коритото на Стара река. 13 са наводнените къщи в Пещера. Там също има разрушена инфраструктура. Засегнатите домакинства могат да получат до 4000 евро по 3 вида помощи, каза заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска, която посети и наводнените райони в областта. Репортаж на кореспондента ни Невена Петрова.
2: Батак и Нова махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
3: От моя двор са изкарани 13 кубика дърва. Имахме сайванти. Всичко отнесе, всичко, нищо няма. Нищо не остана, по пепел. Страшна работа
4: ни
3: беше.
4: Ни картопи, нищо, всичко.
3: А Бокупа, колко докара реката. С тонове имам в двора.
5: Мост бяхме направили. Мостчето.
3: При нас места го няма, дето при 40.
4: То е от Батушите минава, е. То
3: голямо,
4: е много вода.
3: То не може с Батуши.
2: А вътре в къщата...
3: Всичко леш. Затвори вратата, не мога да влизам вътре. Поне да изкарам това багаж вънка да се изхвърли. Той е затрупан. Тя излезе от коритото. Тя дойде с 4-5 метра височина. Тя много висока дойде. То много вода беше.
6: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене. Мебели, всичко.
3: 20 години живея с Нова махала. Аз това нещо не съм видяла.
2: Чакате ли финансова помощ? Надявате ли?
3: Надявам се да помогнат малко на хората.
2: Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети днес засегнатите райони и се срещна с хората.
7: 90 см.
3: Виждали ли се нивото на водата в мазето?
7: Да. Вижда се.
3: Обаче вие сте много бързо се...
7: Колеги дойдоха на още първи и втори едва ли. Първите два дена много труд хвърлиха и без вече дойдоха. Без тях нямаше да...
3: Подали сте си заявление за... Получили ли сте си заявление?
8: Да, получихме. Да.
3: Добре. Това е важното. Ние сме дошли тук с медиите, просто да ви чуем вас, да ви видим състоянието и да ви кажем, че наистина ни е важно да си подадете заявленията.
2: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи, каза Надя Клисурска.
9: Едната помощ, която предоставяме, тя е еднократна. Тя е в размер на 1171 евро и е свързана с това обаче хората да отговарят на съответните изисквания. Жилището, в което

0: Което е пострадало да им е единствено, законно построено. Друга помощ, която могат да получат лицата, е по РМС от януари месец тази година, което също дава допълнителна сума на пострадали от бедствия лица 1500 евро, като тя също би могло лицата да подадат заявление и за нея и допълваща подкрепа от фонд социална закрила 1300 евро. Тя е за пострадалото обзавеждане и оборудване. За да получат лицата тази помощ, трябва след обходите общинска администрация, след като получи списъците на лицата от дирекция социално подпомагане и това, което е пострадало като имущество на лицата, взима се едно решение на общинския съвет, което да валидира възможността да получат тази допълнителна подкрепа за обзавеждане и оборудване. Ако успеем да се организираме максимално бързо, можем заедно да обезпечим и възможността да получат и тази трета помощ. Допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да обезпечат с хора, евентуално да помогнат по почистването. Знаете, че и Пещера, и Исперихово пострадаха. Там също са направени съответните обходи. В Пещера пострадалите къщи са 13. Също е изключително важно да знаем колко са къщите, в които има деца, защото децата имат нужда от специална закрила, така че да може там максимално бързо също да предприемем необходимите действия. Обходите, които са направили дирекциите за социално подпомагане и кметовете на общини са над 130, за да може наистина максимално бързо в рамките на до 2 седмици хората да получат своята подкрепа и да могат бързо да си стъпат на краката.
1: Какво ще се случи с незаконните къщи в Пещера? Деликатна ситуация.
0: Изключително деликатна ситуация, защото всички тези помощи, за които ви споменах, едно от условията за да получат подкрепа е свързано с това жилището да е законно построено. След тук обхода в Батак ще бъдем и в Пещера, ще поговорим с заместник кмета на общината, за да помислим какво бихме могли да направим в тази ситуация.
1: След Батак и Нова махала, Надя Клисурска посети наводнените райони в Пещера. Там 5-ти ден продължава издирването на отнесени от водите на Стара река 58-годишен мъж. От Нова махала, Невена Петрова.

0: Дядо ви пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
1: Гаражни врати Хьорман. Дизайн, стабилност, сигурност и комфорт. С гаражните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Гаражни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
3: Наричат пестила габровски шоколад. Изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември. Празник на пестила. Музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
4: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
5: Всяка седмица, рано в неделя, конкурс за малки таланти. Българските деца пеят народни песни, свирят на български народни инструменти. Класирането определят слушателите директно в ефир.
6: Второ, трето, първо място.
7: Два гласа, три, две.

А наградата за победителя на годината е професионален запис в Българското национално радио. Малки приятели, България се радва на вашите гласове и на гласовете на вашите инструменти. Рано в неделя.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. Доброволка, която се представила за журналист, е била задържана от полицията по време на визитата на премиера Румен Радев в Струмяни. Информацията беше потвърдена официално от МВР. Според кмета на общината, доброволката Гергана Петрова влязла в словесна конфронтация с представители на правителството, като се представила за журналист и се опитала да наруши протокола. Това е станало по време на разговори на премиера и министри в една от най-засегнатите от наводнението къщи, където Петрова е била в качеството си на доброволец. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира дефицитите в организацията на институциите и доброволците.
3: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Пратих

0: малко хаотично.
1: Пратиха, да, ами доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
2: От МВР съобщиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, след като била помолена няколко пъти да представи документ за самоличност и журналистическа карта, а тя не го направила. Служителите на НСО се обърнали към органите на МВР за съдействие. Жената е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставен е предупредителен протокол за нарушаване на обществения ред, след което е освободена. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев настоява МВР да изясни причината за задържането на Гергана Петрова. Пред Българското национално радио Мирчев мотивира искането си.
3: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Обадих се на шефа на полицията Илия Топаров и той ми каза, че причината за ареста от полицаите и искане от Националната служба за охрана за оказване на съдействие. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той, и затова трябва да изясняваме всички факти и обстоятелства. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на поражението от природното бедствие.
2: Ивайло Мирчев съобщи, че е изпратил парламентарно запитване до МВР по случая и се надява на отговор в рамките на деня. А иначе, по време на посещението на премиера Радев в района на Струмяни, стана ясно, че до 4000 евро ще бъде помощта за хората, пострадали от наводненията. Общините, пострадали от водната стихия, ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване на щетите. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
4: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужещи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
5: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващото такова бедствие.
4: Министърът на околната среда и водите Росица Крамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
6: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това, че да не е за сметка отново на хората, на бюджета.
4: За новините Кети Тренчева.
2: Дрон е бил открит и обезвреден край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Дронът е забелязан в морето пред островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
7: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата Созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
8: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така, имаше доста щети по него. Лечеш си по останките, които видях в водата, че отдавна е във водата. Така, по думи на хора, които са експерти в тази област, споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпред са на самолет, защото той е във вид на самолет, на самия дрон.

0: на 112, реших да го изкарам леко така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: 810 000 души в България са с пенсия под минималната, която е 322 евро и 37 цента. Това сочат данните на Националния осигурителен институт за първите 6 месеца на годината. С максимална пенсия от 1738 евро и 40 цента у нас са близо 9200 души. Средната пенсия за цялата страна към края на юни е 523 евро.

0: Само 10 души получават пенсия над максималната. Подробности от Мария Костова.
1: Ограничението за размера на максималната пенсия, съгласно закона, не важи за президентите, председателите на Народното събрание и конституционните съдии. За тях парите за старини се изплащат в пълен размер. През второто тримесечие на годината, в сравнение с март 2026 година, хората с пенсия до размера на минималната намаляват с близо 3000 души. Тези с пенсия на тавана се увеличават с 270 души. Най-много от всички пенсионери, 440 000, са с пенсия от минималната до 400 евро. За новините, Мария Костова.
0: България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украйна. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол днес.
2: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украйна, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
0: Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтярев е заемал поредица от високи постове в администрацията. Още през 2014 година, след събитията в Донбас, Дегтярев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада. Мотивът е подкопаване на териториалната цялост на Украйна. През 2023 Съединените щати блокират авуарите на Дегтярев в американски банки заради участието му в прилагането на агресия срещу Украйна и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Според изданието Политико, през март 2025 година Европейският съюз изважда Михаил Дегтярев от санкционния списък в рамките на сделка с Унгария с премиер Виктор Орбан, за да бъде гласуван поредният пакет санкции срещу Русия. От Министерството на външните работи все още нямат информация, свързана с български гражданин в засегнатия от наводнението район на границата между Непал и Тибет. За българина китайските власти съобщиха, че вероятно е в неизвестност. Посолството ни в Пекин поддържа връзка с българска туристическа група от 15 души, които се намират в засегнатия регион. Разработен е маршрут за тяхното прибиране в страната. Над 550 са вече потвърдените жертви и 1400 са изчезналите след опустошителните наводнения в района. И накрая спорт. Изтеглен беше жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Сандърланд и НЕК Нийменген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панитеникос, Купс Купио и Норцеланд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. Според информацията на УЕФА, програмата трябва да стане ясна най-късно до 30 август. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме дежурния синоптик Христо Христов. Добър ден!
3: Добър ден! В момента температурите в страната са в много широки граници, от 21 градуса във Враца, където все още е облачно, до 36 градуса в Сандански. В София в момента е 29 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, по-високо от среднето за месец, през утрешния ден ще започне да се понижава. До края на деня от североизток ще продължи да нахлува хладен въздух. На отделни места, главно в централна и южна България, ще превали краткотраен дъжд. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа умерен в източните райони и временно силен вятър от север-североизток. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоизточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта и прохладно. След обяд над североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб да умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса. В североизточните райони малко по-ниски, в София около 32 градуса.

0: Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И информация за шофьорите. Днес до 18 часа ще се подменят преброителни камери на пътя София-Перник в района на село Драгичево. Поради тази причина в отсечката от кръстовището за село Рударци до пътен възел Даскалово ще се спира движението на автомобили в активната лента в посока Перник, като трафикът ще преминава в изпреварващата лента. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
1: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна.

0: и Стара Загора. 02-4-760-760. Лейзърмет. 4 филиала в България и Сърбия.
1: Япония.
0: Китай.
1: Индонезия.
0: Бали.
1: Тайланд.
0: Пукет.
1: Сингапур.
0: Корея.
1: Хонг-Конг.
0: И Макао.
1: Това е Азия. Истински рай за екскурзии и почивки.
2: Резервирайте своето пътуване сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
4: Хоризонт. В събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Джана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
5: Чуй лятото с Хоризонт.
6: Хоризонт за вас.
7: Специален гост на Хоризонт за вас е легендата на българската художествена гимнастика Нешка Робева, която правителството предложи на президента да награди с орден Стара планина първа степен. Добър ден, госпожо Робева, добре дошли в студиото.
8: Добър ден, добре заварили.
7: Този път ще приемете ли това отличие?
8: Ами, първо трябва изпълняващата президентската функция да издаде указ, за да кажа да или не, нали? Тя пък може да откаже. Но ако каже да, защото не беше поднесено обидно, както преди това бяха направили, да, ще го приема като един знак на признание и уважение към труда на всички тези мои колежки, една част от тях си отидаха от този свят, като уважение и признание към труда на плеяда гимнастички, изобщо екипи от хора, които работеха, и мога съвсем така ясно да кажа, работиха за успехите на България.
7: Едни годишнини отбелязвате през 2026-та, три на брой, 80, 60 и 50. Станахте на 80 години,
8: да
7: сте здрава, честит юбилей.
8: Благодарение на Бога.
7: 60 години сте в художествената гимнастика и 50 в Левски. Това...
8: Да, вярно. Да, 50 години съм в Левски на 1 октомври. Аз се карката ще направя 50 години работа в Левски, но винаги съм работила за националния спорт.
7: Това какво са за вас? Числа или по-скоро динамичен живот, който, както сама казвате, не е вървял по мед и масло?
8: Ами вижте, това е работа. Свършена,

0: Рамичен живот, който, както сама казвате, не е вървял по мед и масло.
1: Ами вижте, това е работа. Свършена добре работа, недовършена или недобре свършена работа. И някак си минава и заминава. Аз не се вторачвам в миналото, защото имам достатъчно много работа, която съм така намислила да свърша, докато съм все още на тая земя. Така че не ми остава време да мисля за това какво съм работила, какво е било. Мисля за това как да направя и как да свърша добре тая работа, която сега в момента е пред мен и която ми се иска да завърша, докато съм все още на тая земя.
0: Какво значи да си човек, който се срамува да се страхува?
1: Ами то си е срамно. То си е срамно. Аз се страхувам, например, от змия. Това е съвсем друго нещо.
0: Има ли изобщо вече такава порода хора, които да се срамуват, да се страхуват?
1: Аз не мога да отговарям за всички хора, но така оценям себе си. Винаги ме било срам, когато усети, че се страхувам да изкажа собственото си мнение или да кажа една истина. Дори тогава, когато мога да замълча, нали? Един вид не я казвам, но и не лъжа. Нали? Но то е срамно. Особено ако от това да кажеш истината, без да се страхува. За това става въпрос. Иначе от много други неща човек се страхува. Това е инстинкта за оцеляване.
0: Да кажеш,
1: да се страхуваш да кажеш истината, особено от тази истина зависи съдбата на други хора, пък макар и на един човек. Това е въпрос.
0: Как оценявате управлението на Румен Радев до сега? Това ли очаквахте? Минаха 100 дни. С какво ви изненада?
1: Минаха 37 години, в които аз до известна степен активно съм участвала в политическия живот. В друга част от живота си пък активно се интересувам и реагирам. Така че, за разлика от много хора, все пак на мен ми е по-ясно състоянието на държавата. И съвсем ясно беше, още когато Румен Радев тръгна и каза какво иска да постигне, поне на мен ми беше ясно, че ако това е непостижимо, ако това не е непостижимо, то ще бъде много трудно постигнато. Толкова забатачено. Корупция, която се подкрепя от най-високо място извън България. Ние влязахме в един Европейски съюз, който се пука по шевовете си от корупция, който подкрепя корупцията, с което държи управниците на определените държави и те точно като пуделчета служат, въртат опашчици, за съжаление се закичат с някое медалче или си купуват някое златно тоалетно и това е достатъчно. А народите страдат.
0: А защо казвате, че Румен Радев е генерал без армия?
1: Ами защото части познавах хората, които се навъртаха около него и тъй като съм ги виждала във властта или в други партии какво правят, нали, аз вадя моето заключение. От друга страна той може наистина със силата на своя характер да ги застави да вършат нещата така, както той смята, че трябва да се свършат, но това е много трудно. Много трудно. От друга страна, когато вече властта, нали, е на партията прогресивна България, партията, която той оглавява и трябва да си кажем, че това е лидерска партия, нали?
0: Uh-huh.
1: Заради него хората гласувах. Да, но той няма пълната свобода да подбере екипа. И само от него пак

0: зависи. Дали той ще се умее, освен да запази властта, постепенно да се отърве от тези, как ги наричахме, калинки. Така ли беше? Във всяко правителство има такива калинки, пък и във всички държави. Във всички. Една акушерка върти Европа на пръста си. Разбирате ли? Тези също в Европа, те водят Европа към икономиката, към пълна разруха. Предполагам, че в техен интерес или в интереса на шепа хора. Та, как той ще се оправи с българската кочина? Не знам. Още повече, че ще бъде притискан не само отвътре, но ще бъде притискан и отвън. И пак ще кажа, страшно много ми се иска да говори, например, така както някои хора, които не са във властта или които не са отговорни пред нищо, говорят. Ето, например, както аз говоря. Аз искам това, аз искам това. Ти можеш много да искаш, но на гърба ти не е товара на една държава, съдбата на един народ. Така че Румен Радев и част от екипа му, които са хора, иска ми се да мисля, които осъзнават с какво са се нагърбили и искат да го постигнат, ще бъде много трудно. Но ако не се откажат, или ако не ги застрелят, ще го постигнат.
1: Ще пребори ли олигархията? Той обяви, че вече няма чадър. Виждате ли реално такава битка?
0: Вижте, това олигархията, то е много сложно нещо. Още по-сложно за мен, която не съм така вътре в бизнеса, в тези взаимоотношения. Това е едно такова срастване с държавата. Една вече става взаимна зависимост. Разбирате ли? Те могат и много да навредят. Могат, ако разберат, че няма накъде да мърдат в един момент, да се поосъзнаят. Още повече, че имаме си по Магницки, имаме санкции. Ако погледнем какво стана с олигарсите в Русия, нали, как Путин полека-полека ги накара, или поне някои, да разберат, че това, което принадлежи на Русия, на народа му, трябва да се върне там. В противен случай заминават.
1: За сега нямате хем голяма надежда, хем ви се ще да нещо да се промени.
0: Аз имам големи илюзии.
1: Както я нарекохте.
0: Имам големи илюзии, но 37 години са си. 37 години.
1: Движение едно надолу ли?
0: Деморализирано общество. 37 години се нагнетява в съзнанието на този народ, който тогава бяха деца, сега вече са си възрастни хора. Те са на възраст над 40 години. Нали? То е едно и също. Едно и също. Едно и също. В същото време се краде. Народа пък се лъже. Народа очаква. Очаква поне някакъв знак за това, че може и в това общество да има справедливост. И ако Румен Радев промяната в съдебната система, то веднага ще проличи, не вкара в затвора, както и да протакат дела, както и да чакат да има давност, както и това. Не, за такива престъпления да разрушиш една държава, да ограбиш един народ, да получаваш пари, за да рушиш. Затова не трябва

0: да има давност. И ако той не вкара поне няколко мръсника в затвора, ако не разкрие поне няколко политически убийства, тогава няма шанс. В същото време аз така болея за това, което е така стабилна база на разрухата. Най-напред да се започне от образованието. Най-напред да се започне от младите хора. Ето, да кажем, полицията, армията, още във Великото народно събрание се гласува деполитизация. Това не може да стане. По-скоро трябва да бъде департизация, да не участват в партии. А всеки човек има своите политически пристрастия. Но тук една женица от университета, която на всичкото отгоре била декан на деканата на славянските филологии. Господи, кой преподава в университетите? Особено в държавния университет. Не трябва ли, ако имат политически пристрастия, да не ги изразяват на работата си? Защото днеска е така, утре е иначе. И с какво в действителност ние променихме системата? Нали? Говорят против комунизма. Съгласен съм. И тогава имаше идеология, и тогава се проповядваше. Но, добре, ти не искаш тая система, ти отхвърляш. И си служиш със същите средства, с каквито тя си е служила. Сега ще отхвърлим Достоевски, ще отхвърлим Чехов, ще отхвърлим Чайковски, ще отхвърлим Русия, ще смажем Русия, ще я заличим от земята. Бе, тия хора нормални ли са? Коя е тая жена, която може да бъде там декан?
1: Премиера Радев заговори вчера за реформа в образованието, промяна на модела.
0: Не реформа. Трябва да се изчистят всички престъпници от образованието, защото корупцията, печалбарството, то насякъде е застъпено, но в образованието е изначално престъпление, защото унищожава нацията. Тази същата жена, за която ви казвам, даже името не запомних, но казвам, чакай да видя коя е дама. И попадам на нейно интервю преди изборите, където тя също говори за реформа в образованието. И където тя иска да бъдат ангажирани университета за съставянето на учебници. Те, едни професори, са написали едни учебници, дето човек да се отврати, нали, като млад човек, ама те искат да го допълнят. И на нея какво и пречи? Тя говореше, че българските класици трябва да се застъпят по-малко, както и западните класици. Трябва да се включат според нагласите на съвременния човек.
1: Шарен свят, шарени мнения.
0: Да се включат съвременни, западни, съвременни, това да се включи това. Ама чакайте.
1: Свобода.
0: Кой?
1: На мнение.
0: Кой? Не. Кой оформя съзнанието на подрастващите, така те са различни. И най-вече тя говори против българските класици, които, видите ли, то се наблягало на патриотизма, а не трябва. Каква свобода на мнението? Защо аз чувам нейното мнение на тази асоциация? Не. Къде го чувате?
1: Сега?
0: А колко пъти, например, дори Карбовски, нали?
1: Тук в това дори студио е гостувал.
0: Колко пъти? Защото аз ежедневно по телевизията и по радиото чувам едни и същи хора. Едни и същи. Вижте, вие може да ме чуете, други могат да ме чуят, други да ме видят в някой канал. Но за мен плурализма и това, към което сме се стремели, е,

0: когато се застъпва едната страна, да има срещу него човек, който застъпва другата страна, да се получи спор, а не скандал. И всеки да доказва своето мнение на базата на своите знания, на базата на опита си, на базата на фактите, а не на пропагандата.
1: Понеже продължавате да работите с децата, младите, в спорта, на какво се дължи агресията сред децата, която виждаме и така в най-грозния случай в Пловдив, за който говорим вече колко време? Как да... За какво е сигнал? Как да спре това явление?
0: Този най-грозен случай аз го знам още от първите години на демокрацията, когато казаха, че учениците могат да запалят цигара с учителя си. Дрогата се продаваше пред училищата. Тя и сега се продава пред училищата. И когато един ученик в Габрово с едно круше събори учителката,

която отказа да му пише тройка без да говори. Без да каже поне едно изречение. Това го знам, защото се случи с моя роднина. Но знам как се развиваха нещата. Това ли ги изненада? Стига, това е толкова фалшиво. И решиха точно върху тия деца да излеят всичко, което те твориха политици. Всички, вижте как се държат, вижте какъв език държат в Народното събрание. Вижте как се държат помежду си и се смятат за герои. Омраза, омраза, омраза наистина се лее от всякъде. Е тези деца, как ги виждате децата да не попиват? Това атмосферата е отровена. Те хората

0: да забраниш тези детски страхотни филми, нали, които ние гледахме, Маша и Мечока, да кажем, и още много такива, Снежанка и Седемте джуджета, Червената шапчица. Даже в Червената шапчица има известна агресия, нали? Но те ти обясняват, че трябва да се играем видеоигрите, където са самоубийства, състезания в убийствата. До там, докато на подрастващите ние не им внушим, че да убиеш някой, с това можеш да го съживиш, натискаш копчето. Аз съм сигурна, че а тези неофашистки изстъпления, от кога ги знаем? От кога? 92-а година, мисля, че бях в Белгия на едно състезание, там имаше вече неофашистски движения изявени и държавата наложи забрана на определени организации. И аз говоря, че трябва да внимаваме с неофашизма, и един новоизпечен така демократ ми препоръча да си гледам обръчите и бухалките, че неофашизъм, това могат да говорят само хора, които нищо не знаят. Ето ви го неофашизма. И той се развиваше пред очите ни. Какво значи да събориш паметник? Какво значи някаква асоциация? Някаква. Те се подписват асоциация. Каква е тая асоциация? Кои са тези хора? Какъв беше той младеж, който отиде и руши паметник? Какво е паметник? А, да. Асоциация памет за утре. Те били от Белене. Само искам това да кажа. А тези, които са били преди Белене, а избитите и обезглавените, а набучваните глави и носени по това, онези ще искат другото възмездие. Кажете ми, паметта трябва да бъде за всички. Паметта трябва да бъде какво сме преживели в вековете, а не от днеска да кажа, преди мене нямаше никой, а след мен и потоп.
1: Имам и още много въпроси, но два са ми важни да ги задам. Времето ни напредна, да. Защото вие се разпалихте очаквано.
0: Много, аз винаги се паля.
1: Много силно ви вълнува това, което става тук и по света. Има ли според вас оптимистичен вариант за този бясно превъоръжаващ се свят? В свят, в който вместо пари за борба с болести отиват средства за оръжия.
0: Няма.
1: А все повече психично неустойчиви хора управляват света.
0: А и психично неустойчиви ги подкрепят. Аз пък казвам, народите трябва да се... Първо, образованието не трябва да бъде такова, че да създава свободни хора. Свободно мислещи, разсъждаващи хора.
1: Защо?
0: Ами защото те ще разсъждават и ще бъдат опасни за тия, дето им обясняват, че това е черно и нищо друго не може да бъде освен черно. А това е бяло и ако ще да се казва отгоре до долу да го лееш с катран, то ще бъде пак бяло. И хората вярват на това, което им казват по телевизията. Или това, което е решил, че той ще вярва. Такива хора, разбирате, не им трябват истински интелигентни хора. А, тия, света е такъв. Кой ще махне тези хора? Кой ще застане срещу тях? Вие виждате ли как в Украина в момента тази картонена революция, дето и казват. Млади деца, аз ги гледам, разбирате ли? Деца на 15-16 години с какъв протест излизат? Да сменят единия военен министър с другия. Ама какво разбират тия дечурлига от военен министър? Нали разбирате, че ги използват от най-ранна възраст, че ги надъхват, че ги правят едни биороботи? Във всичко, не само в Украина, аз просто това видях. Какво значи възрастните да искат 16-годишните да имат право на глас? Кажете ми на какъв глас? Така че това, което има да стане, ако живеем в последните времена, нямаше. Еми имало е Атлантида преди това. Имало е други цивилизации. Имало е много по-развити цивилизации.
1: На финала ми се ще и за спорта един въпрос да задам, без да подценявам ничий труд през последните години. Да ви попитам, по-лесно ли се печелят днес златни медали без рускините, например?
0: Вижте,

0: И как да си обясним като психология, защо спортисти искат спортисти да бъдат отстранявани от състезания?
1: Защото тези спортисти са обучавани и подтиквани и от родители, и от треньори, че спортът е пари. Вземи медала, виж колко пари ще вземеш, реклами и така нататък, а никой не ги обучава в това какво е спортсменство. Какво значи един спортист да загуби, да отиде да подаде ръка? Защо де-факто Пьер Дю Кубертен на времето възстановява олимпийското движение? Той също го възстановява след и събира млади хора, за да обере агресията след една война. Но моралът отпадна от спорта като категория. То на мен, например, ми е обидно да взема нечий медал за това, че са го отстранили по независещи от него причини. Децата ли правят войните? И настройват децата едно срещу друго, разбирате ли? Да се мразят. И когато видях в тези пара игри, пара световно първенство, един немски атлет отказа да се качи на стълбичката, защото руският атлет е спечелил първо място и се изпълнява химна на Русия и знамето. Абе, ей, ние знаем историята. Ние знаем вие немците какво сте правили. Ние знаем как Хитлер ви е почил. Ние знаем колко милиони сте избили.
0: Това ще е разговор с продължение с Нешка Робева.
1: На време ме спряхте.
0: Благодаря ви за това време, което отделихте. Имаме много какво да си кажем с вас. Със сигурност има и несъгласни с това, което чуха от вас хора.
1: Ами ако се несъгласни, да дойдат да поспорим.
0: Благодаря на Нешка Робева.
2: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен с шваганда» се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека. Екзотиката е достъпна.
3: Дубай.
2: Абу Даби.
3: Израел.
2: Марокко.
3: Тенерифе.
2: Куба.
3: Мексико.
2: Бразилия.
3: Южна Африка.
2: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
3: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
4: Когато бях момиче, 17...
5: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентим, грабо и купи билети.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма Хоризонт. Ехо от Антарктика. Фотографията продължава разказа.
8: Хоризонт за вас.
0: Сега на финал на предаването обобщение на едно от събитията от деня, които следим в ефира на Хоризонт. Премиерът Радев и министри от правителството днес посетиха Струмяни, за да се запознаят на място с мащабите на водното бедствие, да разговарят с пострадалите от мащабното наводнение и да информират хората и местната власт за ангажиментите на държавата в преодоляването на последствията. По време на тази визита се стигна и до задържане на жителка на село

0: Остромяни, която по официална информация създава проблеми на служителите от Националната служба за охрана, а преди това кореспондентът ни Кети Тренчева успя да разговаря с нея в качеството и на доброволка, разчистваща една от най-пострадалите къщи. Ето и репортажа за всичко, което се случи.
1: Трети ден след водното бедствие в Струмяни, което влезе в къщите на хората, унищожи почти цялата инфраструктура, разруши коритата на реките и застраши живота на десетки, белезите от стихията все още е навсякъде. Работата на институциите и доброволците продължава, въпреки че има и моменти на отчаяние. Разговарям с хората, дошли да помогнат, защото човещината и съпричастността е най-важна. Няма значение, че мостът на реката е скъсан. Минаваме през него. За да стигнем до дома на възрастна жена, успяла по чудо да се спаси.
2: От колко време сте тук като доброволци?
3: От сутринта. До сега.
2: Тук се намираме до моста, който е отнесен почти. Няма и корито на реката.
3: Да, коритото беше 5 метра надолу. Сега го няма коритото.
2: Как ще опишете гледката?
3: Не, трагедия. Неописуемо това. Апокалипсис. Нещо, което никой не може да го спрема, така го и разбираме хората. Всеки има по-малко вина за това нещо, защото това се натрупва с години, с време и накрая ето вижте, това е.
2: Не се ли взимат адекватните мерки?
3: Не, адекватни мерки срещу това не може да се вземат, защото това идва много от високо. И не знам, просто късмет, че няма жертви, това е най-важното. Другото.
2: Казва, че природните катастрофи, които така зачестяват, трябва изцяло да променят, ако щете, и начина, по който се правят корита на реките и мостове.
3: Хората не може да променим. Е, това е най-лошото. Хората. Защото ние допринасяме да се случва това. Какво да ви кажа?
2: Това нещо.
3: Аз съм бил тук 93-та година, кога идва реката, но сега е в 5 пъти повече. Последствията ще продължават много време. Това докато се... То не може да се възстанови напълно, защото това беше градин и всичко, което тук погледнете.
2: От този мост нищо не става, тия хора. Как ще мина?
3: Добре, че има един блок от дълго подпрел, иначе ще падне. Не става, разбира се. То не е годен за минаване. Водопровод минава от тук. Просто неописуемо е това.
2: Как се казва?
3: Димитър Вълков съм.
4: Въпросът е, а при нас е, че няма жертви. Ние това казваме. Значи,
2: Вие от тук ли сте?
4: Ние сме от игралище. От игралище сме доброволци. Да. От село игралище, тук 5 човека сме.

0: се, че няма жертви. Ние това казваме. Значи,
1: Вие от тук ли сте?
0: Ние сме от игралище. От игралище сме доброволци. Да. От село игралище, тук 5 човека сме дойдели да помагаме. Да,
1: помагаме.
0: Помагаме, чистиме с какво имат нужда хората, това правиме.
1: Променя ли се, макар и трудно, картинка?
0: Еми, променя се, значи...
1: Ма гледам, че реката я няма и коритото.
0: Няма от сутри... два дена няма нищо общо сега. То къщата до половината не се виждаше.
1: Да.
0: Значи беше нещо, да, нещо страшно. То и нагоре ще видите какво. Тук е, вече мислиме днеска, шо годе отпред да го оправим и остава след това работа за община.
1: За големите машини,
0: за големите машини да
1: прокопаят.
0: Да, да можем и ние по-малките, да можем да прибираме и големите машини като дойдат. Да се извозва. Ние сега го събираме на едно место и след това извозвам.
1: Как се казвате вие?
2: Казвам се Гергана.
1: Гергана?
2: Гергана Петрова.
1: Откъде сте?
2: От Струмяни съм.
1: От какво ви накара да сложите гумените бутуши и да вземете лопата?
2: Да помогна на съседите ми. Сега жените тук дойдох. На... Вчера и оня ден бях в други къщи малко по-надолу по реката, където бяха по-засегнати.
1: Как ще опишете това, което видяха очите и душата ви?
2: Ужасно беше. За щастие няма човешки жертви, но просто такава гледка не съм си представила, че може наживо да бъде видяна. И се надяваме тук всичките жители на село Струмяни да се оправи нагоре положението по реката, за да няма второ наводнение. Защото...
1: Казаха, че нагоре дори коритото липсва и ние го видяхме. Няма корито на реката.
2: Няма корито на реката, гората е изсечена, всичко върви надолу, няма какво да го спре, като тръгне пороен дъжд. И това, което се случи преди 4...
1: Изсечена
2: или
1: опожарена?
2: И изсечена и опожарена.
1: Трябва ли държавата много по-сериозно да се намеси според вас?
2: Задължително трябва да направи така, че организацията да бъде по-добра. Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. И има доброволци, които идват и седат с празни ръце. Питаха ме мене къде да отидат и какво да направят. И аз почвам сега да организирам. Пътуват няколко десетки човека от Пловдив и от Пазарджик, които трябва да бъдат сложени да работят някъде и да помагат. И тая организация, какво ще направят с тия хора, къде ще ги настанат, все още липсва и на момента трябва да се решава в коя къща да отидат.
1: Какво искате да видите след седмица, след две?
2: Искам пак хубавото село, което си беше преди няколко дни.
3: Ето тази жена, Гергана Петрова, която ние видяхме като доброволка с бутуши и с лопата в ръце, се оказа задържана заради провокация към служителите от Националната служба за охрана по време на визитата на премиера Румен Радев в Струмяни. Според официалната информация от МВР, тя се е представила за журналист. Това даде леко горчив привкус на особено тежката тема за водното бедствие, от което община Струмяни се изправя, макар и бавно. Какъв ангажимент към хората, към общините и към необходимостта от превантивни мерки пое държавата? Премиерът Румен Радев.
4: Организацията е създадена не само тук, навсякъде, и в Батак, и в Пещера, и в Кочан, и в Брацигово, и днес пуснахме с решение на Мистецка свет. Още вчера, днеска трябва вече да е дошла минерална вода 9000 литра за Илин Денци и за Струмяни. Тук сме всички тези хора, и изпълнителна власт, и Народно събрание, и местна власт, за да покажем, че българската държава няма да изостави своите граждани на стихията. Много важен въпрос, който вълнува всички хора, всички домове, които посетихме, това е отпускането на тази еднократна социална помощ при природни бедствия от 1171 евро. Комисиите работят, щетите се описват, ние чакаме час по-скоро да дойдат при нас протоколите, за да отпуснем тази помощ още в началото на септември. И нещо още по-важно, затова и министърът на труда и социалната политика, замминистърът е тук, за да обяснява на комисиите, на хората, как могат да вземат до полагащите им се 4000 евро. Така че работим и в тази насока. Що се отнася до бедствието, дали е могло да бъде предотвратено? Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Затова и ние от тук нататък искаме да действаме превентивно. Този проблем с почистването на речните корита, на изгнила, изгорена

0: Гала дървесина. Стои на вниманието на правителството. Още преди месеци изпратихме писма до всички областни управители да идентифицират кои са най-рисковите участъци в техните региони. Получили сме вече от над 200 общини отговор, над 26 областни управи, така че ще се постараем да концентрираме средства в най-важните критични участъци. Нещо също така важно, в края на юни с постановление на нашето правителство създадохме по инициатива на Софийския университет Институт за геопространствени изследвания и технологии. Така че да може с въздушно картографиране и сканиране да се определят именно тези най-важни критични участъци от речните корита, също по деретата високо в планините, и да се пресметне, не само да се установят, да се пресметне обемът от дейности, който трябва да бъде извършен. Това е важно, защото през годините къде са проблемите? Или речните корита не се почистват, или се заявяват суми много над необходимото, или пък тези суми потъват в някакви фирми близки до властта. Така ще имаме една точна карта, какво точно трябва да се направи като обем, и ще се постараем там да се съсредоточим нашите усилия. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които ви разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие. Хората се интересуват какво става с пожарите, с незаконната сеч, интересуват се от почистването на коритата на реките, и именно тук ние ще фокусираме нашите усилия.
1: За Хоризонт за вас, Кети Тренчева.
2: Хоризонт за вас.
3: Това е краят на предаването ни този петък. Дочуване от екипа ни. Спокойна вечер в програмата на Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, новини. България е получила първите плащания по инструмента «Мерки за сигурност на Европа», известен като «Сейф». Плащанията са за 489 милиона евро от общата сума от около 3 милиарда и 300 милиона. Подробностите от репортера Добромир Видев.
2: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно-управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма Сейф. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по Сейф помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия е получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро. За новините Добромир Видев.
1: Премиерът Румен Радев разпореди проверка в МВР и Националната служба за охрана заради задържане на жена по време на посещението му в Струмяни. Това съобщават от правителствената пресслужба, като уточняват, че ще бъдат изяснени всички обстоятелства, включително дали е имало превишаване на правомощия от страна на някоя от двете институции. Инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя, пише още в съобщението. По-рано стана ясно, че Гергана Петрова, местна активистка, която е била в Струмяни като доброволец, е била задържана от МВР. Депутатът от Демократична България Ивайло Мирчев съобщи, че е отправил питане по въпроса, а от Асоциацията на европейските журналисти също излязоха с позиция по темата. Още две от експертизите по делото за смъртта на шестима души в района на хижа Петрохан и под връх Околчица вече са готови, съобщиха от Софийската окръжна прокуратура. В прокуратурата днес е било представено заключението по комплексна експертиза, изготвена от 4 вещи лица – психолози, психиатър и теолог. По делото е представено и заключението по комплексна експертиза за смъртта на тримата души под връх Околчица. След депозиране и на третата експертиза ще бъде представена информация за резултатите от заключенията на вещите лица. На 2 февруари бяха открити телата на трима души в близост до хижа Петрохан. По-късно през деня окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи пред медиите, че хижата е опожарена. На 8 февруари други трима души бяха открити простреляни в района на връх Околчица. От полицията съобщиха, че става дума за издирваните по случая Петрохан. Режим на водата е въведен от днес в няколко села в община Севлиево. Заради продължителното засушаване и силно намаления дебит на водоизточниците, от които районът се снабдява, се налага ограничение за селата Богатово, Търхово, Ловни дол, Идилево, Добромирка и зоната на Севлиевски Лузя. Вода в тези населени места няма да се подава в дните понеделник и четвъртък. В град Севлиево от полунощ до 6 часа налягането в мрежата ще бъде намалено и водоснабдяването на високите етажи на сградите ще бъде нарушено. Забранява се и ползването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици и други нужди, различни от питейно-битовите. Над 550 са жертвите и 1400 са изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
3: Според оценките, около 93 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища. Служители на хуманитарните организации изразиха опасения от по-нататъчни наводнения, след като езеро, образувало се зад огромни количества отломки, започна да прелива. По-късно китайските държавни медии съобщиха, че опасността от езерото намалява, а спасителните дейности продължават по организиран начин. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Удар е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учени предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Китайският президент Си Цзинпин предложи помощта на Пекин за спасителните операции. За новините, Лилия Димитрова.
1: С прогнозата за времето слушаме сега Христо Христов.
0: До края на деня от североизток ще

Продължителна хубава хладен въздух. На отделни места, главно в Централна и Южна България, ще превали краткотраен дъжд. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта и прохладно. След обяд над Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат предимно между 30-35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32 градуса. Чухте прогнозата

0: За времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 4 след обед.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Максимален ред в градината и около къщата. С къщичките за градински инструменти и градинските ракли от Хьорман вие вземате правилното решение. Къщички за градински инструменти и градински ракли Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
3: Екзотиката е достъпна.
4: Дубай.
3: Абу Даби.
4: Израел.
3: Марокко.
4: Тенерифе.
3: Куба.
4: Мексико.
3: Бразилия.
4: Южна Африка.
3: Екскурзии и почивки с гарантирани места и атрактивни цени.
4: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Когато бях момиче, 70...
7: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети.
8: С медийното партньорство на Българското национално радио.
9: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg. Хоризонт. Вашата музика.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Египет. Там, откъдето цивилизацията започна.
2: Кайро.
1: Гиза.
2: Александрия.
1: Луксор.
2: Асуан.
1: Абу Симбел.
2: Хургада.
1: И Червено море.
2: Това е Египет. Истински рай за екскурзии и почивки.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia. Господа,

0: Често ставате нощем. Ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата Фил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Фил Клиник на 02-439-3131.
1: Хоризонт. На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
2: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Horizont.
1: Часа, новини. Тримата непълнолетни младежи, които вчера бяха обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите три момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. С още информация сега включваме пряко кореспондента ни в Пловдив, Кремена Данева. Добър ден!
2: Добър ден! Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37-годишния мъж, а до тези нови обвинения се стигна след анализ на множество видеозаписи и свидетелски показания, както и на данни от назначените експертизи, а те сочат, че под дрехите и обувките и на тримата младежи има кръв, каза прокурор Костадин Паскалев и поясни.
3: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
2: Единият от 17-годишните младежи, обвиняеми по делото за нападение на сто над непалските граждани, като припомням, че по това досъдебно производство му беше наложена мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Защитникът му, адвокат Алтай Куцев, коментира, че момчето се опитало да спре побоя над Георги Кузев на хълма, но му взели телефона. След като разбра

0: мъжът е починал, само тишо да даде показания в полицията. Нека чуем.
1: Това, което мога да кажа за него, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция. По когато се опитал да звъне на 112, му е взет телефона и е отнесъл 2-3 токата. Той затова до сега беше свидетел. В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия поворот. Това е възпитание на приятелите покрай теб тайфата. Ни са дили от тайфата. Това е.
0: Останалите адвокати отказаха коментар пред медиите. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата обвиняеми,

0: и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Към останалите теми в емисията сега, Българската агенция по безопасност на храните е установила замърсена партида фъстъци. Наднормени концентрации на афлатоксини са открити в две пратки. Едната стегло близо 20 000 тона и произход Съединените щати, а другата стегло 18 тона и произход Египет. Пратките са пристигнали с кораби на пристанище Варна и са задържани. За пратката от Съединените щати бизнес операторът има две възможности: тя да бъде унищожена или да бъде подложена на специална обработка в одобрено за целта предприятие на територията на Европейския съюз. Агенцията по храните очаква официалното решение на вносителя. Вносителят на фъстъците от Египет е уведомил експертите за решението си пратката да бъде насочена за преработка за храна на животни в одобрено предприятие в Нидерландия. Имотите на 50 души са пострадали от наводнението в Батак и Нова махала. 4 от улиците в града са напълно разрушени, има и компрометирани участъци в коритото на Стара река. Засегнатите домакинства могат да получат до 4000 евро по 3 вида помощи, обясни при посещението си в района заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска.
2: За нас е важно да сме тук, да чуем хората и максимално бързо да получат помощта, която осигуряваме. Допълнително, извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост. По програма в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да обезпечат с хора и да помогнат по почистването.
3: Какво ще се случи с незаконните къщи в Пещера?
2: Изключително деликатна ситуация, защото всички тези помощи, за които ви споменах, едно от условията за да получат подкрепа е свързано с това жилището да е законно построено.
1: Каза заместник социалният министър Надя Клисурска пред кореспондента ни Невена Петрова. Държавният резерв може да предостави още питейна вода на жителите на община Струмяни, ако ситуацията го наложи. До момента за засегнатите населени места са осигурени 9000 литра. Това заяви директорът на Държавния резерв Асен Асенов пред Българското национално радио.
4: Междуинституционалното сътрудничество показа, че когато има желание, всичко може да се направи, можем да реагираме, надяваме се да не се налага.
1: Водата в района на наводненията все още не е годна за пиене. Близо 2000 жители на София внесоха колективно възражение в Регионалната инспекция по околната среда и водите срещу складиране на отпадъци, така наречената летяща пепел, в силози в бетонов възел близо до домове и ниви. Хората от район Връбница и район Надежда настояват проектът да бъде спрян, защото ще има дългосрочни последици за природата, каза Снежинка Цветанова от инициативния комитет.
5: Самият инвеститор е заявил, че иска по-нататък да получи разрешение за третиране на отпадъци в тази площадка. И това означава, че някакъв вид производство ще има, може би, влагане към бетонови смески, производство на изделия. И това ще бъде за много дълъг период от време. Освен това, такъв тип производствен обект изисква ОВОС, оценка за въздействие върху околната среда и обществени обсъждания. Това, че разбиват проекта на малки части, означава, че искат да заобиколят екологичното законодателство. Днеска ще им дадат разрешение за складиране, утре разширяване на дейността, те си имат площадката.
1: Каза Снежинка Цветанова от инициативния комитет на протестиращите. Сега в емисията прогноза за времето. Слушаме Христо Христов.
6: До края на деня от североизток ще продължи да нахлува хладен въздух. На отделни места, главно в Централна и Южна България, ще превали краткотраен дъжд. Облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта и прохладно. След обяд над Североизточна България ще има времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и на средната облачност.

0: По-низки в София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършва емисията новини в 17.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: horyzont.
1: Хора, пътища, автомобили. Съвместна продукция на Съюза на българските автомобилисти и програма Хоризонт.
2: Здравейте, уважаеми слушатели, вие сте с предаването Хора, пътища, автомобили и ще бъдем заедно до 18 часа и разбира се, очаква ви подробна информация за трафика и установката по пътищата в България. Днес работим в екип, звукорежисьор е Жеко Жеков, музикален редактор е Веселин Димитров, аз съм Христо Денев. Сега песен, след която започваме с пътната обстановка.

0: Пътната обстановка.
1: Актуалната пътна обстановка в страната ще научим сега от дежурния в диспетчерския пункт на Съюза на българските автомобилисти Иван Методиев. Добър ден!
2: Добър ден! По данни на Съюз на българските автомобилисти, агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция,

обособява двете ленти посока София и Варна и две ленти посока Варна-София. При необходимост и аварийни ситуации в лявата тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение, а в дясната тунелна тръба една лента за посока София и една лента за посока Варна. Затворени за всички МПС за проходите Върбишки-Златишки, забранено е преминаването на МПС с обща маса над 3 тони половина през проходите Дюлински, Пампорово и Твърдица Елена, над 10 тона през прохода Вратник и над 12 тона през прохода Петрохан и Троян Карнаре. СБА ви съветва винаги да съобразявате скоростта с интензивността на движението, състоянието на гумите, състоянието на пътното платно, видимостта и извършването на неправилни маневри от другите участници в движението. Чухте информацията от Национална служба пътна помощ, Съюз на българските автомобилисти.

0: трафик.
1: И сега към трафик информацията. Започваме от Благоевград. Каква е пътната обстановка в града и региона? Сега ще ни каже Иван Лазов. Добър ден.
2: Добър ден. Наистина нормални условия за пътуване в това горещо летно време. Доста натоварено движение по основните пътища, но няма как да не припомня за затрудненията в движението по пътищата в районите на Струмяни в отношение на първокосния път София-Кулата и в района на Сатовча. И днес до 20 часа има ограничение движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона между Симитли от началото на второкласния път Симитли от Седелчев до граничния пункт към Гърция Кулата. Алтернативният маршрут е през второкласния път до град Седелчев, а там имате две възможности, ако пътувате към Гърция, през граничния пункт Ининден-Ексухи или през село Чучулигово към граничния пункт Кулата. Ще припомня, че става дума за тежкотоварни автомобили над 12 тона. На автомагистрала Струма в Кюстендилска област между 37 и 56 км и след това между 56

в участъка Враца-Мездра от километър 151 до 161 километър. Движението е в една лента поради ремонтни дейности. Трафикът към трите гранични пункта Дунав мост 2 с Румъния и Брегово и връзка Чука с Сърбия е нормален. Движението по пътя 2.14 кула граничен пункт връзка Чука от километър 30 до километър 41 се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на сватовата настилка. Ремонти се извършват и по третокласен път в областта Видим, който води до град Кула. Това е пътя Иновоградец Шишенци Кула. В участък от него движението е двупосочно в една лента. Няма забавяне, напротив, ремонтът на пътя Иновоградец в областта Видим изпреварва първоначално предвидения график. Това става ясно от отговор на регионалния министър Иван Шишков на въпрос на народните представители от Видим Цветомир Цветанов и Лилия Димитрова. Те посочват, че жители на Видинското село Градец многократно са сигнализирали забавното изпълнение на ремонта и създаваните затруднения и рискове за безопасното придвижване. В отговора си министър Шишков уточнява, че ремонтът обхваща над 38 км от третокласния път и Новоградец, Периловец, Шишенци, Бойница, Кула, а крайният срок за приключване на дейностите е февруари 2028 година. Макар полагането на асфалт да е било планирано за септември тази година, на отделни участъци вече са положени два асфалтови пласта. Ремонтът на участъка през село Градец ще бъде съобразен с планираната от община Видин реконструкция на водопроводната мрежа, за да не се налага разкопаване на новоизградената пътна настилка. В област Враца движението по път 303 в урбанизираната част на град Мездра се осъществява в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по път 211 в чертите на град Лом е с повишено внимание. Там също се извършват ремонтни дейности, но на мост ово съоръжение по път 211. За хора пътища автомобили от Видин, Йорданка Петров.

0: Orizont. На 30 август, в последното издание на Чуй лятото за тази година, ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9:30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
1: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
4: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
7: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
8: Трафик.
9: Още трафик и информация. Сега към Ямбол. Каква е ситуацията по пътищата там? Ще ни каже Даниела Костова. Добър ден.
10: Здравейте! Засилен трафик в петъчния следобед в Ямболско. Температурите в района са около 30 градуса. Ремонтни дейности се извършват по пътища както от републиканската, така и по общинската пътна мрежа. Това е накратко обстановката, а ето и подробностите. През целия ден движението е изключително натоварено по пътя Ямбол-Сливен, както и в участъка Ямбол-Петолъчката. Другото натоварено направление в областта е автомагистрала Тракия. В момента интензивният трафик е в посока Бургас. Преминаването през граничния пункт Лесово се извършва без забавене както за леките, така и за тежкотоварните автомобили, информират от граничната полиция. Сега към ремонтите. Продължава ремонтът на международния път към граничния пункт Лесово от пътен възел Зимница до град Елково. Вече са приключили дейностите до село Окоп и в момента се извършват широкоплощни машинни карпежи на най-компрометираните участъци в близост до град Елково, съобщи областният управител Георги Чалъков. Целта е подобряване състоянието на пътя преди зимния сезон. Очакванията са ремонтът да приключи до края на септември. Продължава ремонта и на пътя Ямбол село Безмер. Движението в участъка се регулира с временна светофарна уредба. Ремонтът предвижда цялостно подобряване на пътния участък. Освен нова асфалтова настилка, се укрепва и основата на пътя. В най-скоро време предстои ремонт и на третокласния път между боляровските села Шарково и Воден, който е с дължина около 5 км, информираха от пътното управление в Ямбол и за който жителите на няколко села излизаха многократно на протест. В региона опасността от пожари остава екстремно висока, предупреждават огнеборци. Апелът към всички участници в движението е да бъдат особено бдителни през следващите няколко дни, тъй като освен високи температури се очаква и силен вятър. И завършвам с няколко думи за движението в областния град в момента. Затруднено е на кръговото кръстовище на влизане от към Сливен. Продължава изграждането и на кръгово кръстовище на площад Боровец, което е едно от най-натоварените места в града. там движението се извършва двупосочно в едното платно и в пикови моменти е доста натоварено. За хора пътища автомобили от Ямбол, Даниела Костова.
9: Трафик. И още трафик с ситуацията по пътищата в България. Сега сме в Сливен и региона. С подробностите включваме Стоян Радев. Добър ден!
3: Здравейте от Сливен. Сливенски участък на автомагистрала Тракия от 250 до 263 км посока София. Движението да се осъществява с повишено внимание преди почистване на окопи до аварийната лента. А в региона остават в сила и постоянните ограничения за движение на тежкотоварни превозни средства по пътя Елена Ямбол за камиони над 10 тона, както и по направлението Градец Медвен и по участъка Чубра Падарево за моторни превозни средства над 12 тона. Към момента други активни ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа в област не се извършват. А в неделя 30 август Сливен ще бъде домакин на финала на втория етап от международната полезачна обиколка на България. Събитието ще наложи съществени промени и временни ограничения в организацията на движението по републиканската мрежа и в градските зони. Колоната от състезатели ще потегля по 105 км равнинен маршрут от Бургас, като се очаква да премине през Трапоклово в интервала между 16.27 и 16.39, а пред Калояново между 16.41 и 16.55. Влизането в Сливен е предвидено малко преди 17 часа. Финалът и официалното посрещане на площада пред община Сливен са прогнозирани между 16.59 и 17.15. От 16 часа в неделя започва поетапното затваряне на трасетата. Движението по подбалканския път 1-6 от Трапоклово към Сливен ще бъде ограничено, а входовете от към Бургаско шосе ще бъдат блокирани малко преди 16.30. В самия град в периода от 16.30 до 17.30 трафикът ще бъде изцяло спрян по булевардите Бургаско шосе, Братя Миладинови и Цар Симеон в района на пазара. Районът около площад Хаджи Димитър ще остане затворен за по-дълъг период заради изграждането на финалната зона и подиума за награждаване. Линиите на градския транспорт ще се движат с временни отклонения и закъснения, а препоръката към шофьорите е да планират пътуванията си в централните градски части преди 16 часа или да изчакат нормализирането на трафика след 17.45. На 31 август, понеделник от 14.30, пред сградата на община Сливен ще бъде даден старт на третия етап от надпреварата в посока Павел Бане, което също ще изисква временно пренасочване на движението. Площад Хаджи Димитър ще остане затворен за паркиране.

старт на третия етап от надпреварата в посока Павел Бане, което също ще изисква временно пренасочване на движението. Площад Хаджи Димитър ще остане затворен за паркиране и тогава съобщават от община Сливен. Това е всичко по-важно тук до момента. Лек път и шофьорете внимателно. За хора пътища автомобили от Сливен, Стоян Радев.

0: Трафик.
1: Продължаваме с трафик. Информация от Шумен. Каква е ситуацията по пътищата там? Сега ще ни каже Георги Софронов. Добър ден!
2: Добър ден! Слънчево време в Шумен и региона с температура на въздуха от 26 до 27 градуса и спокойно движение по основните улици и булеварди. Към момента от МВР не съобщават за тежки инциденти на пътя. Иначе по традиция през лятото и най-вече особено в петък, доста интензивно и много натоварено става движението по магистрала Хемус, посока Варна и София. Динамично движение през лятото има, както и в момента, на входовете и изходите на града в посока Бургас и Русе. Сега към малка част от поредицата нарушения и инциденти от последните дни на пътя. 56 годишен мъж от Вехтово бе хванат от полицията в Шумен пиян зад булана на бус. Превозното средство е било спряно от униформените за проверка на улиците Георги Димитров и Христо Ботев, а мъжът е бил във видимо нетрезво състояние. При направения му тест от полицейските служители дрегерът е отчел 2,53 промила алкохол в издишания въздух. Бусът на мъжа

взета, шофьорът задържан за денонощие в полицейското управление в Шумен. Друг 61-годишен мъж пък загина на място при катастрофа на пътя Стоян Михайловски Нови пазар. Той е пътувал сам и по първоначална информация на прав участък след завой и спускане е изгубил контрол над управлявания от него автомобил, ударил се в край пътната мантинела, след което се е върнал в неговото платно и е излязъл с автомобила си извън него. Причините за инцидента се изясняват. А 19-годишен моторист пострада при катастрофа в землището на село Езерче, съобщиха от МВР в Разград. Той управлявал кросов мотор и е изгубил контрол, след което е паднал от превозното средство в земеделска нива, като си е причинил множество наранявания. Пострадалият е настанен в болницата в Русе, пробата му за алкохол е отрицателна. Поглед и към региона. Областната дирекция на МВР в Разград въведе нова организация при издаването на лични документи. За да избегне чакането по опашки от страна на гражданите, те трябва вече предварително да си записват час по телефона, като това става само и единствено на телефон 084-684-232. Административното обслужване с предварително записан час се извършва в сградата на сектора български документи за самоличност. На този етап не се прилага за районните управления в Исперих и Кубрат. А идеята за запазването на ред цели хората да бъдат обслужени бързо и точно в определено време, без да чакат дълго по опашки, като целта е постепенно да отпаднат изцяло произволните посещения без запазен час, уточняват от МВР в Разград. И за финал една наистина много добра новина от Шумен, където деца намериха мобилен телефон и шофьорската книжка на мъж и ги върнаха на собственика им за по-малко от половин час. Петте деца се обърнали към патрулен екип и разказали на униформените, че намерили на пешеходната пътека в Шумен мобилен телефон, в който имало и шофьорска книжка. Те предали телефона, а униформените помолили да бъде намерен собственикът им. Докато разговаряли с полицаите, на GSM-а позвонил и самият собственик и така всичко станало ясно, след което той пристигнал на място и телефонът му е бил върнат заедно с шофьорската книжка. Петте отговорни момичета са, се казват Калей, Майя, Яна, Даная, всички на 12 години, както 11-годишната Никол. 4 от тях са ученички във второ основно училище Доктор Петър Берон, а Майя възпитаник на природо-математическата гимназия на Анчо Попович. Така от полицията в Шумен определиха постъпката на децата като пример за честност и гражданска отговорност и им благодариха, че не са подминали намерената вещ и са потърсили съдействие от тях. Това е по-важното от Шумен и региона. Спазвайте ограниченията на скоростта, бъдете разумни, търпеливи и толерантни зад булана, защото войната по пътищата не спира, а човешкият живот е безценен. За хора пътища автомобили, Георги Софронов.

0: трафик.
1: Продължаваме с важна информация за всички пътуващи към Южното Черноморие и тези, които имат планирани транспорти.

дълго да изчакват движещите се колони и около връзния път на Слънчев бряг, който е Дволентов и поема големия приток от автомобили и автобуси, пътуващи към обзори Варна. В областния център Бургас движението е изключително интензивно. Тапи се образуват на булевард Тодор Александров, особено към квартал Меден Рудник, където към края на работния ден се струпват много автомобили. Интензивно е движението в двете посоки на булевард Професор Якимов. Оттам преминава почти целият тежкотоварен трафик към Южното Черноморие и се придвижва към улица Краезерна. В посока квартал Сарафово също се образуват колони от автомобили, които се придвижват сравнително бавно. А сега за предстоящата колоездачна обиколка утре, какво трябва да знаят шофьорите? Приморско за втора поредна година ще бъде домакин на старта на международната колоездачна обиколка на България. Официалната церемония по представянето на отборите, откриването на надпреварата ще се проведе тази вечер от 19 часа пред сградата на община Приморско. Утре следобед стартира първият етап от състезанието Приморско-Бургас. 125 км е дължината на трасето. Заради преминаването на състезателната колона ще бъде въведено временно ограничение на движението по пътя Созопол-Бургас, като пътя ще бъде затворен между 14 и 15 часа. От община Созопол призовават всички водачи да планират пътуванията си предварително и да се съобразят с временната организация на движение. Финалът на етапа се очаква около 17 часа и 30 минути. В тази връзка и в Бургас движението на колите ще бъде затруднено между 17 и 18 часа. От Бургас, Даниела Костадинова.

0: хора, пътища, автомобили.
1: 1,5 км от булевард Копенхаген ще бъде изграден между кварталите Дружба и Младост. Проектирано е 4-лентово платно с локални платна, трамвайно трасе, велоалеи и тротуари. Стойността на проекта е за 28 милиона евро, а срока на изпълнение е 350 дни. Подробности от Евелина Стоянова.
2: Първата копка на новия участък от булевард Копенхаген София направи кмета Васил Терзиев.
3: Днес започва реализацията на булевард Копенхаген, един от най-важните инфраструктурни проекти на град София. Проект, който свързва Младост и Дружба. Проект от 86-та година, на който даваме старт днес, изключително предизвикателен. Искам да благодаря тук на всички за добрата работа, която свършиха, за да може 1,5 км да бъдат реализирани в следващите 350 дни и да имаме облекчаване на трафика, добра връзка между Дружба и Младост, нови велотрасета и трамвайно трасе. Изключително важен за града и дълго очакван, така че изключително нетърпение вече да започне фактическата работа. Предадохме протокол 2 на строителят и от днес вече започва фактическата реализация на булеварда. 28 милиона евро е стойността на проекта.
2: Булевард Копенхаген е проект, който съчетава всички инвестиционни намерения, които има екипа на кмета Васил Терзиев. Това посочи заместникът му по строителство Никола Людов.
4: Свързва два големи района, осъществява много важна транспортна свързаност, свързва няколко вида масов градски транспорт. На него има както велоалей, така и 4 платна за движение. Изпълняваме тротуари широки в достъпна градска среда и озеленяваме повече от два пъти това, което би следвало да озеленим по наредба. Така че булеварда е така проектиран и ще бъде така изпълнен, че на него да има отделено място за движение на всички участници в движението. Релсов път ще изградим в рамките на около 2,8 км.

0: и с градски транспорт, основа на това да дадем на всички повече причини да слезнат от колата и да променим малко облика на града. Така че планът ни е за 20 км нови велотрасета, които да бъдат изградени в рамките на следващата година и малко, и работим по това да добавим още 10. Така че амбицията ни е да свършим мандата с 30 км поне. 30 км нови велотрасета.
1: За хора, пътища, автомобили, Евелина Стоянова.
2: Хора, пътища, автомобили.
3: С това предаването Хора, пътища, автомобили приключва. От нашия екип, звукорежисьора Жеко Жеков, от музикалния редактор Веселин Димитров и от мен Христо Денев. Приятна вечер, останете с програмата на Хоризонт.
2: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа. В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
6: Новата рубрика «Правата ти на работа» в Законът и Темида. Реални казуси и полезна информация за вашите трудови права. Всеки втори петък от месеца по програма Христо Ботев в партньорство с КНСБ. Не пропускайте от 11 септември.
7: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
8: Посрещаме ви със световна музика на вълните на Хоризонт всеки петък от 21 часа.
9: Ритъмът на земята.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 28 август, петък. Аз съм Лилия Герчева. В началото чуйте водещите новини. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Над 550 са жертвите и 1400 изчезналите след опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай. Български гражданин е един от хората в неизвестност. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. SAFE е финансов инструмент на обща стойност 150 милиарда евро, чрез които се предоставят заеми на страните членки за съвместни поръчки за боеприпаси, ракети, системи за противовъздушна отбрана и наземни бойни системи, произведени в Евросъюза. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
1: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на трикоординатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155 мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155 мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дронове. Само преди дни министъра на отбраната Димитър Стоянов посочи, че целта е да има поне 10 дрон системи. В края на юли парламентът ратифицира споразумението за заеми по механизма SAFE. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. От Европейската комисия посочиха, че Латвия получила 524 милиона от заявените 3,5 милиарда евро. За новините Добромир Видев.
0: Запасите на американската армия от прехвъщачи за балистични ракети в Европа са паднали под критичния минимум заради изразходването на значителен брой боеприпаси във войната с Иран. Това съобщи агенция Associated Press, като се позова на служители от Пентагона и НАТО, пожелали анонимност. Кремъл смята Вашингтон за отслабен от конфликта в Близкия изток и вижда в това възможност да ескалира действията си срещу европейските съюзници на Съединените щати, твърдят от своя страна източниците на Wall Street Journal и Вашингтон Пост. Именно това, според Пост, е накарало Джон Радклиф, началника на ЦРУ, да посети Москва по-рано тази седмица. Подробности от редактора Добрин Йотов.
2: Пред Associated Press полковник Мартин О'Донъл, военен говорител на НАТО, отхвърли категорично твърденията за недостиг на боеприпаси за системите Patriot в Европа. Официалният представител на Пентагона Шон Парнел също. На друго мнение са източниците на агенцията, пожелали анонимност. В случай на руско нападение с балистични ракети срещу, да речем, военна щаб-квартира или електроцентрала, НАТО може да се озове в същата ситуация като Украйна днес, принудена да търпи нови и нови удари, признава служител на Пентагона пред Associated Press. Според агенцията, тази информация може само да засили опасенията от уязвимостта на европейските страни по отношение на потенциална руска атака. Американският президент обаче е убеден, че Владимир Путин няма да нареди такова нападение.
3: Проведохме добри разговори. Той няма да напада територия на НАТО.
2: Доналд Тръмп каза това с нощи, след като Wall Street Journal написа, че директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е пътувал за Москва тази седмица с поръчка

0: Отношението към руснаците да не нападат натовски държави. Според агенция Reuters, Радклиф е повдигнал въпроса и за помощта, която Русия оказва на Иран в спора за контрола на Турмуския проток. Тръмп не изключи, че ще накаже Москва, ако тази помощ продължава.
1: Зависи, но за сега Русия се държи добре по отношение на Ормузския проток. Трябва да разбере, че за всичко, което те правят, ние им връщаме със същото.
0: Според Washington Post, при визитата си във вторник в руската столица, шефът на ЦРУ е отнесъл и предупреждението, че по-нататъчна ескалация на руските действия в Украина ще повлече със себе си негативи за самата Русия. Според New York Times обаче, в разговора си с началника на Федералната служба за сигурност Александър Бортников, Джон Радклиф се въздържа от конкретни закани. Анализаторите на ЦРУ се съмняват, че съветниците на Владимир Путин му дават честни оценки за реалния ход и истинската цена на войната. Затова Радклиф се е опитал лично да убеди руснаците, че е време да договорят примирие преди военното и икономическото положение на Русия да се влоши още повече, пише New York Times. За новините, Добрин Йотов.
2: Украинският външен министър Андрий Сибига приветства инициативата на четири държави – Нидерландия, Полша, Испания и Швеция – за възобновяване на дебата в Евросъюза за оползотворяване на замразените над 200 милиарда евро активи на Централната банка на Русия. Справедливо и логично е за допълнителни разходи за отбраната на Украина и останала Европа от руската заплаха да бъдат използвани руските активи, а не парите на европейските данъкоплатци, написа Сибига на онлайн платформата X. 90% от складовата база на търговците на храни в Украина е била унищожена при руските бомбардировки това лято, съобщиха украинските власти. При снощните удари бяха унищожени търговски центрове в Харков и Запорожие и логистични бази в Суми и край Киев. В рамките на последните 24 часа украинската столица е била атакувана 38 пъти. Вчера въздушната тревога е продължила 15 часа. Руснаците използват реактивни дрони, разпределени на малки рояци, за да проточат възможно повече нападенията и да парализират обществения и икономически живот в 3-милионния град и околностите му. В Русия Министерството на отбраната обяви, че през изминалата нощ са били сварени повече от 50 украински дрона над 18 области в европейската част на страната и окупирания Крим. Според украинските власти са получили атаките по авиобазата в Енгелс, при Саратов и рафинерията край Ярославъл. България е възразила срещу налагането на санкции на министъра на спорта на Русия с аргумента, че той няма конкретен принос за войната срещу Украина. Това стана ясно от отговор на министъра на външните работи Велислава Петрова Чамова по време на парламентарния контрол.
3: Действително, в хода на преговорите България изтъкна съображения по отношение на предложението за налагане на ограничителни мерки на Михаил Владимирович Дегтяров, министър на спорта на Русия и председател на Руския олимпийски комитет. Посочените от България аргументи бяха отсъствието на конкретен принос на лицето към военните действия срещу Украина, както и факта, че такава мярка не може да допринесе за спирането на войната.
2: Каза Велислава Петрова Чамова. Преди да стане министър на спорта на Русия, Михаил Дегтяев е заемал поредица от високи постове в администрацията на президента Путин. Още през 2014 година, след избухването на бойните действия в Донбас, Дегтяев е включен в санкционните списъци на Европейския съюз, Съединените щати, Великобритания и Канада с мотив подкопаване на териториалната цялост на Украина. През 2023 година Съединените щати блокират авуарите му в Американска банка заради участието му в агресия срещу Украина и призивите му към руските граждани да се включат във войната. Евросъюзът изважда Дегтяров от своя санкционен списък 2 години по-късно по настояване на тогавашния украински премиер, премиер Виктор Орбан, в замяна на съгласието на Будапеща за поредния пакет санкции срещу Русия. У нас още един боен дрон е бил открит и обезвреден край българското крайбрежие, този път край Созопол. Сигналът е подаден от Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи с каяк. Той е забелязал падналия летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър. Подробности от кореспондента ни Даниела Костадинова.
4: Малко преди 16 часа вчера Георги Христов от групата Каяци Созопол вижда дрона в района на двата созополски острова. По думите му, дронът е имал взривно устройство.
5: Аз бях най-отпред, спрях групата, изтеглих напред да видя за какво става въпрос. Погледах го така, без да го пипам. Забелязах, че е доста поочукан, така, имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видях в водата, че отдавна е във водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че

0: изтривател се нарича тази част, която надпред са на самолет, защото той е във вид на самолет, на самия дрон. Обадихме се на 112, реших да го изкарам лепо така на скалите, за да може като дойдат съответните, нали, органи от българска армия, да могат да го намерят по-лесно. Те дойдоха там след известно време, може би 2-3 часа, нещо такова.
1: Това е вторият дрон, открит по Южното Черноморие във вчерашния ден. Рано сутринта безпилотен летателен апарат беше унищожен от военноморските сили и в Поморие. За новините, Даниела Костадинова.
2: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес също безпилотен летателен апарат, открит на 1 км северно от Фар Шабла в Черно море, както и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата край град Ахтопо. Товарен кораб пламна и потъна късно вчера в Черно море, в изключителната икономическа зона на Румъния, вероятно след вражеска атака. 12-те моряци от екипажа са се спасили, един от тях е пострадал, съобщиха от румънската брегова охрана. Версията за атаката срещу кораба бе изказана от президента на Румъния Никош Ордан. Той обаче веднага добави призив да не се спекулира преди да станат известни заключенията на следствието. Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив, остават в ареста, реши окръжният съд. По делото има събрани достатъчно доказателства, че тримата са участвали в извършването на престъплението, заедно с останалите три момчета и две момичета, на които вече беше наложена постоянна мярка за неотклонение задържане под стража. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
3: Двама от обвиняемите са на 17 години, а третият е на 15. Обвинението спрямо тях е същото, каквото е и на петимата, които вече са за постоянно в ареста за умишлено убийство, извършено по особено мъчителен начин, с особена жестокост, по хулигански подбуди и мотиви, свързани с сексуалната ориентация на жертвата. Според прокуратурата и тримата са нанасили удари на 37-годишния мъж по дрехите и обувките,

0: им, има следи от кръв, а всичко това е видно от анализа на множество видеозаписи и свидетелски показания, каза прокурор Костадин Паскалев.
1: Ари, така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние. Изобщо много са тежки уврежданията.
0: Единият от 17-годишните младежи е обвиняем и по делото за нападението над непалските граждани и преди дни съдът му наложи мярка надзор на инспектор от детска педагогическа стая. Защитникът му, адвокат Алтай Куцев, заяви, че той се опитал да спре побоя над Георги Кузев, но не е успял, а като разбрал по-късно, че е починал, само тишъл в полицията да даде показания.
2: Това, което мога да кажа за него, че той е един от двамата, които са се опитали да ги спрат, когато е ескалирало напрежение. Той е искал да вика полиция. По когато се опитал да звъне на 112, му е взет телефона и отнесъл 2-3 токата. Той затова до сега беше свидетел. В началото, след цялата ситуация, която се разиграва, той го е ритнал 2 пъти в глезените. За това, че е педофил. Като са намерили презервативите в него, тогава вече почва големия повод. Родителите са направили всичко възможно да го дръпнат. Това е възпитанието на приятелите покрай теб. Тайфата, ни са дили от тайфата, това е.
0: Адвокатите на другите двама обвиняеми отказаха коментар. При представянето на мотивите си за налагане на най-тежката мярка за неотклонение на тримата младежи, съдия Веселина Семкова изтъкна, че доказателствата до момента категорично сочат участието им в извършването на престъплението, като то е било предварително планирано и организирано. Според нея има и опасност да извършат друго престъпление предвид свързаността им с формация, която проповядва към дискриминация, омраза и насилие. Решението не е окончателно и може да бъде обжалвано пред апелативния съд. От Пловдив, Кремена Данева.
3: До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Това стана ясно по време на днешното посещение на премиера Румен Радев в района. Засегнатите общини ще получат максималния ресурс и помощ за възстановяване. Репортаж на Кети Тренчева.
4: Трети ден на място продължават да работят пожарникари, горски служители, военнослужащи и десетки доброволци от цялата страна. Премиерът Радев разговаря с всички хора и посети най-засегнатите райони, за да изрази своята подкрепа. До 4000 евро помощ осигурява държавата, а първите суми хората ще получат още едната седмица. Що се отнася до причините за водното бедствие, Радев каза.
5: Няма как да предотвратим изобилните валежи, но проверките на Министерствата на околната среда и водите, на земеделието и храните показват редица проблеми и слабости през годините. Най-важното притеснение на хората, всички домове, с които я разговарях, това е да се вземат превентивни мерки, така че да не се получи следващо такова бедствие.
4: Министърът на околната среда и водите Росица Крамфилова увери хората, че до няколко дни водата ще е годна за пиене. Що се отнася до огромните количества кал и наноси, са предприети незабавни мерки.
6: С кмета сме създали организация, тук е екипът на регионалната инспекция, с оглед създаване на временни площадки, където да бъдат разположени тези отпадъци. Тъй като това са огромни количества отпадъци, съм създала организация да бъдат освободени от такса депониране. Местната власт, включително останалите, където има населени места, необходимост да бъдат депонирани количествата, това че да не е за сметка отново на хората на бюджета.
4: За новините Кети Тренчева.
3: По молба на служители на НСО полицаи задържаха доброволка, влязъл в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от къщите, засегнати най-силно от наводнението в Струмяни. Това е стана по време на визитата на премиера. Пред кореспондента ни Кети Тренчева, Гергана Петрова коментира недостатъците в организацията на институциите и доброволците.
7: Защото в момента организацията на място на доброволците особено не е добра. Доста хаотично. Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче ето примерно има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
3: От МВР потвърдиха, че са потърсени за съдействие от служители на Националната служба за охрана. По тяхна информация, жена се опитала да влезе в зоната, обособена за журналисти, без да представи документ за самоличност и журналистическа карта. След това е била принудително отведена в районното полицейско управление за удостоверяване на самоличността й. Съставеният предупредителен протокол за нарушение

0: Раване на обществения ред, след което е освободена. Редица медии разпространиха видео от задържането на Гергана Петрова, като в него се вижда как тя отказва да влезе в полицейската кола и настоява, че нищо лошо не е направила и иска да се прибере при детето си. Премиерът Румен Радев разпореди проверка дали МВР и НСО са превишили правомощията си, съобщиха от правителствената прес-служба. Оттам уточняват, че инцидентът не се е случил в присъствието на министър-председателя. И коментарите от партия ГЕРБ заявиха, че публичното задържане на журналист заради работата му е критичен знак за демокрацията във всяка правова и демократична държава и настояха за публичен отговор от премиера Радев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Съпредседателят на Демократична България Ивайло Мирчев също настоя МВР да изясни причината за задържането на Петрова. Пред Българското национално радио той мотивира искането си.
1: Защото има употребена сила, поставяне на близници от няколко полицаи. Ясно е, че задържането е по повод посещението на премиера Радев. Личното ми мнение е, че не бива НСО и МВР се занимават така да разчистват терена при посещение на премиера, без значение кой е той. Аз не я познавам, доколкото знам, тя е активист и журналист и в последните дни се е занимавала с разчистването на пораженията от природното бедствие.
0: Каза Ивайло Мирчев. Заместник-министърът на труда и социалната политика Надя Клисурска посети пострадалите от наводнението семейства в Батак, Нова Махала и Пещера. До момента социалните служители са извършили 130 обхода на домовете в областта, като всяко едно семейство разполага с заявление, което да попълни и предостави с необходимите документи в социалните служби, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: Батак и Нова Махала, разчистването на наводнените къщи продължава. Хората все още трудно се справят, тъй като част от дворовете, особено в Нова Махала, са с тонове кал, а не всеки може да си позволи трактор.
3: Всичко отнесе. А Бокупа, колко докара реката, с тонове имам в двора, тя дойде с 4-5 метра височина.
4: Много беше страшно. Всичко за изхвърлене мебели.
2: Бързото подаване на заявленията ще позволи на Социалното министерство максимално бързо да придвижи средствата до пострадалите домакинства. Максималната сума е до 4000 евро по 3 вида помощи.
5: Допълнително извън помощите от дирекциите за социално подпомагане, Агенция по заетостта дава възможност на общините да кандидатстват за временна заетост по програма и в момента знаят, че в понеделник ще бъдат одобрени 17 бройки за община Батак, които да помогнат по почистването.
2: Надя Клисурска призова хората да подадат заявленията си максимално бързо, за да получат средствата до 2 седмици. За новините Невена Петрова.
0: И към опустошителните наводнения по границата между Непал и Китай, близо 580 са жертвите, 1400 са изчезналите, сочат последните данни на местните власти. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
6: Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през граничния район между Непал и Тибет и помете цели селища, съобщи регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер.
7: Данните са все още приблизителни, но смятаме, че най-малко 93 000 души са засегнати и имат нужда от помощ. Също така се притесняваме от нови наводнения.
6: Опасенията от по-нататъчни наводнения са заради езеро, образувало се зад огромни количества отломки, което започна да прелива. Китайските държавни медии обаче съобщиха, че опасността от езерото намалява, а спасителните дейности продължават по план. Огромната вълна е причинена от срутването на част от ледник. Удар е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, 80 моста, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Причината за срива на ледниците не е установена, но учените предупреждават, че хималайските ледници се топят с ускорени темпове поради покачващите се температури и изменението на климата. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Китайският президент Си Цзинпин предложи помощта на Пекин за спасителните операции. Европейския съюз отпусна 2 милиона евро хуманитарна помощ. Европейският комисар по кризисни ситуации Хаджалаби поточни, че средствата са предназначени за покриване на спешни нужди от здравни грижи, храна, подслон и вода. За новините Лилия Димитрова.
0: Американският президент Доналд Тръмп подписа указ, който нареди на федералното правителство да използва новото име Езеро Америка за граничещото с Канада Езеро Онтарио. С подробности слушаме кореспондента ни Светослав Козловски.
8: Според президента Тръмп, промяната в наименуванието на едно от петте големи езера на Северна Америка отразява американския контрол върху по-голямата част от водния басейн и е нещо, цитирам, за което се мисли отдавна. Ходът идва на фона на ескалиращата търговска война между Съединените щати и Канада, която вече доведе до налагането на взаимни мита за десетки милиарди долари. Търговските преговори между двете страни зациклиха през миналата година, като всяка от страните обвини другата за провала. USA Today отбелязва, че жестът на Тръмп е възприет като символичен удар по Канада, тъй като името Онтарио произлиза от езика на коренното за района население и означава голямо езеро или езеро на блестящите води и няма канадски произход. Канадската страна реагира остро, като премиера Марк Карни заяви, че името Онтарио предхожда създаването на двете държави и Канада ще продължи да го нарича езеро Онтарио тогава, сега и винаги. Това е второто подобно преименуване от началото на втория мандат на Тръмп, като той вече нареди Мексиканския залив да бъде наричан заливът на Америка в официалните документи. За новините от Съединените щати и Светослав Козловски.
0: Кралят на Норвегия Хералд V почина на 89 годишна възраст сред тежко боледуване. Кралското знаме на двореца беше спуснато, но след това беше издигнато друго за новия крал Хокон VIII. Ще продължа същото мото, което избраха баща ми, дядо ми и прадядо ми. Всичко за Норвегия, каза 53-годишният монарх в съобщение, публикувано от правителството. Още подробности от редактора Зорница Близнашка.
9: В Норвегия смяната на трона се състоява в същия момент, в който Харалд V почина. По протокол, новият монарх обяви смъртта на баща си на извънредно заседание на Държавния съвет. Така Мете Марит става кралица, а принцеса Ингрид Александра – новата престолонаследница. На 17 август най-възрастният монарх в Европа беше откаран в болница заради заболяване на кръвта. Харалд V става крал на Норвегия през 1991. Неговото мото «Всички за Норвегия» се смята за фамилен патент, а според изследователи на норвежкото кралско семейство, тяхната фамилия не знае какво е расизъм. В продължение на 35 години крал Харалд вдъхновяваше народа си с всеотдайност, написа британският крал Чарлз. Своите съболезнования изпратиха и редица световни лидери. От снощи, когато състоянието на норвежкия монарх се влуши, стотици хора се събраха на бдение пред двореца, оставя и там много цветя, свещи и послания за краля. За новините Зорница Близнашка.
0: Във вечерния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Обобщението е на Георги Димитров. Добър вечер.
10: Добър вечер. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунта и отстъпи на 8-ми на финал с 1 на 2 рунта пред шампионката от миналото първенство Е Сяун Тин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Утре в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва русица Денчева след обрат срещу водачката в схемата Селена Иничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на Олимпик, Марсилия, Виктория Пилзен, Съндерланд и НЕК Ниимиген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс, Купил и Нордселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. От УЕФА трябва най-късно до 30 август да обявят окончателната програма. Тази вечер ще се изиграят първите две срещи от седмия кръг на Първа футболна лига. От 19 часа Славия приема Септември, а от 21 часа и 15 минути ЦСКА 1948 е домакин на Локомотив Пловдив.
0: Информация и прогноза за времето ще чуем от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър вечер!
11: Добър вечер. Максималните температури днес бяха от 24 градуса във Враца, Разград и на Нос Калиакра до 37 в Сандански. Към този час в София температурата е 28 градуса, относителната влажност на въздуха е 45%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, по-високо от средното за месеца, ще се задържи почти без промяна. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоизточни райони, където на отделни места ще превали. Вятърът ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32. През нощта срещу неделя над западните райони, в неделя и на изток облачността ще се увеличи. Валежи ще има преди обяд на места в Северо-Западна България, в следобедните часове в планинските райони в Югозападна. Вятърът ще е слаб от изток. Максималните температури ще са между 31 и 36 градуса. В понеделник времето ще бъде слънчево, след обяд над планините ще се развива купеста облачност, където не са изключени изолирани краткотрайни валежи. Вятърът ще запази посоката си от изток, ще бъде слаб, нощем в много райони ще стихва. Температурите ще останат без съществена промяна. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
12: До 20 часа по автомагистрала Тракия, в двете посоки по автомагистрала Струма в посока Кулата и по път 1 нов участък от пътен възел Симитри до пътен възел Кресна в двете посоки е ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Този участък водачите на тежкотоварни моторни превозни средства следва да се пренасочват по обходните маршрути от републиканската пътна мрежа. До 18 часа в утрешния ден в района на Симитри при етапната връзка на главен път 1 нов с автомагистрала Струма са обособени две ленти за движение в посока Кулата и една лента посока София. Скоростта в участъка е ограничена до 30 км в час. Движението по главен път 1-7 в участъка между разклона за Коневец и Елково поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.

И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж акцентите. България получи първите 489 милиона евро по инструмента SAFE. Още два дрона са открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Созопол и Шабла. До 4000 евро ще получи всяко пострадало домакинство от наводненията край Струмяни. Съдът в Пловдив остави в ареста тримата непълнолетни младежи, обвинени за убийство.

0: наводнение по границата между Непал и Китай. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лилия Герчева.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет «Здраве на простатата» в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-3131.
2: Наричат пестила габровски шоколад, изкушаващ натурален продукт от сини сливи, който балканджиите приготвят от векове. От 5 до 7 септември музей Етер ви кани на празник на пестила. Очакват ви алея на вкусовете, демонстрации на открито, занаяти и вдъхновяваща музика. 5, 6 и 7 септември, празник на пестила, музей Етер, Габрово. Този проект е реализиран с финансовата подкрепа на Министерството на културата.
3: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Летни нощи с Хоризонт.
5: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
6: Летни нощи с Хоризонт.
7: Музикалният редактор представя.

0: Центрове за слуха Чувам те. С офиси във всеки областен град и всичко за вашия слух. Професионално изследване на слуха и качествени слухови апарати от водещи производители на супер цени. Намерете ни в интернет, на сайта ни и в социалните мрежи. Или просто елате в някой от офисите ни. Запомнете, Центрове за слуха Чувам те.
1: Виена,
2: Будапешта,
1: Залцбург,
2: Мюнхен,
1: Прага.
2: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
3: Златен корен с шваганда. Съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта.

0: енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Антарктическите хора. Чували сте историите им. Сега можете да срещнете лицата им. До края на септември пред Българското национално радио ви очаква фотоизложбата «Ехо от Антарктика» на Марина Великова. Портрети на участници в българските антарктически експедиции, кадри от Антарктика и QR-кодове с достъп до интервютата, излъчени в ефира на програма «Хоризонт». «Ехо от Антарктика». Фотографията продължава разказа.

0: Здравното министерство ще инициира разработването на механизъм за осигуряване на кръв, необходима за лечението на пациенти у нас. Заявката на ведомството идва след искането на болници за спешни указания как да се снабдяват с нужните количества кръв, без да изискват от близките на пациент намирането на поне двама кръводарители, за да бъде извършена операция. Репортерът Елена Бейкова информира.
1: От министерството ще поканят на среща представители на болници, кръвни центрове и експерти за обсъждане и изработване на механизъм за осигуряване на кръв за нуждите на лекуващи се пациенти. Ще бъде изискана информация за наличните количества кръв, потреблението и заявените нужди, възможностите за преразпределение между регионите. В ефира на Хоризонт от Българската организация за доброволно кръводаряване заявиха, че са против това болниците да изискват бележки за дарена кръв при хоспитализация на пациент с цел операция. Но това е практика, наложена благодарение на институциите. Председателят Истевка Попова припомни какви бързи стъпки могат да се предприемат в помощ на нуждащите се от кръв.
2: Болниците да не изискват бележките предварително, да не се тормозят пациентите и естествено пациенти и близките му да бъдат така известявани своевременно, че ще има нужда да намерят кръводарителя, а не да е от днес за вчера, каквато е масовата практика. Ако дарител отиде в кръвния център и дари тъй нареченото безадресно, не за конкретен пациент, нека да е спокоен, че ако следващите два месеца му поискат за него или за него близък, може да отиде до кръвния център и да поиска бележка да му бъде издадена.
1: По данни на Националния кръвен център, около 85% от кръводаряванията у нас се правят за операция на близък човек. За новините Елена Бейкова.
0: Възможно е хората, използвали мощния заглушител в Драгалевци, да са били предупредени за акцията на МВР и службите. Това заяви в Струмяни премиерът Румен Радев.
3: Предполагам, че внимателно прочетохте и чухте изявлението на Министерството на вътрешните работи, че са намерени елементи от заглушаващо устройство. Не всички. Те са ги отскубнали в последния момент. Прави са всичко възможно те да бъдат намерени, но вие знаете как дълги години тази олигархия, мафия проникнаха навсякъде във всички нива и на МВР и на службите. Тече паралелен процес. Единият е борба с тази организирана престъпност, но другият е борба вътре в МВР, вътре в службите за оздравяване на тези правоохранителни органи.
0: Каза премиерът Румен Радев. Пожар наложи евакуация на 161 души от селището Елселер край Валенсия. Огненият периметър надхвърля 5 км, съобщава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Властите обявиха, че това е най-тежкият пожар в историята на тази защитена местност, надминаващ по мащаб огъня от 1986, при който са изгорели 35 хектара. Екипи на отряда за помощ при бедствия и аварии към испанската армия и авиационна техника от Министерството на екологичния преход оказват съдействие при гасенето и ще останат на място толкова дълго, колкото е необходимо, обяви правителственият делегат в Валенсия Пилар Бернабе. Тя допълни, че в началната фаза на разследването са изключени мълния, работа с машини или природни фактори като причини за възникването на пожара. Възможно е той да е предизвикан от незагасена цигара, като не се изключва и вероятността да е бил умишлено подпален, каза още Бернабе. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: За 8 града в Италия сила предупредителен червен код заради поредната гореща вълна, съобщава кореспондентът ни Елена Шаханова.
5: Докато в северните области Ломбардия и Пиемонте захладня времено заради дъждове и градушки, в останалата част от страната времето остава много горещо с температури над 40 градуса. Заради сахарски прах небето не само по Тиренското и даже по Адриатическото крайбрежие изглежда жълто и облачно. Дължи се на частиците от пустинята, намиращи се високо в небето, които променят пейзажите, понякога правят зале по-впечатляващи, а в други случаи дават усещане за потиснатост, обясниха метеоролози за медиите. Те уточниха, че това явление се е случило и друг път на Апенинския полуостров, но сега е като пик на едно много горещо лято. От Италия, Елена Шиханова.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
6: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните

0: и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд на Североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса, в североизточните райони малко по-ниски, в София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Испания,
1: Барселона,
0: Мадрид,
1: Валенсия,
0: Коста дел Сол,
1: Палма де Майорка.
0: Триумф на сетивата. Истински рай за екскурзии и почивки. Гарантирани места и атрактивни цени.
1: Резервирайте своята почивка сега в bohemia.bg или в офисите на туристическа агенция Bohemia.
2: Господа, ако често ставате нощем, ако уринирането вече не е както преди или избягвате дългите пътувания заради чести позиви, не пренебрегвайте състоянието си. Възползвайте се от профилактичен пакет Здраве на простатата в Хил Клиник на промоционална цена този месец и спестете 5 евро. Уролозите ни ще отделят време и внимание, за да оценят състоянието ви. Най-скъпия преглед е този, който отлагате твърде дълго. Запишете час в Хил Клиник на 02-439-31-31.
3: Белчевият род го има. 12 октомври

0: 19 часа, зала 1 на НДК. Една вълнуваща вечер на песни, любов и светлина. С духовното присъствие на Михаил Белчев. С участието на Васил Найденов, Йорданка Христова, Богдана Карадочева и Стефан Димитров, Дует Ритон, Орлин Горанов, Веселин Маринов, Кичка Бодурова, брат Яргирови, Майя Нешкова, Сигнал, Фундацията, Милица Божинова, Илия Ангелов и още много любими изпълнители. Домакини Кристина и Константин Белчеви. Режисьор Николай Априлов. Билети на касите на НТК, EasyPay и ePay Go.
1: Хоризонт. На 30 август в последното издание на Чуй лятото за тази година ще посетим домовете на вдъхновението. Очаквайте истории от къщите-музеи на Иван Вазов, Панчо Владигеров и Алеко Константинов. Какви тайни крият къщата на художниците в Плевен и тази на куклите в София? Пътуването ни започва в неделя от 9.30 и продължава до 12 с мен, Иван Русланов.
2: Чуй лятото с Хоризонт.

0: Letni nošti s Horizont.
1: Морски сюжети, специални гост-водещи, ефир пълен с изненади. През август, всяка събота след полунощ. Нощен хоризонт, там където лятото будува.
0: Летни нощи с хоризонт.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route.
4: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112.

0: Horizont.
1: В 20 часа по Българското национално радио следва емисия новини. Велосипедисти излязоха на протест в столицата с настояване за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура под

0: защитните ограничители по ключови трасета. Те изразяват недоволство от кампанията на общината и полицията от миналата седмица, в рамките на която велосипедисти бяха спирани в паркове в София, получавайки листовки, в които се припомня, че карането на колело в зелените площи е забранено, ако няма специално трасе. Участниците се събраха при пилоните на НДК, откъдето тръгнаха в протестно шествие към столичната община. Сред основните искания са подобряване на безопасността и разширяване на велосипедната мрежа в София, каза един от организаторите на проявата Иво Делин.
1: Частно сега проблема с парковете, който последните два месеца назря. Имаме обещания от кмета Васил Тързиев, че няма да има глобени в парковете, но като временна мярка, докато не се изградат велоалеите там, искаме да се сложат едни знаци за споделено движение, естествено и за ограничение на скоростта, така че дори хората с електрически мотори, колела, тротинетки, които могат да развият много по-голяма скорост, да могат да се сетят да се съобразят с тази скорост.
0: Участничка в протеста коментира.
2: Масово вело

0: Ако има са разпокъсани...
1: Казаха участници в проявата в столицата пред репортерите ни Даяна Маринова и Андрей Борисов. Задържани са 12-те бежанци, избягали по-рано днес от транзитния център от затворен тип в Свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на МВР Хасково. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Сигналът за бягството им от центъра, който е от затворен тип, е получен около 2 часа тази сутрин. Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в Свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като за случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен. От полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. Днес също не бе съобщено официално за провежданата полицейска операция по издирване и залавяне на избягалите мигранти. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Голям пожар избухна в сметище близо до стадион Уембли в северозападен Лондон, което доведе до затваряне на линиите на метрото и спиране на влаковете в района, съобщи BBC. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Палунов.
3: Лондонската пожарна бригада съобщи, че 125 пожарникари се борят с пламъците в индустриална зона на улица Хана Клоус в квартал Низден, като стълбовете дим се виждат от километри в центъра на Лондон. Жителите са предупредени да държат прозорците и вратите си затворени заради огромното количество дим. Транспортните служби съобщиха, че цялата линия Джубили е преустановила движението на влаковете между няколко станции в района. Железопътните услуги до и от лондонската гара Мерилибон също се забавят или отменят поради блокиране на влаковите линии. Говорих и за BBC от мястото на инцидента, помощник комисарят на пожарната бригада Анди Пеник каза, че пожарникарите са били посрещнати от бурно разгорял се пожар, включващ съоръжение за прехвърляне на отпадъци и незабавно са поискали допълнително 20 пожарни коли. Промишленото съоръжение, обхванато от пожар, е с размери приблизително 100 на 150 метра, съобщиха от пожарната. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
4: През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. Значителна ще бъде над югозападните и крайните югоисточни райони, където на отделни места ще превали. Утре ще бъде предимно слънчево, сутринта ще е прохладно, след обяд над североизточна България ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. По-късно през деня от запад ще започне увеличение на високата и средната облачност и на отделни места в крайните западни райони ще превали. Максималните температури ще бъдат предимно между 30 и 35 градуса в североизточните райони малко по-ни. В София около 32. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 20 часа представи Лилия Герчева.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: horizont.
1: Здравейте, драги слушатели! Във времето за музикална шарения днес ще ви припомним изпълненията от класацията на тъпяване. Това ще се случи само след минути. Останете с нас!

0: Слушате надпяване.
1: Слушате надпяване.
0: Класацията за народна музика.
2: Здравейте, започва класация надпяване.
3: Ние сме Юлия Гаддарова
2: и Ивайло Маджаров и ще бъдем ваши гидове, за да ви представим музикалните предложения за месец август. Даваме начало с музиката.

0: През август месец в светлините на прожекторите на класация на тпяване ще бъдат отново мъжете изпълнители. Често в фолклорната традиция се чува израза «Това е мъжка песен». В една голяма част от тези случаи това не означава, че тази песен се изпълнява само от мъже. Означава, че песента носи огромна сила или разказва тежка история. Затова трябва да бъде силен и онзи, който я запее.
1: Без да губим време, даваме възможност на нашите избранници да ви запеят, да ви развълнуват и впечатлят, да откраднат сърцата ви. Вие се настанете удобно и на слух.
2: Надпяване.
0: Пламен Димитров е роден в село Стефаново, област Добрич. Той е един от емблематичните певци на Добруджа, който има разпознаваем маниер на пеене и се отличава с богат и стилен репертуар. В негово изпълнение ще чуете Златко Златно Моме. Това е нашето първо предложение, отправено към вас в надпяването през месец август.
2: Номер 1.

века. Антонио Симеонов е роден в град Перник. Ученик е в Националното музикално училище Любомир Пипков в класа по народно пеене на Нелка Петкова. Първите му стъпки на сцената са в Общински младежки дом Перник, където талантът му открива народната певица Гуна Иванова. Носител е на много награди от конкурси, а през 2015 година е част от предаването «Децата на България са супер» по случай откриването на детската Евровизия. Нашето второ предложение е изпълнението на Антонио Симеонов «Убавото стойне». Номер 2.

Димитър Арнаудов е роден в Пловдив. Основното си образование завършва в Асеновград, а средното в Пловдив с музикален профил, специалност гайда. Още в средното училище проявява интерес към класическия инструмент контрабас. Така заедно с гайдата успорено започва да свири и на контрабас. Любовта към фолклора е дълбоко вкоренена в рода му, откъдето наследява гените на своите прародители и музикалността, която се превръща в призвание. Възпитаник е на музикалната академия в град Пловдив, а концертната дейност още по време на студент помага за неговото развитие и израстване като музикант. Започва активно да се занимава с народно пеене, с различни камерни формации и днес е един от отличаващите се млади изпълнители с фин усет и афинитет към родопската песен. Мари Тодоро е нашето трето предложение, изпълнено от Димитър Арнаудов.

0: toto. Horizont.
1: Събота, 29 август, в Чуй лятото, очаквайте да чуете повече за българските храмове като обединителна сила. За отговорността да поемеш инициатива и да се грижиш за храм, истории от Монтана, Панчарево и село Искър. Как се провеждат литургии с жестомимичен превод, разказва отец Димитър Тухчиев. Гости в студиото ще бъдат Жана Иванова и Иво Райков, за да споделят повече за реставрацията на църквата Свети Никола в село Долен. Чуй лятото на 29 август от 9.30 до 12 на обяд с мен, Момчил Драганов.
0: Чуй лятото с Хоризонт.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в

0: Климатичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
1: Влез на новия БНР.

0: radio.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Всяка година 3 милиона дървета в нашата страна загиват при пожари. Необходими са усилията на много хора и техника, за да бъде овладяна огнената стихия. Помнете, до края на месец септември паленето на огън в гората е забранено. Прочетете правилата за безопасност на пожарна.com. Аз съм Николина Чакърдъкова и подкрепям усилията на българските пожарникари за опазване на гората от пожари.
2: Слушате Надпяване. Класацията за народна музика.
3: Радослав Иванов е роден в село Брестовица в семейството на истински ценители на българския фолклор. Още от съвсем ранна възраст той е запленен от песните на баща си, Иван Иванов, който е един самобитен талант с голям репертуар от старинни песни. През 95-та година е първата сценична изява на изпълнителя на четвърта сцена в град Коприщица. Оттам Радослав Иванов се завръща и с първият си златен медал за изпълнението на автентична песен. Радослав започва да учи гайда в град Стамболийски при известния гайдар Добри Добриков, музикант от оркестъра на ансамбъл Пазарджик. По-късно кандидатства в Националното училище за фолклорни изкуства Широка лъка със специалност гайда и за пореден път сбъдва една от мечтите си. Любовта към народното творчество кара Радослав да събира песни, обичай, носи от Средногорието и Тракия. Той може да се похвали с над 700 автентични песни и около 200 автентични носи, които съхранява неговият архив. Негова страст е и пеенето. Затова нашето четвърто предложение е за Искали са Калина. Слушаме Радослав Иванов.
2: Номер 4.

0: Божидар Златков е роден в село Лесново Елин Пелинско и целият му живот е съпътстван от фолклора. Като малък слуша разказите на баба си за едно време и се запалва да колекционира битови предмети. Любовта към песента наследява пак от баба си, която пее в местната фолклорна група. Филолог е по образование и освен с музика се занимава и с езици. Преподава английски, гръцки и български на чужденци, превежда и обучава учители. Първи запис прави през 1999 година, а репертуарът му включва основно македонски и шопски народни песни, както и любими естрадни шлагери. Нашето пето предложение е неговата интерпретация на обичаната песен Елено Керко.
1: Номер 5.

0: Красимир Добрев изпълнява шопски, гралски и тракийски песни. Имал е възможността да се докосне до чародейката на Странджа, именитата Магда Пушкарова, и често пъти днес казва, че тя е човекът, който го е открил за голямата сцена. Негови кумири са Павел Сираков и Павлина Горчева. Техните песни са едни от любимите, които обича да изпълнява. Нашето последно, но не по важност, шесто предложение е песента «Ветър вее». За вас пее Красимир Добрев.
1: Номер 6.

0: Да припомним отново и начините за гласуване. За да достигне вашият вот до нас и да излъчим победител, ви даваме възможност да гласувате последните начини. С обаждане на телефон 02-933-6577 или 02-933-626. С писмо на адрес булевард Траган Цанков, номер 4, Българско национално радио, за редакция музика на програма Хоризонт или редакция Народна музика на програма Христо Ботев.
1: Изборът си на победител може да ни съобщите и на имейл natpyavane@bnr.bg, както и с коментар под публикацията ни във Facebook страницата natpyavane-bnr-фолклорна класация Natpyavane.
2: Това е класацията Natpyavane.
0: Това беше всичко от класация Natpyavane. Постарали сме се да подберем колоритни и разнообразни изпълнения, да ви затрудним с избора и най-вече да ви усмихнем и зарадваме.
1: До края на предаването ще звучи точно нова, заради което ни слушате, а именно хубава народна музика. От мен Юлия Гаддерова
0: и от мен Ивайло Маджаров.
1: До нови срещи, останете с програмите на Българското национално радио. Слушайте Natpyavane всеки първи петък от месеца.
0: Единствената по рода си месечна класация за професионална народна музика.
1: Предложения в 8 категории от различни фолклорни жанрове.
0: С излъчвания в ефира на програми Хоризонт и Христо Ботев.

Музикална шерения продължава с музика, подбрана за вас, драги слушатели, изпълнение на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио и солисти. От мен Юлия Гатерова, спокойна вечер и търпение до следващата ни среща.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа с водещите новини на Българското национално радио до този час в студиото е Лилия Герчева. Временното задържане на доброволка влязва в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в Струмяни, стана повод за отстраняване на началника на полицията в Благоевград. Гергана Петрова беше задържана по молба на служители на НСО по време на визитата в Струмяни на премиера Румен Радев. Тя разкритикува организацията на доброволците като хаотична.

0: пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
1: От партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Румен Радев и МВР да изяснят причината за задържането на Петрова. От МВР съобщиха преди малко, че Илиан Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакция на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра превишава необходимите действия. От пресслужбата на министерството подчертават, че Топаров е бил назначен от предишния министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскалев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя заедно с останалите три момчета и два момичета, които вече са с мярка за държане под стража.
2: Хайде така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
1: Каза прокурор Костадин Паскалев. България е получила първите 489 милиона евро по инструмента Мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани, те съобщава репортерът Добромир Видев.
3: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на 3 координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете са с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
1: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фар Шабло и край Созопол. Според Георги Христов, лицензиран водач на туристически групи Скаяк, който е забелязал падналият летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър вчера след обед, на дрона е имало взривно устройство.
4: Забелязах, че е доста очукан, така имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Споменаха, че взривател се нарича тази част, която надпредно са на самолет, че той е във вид на самолет.
1: От Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали днес и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа на град Черноморец и на плаж Бунгалата в Ахтопол. Украина ще утрои въздушните атаки по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украинските градове. Това заяви тази вечер президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия ден.
5: Завдания тисяча дрони в далекобойни.
6: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и за съжаление реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
1: Каза украинският президент Володимир Зеленски. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна на подобяваща цунами, която премина през граничния район и помете цели селища, съобщи регионалния директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет.

0: БЕД НЕПА отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. У нас един човек е пострадал при пожар, пламнал в автосервис за газови уредби в квартал Владислав Варненчик във Варна. По първоначална информация се запалил автомобил в сервиза. На място са били изпратени 6 екипи на пожарната. Огънят вече е загасен. Пострадалият е с сериозни изгаряния, откаран в болница. Очевидци съобщават, че на района се издига гъст черен дим. Причините за възникването на огъня се изясняват. Протестно шествие на велосипедисти спря за кратко движението при Орлов мост в София тази вечер. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, вече се намират на крайната точка на протеста, паметника Васил Левски. Велосипедистите настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, за по-добра поддръжка на съществуващите велолеи и връщане на защитните ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Спортните новини обобщава Георги Димитров. Добър вечер.
1: Добър вечер. Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната си серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9 място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8 на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяо Тин от Китай. Днес бе изтеглен жребият за основната фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на Милан, Залцбург, Ягелония и Лиле Стрём и ще гостува на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниймеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща Монако, Трабзонспор и Тюн и ще е гост на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително. В първия матч от седмия кръг на новото първенство по футбол Славия Септември 1 на 1. От 21 часа и 15 минути ще играят отборите на ЦСКА 1948 и Локомотив Пловдив. Договор за две години с футболния Локомотив София подписа като Нунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
0: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 17-19 градуса в Габрово, Търговище, Разград, Севлиево и Генерал Тошево до 29 градуса в Благоевград. В София в момента температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 68%. Атмосферното налягане е 950 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца и през нощта ще остане по-високо от средната стойност. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, вятърът в повечето места ще стихне, в сутрешните часове ще е прохладно. Утре, през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио, 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Здравейте, уважаеми слушатели, и добре дошли в ритъмът на Земята, където тази вечер ви очаква едно пътуване през различни страни, култури и традиции с музика от цял свят. Аз съм Стиляна Алексиева и ви каня на поредното музикално пътешествие в минутите до 22 часа.

Така, с много музика неусетно измина един час и е време да си кажем дочуване, но само до следващата седмица, когато аз, Стиляна Алексиева, ще ви очаквам отново в ритъмът на земята.

0: Horizont.
1: В 22 часа следва емисия новини. Конфедерацията на работодателите и индустриалците категорично възразява срещу повишаването на максималния осигурителен доход, заложено в първите разчети на бюджета за 2027 година. От бизнес организацията определят намерението като пореден удар върху българските софтуерни, високотехнологични, индустриални и енергоинтензивни компании, информира Наталия Гънчовска.
2: Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България, която е сред национално представените бизнес организации у нас, заявява категоричното си несъгласие с първите разчети в бюджет 2027, които предвиждат увеличаване на максималния осигурителен доход от 2300 на 2400 евро. В писмена позиция от организацията подчертават, че подобна мярка идва само седмици след като вече беше прието увеличение от 1 август 2026 година с близо 9%. И посочва, че това е засегнало 310 000 души по данни на Националния осигурителен институт. Това са хора, ангажирани приоритетно в секторите с най-висока добавена стойност, индустриите, които осигуряват значителна част от българския износ и потенциален двигател на растежа, заявява КРИБ. И настоява правителството не само да оттегли намерението си за повишаване на максималния осигурителен доход и през следващата година, но и да го замрази до представянето на програма за намаляване на бюджетния дефицит. За новините, Наталия Гънчовска.
1: Разследват се всички версии за причините за възникването на пожара в автосервиз във Варна, включително умишлен палеж, съобщиха от пожарната за Българското национално радио. С подробностите сега слушаме кореспондентът ни Даниела Стойнова. Добър вечер.
3: Добър вечер. 45-годишният мъж е в много тежко състояние. Е настанен във военноморската болница във Варна, където единствената клиника по изгаряния. Все още не е ясно. Всъщност ясно е, че състоянието на живота е застрашаващо, но не е известно какъв ще бъде изхода от всичко това. По предварителна информация, пожарът е възникнал внезапно, но дали това е инцидент или има данни за умишлен палеж, тепърва ще се разследва. Предстоят и поредица от експертизи, съобщиха също от областната дирекция противопожарна и аварийна безопасност от Варна. Даниела Стойнова.
1: Руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище, смята Кирило Буданов, началник на кабинета на украинския президент. В интервю за местен телевизионен канал, Буданов, който ръководи преговорния екип на страната си, бе попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
4: На жаль, боюсь, що так. Ми не зупинимо зараз війну.
5: За жалост, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
1: Кадровите промени в ръководството на Военното министерство няма да променят нуждата от мобилизация на значителен брой мъже. Това означава, че и броят на недоволните няма да се промени, каза Кирил Буданов.
4: Не можна мобилизовувати менше за 30.

0: може да мобилизираме по-малко от 30 000 души на месец. Това е минимумът, необходим, за да поддържаме това, с което разполагаме. Това не са малко хора. 30 000 на месец означава 360 000 годишно.
1: Каза Кирил Боданов, началник на кабинета на украинския президент. В Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да каже нищо конкретно по въпроса. Министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжение конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
0: Гръмогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
1: В интервю за руското издание РБК Лавров повтори квалификацията си за властите в Киев, избрани през 2019 година като неонацистки, и ги обвини, без да посочи доказателства, че забраняват руски език и православната религия. За да спре бойните действия, Кремъл настоява Киев да изведе войските си от 4 области в източна и южна Украина и да ги признае за руска територия. За времето слушаме Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, в сутрешните часове ще е прохладно. Утре, през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините на Българското национално радио в 22 часа представи Лилия Герчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели! Започва Звезден хоризонт и неговият летен концертен вариант, който ще звучи до полунощ от ефира на програма Хоризонт на Българското национално радио. Аз съм Здравко Петров, автор и водещ на предаването, а звукорежисьори са Георги Чунчуков и Росен Григоров. В първите минути ще ви предложа френска популярна музика от 60-те години на миналия век. Традицията на френския шансон продължава да носи силата на словото и характерната френска мелодичност, но редом с нея все по-осезаемо навлизат новите ритми на поп-музиката, сред които и

и характерната френска мелодичност, но редом с нея се по-осезаемо навлизат новите ритми на поп-музиката, сред които и Е-Е вълната. Френската сцена успява да придаде на тези международни влияния собствен почерк, елегантен, романтичен и лесно разпознаваем стил. Ето имената на изпълнителите, които съм включил. Енрико Масиас, Бриджит Бардо, Жилбер Беко, Жаклин Буайе, Саша Дистел, Фрида Букара, Жак Брел, Дарида, Ришар Антони, Франс Гал и Нино Ферер и Нана Мускури.

L'amour leur déchire le foie. C'était si bien.

0: Гласове има води, които помним.
1: Звезден хоризонт продължава до новините в 23 с рубриката Гласове и мелодии, които помним. Тази вечер тя е посветена на Доли Партън, която почина преди дни, оставяйки след себе си огромно музикално наследство. Певица, автор и музикант с неподражаем почерк, Доли Партън превърна кънтри музиката в универсален език и я изведе далеч отвъд традиционните граници към световната поп-сцена.

0: Horizont.
1: В 23 часа новините представи Лилия Герчева. Образовано е досъдебно производство от областната дирекция на МВР Пазарджик и прокурорска преписка във връзка с добив на пясък край село Лозен. За това съобщи министърът на енергетиката Ива Петрова по време на редовния парламентарен контрол. Делото се основава на данни от проверка, извършена на 22 юли от служители на дирекция Природни ресурси, концесии и контрол.
2: При проверката е констатирано наличието на разработена кариера за добив на пясък със следи от добивни дейности в големи размери. Идентифицирани са намиращите се на обекта служители и техника, два багера и самосвал. Служителят от сектор противодействие на икономическата престъпност е преустановил работата на техниката и е снел самоличността на двамата оператори на багерите и на водача на самосвала.
1: Каза министър Петрова. Над 750 души вече са подкрепили петицията срещу застрояването на зелен парцел от 36 декара с над 1000 дървета в Разград. Кампанията ще е активна до 2 септември. Недоволството е провокирано от инвестиционно намерение за изграждане на търговски център на мястото на зелената площ. Тя се намира между първия супермаркет при влизане в града от Шумен. С подробности Стоян Стоянов от Радио Шумен.
3: Тази гора, която сега искат да изсекат, за да направят търговски център, е създадена по времето на социализма като защитна бариера между промишлената и жилищната зона. Това обясни слушателката на Радио Шумен Веселка Иванова от Разград. Срещу премахването на зеления парцел е и общинския съветник Калуян Монев.
4: Проектът предвижда пълно изсичане на всички дървета и бетониране на тези декари, които са там. Неминуемо ще доведе до още по-голям екологичен проблем. Хиляди хора живеят там.
3: Част от жителите на квартала категорично оспорват представената част на фитосанитарна експертиза, описваща дърветата като болни. РИОСВ Русе ще трябва да прецени дали е необходима оценка на въздействието върху околната среда от изсичането на тези 1000 дървета. Ако екологичната инспекция разпореди процедурата, инвеститора ще трябва да направи подробно изследване за влиянието на планирания търговски център върху водата, въздуха, флората и фауната в района. За новините Стоян Стоянов.
1: Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров е приел да служи като съветник във военното ведомство на Италия. Той ще съветва италианския министър Гуидо Крозето за иновациите в отбранителния сектор. Уволнението на Федоров преди 6 седмици доведе до политическа криза в Киев и многохилядни протести по улиците на столицата и други украински градове с настояване за връщането му на министерския пост, изкореняване на корупцията и реформи в наборната система на въоръжените сили. По-рано този месец той стана първият по-влиятелен политик в Украина, който призова за провеждане на избори, още докато продължава войната с Русия. Въпреки че самият Федоров отказа да разкрие дали има амбиции за президентския пост, допитвания до общественото мнение го поставиха на трето място сред потенциалните кандидати, само няколко процентни пункта след президента Володимир Зеленски и бившия главнокомандващ Валерий Залужни. Производството на бензин в Русия към днешна дата покрива едва 70% от вътрешното потребление. След временно подобрение в снабдяването, най-острата фаза на кризата от преди месец се завръща в последствие на непрестанните украински атаки по петролната инфраструктура, съобщава агенция Reuters. Добрин Йотов допълва.
5: Reuters се позовава на два източника от петролния бранш на Русия, според които руските рафинерии произвеждат 80 000 тона бензин дневно, вместо необходимите 115 000. Властите потвърждават съобщението индиректно, като в редица региони връщат ограниченията върху количествата, продавани по бензиностанциите. Руското министерство на енергетиката не е отговорило на молбата на агенцията за официален коментар. Правителството в Москва се стреми да смекчи дефицита, като забрани износа на бензин до 31 януари до година и договори внос от Беларус, Индия, Турция и други страни. Само през този месец в Русия са били внесени 220 000 тона бензин. Кризата с горивата в един от водещите производители на суров петрол в света се влошава заради ефективността на украинските дронове. Само през последната седмица атаките им са наложили спирането на няколко големи нефтопроизводителни

0: преработвателни завода, включително тези в Перм, Нижни Новгород и Ярославо, а Киев се кани да увеличи още повече нападенията – от 300 до 1000 дрона дневно. За новините – Добринютов.
1: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
2: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно, в сутрешните часове ще е прохладно. Утре през по-голямата част на деня ще бъде слънчево, при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и пригърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 23 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Звезден хоризонт.
1: Звезден хоризонт и неговият летен концертен вариант продължава до новините в полунощ. Аз съм Здравко Петров, тон режисьори са Георги Чунчуков и Росен Григоров. Сега ще отворим една от най-пъстрите страници в историята на европейската популярна музика. Ще се върнем към конкурсните издания на Евровизия през 60-те и 70-те години, в които фестивалът постепенно се превръща в голяма европейска музикална сцена, а песните все още носят силно изразения национален почерк на страните, които представят. Ще си припомним познати и не толкова познати имена и песни, останали в историята на конкурса. Първите изпълнители са Андре Клаво, Кори Брокен, Валтер, Андреас Шварц, Маргот Хилшер, Камило Фелген, Кати Кърби, Ренато Рашел и Ула Пия. А началото поставяме с победителя от Евровизия през 58 година, Андре Клаво и Дор Мон Амур. С тази песен Франция печели третото издание на конкурса.

petit bonhomme.

0: Продължава Звезден хоризонт и неговият летен концертен вариант. Тази вечер във втората част на предаването се връщаме към песните от конкурсните издания на Евровизия, към мелодии, които през 60-те и 70-те години събират пред радиоприемниците и телевизионните екрани милиони европейци. Следващите изпълнители са Вице Вуков, Санди Шоу, Удо Юргенс, Джилио Чинкуети, Клиф Ричард и Масиел. А след тях ще чуем Патрисия и Хърц Асоу, Карина и Северин. Сега към бившата Югославия и един от големите и певци на тази сцена, Вице Вуков, с Бродови, в превод Кораби, с която той участва на Евровизия през 63-та година. Останете с Звезден хоризонт.
1: U mome kraju brodovi su ljudi. Oni plaću, smiju se i gole. U mome kraju brodovi su svečanost i najdraže igračke nestaše.

Уважаеми слушатели, след още две песни поставяме финала на днешното издание на Звезден хоризонт и неговия летен концертен вариант. С вас бях аз, Здравко Петров, автор и водещ, а зад звукорежисерския пулт бяха Георги Чунчуков и Росен Григоров. Благодарим ви, че бяхте с нас. Останете с програма Хоризонт. След новините в 24 започва Нощен хоризонт с водеща Станислава Пирчева. Спокойна вечер!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: първите минути на 29 август, събота, слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добра нощ, уважаеми слушатели, аз съм Георги Налбантов, в началото с акцентите. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи с искане за по-добра инфраструктура за движение в столицата на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Следват подробности за тези и други новини. Началникът на полицията в Благоевград беше отстранен след временното задържане на доброволка от Струмяни, която влязла в словесна конфронтация с представители на правителството при огледа на една от наводнените къщи в селото. Гергана Петрова беше задържана по молба на служителите на НСО по време на визитата на премиера Румен Радев, пострадали от наводнението регион. Петрова разкритикува организацията на доброволците като, цитирам, хаотична.
1: Пратиха военните на най-пострадалата къща, която е долу в при моста. Обаче, ето, примерно, има къщи, където още никой не са пратили. Има доброволци, които идват и седат с празни ръце.
0: Заяви Петрова. А от партия ГЕРБ и Демократична България настояха премиерът Радев и МВР да изяснят причината за задържането. От МВР по-късно съобщиха, че Илиян Топаров вече не изпълнява длъжността директор на областната дирекция в Благоевград. Заповедта на вътрешния министър Иван Демерджиев е била издадена на базата на реакцията на полицейските служители в Струмяни, която по думите на министъра, цитирам, превишава необходимите действия. От МВР изтъкват периода, в който е бил временно преназначен Топаров, а именно, че е по времето на министър Емил Дечев. Окръжният съд в Пловдив остави в ареста трима младежи, двама на 17 и един на 15 години, обвинени за жестокото убийство на Георги Кузев в района на Младежкия хълм. Според прокурор Костадин Паскарев, за тях са събрани достатъчно доказателства, че са участвали в побоя, заедно с останалите три момчета и две момичета, които вече са с мярка задържане под стража.
2: Али така да го кажем, тези тримата са хората, които по-леко ритат, но ритат, удрят, плюят, снимат от близко разстояние, когато пострадали е бил вече в окаяно състояние.
0: България е получила първите 489 милиона евро по инструмента мерки за сигурността на Европа, известен като SAFE. Плащането представлява 15% от общия размер на средствата, заделен за страната ни – 3,3 милиарда евро. За какво ще бъдат използвани у нас получените средства, съобщава репортерът Добромир Видев.
3: 9 проекта се очаква да бъдат финансирани с европейския заем, сред тях е придобиването на три координатните радари. Очаква се това да стане от Франция. По заема с Франция беше вече говорено и за 155-мм самоходни гаубици Сезар, както и изпълнението на договора за зенитно-управляемите ракети за военноморските сили. Сред плановете с европейски пари в армията да има наземно базирани системи за противовъздушна противоракетна отбрана, боеприпаси 155-мм, безпилотни летателни апарати и системи за откриване и противодействие на дрон. От представителството на Европейската комисия в България цитират еврокомисаря по въпросите на отбраната Андрюс Кубилиус. С тези първи плащания по SAFE помагаме на България и Латвия да ускорят ключови инвестиции в отбраната, е посочил той. За новините Добромир Видев.
0: Още два дрона бяха открити и обезвредени край българското крайбрежие, край Фаршаба и край Созопол. Според Георги Христов, който е лицензиран водач на туристически групи с каяк и е забелязал паднал летателен апарат в морето край островите Свети Иван и Свети Петър, на дрона е имало взривно устройство.
4: Забелязах, че е доста получукан, така, имаше доста щети по него. Лечеше си по останките, които видя в водата, че отдавна е в водата. Така по думи на хора, които са експерти в тази област. Нали? Споменаха, че взривател се нарича тази част, която над предмета на самолет, защото той е във вид на самолет.
0: Заяви Георги Христов. А от Министерството на отбраната съобщиха, че военноморските сили са транспортирали и останки от безпилотни летателни средства, открити в района на плажа край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се

0: край град Черноморец и на плаж Бунгалата в град Ахтопол. Украина ще утрои въздушните удари по Русия в отговор на засилващите се руски нападения по украински градове. Това заяви президентът Володимир Зеленски, след като поредните удари струваха живота на 16 цивилни в различни части на страната през изминалия вече ден.
1: Завдания тисяча дрони в для далекобойни.
2: Задачата е да пращаме срещу Русия 1000 далекобойни дрона на ден. Сега средният брой е 300, а трябва да са повече. Имаме специфична цел и ще я изпълним. Руснаците избраха тактиката на все по-голям терор. С постоянни въздушни тревоги една след друга над Киев и, за съжаление, реактивните шахеди ни достигат. Същото е и в други наши градове и общини. Постоянни удари в Харков, Запорожие, в Сумска, Черниговска, Днепропетровска област, в Херсон.
0: Заяви Зеленски, а началникът на неговия кабинет Кирил Боданов каза, че руско-украинските преговори, прекъснати през февруари, ще бъдат подновени много скоро, но само на техническо равнище. В интервю за местен телевизионен канал Боданов, който ръководи преговорния екип на страната си, беше попитан дали боевете ще се проточат и през идната зима.
3: На жаль, боюсь, що так. Ми не зупинимо зараз війну.
2: За жал, боя се, че така ще стане. Няма да спрем веднага войната. Не защото не искаме. Просто е нереалистично.
0: А в Кремъл отказаха да коментират твърденията, че контактите с Украина могат да бъдат възобновени още през септември. Юрий Ушаков, който е съветник на президента Владимир Путин, заяви, че не може да се каже нищо конкретно по въпроса. А министърът на външните работи Сергей Лавров повтори, че Русия не е съгласна с предложението за замразяване на въоръжения конфликт на линията на съприкосновение на воюващите армии. По думите му, това нямало да способства за дългосрочен мир.
4: Обявлено громогласно, що после такой...
2: Громогласно се обявява, че при преустановяване на бойните действия нито Украина, нито Западът, или поне само Европа, няма да признаят контролираните от Русия територии за част от Руската федерация, както е по Конституция. Даже гордо заявяват, че след прекратяване на огъня ще се стремят с мирни средства да възстановят границите от 1991 година. Освен това, на териториите под контрола на Зеленски ще бъдат разгърнати стабилизационни сили на Великобритания и Франция.
0: Заяви Сергей Лавров. Броят на хората в неизвестност след опустошителното наводнение на границата между Непал и Китай достигна близо 2000. Жертвите са най-малко 579. 517 от издирваните са чуждестранни граждани. Повече от 90 000 души са засегнати от приливната вълна, наподобяваща цунами, която премина през гранични райони и помете цели селища, съобщава регионалният директор на Червения кръст Дейвид Фишер. Вълната е причинена от срутването на част от ледник. Ударът е бил толкова мощен, че е регистриран като земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер, което е предизвикало множество свлачища. Отнесени са къщи, десетки мостове, разрушени са 40 км пътища и ключов граничен пункт между Непал и Тибет. Непал отправи призив за международна финансова помощ, но заяви, че за сега страната се справя без чуждестранни спасителни екипи. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Задържани са 12 мигранти, избягали по-рано от транзитния център за затворен тип в свиленградското село Пъстрогор, потвърдиха часове по-късно от областната дирекция на полицията в Хасково. Информацията е на кореспондента ни Живка Тодорова.
5: Те са успели да избутат решетките на помещенията и да излязат навън. Трима са били задържани почти на място от полицейски служители. Другите успели да прескочат оградата и да избягат. За тях е започнала оперативна процедура с издирвателни и заградителни действия в периметър около центъра. Транзитният център в свиленградското село Пъстрогор е от затворен тип и е на подчинение на Държавната агенция за бежанците. Неотдавна, след бунта сред настанените там, също избяга мигрант, като случая се разбра от кмета на село Пъстрогор, който разказа, че беглецът е откраднал колата му, която по-късно бе намерена в другия край на страната. Няма данни дали бежанецът е заловен. От полицията и тогава потвърдиха за случая едва след като той доби обществена известност. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Протестно шествие на велосипеди спря за кратко движението при Орлов мост в София снощи. Участниците, които тръгнаха от пилоните на НДК, достигнаха крайната точка на протеста, паметника на Васил Левски. Те настояват за по-безопасна и свързана велосипедна инфраструктура, по-добра поддръжка на съществуващите велоалеи и връщане на защитените ограничители по ключови трасета. Недоволството е свързано и с проверките

0: в столичните паркове, за които протестиращите смятат, че ограничават велосипедистите, без да им се осигуряват достатъчно безопасни алтернативи. Във връзка с провеждането на 73-та международна колоездачна обиколка на България от 14 часа и 30 минути днес, поетапно ще бъде спирано движението в пътни участъци по Южното Черноморие, от Приморско до Бургас. С подробности за маршрута и къде ще бъдат затворени за движение пътните участъци, слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
1: Колоездачната обиколка ще тръгне от Приморско в 14 часа и 30 минути. Движението ще бъде спряно от Приморско до резервата Ропотамо и Аркутино. След това към 15 часа ще бъде затворен за движение пътя от Созопол до пътен възел край море. Около 15 и 30 часа колоездачната обиколка ще премине през бургаските булеварди Захари Стоянов и Тодор Александров и ще тръгне в посока квартал Горно Езерово. След това ще премине през селата Трояново, Въртица и Караново до град Айтос. Към 16 часа и 30 минути се очаква участниците в състезанието да тръгнат по път 1-6 към Бургас. От 16 часа и 30 минути до 17 часа и 30 минути в Бургас ще бъде ограничено паркирането и престоят в уличните участъци по булевард Стефан Стамболов, Сан Стефано, Христо Ботев и площад Царица Йоана. Финалът на първия етап от колоездачната обиколка пред сградата на община Бургас в 17 часа и 30 минути. За новините Даниела Костадинова.
0: Спортните новини обобщава Георги Димитров.
2: Радостина Ангелова се класира за финал Б на 500 метра кано на Световното първенство по кано каяк за мъже и жени в Познан, Полша, след като завърши пета в полуфиналната серия. Радостина Ангелова и Ганна Иванова отпаднаха на полуфиналите на 200 метра двуместно кано, а на 500 метра завършиха на 8 място в финал Б. Преслав Георгиев остана 7 в финал Б на 1000 метра кано. Дея Пеева записа победа и загуба на Световното първенство по тайквондо за жени в Тайюан, Китай, като завърши на 9-то място в категория до 46 кг. 17-годишната българка победи Шин Су Ин от Южна Корея с 2 на 1 рунда и отстъпи на 8-на финал с 1 на 2 рунда пред шампионката от миналото първенство Е Сяонин от Китай. Отборът на България ще участва с още две състезателки на първенството. Днес в категория до 53 кг ще се състезава Ерика Карабелева, а в неделя Кимия Ализаде в категория до 57 кг. Анас Маздрашки се класира за полуфиналите на турнира по тенис в Букурещ, Румъния, след успех срещу представителя на домакините Себастиан Джима с 6 на 2 и 6 на 4. На полуфинал, но в Куршумлийска баня, Сърбия, ще участва Русица Денчева, след обрат срещу водачката в схемата Селена Яничевич от Франция с 5 на 7, 6 на 1 и 6 на 1. Баскетболният национал на България Константин Костадинов премина в белгийския отбор Остенде. 23-годишният Костадинов игра миналия сезон за испанските Тенерифе и Андора. Жребият за основната

фаза на футболните турнири Лига Европа и Лига на конференциите бе изтеглен вчера. В турнира Лига Европа Левски ще бъде домакин на отборите на Милан, Залцбург, Ягелония и Лилестрём и ще гостува на съставите на Олимпик Марсилия, Виктория Пилзен, Съндърланд и НЕК Ниимеген. В Лига на конференциите ЦСКА посреща съставите на Монако, Трабзонспор и Тюн и ще гостува на Панатинайкос, Купс и Норселанд. Точните дати и началните часове на срещите ще бъдат обявени допълнително.

0: Договор за 2 години с футболния Локомотив София подписа Катулунди Кати, 26-годишният централен нападател от Конго, за последно играл за тима на Навбахор от Узбекистан.
1: Информация за времето и прогноза слушаме сега от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
2: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 12-13 градуса в Габрово и Севлиево до 25-26 градуса в Благоевград и Сандански. В София температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха е 78%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. Сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево, в късния следобед облачността над Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места в крайните западни райони ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в северо-източните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28 градуса, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И в края още веднъж водещите теми. Отстраниха директора на полицията в Благоевград след арест на граждански активист в село Струмяни. 8 са вече задържаните младежи в Пловдив заради убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. България е получила близо 500 милиона евро по инструмента SAFE за сигурността на Европа. Велосипедисти протестираха снощи в столицата с искане за по-добра инфраструктура за движение на две колела. Пътни участъци по Южното Черноморие ще бъдат поетапно спирани днес във връзка с колоездачната обиколка на България. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Даниела Савова и от мен Георги Налбатов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт. Летни нощи с хоризонт.
2: Лятото още е тук, но вече се оглежда към септември, а ние ще го изпратим с добро настроение в последното за тази година издание на Летни нощи в Нощен хоризонт. Първите два часа ще бъдат обичайно малко по-различни, с два гласа пред микрофона и с много музика в разговора. Звукорежисьор е Ралица Неделчева, музикален редактор Елеонора Стоилова. Аз съм Станислава Пирчева и заедно с Кристина Кирова откриваме днешните летни нощи. Кристина е джаз певица и журналист, свързана с музиката още от радио Деца на БНР, завършила поп и джаз пеене в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров. И имаме специален гост в студиото. Криси, да го представим.
3: Добра нощ, Става, на теб и на прекрасните слушатели. Имам огромната чест, благодаря за възможността, да поканя един музикант, когото аз много харесвам и уважавам, с когото съм имала честа да работя. Това е Александър Васев. Пианист, който е много добре познат в музикалните среди. Той свири с най-големите имена и според мен е едно от най-актуалните имена на сцената в момента. Иначе Александър Васев свири на пиано 4 годишен, завършва Националното музикално училище Любомир Пипков и след това Националната музикална академия професор Панчо Владигеров в класовете по класическо пиано на Анна Тодорова и професор доктор Илия Чернаев. Също така завършва и редица майсторски класове при различни професори от България и чужбина.

0: чужбина, както и печели награди от различни международни конкурси по пиано. Освен към класическата музика, той от много рано проявява интереси към други жанрове: джаз, фънк, сол, R&B, госпел, блуз, рок, поп. И всъщност той свири по групи от много ранна възраст, едва от 14 годишен. И в момента, както вече отбелязах, се занимава активно с концертна дейност, с композиране, аранжиране, записи. И работи с едни от най-актуалните имена, част от групата Soul Bemol, The Essential Funk Trombone, Мария Спасова Марея, Радослав Славчев Ривърмен, Миро Иванов, Александър Славчев, Миро, Мария Илиева, Елена Сиракова и много други популярни в момента имена.
1: Наистина страхотен творчески път, много богат за толкова млад човек. Нека обаче

0: Ние в момента имена.
1: Наистина страхотен творчески път, много богат за толкова млад човек. Нека обаче да чуем още какво ще има тази нощ. Разбира се, когато говорим за края на лятото, как да не тръгнем и към морето. С поета, журналист и бард Ивайло Диманов след 2 часа поемаме на неговото пътешествие по вода и стих в навечерието на следващите срещи от морското му турне. За морето като вдъхновение и състояние на духа, за изпятата поезия и това особено време между края на август и началото на септември ще говорим. Разбира се, когато лятото още не си отишло. И още в днешното издание ни гостува рубриката Вдъхновяващи на Гергана Хрищева. Нейни събеседници са хора, които често срещаме в най-трудните минути, но за какво става дума ще разберем в почти края на днешното издание на Нощен хоризонт. Сега обаче имаме летни нощи и си заслужава да започнем с нещо специално. Какво ще бъде, Александър?
2: Добра нощ първо на всички слушатели. Благодаря за представянето. Искам и така да отбележа, че ние с Криси не сме се виждали, не знам вече от твърде много години, но да, така, това е един от хората, с които всъщност започна моя път в по-джазовите среди, ако мога така да нарека. Сега ще чуем едно парче, понеже тъкмо говорим за август и септември, понеже август почти е септември, както казва един от моите приятели и изпълнители, с които свирим, Миро. Едно парче на Миро и на Мария Илиева, в което имах честа преди няколко години да запиша пианото, казва се «Ако утре няма днес».

0: При нас на гости Александър Васев. Чухме една прекрасна песен и искам да започна хронологично, Васев. Ние така го наричаме. Да. Повечето музиканти, да не се учудите.
1: Някои Васко ми казват, дори всякакви неща.
0: Обаче ние си го знаем като Васев.
2: Това... Та Васев, кажи сега.
0: Твоя път започва с класика, обаче и продължава с класика, защото ти завършваш все пак Панчо Владигеров с класическо пиано, въпреки че вече по това време си се ориентирал към свиране в групи. Как класиката се трансформира в твоя път? И въобще тя винаги ли е част от твоя път или остава до някъде?
1: О, не, няма как да остане до някъде. Разбира се, че винаги е част от моя път. Аз не разделям толкова нещата на преди и след класиката, ако мога така да го нарека. За мен красотата се намира в абсолютно всички жанрове на музиката и просто от малък аз и слушам и свира наистина твърде различни неща. В един момент, просто когато вече така по-активно започнах да свира и с групи и така нататък, имаше един момент, в който просто трябваше да избера върху кое от двете да се фокусирам. Дали върху класиката, защото това отнема изключително много време. Буквално трябва да си отдаден на това, за да вървят нещата напред. Или върху другото, да се свири с хора, да се създава музика и така нататък. И двете неща са безкрайно красиви, необятни. Човек може да открие много неща за света, за себе си. В тях, но предпочетох пътя на, може би, по-творческия път, ако мога така да го нарека, било то не само в джаза, рок, поп, фънк и така нататък. Също аз обожавам да свиря с други хора. Това е едно от най-любимите ми неща. И някак си избора ми стана доста естествен. Сега, може би има хора, които умеят да съчетават и двете. Браво на тях, да са живи и здрави, завиждам им, благородно, разбира се. Но при мен е така се текоха обстоятелствата, не съжалявам по никакъв начин. И до ден днешен и слушам класика, и си свиря и така нататък. И за мен това е, винаги ще бъде една изключително важна част от музикалния ми и житейски път.
0: Обаче техниката на свиране, която дава класиката...
1: Да, според разбира мен, се, поред... да, естествено.
0: Нищо друго не може да ти я даде.
2: Да, това е основата и понеже говорим за началото, Васев, помниш ли музиката на своето първо лято? Някакъв звук, песен, мелодия от детството.
1: Да,
2: да. И днес може мигновено да те върне именно в онова.
1: Да, те са много, аз много примери мога да дам. Един от първите ни съзнателни спомени, сега не знам лято ли е било, но нека да речем, че е било. Един от първите ми съзнателни спомени е как аз ръчкам една касетка на касетофона в нас на една от най-любимите ми групи Queen. Беше Greatest Hits Volume 1 и започваше естествено с Бухемската рапсодия. Това ми се е набило в главата. Тази касетка сигурно съм се скъсал да я слушам. Реално и Queen са причината, поради която да започна да свиря на пиано, защото това е група, в която има много клавири, много пиана. В нас имаше пиано, баща ми е музикант и така нататък. Съответно, аз първо

0: нещо блъсках по това пиано, не знам и аз какво, но в един момент нали, се реши да се мине и в така по-професионален период. Иначе всякакви 90-тарски хитове, ако мога така да ги нарека, сега като се пуснат от някъде, се сещам примерно как сме ходили с баба ми и дядо ми на море, в Царево да речем, и там някъде звучи Мадона и някакви подобни неща.
1: Както каза и Крис, и сядаш на пианото едва на 4 годишна възраст. Да. На тази възраст наистина детето още не знае какво е професия. Кога всъщност разбра, че пианото вече не е занимание, а наистина твоя начин да се себеизразиш?
0: Ами, честно казано, винаги съм усещал, че това е нещото, което искам да правя. Нямал съм колебания. Нали, естествено, през годините човек вече почва да разбира нещата по по-зрял начин и така нататък, но винаги съм знал, че музиката е нещо, с което искам да се занимавам. И не... Да, от самото начало. Я бих казал, че го знам.
2: А как откри разликата и всъщност, че свирането в група е повече за теб, отколкото класиката? Кога се случи този преход?
0: Ами, така, аз започнах на чети, така, въпреки, че преди това съм си свирил сам някакви неща в дълги жарове, както и ти каза, на 14 започнах да свиря и с групи, но по-скоро вече в академията като студент, и то точно годините, когато и с тебе, в интерес на истината, започнахме да свирим, така почнах да свиря с доста различни хора. И стана много забавна цялата работа, доста разнообразна. Започнах в различни жанрове да експериментирам. Започна творческа работа, което може би най-много ми допадна. И може би това е разковничето, защо съм предпочел този път. Не, че в класиката няма творчество, напротив, една интерпретация на дадено произведение сама по себе си за мен може да е абсолютно равна дори на композиране, защото е вид себеизразяване и така нататък, но да създадеш вече нещо изцяло твое, както ти си го представя и така нататък, това е, нали, един вид вече се отива на друго ниво. Така че ако трябва да избера една причина, може би е тази.
1: А всъщност сега какво ще чуем? Нещо твое? Някаква импровизация?
0: Сега ми се импровизира, защото...
1: Вдъхновението ти идва.
0: Защото няколко дена бяхме на турне, ние в момента сме на турне с Миро. Бяхме така из България, вчера се прибрахме от Стара Загора в 4 сутринта. И... Да, защо да не импровизирам след такъв дълъг път? Днеска спах цял ден общо взето. И сега ще видим
1: имаш какво... Имаш сили, има пияно, да. Всичко ни е осигурено.
0: Да, сега ще видим какво ми мъдри главата след такива преживявания.
1: Добре, заповядай. Благодарим на нашия звукорежисьор, който ни осигури перфектни условия, за да можем да те чуем в студиото на летни нощи.

0: Благодарим, наистина великолепно изпълнение.
1: Много позитивно ме замисли с това изпълнение, между другото. Хем лятно, хем... Обаче има момент на замисляне.
0: На космос.
1: Да, точно на
0: разместване на космосите.
2: Еми да, то след такъв дълъг път няма човек как да не е замислен.
1: Ай, си припомнихме първите стъпки в джаза.
2: Да.
0: Както каза и Криси, имаш сериозна класическа школа, но още от млад тръгваш към джаза, фънка, госпела, блуса, рока. Бягство от правилата ли беше това или тъкмо класиката ти даде онази свобода, за да можеш да ги нарушаваш?
2: Не, аз не го... Въобще не го виждам като нарушаване на някакви правила, защото крайна сметка тя музиката през вековете се развива. Дори така нареченото всеобхватно понятие класическа музика, ние в класиката, като се започне, ние имаме барок, имаме, нали, класицизъм, имаме романтизъм и така нататък. Имало е толкова много новатори, хора, които са променяли картинката, ако мога така да се изразя. Не, за мен не е бягане от правилата. Всеки жар носи нещо красиво само по себе си, нещо уникално. И в крайна сметка всичко пък и по много хубав начин си взаимодейства, ако човек се замисли, защото пример ще дам, например, повторих се, извинявам се на драгите зрители, както и за моето слушатели, ако отново се извинявам, Ира не мога да казвам, отново се извинявам, но нищо. Например, Куинси Джонс, той е бил при Наде Боланже на уроци, която пък е била учителка и на Стравински. И ето тук човек може да си даде сметка къде от Стравински стигаме до продуцента на Майкъл Джексън, примерно, или човека, който е правил много оркестрации на Франк Синатра, нали, Куинси Джонс. Така че нещата са свързани и ако има някакви, нали, все пак има някаква дефиниция за правила, разбира се, има, така, има някакви закони, които са там, те трябва да се спазват.
1: Но... Хармония, това и онова.
2: Да, но, но в крайна сметка човек трябва да бъде смел, базирано на знанието, което сме придобили през вековете. Ние всичко това може да го доразвием, може да пробваме нови неща и всъщност възможностите са безкрайни, ако се замислим.
0: А няма импровизацията таван. Всъщност свобода ли е? Защото за да импровизираш истински, добре, първо трябва да си овладял страшно много правила.
2: Да, ами нека така да го кажем, музиката е като един език. Това е както научаването на един език. Колкото по-добре го знаеш, толкова по-добре може да се изразяваш, толкова по-различни думи може да използваш и така нататък. И съответно, колкото по-богат е един музикален речник, толкова по-свободно може да импровизираш. Но да, да, импровизацията е свобода, а понеже, помни предния въпрос, дали класиката дава свобода, да, разбира се, но за мен свобода в най-хубавия смисъл на думата има в абсолютно всяка

0: класическа музика, така че не се чувствам окован в вериги някъде, ако така мога да кажа.
1: Любопитното е, че Васев, по мои лични наблюдения, понеже много инструменталисти, не разделяме, нали, музиканти и певци, инструменталисти и певци, много инструменталисти в повечето случаи обичат да работят с други инструменталисти. С певците е малко по-различно. Докато Васев има страхотна симбиоза, дори аз си спомням, между другото сега изкарвам много-много далечни спомени от... значи, колко време мина от моите държавни изпити, сигурно 10 години. Спомням, почти нямах колега, певец, с когото Васев да не свири задължително на неговия държавен изпит.
0: Помня тоест... го този ден.
1: Васев тогава беше следно него прецитал, да. С всички свираше. Тоест, какво искам да кажа, че Васев има много хубава симбиоза с певците, освен с другите инструменталисти, което наистина е много похвално и смятам, че това е една черта, която го отличава и ми е много любопитно всъщност през неговата призма как изглеждат нещата, работата с певец. За тебе по-различна ли е, отколкото с другите инструменталисти? Или, не знам, винаги ми е било много любопитно да те попитам.
0: Ами, аз не разглеждам, не разделям музиканта и певеца, защото малко го има това като тенденция
1: в България. Аз това казах, инструменталист.
0: Да, много, много грешна тенденция, но това е много дълга, да, и различна, да, тема. Човешкият глас е най-естественият начин дадена личност да музицира, ако се замислим. Защото преди всякакви инструменти и така нататък, всъщност това е начинът. Ти можеш просто да изпееш нещо. Така че дори човешкият глас може да се третира като вид инструмент, но чрез пеене човек може да предаде и някакъв много хубав текст, което инструменталната музика не може да го направи, но пък тя има други начин ни да повлияе на въображението, но това няма значение. Не знам, аз не третирам нещата като... смисъл, с всеки инструмент е различно.
1: Да.
0: С певец също е различно, но всичко е работа с музикант. За мен няма... няма нещо, което да... нали, да сложи... няма нещо, което да ме накара да сложи певците в някаква прекалено отдалечена категория от всичко останало. Даже напротив, аз иначе лично обожавам да работя с певци, защото мисля, че така вокалното майсторство е нещо много красиво изначално и обичам чрез моето свирене или бидейки в някаква група да го подкрепя доколкото е възможно, защото в крайна сметка, нали, солистът е този, който, да, да го наречем, трябва да изпъкне, дори по хубав начин.
1: Човек отпред.
0: Но нали, музикантите отзад трябва да свирят точно в симбиоза с този солист, за да могат да спомогнат за тази музикална синергия, ако така мога да я нарека.
1: Затова казвам, че според мен е връзката между музицирането, което се получава между инструменталисти и когато вече се прибави и певец, е малко по-различна, защото инструменталистите сякаш заедно, а пък певеца по-скоро трябва да изпъкне. И затова ми беше...
0: Да, но реално всички са в едно. В смисъл, да, не трябва да се... Певеца не е отделна единица от колектива.
1: Разбира се, да.
0: И понякога става честата грешка в някои състави. Музикантите един вид да свирят за себе си, а не в подкрепа на певеца. И оттам понякога става едно така надсвиране в групата, което пречи на гласът.
1: Тук подхващаме една друга, според мен, много интересна тема и тя е за егото.
2: Да, но преди егото да видим как се случва това нещо тук в студиото на Нощен хоризонт. Хайде да ви чуем сега двамата. Какво ще ни подарите в летни нощи?
1: Припомнихме си, че всъщност аз много обичам Еми Лайнхаус. И много сме свирили

0: Ето така, уважаеми слушатели, звучи една истинска лятна нощ, когато пианото е на няколко крачки от микрофона, музиката се ражда тук и сега, гласът не идва на запис, а директно тук в студиото, 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Александър Васев на пианото, Кристина Кирова, този път не само като моя съводеща, а и като истински изпълнител, където музиката всъщност е нейния естествен език. Благодаря ви за този красив момент, който подарихме на слушателите на Нощен хоризонт в летни нощи. И имаме малко време да поговорим за това, което пожела. Егото.
1: Хайде да поговорим за егото. Току-що видяхме как се случва една симбиоза. С вас е винаги е много лесно, защото той разбира, той чува...
0: Защото е профи.
1: Да, да, и разбира и чува вече както си оформяш фразата и вече знае следващото какво ще бъде. Някак си. Трудно ще го опиша. Егото според мен е една тема, която си заслужава да я обърне внимание, защото именно тя, може би, както ти казваш, Васев, тя понякога нарушава целостта.
2: Да. Не понякога, винаги. Как да кажа? Сблъсквал съм се прекалено много пъти и явно и ще продължа да се сблъскам с такъв проблем. Сега, това не е нещо ненормално. В смисъл, всеки човек има его, свой демони, с които трябва да се пребори.
1: Особено
2: така, да се
1: човек
2: на
1: изкуството.
2: Да. Това са нормални неща. Според мен е какво трябва да търси един артист.
0: Нека да? На този въпрос да отговорим след новините в 1
2: Добре.
0: Часа, за да може да
2: Чудесно.
0: Чуем сега онова, което пожелахме. А нещо ще кажеш ли за това, което...
2: Да, сега ще чуем едно Кратичко, парче да? На група Тефт.
0: То вече звучи.
2: Party with Igor. Така то е... Да, чува се едно интро на пианото. То е една лека разработка по тема от Петрушка на Игор Стравински. В момента, базирано на това парче, прекрасният, огромният, мой страхотен приятел и любимец Вили Стоянов, известен на всички, се беше вдъхновил от моя аранжимент на това парче. Да направим с него аранжименти на наши любими песни за пиано и тромбон, които ще бъдат нещо като малки пиеси, ако така мога да се изразя. Съвсем скоро предстои да ги чуете на 21 октомври в In the Mood.

0: Horizont. Един часа. Новини. Лозарите загубили над 30% от продукцията си заради градушки и други неблагоприятни явления, ще бъдат подпомагани от държавата. Това обеща в Плевен заместник министърът на земеделието Янислав Янчев в Института по лозарство и винарство в града, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Лозарите се оплакаха, че няма пазар за българското грозде, както и помощ от държавата за тях. Какво прави Земеделското министерство? Янислав Янчев, заместник министър.
2: Регистрирахме сериозни опити за внос на грозд на занижени цени. А по отношение на вътрешно-общностните граници сме имали разговори с Националната агенция по приходите. Дали търговците не използват намалени цени, не декларират истинската стойност на закупената от тях отвън продукция. По отношение на подпомагането не са изключени в никакъв случай и не са пропуснати българските лозари и винопроизводители. Предвидили сме и отделна мярка за интервенция за ликвидност, която ще е в началото на следващата година.
1: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Сърбия си е осигурила отмяна на санкциите от Съединените щати за петролната компания НИС до 30 септември. Това обяви в Инстаграм министърът на енергетиката на страната Добравка Джедович. Службата за контрол на чуждестранните активи към Американското министерство на финансите наложи санкции на НИС на 9 октомври миналата година заради мажоритарната руска собственост в компанията, която възлиза на над 56% на

0: 1 август Американското министерство издаде специален лиценз на сръбската компания, който позволяваше непрекъснато изпълнение на оперативните дейности до 28 август. Предишният издаден лиценз на НИС беше валиден до 31 юли. Испанското правителство работи по нов списък от обекти за настаняване на нелегалните мигранти в Селта. По официални данни, около 5000 чужденци са останали в автономния град след миграционната вълна в края на юли. Информира кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
1: Комитетът по въпросите на националната сигурност в Селта е постигнал единодушно съгласие относно нов списък с места за временно настаняване, където да бъдат преместени мигрантите, останали без подслон по улиците на автономния град. От правителствената прес-служба в Испания не посочват колко ще бъдат тези нови центрове и къде ще бъдат разположени. В същото време членовете на комитета са се обединили около тезата, че е важно да се гарантира раздаването на храна на всички уязвими лица. По-рано министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Мараласка обяви пред Испанския парламент, че в автономния град остават 5000 мигранти от общо 72 000 души, влезли нелегално от Марокко на 30 и 31 юли. Той посочи, че повече от 100 чужденци са били експулсирани, след като са задържани от силите за сигурност по обвинения в извършване на престъпления през изминалия месец. За новините от Испания Димитър Драганов.
0: 7 души са обвинени в вандализъм срещу голф игрището на Доналд Тръмп Търнбери в Шотландия. Повдигнати са им обвинения в злонамерено увреждане, цитирам, свързано с тероризъм. Съобщението е на Guardian, а по темата предава кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Сградата на петзвездния хотел и курорт Тръмп Търнбери на западния бряг на Шотландия беше осеяна с графити на 8 март миналата година, а игрището беше разкопано и бяха изписани думите «Газа не е на разпродажба». Седмината обвинени са на възраст от 22 до 58 години и трябва да се явят в съда на 31 август. В обвинителния акт се твърди, че подсъдимите, цитирам, злонамерно са повредили имуществото там, като са изкопали значителен тревен слой на голф игрището, пръскали са с вредни хербициди по тревните площи, напръскали са част от сградата и указателна табела с боя, нарисували са политически и обидни лозунги върху тревата, повредили са противопожарна система, причинявайки наводнение и са повредили лампа. Добавя се, че ще бъде доказано, че горе споменатото престъпление е утежнено от наличието на терористична връзка. Guardian пише, че цените за нерезиденти в известното голф игрище в графство Ершър са от порядъка на 1000 паунда на човек. Тръмп добави името си към курорта, след като го купи от базирана в Дубай група през 2014 година за неразкрита сума. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Късния следобед облачността на Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места там в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: А така завършват новините на Българското национално радио в 1 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: В студиото сме заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева, Леонора Стоилова избира музиката директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Продължаваме разговора ни с Александър Васев. Очакваме вашите мнения и въпроси на страницата ни в социалната мрежа Facebook, уважаеми слушатели, БНР Нощен Хоризонт или на електронната ни поща nh@bnr.bg. Както вече чухте, тази нощ музиката има още един глас до мен пред микрофона. Съводещ е джаз певицата и журналист Кристина Кирова. А гостът ни, разбира се, не случайен човек, с когото тя се среща в творческото пространство. Какво чухме?
1: Чухме един към друг песен на един артист, с когото започнах миналата година да работя, Мария Спасова Марея. Даже тази песен е била и финалист в пролетния конкурс на БНР. Реших да я пуснем, защото пък не съм участвал в тази песен, която чухте, но предстои нейна песен, казва се Компас, която ще излезе на 1 септември, в чийто аранжимент съм участвал аз, както с помощта на Радославчев Ривърмен, Кристиан Желев, Жоро Марков също доста помогна относно нещата в барабаните. Благодаря им безкрайно.

0: крайно на всички Юли Янев, също за микс и мастър. Изредих си каквото трябва. Да, на 1 септември във всички социални мрежи може да чуете и да видите, понеже песента има и клип, Компас на Мария Спасова Марея.
1: Ето колко много хора са нужни за създаването на една песен, на едно произведение на изкуството.
0: Да, да. Понякога много, въпреки че понякога може един човек като Принц, например, друг мой любимец, той доста често е действал и сам. И може би да се върнем на въпроса, с който приключихме преди това, относно да. Темата с егото. Значи тръгнах да казвам, че според мен е най-доброто нещо, към което може би един човек на изкуството може да се стреми, е намирането на един баланс. Защото все пак човек трябва да има самочувствие, трябва да знае цената си, ако мога така да кажа. Но разбира се, такива неща като излишна надменност, желание да се покаже пред другите, това са общо взето комплексарски и детински работи. Но не бива и да се залита в другата крайност, когато самокритиката е толкова голяма, че буквално с негативни мисли един музикант, например, може да развали това, което е постигнал. Казвам го от личен опит, защото по-скоро аз съм залитал в тази крайност. Имал съм буквално, си спомням, свирих един етюд на лист, доста сложен, и без никаква причина така една вечер реших, че абе сега тук едно място излиза ли ми, не ми ли излиза. Той излизаше перфектно, но аз реших нещо да се самокритикувам без нужда. Абсолютно в рамките на няколко часа, буквално на другия ден, не излизаше това място, защото с моята самокритичност бях прекалил. Така че, да, според мен е наистина нещата са в баланса, както един от моите най-любими режисьори Дейвид Линч в своите кинотворби залага тази тематика за търсенето на баланса. За мен това е ключът към доста неща в живота въобще.
1: Свирил си и свириш с много различни изпълнители. Ето чухме Миро, Мария Илиева, Рут Колева, Петя Данкова и още много други. Как се променяш ти самият зад клавишите според човека, който стои пред микрофона?
0: Значи, на първо място аз съм безкрайно благодарен, че съм имал възможността да имам, да музицирам с толкова много хора, защото това е изключително обогатяващо. От абсолютно всеки човек ти може да научиш нещо ново, да се развиеш и така нататък. А вече спрямо моята промяна и реакция вече, това зависи кой е изпълнител, в какъв жанр се изявява и такива неща вече. Спецификите на самата музика. Моята работа, ако така мога да я нарека, е спрямо това, което иска да изрази чрез творчеството си даден артист, максимално много да го разбера и да допринеса с каквото мога, а и да дам, разбира се, нещо от себе си.
1: А как според теб се случва магията на една песен по възможно най-перфектния начин? Примерно музика първо, текст първо, аранжимент. За теб има ли някаква подредба?
0: Не, няма формула според мене. Наистина, смисъл, историята е показала прекалено много различни примери, за да знаем, че наистина формула няма. Дадени песни понякога не виждат бял свят дълги години, биват дори забравени от даден изпълнител и в даден момент някой сеща, бе, чакай, аз тук преди време направих нещо. Дали ще е първо текста, дали ще е мелодията, хармонията, всеки си действа различно. Това, което според мен е важно, е музиката да е искрена, да има послание, което да достига до хората.

0: И когато това нещо е факт, публиката го усеща. И може по някакъв начин дали ще се припознае в дадена песен, композиция и така нататък. Нали, много са сценариите. Но това е най-важното. Тоест, дори един вид да не се прави толкова по формула, както в момента. Може би дадени поп-парчета се създават, защото тогава малко се работи на конвейери, липсва тази тръпка, тази импровизация, тази иновативност и тази искреност, за която говоря.
1: А сега настроението ти за импровизация или за какво ще бъде?
0: Това е много добър въпрос.
1: Ами сядай и
0: да, и ще видим какво,
1: с отговора.
0: Да, ще видим какво ще излезе и ще каже след това.
1: Да, ние ще чуем.

0: Александър Васев, директно от 10-ти студиен комплекс на Българското национално радио. Много вълнуващо, много красиво. Благодарим отново.
1: Какво изсвири Васев?
2: Това беше така лека импровизационна интерпретация на едно много любимо мое и красиво парче на Принц. Sometimes it snows in April. Надявам се да се е харесало на слушателите.
0: Лятото сякаш ни позволява да слушаме музика.

0: музиката по друг начин. Ето сега ни навежда и на този въпрос. Повече концерти навън, пътувания, море, нощен хоризонт, летни нощи. Всичко си имаме. Ти къде най-много обичаш да свириш през лятото? На голямата сцена или някъде почти камерно, където можеш да виждаш погледите, лицата на хората, да срещаш?
1: И в двете има огромен чар. Много различни изживявания са, така че не мога да кажа кое по-ми харесва. Конкретно в момента така доста свикнах с по-големите концерти, които имаме с Миро точно в този период. Нямам предпочитание, честно казано, защото, пак казвам, различно преживяване носят и двете ситуации. Както се казва, и в малки клубове съм свирил, и в арената с разни там цифри, няма да ги споменавам, съм свирил и така нататък.
2: А къде има повече свобода?
1: Не, насякъде има. Насякъде по различен начин. Дето се вика, в арената бяхме на една кръгла сцена с Миро. Там търчах по сцената по едно време, така че и там има свобода. Но и в малките клубове, дето се вика, понякога съм толкова свободно било всичко, че клавира ми е падал от стойката.
2: А това е задължителна част, според мен, от клубното свиране. Все нещо на барабанчето.
1: Нещо ще стане,
2: падне, да. Всъщност, да, ти свириш по едни от най-големите сцени. Но има ли интересни истории, които всъщност остават някъде в бекстейджа, пък са част от музикантския живот?
1: О, да.
2: Който
1: да.
2: Тече извън сцената.
1: Постоянно, много спорта това.
2: И всъщност може да служи и за вдъхновение, когато говорим за...
1: Разбира се. Разбира се, понякога си говорим за доста смислени теми, които вдъхновяват, някой би ги нарекал дори философски.
2: Да.
1: Друг път си говорим кой колко банана е изял, защото такъв е кетеринга в бекстейджа. Понякога абсолютни глупости, като вицове и така нататък. Това, което на мен най-ми харесва, просто е, че независимо от настроението, споделяш едно преживяване с хора, които аз имам щастието да са ми близки на всичкото отгоре. И това е най-голямата красота, това е най-ценното, защото независимо от типа разговор, преживяване и така нататък, споделя се една обща емоция, която зарежда всички. И това неимоверно се пренася на сцената, това помага за по-голямата екипност и за по-голямото разнообразие в самото музициране на всеки, който е на сцената.
0: Като казваш за екипност, се сетих за една интересна история, на която попаднах. Васев, ела да удариш едни фанкари.
1: Едни фанкари, да.
0: Влизаш и повече не излизаш. Колко от важните неща в твоя живот са дошли дне по плана, наистина с това простичко, ела?
1: Да, много. Твърде много. Аз затова и така вярвам в тези неща, че има причина разни събития от живота да се случват. Специално тази конкретна случка бих искал да я разкажа, защото мисля, че е интересна и много съдбоносна. Седя си в фоайето на новата сграда на НМА. Чакам за съпровод или за стая, не помня за какво беше. При което минават едни колеги, които ще репетират в една легендарна стая 04. Всички...
2: Ао, вярно. Да, сега си я припомних.
1: Минават едни колеги. Един от тях го познавах. Момчил Косев. Невероятен китарист, певец. Баща също. И той... Нали, поздравихме се. Първо бяхме свирили преди това веднъж. И по едно време, аз както си, той идва при мен и казва: абе, Васев, я ла да

0: Говориш тук едни фанкари. Днес казваме ми добре. И влизам, запознавам се с останалите. Започваме да свирим, то пък става много хубаво. И изведнъж ме казват, ами виж сега, то нашия пианист не дойде за поредна репетиция. Писна ни да го чакаме, искаш и да свириш с нас, ние сме сол бемол. Аз веднага се съгласих и, както казах, това е изключително съдбоносно, защото сол бемол е една от много-много основните групи, в която свиря. Ние имаме три албума. Ето в момента ние всъщност сме и бенда на Миро на неговото турне. Благодарение на тази група съм се запознал с изключително много различни музиканти в средите. Може да се каже, че много врати са се отворили. И да, ето, буквално като на шега, но всъщност ми се промени живота от Васев, ще удариш ли едни фанкари.
1: А сега, Васев, хайде да я види какво ще сътворите с Кристина.
0: Разбира се.
2: Няма да обявяваме какво ще бъде.
1: Ще бъде изненада.

0: И така, още една музикална пауза, уважаеми слушатели, която всъщност не беше пауза, продължение на разговора, само че без думи. Кристина Кирова и Александър Васев, директно от студиото на Нощен хоризонт в летни нощи. Както разбираме, понякога гласът и пианото казват много повече, отколкото бихме могли да поберем в един въпрос или дори да си изподелим, изказвайки и обръщайки се един към друг. А нашата лятна нощ продължава с въпросите, които намислихме с Кристина да зададем на нашия специален гост тази нощ. Тавасев казва, че красотата на музиката му харесва безкрайно много. Какво е всъщност красивото за един музикант? Съвършенството или онова несъвършенство? Малко, дребно, което прави изпълнението много по-човешко, много по-искрено, естествено и вълнуващо, разбира се.
1: То може би тези несъвършенства някак си правят едно съвършенство, а много е трудно да се каже, защото от моята гледна точка, когато, да речем, примерно слушам Рахманинов, за мен това е някакъв връх в историята на музиката. Аз не бих променил дори една нота, както не че аз имам и капацитета да го направя, но за мен това наистина е нещо съвършено, но

0: една нота, както не че аз имам и капацитета да го направя, но нали, за мен това наистина е нещо съвършено, но да, както се каза, точно това човешкото, това да музицираш в дадения конкретен момент, без да гониш нещо роботко, дори ако трябва да го наречем. Ами важно е, защото това е искрено, хората го усещат, предава се на публиката и в днешно време мисля, че е доста важно, защото всички знаем покъв изкуствен интелект, какви ли не истории има, колко музика се прави с него, която просто е така, за да се отбие номера. И в днешно време мисля, че все повече и повече ще се цени това едно изпълнение да е наживо, да е истинско и така нататък. Ние като хора никога няма как да сме съвършени, но стремежът и търсенето на това да създадем нещо, в случая музикално, което да е съвършено или да го изпълним по такъв начин, според мен е това е едно от най-красивите неща в музиката, защото по този начин ти търсиш, намираш нови светове, обогатяваш се и така нататък.
1: Всъщност ти подхвана много интересна тема с изкуствения интелект.
0: Да.
1: А не смяташ ли, че може би той може да бъде някакъв инструмент, с който да се подпомогне един креативен процес? Дори само като вдъхновение. Разбира се, не можем да се уповаваме само на това, че един изкуствен интелект ще ни напише една страхотна песен и всичко ще е чудесно.
0: Ами много е прекалено обширна е темата, нали, вече то трябва може би да влезем дори в.
1: Ти опитвал ли си да работиш с изкуствен интелект? Не. Това е интересно.
0: Лично аз не, нямам желание, но много хора около мене са и не го казвам с лошо. Нали, всеки си избира.
2: Всеки сам си преценя.
0: Точно така, да. Тази хубава дума преценя.
2: Да не я забравяме, да.
0: Погледнете в речника, има ли я? Няма я. Преценява е много по-хубава дума. Но извън това отклонение...
2: Шеговито.
0: Да, как да кажа... През моята призма, да, би могло да е някакъв инструмент, например, говоря за чисто някакви технически работи, нещо да ти нотира, примерно, и така нататък. Но когато става въпрос за чисто креативен процес, поне в момента, нещата са прекалено размити, границите, така не знам дали ги има, дори защото... Самия изкуствен интелект, той в момента и го подхранват все повече и повече, нали, той се учи и така нататък, но самия той дори не може да създаде в момента нещо, което е което е кой знае колко хубаво. Да, това не го казвам с цел обида, нали, но някой, който не е толкова надълбоко като професионалист в музикалните среди, може би се заблудил, ако му пуснеш някаква песен, създадена от изкуствен интелект, може да си каже, не, това си е нещо нормално. Но той още не е толкова усъвършенстван, че да се чуят, не, че да наистина да те излъже. Чуват се много несъвършенства, които не са обаче от тези хубавите.
1: Те са по-скоро от съвършените.
2: Да. Ама той звучи толкова съвършено, че чак дразнеш
0: съвършено. И смисъл, и точно това е изключително, поне за мен, дразнещо. И когато то дори не ти предоставя някакъв много по-добър резултат, а напротив, не виждам логиката да го използваш, но и според мен е прекаленото уповаване на изкуствен интелект, когато създаваш нещо, пречи най-малкото на личността да мисли, да се развива и така нататък. И затова за себе си съм решил да не ползвам, защото мисля, че сам бих могъл да се справя чисто творчески и всякак. Ай, предпочитам. Предпочитам да си блъскам главата

0: тая една седмица, но да достигна до това, което търси, защото ще съм научил много повече, отколкото ако интелекта ми го даде на готово и аз съм, ами, окей, супер.
1: Ето сега да чуем естествения интелект, какво следва?
0: Да. Сега следва, ако не бъркам, The Monk's Dance, което е едно парче на Миро Иванов от последното му EP4, в което аз имам щастието да участвам. Парчето е много фънки, лятно, така може да видите, има и много хубав клип, където танцуваме, скачаме. Миро 100% го е представил неколкократно тук в БНР. И така, следете през есента, ще имаме участие с Миро Иванов със сигурност, още не знам кога и къде, но предстоят.

0: Летни нощи с Хоризонт.
1: Чухме Миро Иванов и The Monk's Dance.
2: Да. И едно много, много, много хубаво соло на бас от небезизвестния Радослав Славчев Ривърмен. Искам специално да кажа, че съм изключително благодарен, че свиря и с Миро Иванов, и с Радославчев Ривърмен. Участвах и в неговото последно EP, което се казва Eternal Synergy. Чуйте го, страхотни композиции от Радо и безкрайни благодарности за възможността да съм част от това.
1: Каза Александър Васев.
3: Иначе казано Васев.
2: Васев, да.
4: Или Васко. Васев.
2: Да.
3: В книгата на мечтите вече не мислиш за 3-4 минути песен, а за цял сценичен свят. Как се композира музика, която трябва не само да звучи красиво, а и да движи случващото се напред?
2: Това е много интересна случка. Музиката я направихме с Петя Данкова и Адриан Гугов, като интересното беше, че аз и Петя правихме едната част от песните за мюзикъла Книгата на мечтите, а Адриан другата. Но първоначално замисъл беше да се правят песни върху танцов спектакъл изцяло. И ние започнахме така доста сериозна част от работата, даже и отхвърлихме, но в последствие на тях много им хареса и решиха цялото нещо да е мюзикъл. Ами, за мен това беше така първи сблъсък, доста челен, бих си казал, с такова предизвикателство. Много е хубаво, много е красиво. Петя, която я много я обичам, с нея изключително много неща сме правили. Реклама, ако мога да направя за Voice Academy, страхотна академия по пеене. Как да кажа, тя има много афинитет и опит относно мюзикалите, така че даваше доста добри насоки, но да композираш такова нещо е голямо предизвикателство, но и страшно забавно. Защото това са всякакви аранжименти, трябва да се съобразяваш с сцени, персонажи, така нататък. Много е интересно и си заслужава и мисля, че може би скоро живот и здраве пак нещо подобно ще се случи. Така дългите часове работа в студиото си заслужават.
1: Ето и това е още една окраска всъщност към твоята богата палитра от... като почнем от класиката през групите фънк, соул, R&B и така нататък. Просто вече не се сещам за област от музиката, която ти не я покриваш, честно казано.
2: Има.
1: Добре, а всъщност ти работиш с едни от най-популярните имена в момента, обаче работиш и с имена, които са от, да кажем, джаз, фънк, сол, сцената, която не е толкова комерциална, може би така да се изразя. Къде е разликата в работата между тези две, айде вселени не, ама тези два толкова различни, как да кажа?
2: Да, аз те разбрах. Отново ще се повторя, понеже аз наистина намирам красота във всеки жар и не, за мен специално не е чак толкова различно, просто абсолютно

0: от подобни жарове да отиват на фестивали в чужбина. И това е много ценно. Аз съм бил на няколко такива. Много хубави сцени са това. Страхотно изживяване, срещаш се с колеги от различни държави и така нататък. Така че за мен всеки жар на музика си има своята публика. И ако човек е достатъчно упорит и желае да достигне до нея, може да я намери. В никой случай не казвам, че е лесно. Да, естествено, че има дадени стилове, които са по-комерциални. Това няма никакъв спор. Но абсолютно навсякъде може да се случат много хубави неща и то на немалки сцени.
1: Да, което наистина е много важно, защото и немалките сцени имат своето място, пространство, живот и най-важното емоция, която, както казваш, се предава. И понеже говорим за настроение, ако тази августовска нощ трябваше да бъде акорд, мажорен ли щеше да бъде, минорен или понези джазови акорди, които ни подари тук и които не могат да бъдат, разбира се, обяснени с думи.
0: Да кажем този акорд, така ми звучи.
1: Красиво,
0: да,
1: наистина.
0: Да, няма да изпадам сега в детайли какъв е, нали, не сме на час по хармония.
1: В което няма нищо лошо. Да.
2: Защото в крайна сметка, поне аз така мисля, не знам вас сега дали ще съгласи с мене, но музиката, както и всяко друго изкуство, не винаги има нужда от обяснение. Хората или го харесват, или го усещат, или не го усещат. Дали могат да си обяснят акорда, който са чули току-що?
0: Именно, да.
2: Няма
0: да,
2: чак
0: да,
2: толкова да, много да, значение, колкото това дали ги е докоснало или не.
0: Точно така, точно така. Абсолютно безкрайни процент,
2: въпрос,
0: че
2: въпреки,
0: съгласен,
2: че между музикантите сега те, тия неща да, трябва да се знаят, разбира се. Да. Трябва понякога, да има грамотност, да, но за публиката,
0: абсолютно,
2: като цяло, да, както обичам да казвам, музиката не се прави само за хора, които разбират, да, така да се каже. Да, не се прави за разбирачи.
0: Разбира се.
1: Да, то е важно за настроението, за емоцията, която остава от това, което правим. Имаше летни въпроси в летните ни нощи към Васев.
2: Ами, какво предстои за тебе сега до края на лятото? Разбира се.
0: Ами, така, вече споменах музикално за изявата ни с Вили Стоянов, споменах за сингъла на Мария, който ще излезе на 1 септември. Имаме, да, ето, ако някой много иска да чуе как се изявявам в различни стила в два поредни дни, отново 21 октомври с Вили Стоянов представяме любими наши песни в наши аранжименти. А на 22 октомври в зала 1 на НДК концерт с Миро. Тотално различни неща, но мисля, че и двете ще се харесат.
2: Имаш ли някаква голяма мечта, която е свързана с българската сцена? Какво би искал да се случи и да видиш на българската сцена и сред българските музиканти?
0: По-голяма зрялост, по-голяма смелост, повече концептуалност. Разбира се, искам цялостното ниво в отношение на продукция и така нататък да се дигне, въпреки че искам да отбележа, ние имаме прекрасни хора във всякакво естество, от аудио до видео до снимачен екип и така нататък, които са наистина на световно ниво. Но, както казах, може би тези неща в началото. Защото те много влияят на менталитета ни като цялост, като цяло. И може би едно, ако трябва да кажа нещо, по-голямо обединение. Много е разединена на нашата сцена. Понякога се джавкаме за абсолютни глупости. Мисля, че е добре така по-зряло да подходим.

0: водим на това и такова нещо би се отразило много положително в абсолютно всички други аспекти, които изброих.
1: Аз бих завършила много положително, Васев, лятната импровизация, която няма да забравиш. Сещаш се за такава? Може от това лято или от предишно?
0: Сещам се за миналата година. Мисля, че във Варна свирихме с Миро. Излязох напред, има един инструмент китар, който е като китара, но с клавиши. Предполагам, слушателите ви се сещат за какво говоря. Излизам напред, но паркета на летния театър там е леко по-хлъзгав. Аз се спъвам, падам. Разбира се, продължавам да свиря. Миро застава до мене, иска да ми подаде ръка. Аз обаче си затварям очите. Той просто вдига рамене и се тръгва. И аз си продължавам там нещо да каканижа. Някакви такива глупости. Така, но да, ето, например, това е хубава лятна импровизация.
2: Житейска наистина. Да. И понеже лятото вече бавно се обръща към септември, какво искаш да вземеш със себе си от това лято и какво ново искаш да започне за Александър Васев от есента?
0: Ами да взема абсолютно всичките тези хубави преживявания, не само в музикален и в житейски аспект. Наистина хубаво лято беше. Благодарен съм за всичко, което ми се случва. И така, в момента искам да се фокусирам още, аз съм започнал да работя по тях, но искам да се фокусирам над изцяло вече моя авторска музика, защото подготвям албум и така, може би от новия сезон това ми е една от по-основните цели, да се фокусирам на тези неща.
2: Пожелаваме ти успех, наистина. Благодаря. Това да се случи скоро, да ни гостуваш с новия албум отново.
0: Живот и здраве.
2: В ефира, да, на нелетните нощи, а вече нощите на Хоризонт. Благодарим ти за гостуването. Благодаря и на джаз певицата и журналист Кристина Кирова в ролята на съводеща. И за финал сега ще кажеш ли нещо за песента?
0: Да, ще чуем едно парче, казва се Seasons на Sol Bemol. Вече представих групата, колко е важна за мен, затова и смятам така за хубаво да приключим с нея. И една интересна подробност, това е парче, създадено от басиста на групата, сегашния Емилио Мархолев, който беше басист и на нашата група с Криси.
2: Да, да.
0: Така че ето, виждаме обща нотка навсякъде.

0: Horyzont.
1: Два часа, емисия новини. Испанското правителство поиска съдействие от Европейската агенция за гранична и брегова охрана и Европол за проверка на мигрантите в Селта. В същото време жителите на автономния град продължават с протестите срещу нелегалните мигранти, предава кореспондентът ни в Испания Димитър Драганов.
2: Испанският вътрешен министър Фернандо Гранде Марласка е поискал от Фронтекс, Европол и Агенцията на Европейския съюз в областта на убежището да подсилят дейностите по първоначална обработка на случаите на мигранти, оставащи в Селта в нарушение на миграционните правила. Правителството е поискало 10 допълнителни служители на Фронтекс, за да се ускори събирането на информация от мигранти, които все още не са преминали през тази процедура. На този фон жителите на Селта продължават с протестите срещу останалите в града им чужденци. Около 100 души се събраха пред сградата на правителствената делегация в града, скандирайки многократно «Обединена Селта никога няма да бъде победена». Междувременно съдът в автономния град разпореди експулсирането на 11 от 12-те мигранти, задържани за това, че са замеряли с камъни и се ранили 4 военнослужещи в четвъртък сутринта. За новините от Испания Димитър Драганов.
1: Над 2400 е вече броят на хората в неизвестност в резултат на внезапното наводнение на границата между Непал и Китай. Загиналите за момента са близо 580. Индийските власти съобщават за 7 открити тела в реки в граничен регион. Междувременно британското външно министерство обяви, че изпраща екип в Непал, който се очаква да пристигне в Катманду по-късно днес. Той ще помага за оказването на консулски услуги на британските граждани в страната и ще съдейства на онези, които търсят информация за близките си. Според текущите данни, 33 британци са в неизвестност в резултат на бедствието. А във Великобритания 18 души са загинали и близо 700 са ранени при пожари, причинени от електрически велосипеди и тротинетки, показват нови данни, проверени от BBC. От Лондон предава кореспондентът на Българското национално радио Веселин Пълнов.
3: Сред смъртните случаи, регистрирани от пожарните и спасителните служби в Обединеното кралство от тези пожари, има такива, при които хората са останали в капан в горящи домове, са починали докато са се опитвали да избягат от пожар през прозореца на висока сграда или са вдишвали токсичен дим. Повече от 2000 пожара са били предизвикани от електрически велосипеди, електрически тротинетки или техните батерии между 2019 и 2025 година, показва проверката на BBC. Броят на инцидентите се увеличава от година на година и почти половината от пожарите са започнали в домове или гаражи, показват данните. От пожарната призоваха хората да бъдат изключително внимателни откъде купуват своя електрически велосипед или електрически скутър, като посочиха също, че много често тези превозни средства биват модифицирани с части, закупени онлайн. BBC показа кадри от пожари, причинени от електрически велосипеди и електрически скутери, от които е видно колко бързо те могат да започнат да димят и след това очевидно да експлодират, причинявайки пожари, които се разпространяват в рамките на минути. Всяка литиево-ионна батерия, продавана в Великобритания за тези превозни средства, трябва да отговаря на изискванията за безопасност, определени от правителството, които гарантират, че батериите могат да се зареждат безопасно, не прегряват и са защитени.

0: за тези превозни средства трябва да отговаря на изискванията за безопасност, определени от правителството, които гарантират, че батериите могат да се зареждат безопасно, не прегряват и са защитени от повреди. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Свиленград е домакин на международна мотосреща, която започна през изминалия ден и ще продължи в предстоящия. Информация на кореспондента ни Живка Тодорова.
2: Програмата за двудневната среща включва мотошоу, почетна обиколка на граничния град, роки, духова музика, игри и изненади. Организаторите са подготвили забавни игри за малки и големи, като голямата атракция е едно от най-опасните и зрелищни мотоизпълнения – глобусът на смъртта. Събота програмата продължава с почетна обиколка на Свиленград. От мотоклубовете ще се включат и в церемония по поднасене на венци пред паметника на героите от войните на площад 5 октомври. На сцената ще се качат рок-легендите от група Фундацията, а преди това публиката ще подгрее свиленградската група Аурора. В съботната вечер международната мотосреща ще завърши с заря и още изненади за посетителите, информират организаторите. За новините от Свиленград, Живка Тодорова.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информира, че е възстановено движението по пътя Горна Оряховица – Драгижа в района на град Лясковец. По-рано там движението беше ограничено и в двете посоки заради катастрофа. Прогнозата за времето е на Иван Василев.
3: През втората половина на нощта ще бъде ясно и почти тихо. В сутрешните часове ще е прохладно. През по-голямата част на деня ще бъде слънчево. Късния следобед облачността на Западна България ще се увеличи и при вечер на отделни места там в крайните западни райони ще превали и прегърми. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 30 и 35 градуса, в североизточните райони 28-30, по Черноморието между 25 и 28, за София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А така завършват новините в 2 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Има хора, за които морето е състояние на духа, свобода, понякога самота, а също и най-краткият път към другия. Аз влизам във водата като в църква и там оставям своите грехове, пише Ивайло Диманов. Журналист, поет, писател и бард, автор на 16 книги, на песни и стихове, превеждани на 12 езика, човек с стотици срещи с публика у нас и по света. И все пак морето продължава да го връща към себе си. Това лято неговото пътешествие по вода и стих тръгна по Черноморието, през Несебър, Свети Влас, Бургас, Поморие и Созопол, а в първите дни на септември продължава към Балчик, Каварна, Варна и Златни пясъци. Срещаме се малко преди това в клуб Журналист, едно от онези емблематични софийски места, в които музиката и литературата събира хора. Тук всеки петък е и литературният салон, а тази нощ разговаряме с неговия домакин Ивайло Диманов. Добра нощ или здравей по-скоро.
1: Здравей, здравей, Ави.
0: Ивайло, защо отново морето, какво продължава да ти дава то, което никое друго място не успява?
1: Някакъв магнит трябва да е, нещо, което извън на нормалните разбирания на метафизиката. Там получавам вдъхновение край морето. Той е приятел, който никога няма да ме разочарова. Винаги ще ми слуша. Ще изпием заедно бутилка вино. Имах даже такава практика. Последната вечер, в която съм край морето, независимо кое е то, влизах във водата за последно мъркане, за последно прегръщане на морето и винаги с някаква бутилка. Дали ще е ментовка или мастика или бяло вино, няма значение, това са подробности от морския пейзаж. Този ритуал после го забелязах и в Созопол на градския плаж, други хора да го правят полунощ, с нощно къпане, да се сбогуват с морето преди да отидат в провинцията, както казваше Хемингуей, всяко кътче далеч от морето е скучна провинция и може би за това и завиждам не по-български, а благородно на бургазли, варненци. На бургазли сега двойно трябва да им завиждаме заради Орфея, заради Орфея вече позалезен, но заради Евровизията. Грешката е вярна. Евровизия е всъщност една малка проекция на Златния Орфей, така трябва да сме откровени.
0: Така е, наистина.
1: Ние сме патриоти преди всичко и се надявам, че Бургас ще стане още по-красив на вечерието на това голямо културно събитие. Очаквам във Варна да дойдат повече хора, но Балчик и Каварна също са културни средища, където аз съм бил и съм се радвал на една сериозна публика, така че надявам се да повече хора да научат и благодарение на Българското национално радио.
0: Да, различна може би е публиката от град на град или всъщност край морето хората някак си започват да си приличат.
1: У морските хора има някаква такава солена обветреност, така са привикнали към това, което имат. Аз даже съм срещал и във Варна, и в Бургас хора, които почти не ходят на морския бряг. Имах леля, която си отиде от този свят на 102 години и нито веднъж не беше ходила край морето. Кво вика да хода? Той гьола си е там, вика. Когато решиш, ще ида. И си мисля, така малко по-философски, разсъждавайки, такива сме хората. Това, което го имаме, не го ценим. Едва когато го загубим, независимо дали е

0: море или близък човек, чак когато го загубим, тогава разбираме каква е огромна загубата ни.
1: В Несебър прозвуча и новата ти песен по Сизиф и станцувай го този живот. Как се танцува животът, когато знаеш, че като Сизиф отново и отново ще трябва да буташ своя камък нагоре?
0: То междувременно отпадна това заглавие Сизиф, защото се оказа, че хората, които обичат поезии, които са чели стихотворението, повече го помнят като изтанцувай го този живот, началната строфа. Аз даже махнах и сам си преработвах за песен на стихотворението, махнах въобще куплета за Сизиф. И въпреки, че го има в една от стихосбирките ми, даже в две, в една антология също го включих, това е най-краденото ми стихотворение де-факто в интернет и така придоби съвсем друг вид, без Сизиф остана в историята. Но остана посланието, метафората за това, че човек е закратко на този свят и миговете, в които сме щастливи, а те са свързани с пръстите на едната ръка, толкова са ваканциите, които можем да се радваме на щастието, да сме с любимите хора, с любимото море. Толкова съм кратки тия мигове, че човек наистина трябва да ги изтанцува, за да не съжалява после, като се обърне с гняв назад, да му е мъчно.
1: Там прочете за първи път Еверест, посветено на Христо Проданов. Как се срещнах в едно морето и върхът две толкова различни човешки представи за безкрая?
0: Аз нямах честа да познавам Христо Проданов, но познавах неговата съпруга и неговата прекрасна дъщеря. Има там също някаква символика. Дъщеря му, въпреки че не стана алпинист, тя завърши космонавтика или не знам точно как се води висшето учебно заведение в Италия, което тя завърши. Всъщност ето връзката горе, Хималаите остана баща и завинаги, а тя гледа към върховете и още по-нагоре към звездите. Вече това е професионален ангажимент. Пишеше много хубави стихове. Не знам, не съм я виждал отдавна, но безкрайно талантливо и красиво момиче. Татковците, които имат такива дъщери, трябва да се гордеят и да са спокойни за тях.
1: Казваш, че поезията е антибиотик срещу негативното в живота. Действа ли още това лекарство днес?
0: Всеки ден виждаме наоколо агресията на хората, на улицата, простащината, кощеше цинизма. Мисля си, че поезията лекува сетивата ни по някакъв начин и е някакво скривалище за духа ни. Нямам предвид скривалище в смисъла да избягаме, да се скрием от реалната действителност, просто да можем, потапяйки се в изящната словесност, да отбием атаките на пошлостта, на вулгаризма, на хората, които са свикнали да ползват правото на силата, а не силата на правото.
1: Ти си и журналист, и поет. Кое от двете по-трудно пази човека от примирението? Журналистиката, която назовава света такъв, какъвто е, или пък поезията, която настоява, че той може да бъде и друг?
0: И по-добър. Напоследък журналистиката стана малко тъга го казвам, малко услужлива журналистика, малко нагъждаческа журналистика. Младите колеги като че ли са по-големи конформисти, пък старите се умориха да търсят истината и в едно такова безвремие, което се сещам за думите на една бивша министърка, че трябва да се нахранят журналистите и за съжаление много журналисти подават копанката към властимащите да им сипят с черпака малко. Не е това журналистика, за която ратуваха Йосиф Хербст и другите честни журналисти, които дадох

0: да им сипят с черпака малко. Не, това е журналистика, за която ратуваха Йосиф Херст и другите честни журналисти, които отдадоха живота си за истината. Мисля, че нещо трябва да се промени в нашата професия. Хората да са по-искрени, по-предани към истината, каквато и да е тя.
1: И все пак това е въпрос на морал.
0: Да, преди всичко на морал.
1: А клуб журналист, където разговаряме сега с китарите, музиката, книгите, петъчния литературен салон, не е ли това всъщност твоята малка суша между всички тези пътувания? Мястото, към което се завръщаш, твоя пристан?
0: Да, това е моя остров. Както граф Монте Кристо си имал един остров, където така се чувствал сигурен. Така и аз се чувствам сигурен в нашия клуб, защото ето сега на малко още ваканция има. И на 11 септември отново ще отвори врати нашия литературен салон и всички приятели, почитатели на поезията, на белетристиката, на музиката са добре дошли да се преживяваме заедно новите текстове, които талантливите наши творци са подготвили. Смятам, че клуб журналист наред с литературния салон дава пристан за много премиери на нови книги, концерти, театрални спектакли, пресконференции правим тук. Че даже хората си празнуват и лични празници, рождени дни, срещи на журналистически екипи след години се събират. Много мила тая картинка.
1: Преди това обаче, в края на август, когато лятото започва бавно да отстъпва, Ивайло Диманов отново поема към морето с китара, нови стихове и песни. На 2 септември е в Бълчик, на 3 в Каварна, на 4 във Варна, а на 5 септември в Златни пясъци. Пътешествие по вода и стих продължава. Благодарим на журналиста, писател и бард Ивайло Диманов, на добър час по морските пътища и по онези най-важните, които водят към човек.
0: Благодаря ти. Благодаря.

0: Отделям минути за гостуващата ни рубрика «Вдъхновяващи» на Гергана Хрищева. Този път темата е важна и актуална. Защо лекарските асистенти настояват за спешни нормативни промени? Какво е мястото им в системата на здравеопазването? С какви професионални ограничения се сблъскват? И какви промени са необходими, за да могат пълноценно да изпълняват отговорната си работа? Ще чуем в гостуващата рубрика на Нощен хоризонт «Вдъхновяващи».
1: «Вдъхновяващи» – рубриката на Българското национално радио за истински стойностните неща в живота. Проблеми на лекарските асистенти и на фелшерите у нас. Специални гости са тук в Българското национално радио. Галина Захариева, заместник-председател на Българския съюз на лекарските асистенти и фелшерите. Здравейте, госпожо Захариева.
2: Здравейте.
1: Специално от болницата в Русе е лекарски асистент Радослав Дудев. Той е член на управителния съвет на Българския съюз на лекарските асистенти. Здравейте, господин Дудев.
3: Здравейте.
1: Тук при нас е Христо Иванов, който е завеждащ филиала на ФСМП в Панагюрище. Господин Иванов, драго ми е да сте в Националното радио.
3: На мен също. Здравейте на вас и вашите слушатели.
1: Здравейте. Впечатляващи са биографиите и на трима ви. Може би ми се ще много в началото да кажа, че госпожа Захариева е работила като фелшер преди години в село Лесидрен. След това е преминала през медицинска служба и аптека към Министерство на отбраната. Впоследствие е работила и като общо практикуващ лекар в столицата. Заемала различни длъжности в Военно-медицинска академия, което е един много голям опит. Казвам го, защото тези неща са важни. Била сте в катедра спешна медицина на ВМА София, което госпожо Захариева ви дава една много голяма експертиза. От 2018 до 2024 сте държавен инспектор в дирекция контрол на медицинските дейности и права на пациентите. Изпълнителна агенция медицински надзор на Българския съюз на лекарските асистенти и фелшерите. През 2020 година сте избрана за заместник-председател.
2: Сега е председател господин Александър Александров и благодарение на неговата упоритост в годините и последователност успяхме най-накрая, защото борбата за този съюз е вече в продължение на 25-30 години.
1: Смятате ли, че темата за фелшерите, за лекарските асистенти сякаш е неглижират? И можем ли да обясним защо трябва да има нормативни промени по отношение на тази професия? Вие сте подготвили такива.
2: Да, и ние сме ги внасяли на всички министри, още с стъпването им в длъжност. А до този момент обаче не сме видели подкрепа от нито един. Няма всъщност никакви нормативни изменения в посока уреждане статута на нашите колеги. Българската здравна система е изправена пред траен недостиг на медицински кадри. А същевременно в страната се подготвят и дипломират лекарски асистенти, които това са медицински специалисти с висше образование, чието професионален потенциал остава нормативно ограничен. Липсата на ясна правна регламентация за практиката на лекарските асистенти води до неефективно използване на човешки ресурс, което аз не мога да си обясня как в тази катастрофална ситуация на здравеопазването в момента управляващите могат да го допуснат.
1: Какво точно предлагате?
2: Ще напомня какво бяха фелшерите преди промените на системата. Нашите колеги работеха точно в извънболничната най-вече помощ, в фелшерски пунктове здравни, както разбира се и в спешната помощ. Фелшер имаше навсякъде, имаше и в структурите на отбраната, на правосъдната система, в МВР. Те бяха широко използвани.
1: Какво се промени през годините?
2: С смяната на системата се взе решение, че тези кадри вече не са необходими. В новата подредба няма място за тях. Вследствие на което беше преустановено обучението на такива кадри за 15 години. После се установи обаче, че тези кадри всъщност трябват и са били важни. И от 2014 година започнаха отново да бъдат обучавани.
1: Сега какво предлагате?
2: Искаме тези кадри отново да бъдат използвани максимално, така както бяха и преди.
1: Тоест да се разширят техните правомощия и възможности.
2: И те правомощията ги има, само че не са регламентирани нормативно, което пък от своя страна създава правна опасност за нашите колеги да практикуват.
1: Това означава ли, че те го работят, могат да бъдат наказани, ако правят нещо, което не е записано? Със сигурност е обвързано и с заплащането, и с работното време, и с условията на труд.
2: Именно, то това е големия проблем. Първо, не са разписани ясно техните правомощия, няма алгоритми, в които ние да сме изрично посочени какво правим и какво не, което всъщност е проблема. Правния имам предвид. Съответно, отговорностите, които колегите трябва да поемат, защото те са сами на терен. Тези млади хора, после ще ви разкажат, но по принуда изпълнява дейности, които би трябвало да изпълнява едно GP примерно. Но в много от населените места вече няма достъп до такива лекари и всъщност нашите колеги от филиалите на спешна помощ покриват тази липсваща извънболнична помощ.
1: Към Радослав Дудев. Работите в Умбал Медика Русе, спешното отделение. Как протича един ваш ден в спешното отделение? Къде виждате липсите, кризите, невъзможностите?
4: В лечебните заведения като цяло липсват нормативната уредба, която да казва къде е позициониран лекарски асистент. Всички знаем по вътрешен на иерархичен път, как е структуриран лекаря, лекарския асистент, на медицинска сестра, акушерка вече и новоприетата специалност парамедици.
1: Има ли парамедици при вас?
4: Имаме парамедици, така? Както на доста места в България ги има и парамедиците. Как преминава едно дежурство, всеки път е различно, всеки път е интензивно, като започнем от едни леки наранявания, стигаме до живото застрашаващи състояния, при които трябва да се взема решение за състоянието и за действията на целия екип някой път в рамките на секунди. И колаборацията лекар-лекарски асистент е доста тясна. И знанията, които трябва и сме придобили по време на нашето обучение, са доста важни и доста ценни за лекарите, като техни подкрепящи партньори в този екип.
1: Обслужвате, предполагам, и Русинска област?
4: Доста голям кръг от области.
1: Колко хиляди души може да се каже средно?
4: Над 250 до 300 хиляди, даже да кажа, че

0: Бождасчин, защото обхващаме и Разград, Шумен, Търговище, Силистра, Тутракан. Сега както в Силистра си имат и своите особености в момента. Така че в Русе като цяло двете големи лечебни университетски болници поемаме доста голямо натоварване.
1: Кои са най-големите пречки пред тази ваша ежедневна работа? Това заплащане през годините промени ли се по някакъв начин, когато работите към спешните отделения?
0: При нас ние сме изцяло частна структура, но примерно дългообещаваното увеличение на работните заплати като цяло на персонал в центровете по спешна медицинска помощ, ФСМП, ЦСМП, те го чакат повече, да кажа, от 30 години това увеличение.
1: Всички кадри ли там? И фелшери, и шофьори, и лекарски асистенти?
0: Да, и лекари, да. Медицински сестри, шофьорите, също санитарите, даже административният персонал, който работи в тези центрове, имат тази потребност, защото сега, както господин Иванов по-рано беше споменал в едно негово интервю, да, за една нощна смяна, ваучера, който получава и стимула за нощно дежурство е 1 евро.
2: И 2 цента.
0: И 2 цента, да. Което сега, както и да го погледнем в днешно време, 1 евро и 2 цента, даже и на кафе автомата може да не стигнат.
1: Ще включим господин Иванов и вие ще си продължите мисълта. Господин Иванов, както казахме, завеждаш филиал в СМП Панагюрище. Удостоен сте с отличие в категория спешен екип от СМП, столична община с висок професионализъм, с бързи адекватни действия при пациент в живото застрашаващо състояние, на годишните награди на спешните медици през 2024 година. Какво ти дава сили, вдъхновение, възможност да го правиш?
2: На първо място това е професия, която обичам, харесвам, работя с изключително голямо желание. От първия ден, в който съм я записал да я изучавам, до ден днешен, когато я практикувам вече над 8-9 години. Удовлетворението, когато видиш излекуван пациент или на такъв, на който си помогнал при пътно-транспортни произшествия, при остри животозастрашаващи състояния, каквито и да са те, от инфаркти, инсулти до болни деца, родилки и изключително голяма гама от пациенти, които обслужваме.
1: Бедстващи, изоставени.
2: Бедстващи са все по-често срещани, за съжаление. Възрастни хора, без роднини, без покрив, дори без подслон, в изключително бедстващи състояния, в които трябва да се намесват различни служби, мултидисциплинарни екипи, които да им оказваме помощ. Но когато видиш един такъв пациент, на който си помогнал, и той каже просто благодаря, това е едно голямо признание на база на всичко, което се случва в здравната система.
1: Възможно ли през всичките тези години това евро и 2 цента да не мръдне, госпожо Захариева?
3: Това е предмет на една друга наредба извън здравеопазването. Това не е проблем само на здравеопазването. Тази наредба каса и други специалисти.
1: Да,
3: там унизително е най-малкото.
1: От пречките към ежедневната работа на фелшерите.
3: Аз смятам, че по принцип трябва да се уреди въпроса с минималните възнаграждения на всички медицински специалисти, защото ние сме част от цялото, не сме само ние, всички имат този проблем. Всички сме свидетели. От миналата година управляващите тупа топката, така да се каже, в това отношение. Аз като поглед над системата по-широк, моето мнение е, че умишлено се държат ниски заплатите, основните.
1: Това,
3: защото в болниците, примерно, защото там тръгва въобще мисълта за каквито и да са възнаграждения, медицинските специалисти, да, получават допълнително материално стимулиране, което понякога надвишава дори основната заплата. Но по този начин медицинските специалисти биват принудени да участват в привличането на пациенти към лечебното заведение, за да могат да получат нормална заплата, което за нас като медицински специалисти е унизителна принуда.
1: Предполагам, че каса и останалите колеги в цялата здравна система. Трябва ли да има минимално трудово възнаграждение за медицинските специалисти? Имате преди да бъде еднакво, откъдето да тръгва и оттам насетне вече в зависимост от...
3: Да се надгражда.
1: Да се надгражда, така ли го виждате?
3: Да, съгласно квалификацията, отговорността и така нататък, да има диференциация. Този въпрос остава се реши от преговорите по КТД, да. Но както виждаме, в 3 години няма решение на КТД и ние стоим без промяна в заплащането. Той, това е проблем.
1: На стария КТД ли сте още?
3: Да.
2: 2020.
3: Трябва да има гарантирана база, т.е. минимално възнаграждение, от което да се тръгва, защото това ще даде предвидимост и спокойствие в системата. Как да привлечеме кадри, които да дойдат да се обучават, предположение, че те нямат представа какво заплащане ще получат след това, защото да инвестираш в обучение медицинско, това не е малко, ние продължаваме да се обучаваме, ти влагаш

0: знаеш какво ще получиш от среща. Как тогава да ги агитираме тези млади хора да припознаят медицинската професия, независимо коя, дали ще е наша или на другите наши колеги, но как да ги стимулираме? В същото време отчитаме толкова големи липси и необявени места, направиха ето медицинските сестри защитена професия и от 1000 обявени места за медицински сестри, кандидати за 600.
1: Лекарски асистент стана ли защитена?
0: При нас има интерес повече от обявените места, те не са много на този етап, но нашата организация за 2 години успя в един университет, още започват от тази година Благоевград, Югозападния, Плевен е в акредитация за обучение на нашата професия, водиме преговори и за други филиали и университети за започване на обучение на тази професия, но интерес има. Ето, например, в Благоевград за обявените 30 места кандидатстват 50.
1: При тези проблеми как се обяснявате пък големия интерес?
0: Нашата професия е интересна, защото е мултифункционална. Тя може да бъде позиционирана навсякъде и най-вече самото име казва лекарски асистент, т.е. навсякъде, където има лекари, може да има и асистенти. Това е другия проблем, че в момента има ограничение за лекарските асистенти. Те не могат да работят в лечебни заведения за болнична помощ, което също е едно от измененията, които искаме да направим нормативни, за да отворим системата и пътя на нашите колеги към нея.
1: А фелшерите имат ли право да работят?
0: Фелшерите имат.
1: И имат, лекарските асистенти нямат. Каква
0: а
1: разликата също
0: време
1: между...
0: фелшера е лекарски асистент.
1: Да, а каква разликата между... като дейност? Какво може един и какво не може другия?
0: Като дейност и могат едно и също, но като регулация на двете професии има разлика.
1: А означава ли това, че в обучението има някакви разлики?
0: Не, не. Разликата е чисто нормативна и аз ще обясня защо. Лекарските асистенти бяха създадени 2014 година. Кръстиха ги лекарски асистенти, защото фелшери няма в Европейския съюз като понятие. Да. Там се казват physician assistant, но тогава беше сложено ограничение. Тези кадри се обучават само за спешната помощ и извън болнична.
1: А спешно отделение на болници могат ли?
2: Да.
1: Могат.
0: Всъщност това е едно от нашите предложения, да отпадне това ограничение, защото интерес има от лечебните заведения за болнична помощ. Те търсят нашите специалисти, но в момента ги назначават на всякакви други длъжности, а пък в същото време има правна отговорност, която след това някой трябва да носи. И най-често това са нашите колеги.
1: А заплащането, ако е регламентирано, ще им бъде ли по-добро?
0: Разбира се.
1: Тези лекарски асистенти, ако бъдат допуснати в болница да работят. Кажете, Радослав и Христо, по тази тема.
2: За да бъдат привлечени хора в системата на здравеопазването и най-вече в системата на спешната медицинска помощ, на първо място Министерството на здравеопазването трябва да обърне внимание на диференциране на нашия труд, труда на лекарските асистенти, защото, както преди малко казахте, в КТД-то, което не е подписвано дълго време, там лекарските асистенти и фелшери са в една графа с останалите специалисти по здравни грижи, така наречени, т.е. медицински сестри, лаборанти, акушерки, лаборанти. Не е добре, защото лекарските асистенти и фелшерите са единствените след лекарите, които имаме право на самостоятелна лечебна диагностична дейност, особено в спешната медицинска помощ. Тоест, ние изпълняваме спешни повиквания напълно самостоятелно, носим отговорност за живота на пациента, за поставената диагноза и неговото лечение, докато медицинската сестра няма това право и тези правомощия. Тя е изпълнител на дейност, която и бъде възложена от лекар или от лекарски асистент. Но в действителност се получава така, че според Министерството, предвид това, че всички сме поставени в тази графа специалисти по здравни грижи, получаваме напълно еднакви възнаграждения, което е абсолютно неправилно и демотивиращо. Това е сериозен проблем, с който се борим доста дълго време. Отделно от това, колкото и банално да звучи и е повтаряно през годините за категорията труд в спешните центрове и не само, както и в болниците, тя за спешните медици в ЦСМП и спешните отделения е трета, а забележете за останалите колеги от системата на 112, т.е. полиция, пожарна, гражданска защита и прочи, там е първа. Което е отново парадоксално, защото давам ви пример на една катастрофа, нали, пътно-транспортно происшествие, където се отзовават трите служби едновременно, полиция, пожарна и спешна помощ. Двете служби са първа категория, защото според Министерството вероятно те са изложени на голям стрес, напрежение и риск. докато излиза така, че спешната помощ не е подложена на такъв и тя е трета категория. Но за да бъдат привлечени хора, трябва да има ясно диференциране. Лекарски асистент е водещ в екипа на спешната помощ, след лекаря, ако няма лекар, той е единствения водещ, шеф на екипа, който е в момента на смяна. Друг случай, който мога да ви дам, е, че дневна смяна, примерно, е лекар на линейката, нощна смяна е лекарски асистент, абсолютно само с шофьор. Както лекар е само с шофьор, така и лекарски асистент е само с шофьор. Т.е. в такъв момент те са взаимозаменяеми, въпреки че имат различна квалификация и обучение на различните смени, те са взаимозаменяеми лекаря и лекарски асистент. А става така, че накрая на лекарски асистент му плащат за дейност, която извършва и медицинската сестра, което е демотивиращо и неправилно.
1: Радослав Дудев, по тази тема кажете, би ли могло, по какъв механизъм и на кого би трябвало да въздействате това да се промени?
3: Като цяло, новия стандарт по здравни грижи, така да го кажем, който беше внесен с промени от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, доскоро партньори в една асоциация, сега като вече две отделни асоциации, те предложиха в стандарта ние просто да бъдем отдръпнати на една страна, защото реално нашата роля и дейност не е оказване на здравни грижи основно, а както каза и господин Иванов и госпожа Захар, че ние също имаме лечебно-диагностична дейност, която надвишава вече тези компетентности, като нали, се ограничаваме и в кръга, в който ни е поставен нормативно, все пак нашата компетентност, защото ние работим пряко с лекаря. Затова ние сме лекарски асистенти, не надвишаваме все пак нашите знания и компетенции, които имаме. И много добре си партнираме с колегите медицински сестри, акушерки вече и парамедици.
1: Този стандарт е прият или е предложен?
0: Прият е, но е
3: върнат от съда.
0: Обжалване, да.
3: Да. Така че ние реално в категорията професионалисти по здравни грижи в новия стандарт не фигурираме точно по този начин, като оказващи здравни грижи, а се асоциираме като...
1: Тоест, по-добрия вариант, който вие искате, нали?
3: Да, но
1: с по-разширената дейност.
0: То всъщност понятието професионалисти по здравни грижи е образователно, не определя функции. Така или иначе, поради неразбиране на материята от много хора по веригата, се получават изкривявания при вземане на решенията относно нашата професия. Тук имаш готови специалисти, които можеш да пуснеш на терен, и не го правиш, което вдига вежди. Така.
1: Може ли да се окаже, че в някакъв момент фелшери и лекарски асистенти да вземат по-ниска заплата от медицинска сестра?
2: Напълно е възможно.
0: Има и такива случаи.
1: Тази основа в сферата на здравеопазването би следвало да бъде като сума.
2: Средната работна заплата е един добър вариант, отново както са при колегите полицаи, пожарникари.
1: Да бъде минимума, от който се тръгва.
2: Да.
1: Една средна работна заплата.
2: Една или процент от нея, но да бъде...
0: Искаш да кажеш дали ще една и процент отгоре.
2: Да.
0: Нали,
2: да.
0: Това е въпрос на преговори, но все пак от някъде трябва да се тръгне и пак казвам, трябва да има предвидимост, да има гарантиран минимален праг.
1: Да, за това ви питам. Какъв да е този минимален
2: прак?
1: Как вие го виждате като организация?
0: Ние, между другото, бяхме предложили една стара система за определяне на възнаграждението, която дълги години работеше преди първото КТД. Там се определяше заплата на лекар без специалност, която се приема за единица. По памет мисля, че 65% от нея беше възнаграждението на сестра, 75% на лекарски асистент, 55% на санитар. И нагоре пък вече от тази единица се започваше за лекар със специалност, началник отделение, началник клиника, нали всичко това е с процент пък вече надграждане. И мисля, че това е една добра система, защото, пак казвам, тя предоставя една предвидимост и човек знае какво ще получи на всеки един етап. Всички в системата имаха някаква яснота.
1: Това замря ли?
0: Това въобще не се разгледа. Въобще? Да, пуснахме го тогава и като становище, и на медиите също, но така и въобще не се коментира.

0: за здравна комисия, че не се коментира нашето предложение, но там се мина на директни желания и претенции за проценти от средната работна заплата. Това беше един изпреварващ ход, защото първо трябва да решиш оттам нататък, добре ще го приемем и осредняваме всички и после какво правим.
1: Както един лекарски асистент, примерно, понеже от Северен централен регион, в Русе взема хикс, в Разград взема хикс минус, защото по-слабо населен зависи от финансирането, което се е договорило вече и съответният директор на ЦСМП към министерство. Така че какви разходи са представени, като цяло заплащането в момента е доста ниско, буквално и обидно към колегите.
2: Дайте пример.
1: В момента съедно има колеги, които наистина се вземат минимална работна заплата, която е стартовата, 780 евро в момента. Минимум, колега, който дава 12 часови смени, това стимулира

0: колеги, ваши фелшери, лекарски асистенти, при които нещата са добре урегулирани?
1: Доколкото съм запознат, колегите в белия свят са много по-добре от нас, тъй като още през самото завършване те получават ясно нормирана рамка, която им дава тези правомощия в различните структури на здравната им система. В Холандия, в Германия, при полагане на допълнителни квалификации, изпити и прочие, лекарските асистенти дори взимат специалности, магистърски степени и така нататък.
0: Тук можете ли да го направите?
1: На този етап не. Чисто нормативно към този момент единствената магистратура, която може да защити лекарски асистент, е административна. Е здравен менеджмент или управление на здравните грижи, които магистратури не са с клинична насоченост.
0: Кажете за продължаващото обучение, образование и вие, Радослав.
2: В момента имаме сключени договори вече с три университета. Русе, Бургас и Стара Загора. Така наречено продължаващо обучение да се организират курсови квалификации за колегите. Ще бъде изкаран съвсем скоро пълния списък на курсовете, които ще бъдат през 2026-2027 година да преминат да надградят своите знания, защото те вече базата я имат. Едно такова продължаващо обучение, средно между 2-3 дни, говорим интензивни, може да стигне някой път и до месец.
3: Нашите колеги фелшери 25 години нямаха въобще достъп до такива обучения, откакто всъщност закриха специалността.
0: Закриха специалността, да, казахте. И какво?
3: Ами, искаме да ги така стимулираме, въпреки че са в много напреднала възраст, но все пак да минат такива опреснителни курсове обучения. Виждате, все по-често има съобщения за неспецифични дейности, които се налага да изпълняваме. Скоро четох някъде, че 19% от населението няма достъп до никаква медицинска помощ. Това е стряскащо. И всичко това пада на плещите на нашите колеги.
0: Искане по отношение на това да могат фелчерите, лекарските асистенти да разкриват практики, които да бъдат финансирани от НЗОК. Докъде стигнахте?
3: Ни за сега нищо. Тук се изисква промяна в Закона за здравното осигуряване, където в момента в член 58 пише, че здравната каса закупува медицински дейности от лечебни заведения с изключение на индивидуални или групови практики по здравни грижи, които могат да бъдат откривани от лекарски асистенти, медицински сестри, акушерки и рехабилитатори. Да, регламентирали сме създаването на такива практики, но не сме ги обезпечили финансово. Тоест, за да ги има, трябва пациента да си плаща.
0: А доводите какви са на МЗЕ?
3: Няма доводи.
0: Няма доводи.
3: По-скоро финансови интереси.
0: По отношение на бюджета на касата?
3: Не.
0: Точно. Не.
3: Ще подобрим състоянието на извънболничната помощ в частта превенция и профилактика, което пък от своя страна би намалило излишните хоспитализации.
0: Особено в отдалечените места, за които говорихме.
3: Навсякъде.
0: Да, навсякъде.
3: Защото и патронажните грижи ги няма.
0: Кое ти се иска, Радослав, най-спешно да стане?
2: Законовото регулиране на специалността, ремкирането, точно какво, къде и кои сме.
0: Христо Иванов от ФСМП Панагюрище.
1: Искаме се Министерството на здравеопазването и като цяло държавниците да ни оценят сега, за да не ни търсят, както по време на COVID-пандемията, когато бяхме изключително необходими, изключително желани, благодариха ни по какъв ли не начин, но след като тя приключи, ние отново бяхме забравени. Нека да се сетят за нас сега, когато многократно ги молим да ни помогнат и да ни разрешат това, което ще е в полза на цялото българско общество и българските пациенти, за да не продължава системата на здравеопазването да колабира бавно и сигурно. Оценете ни на време, за да ни има и в бъдеще, за да лекуваме вас и вашите близки.
3: И Галина Захариева с професия със 150 годишна история, която се е доказала във времето. Винаги, когато е имало кризи в системата, сме изплували ние. Сега в момента сме в поредната криза, така че ние сме решение на много проблеми.
0: Ще продължите диалога с МЗЕ все пак?
3: Разбира се. Надяваме се и те да го продължат.
0: Много ви благодаря, гости, по темата за проблемите, но и за положителните неща в работата на лекарските асистенти и на фелшерите у нас. Една тема с продължение през септември бяха Галина Захариева, Радослав Дудев и Христо Иванов. Гости на рубриката на БНР «Вдъхновяващи». Слушайте рубриката на БНР «Вдъхновяващи» с мен, Гергана Хрищева, и вашите истински истории.

Преди да се разделим, един последен въпрос от нашите летни нощи. Ако трябва да опишете, уважаеми слушатели, вашето лято само с три думи, кои ще бъдат те? Пишете ни, а авторите на най-остроумните и оригинални отговори ще получат и награда от Нощен хоризонт. В края на нашата нощна среща остава и рубриката «Писма за слушателя». Те са от вас към другия. Може да ни пишете на имейл адреса ни nh@bnr.bg, чрез страницата ни в социалната мрежа Facebook BNR Нощен хоризонт или на адрес София, булевард Драган Цанков 4 за предаването Нощен хоризонт. Аз съм Станислава Пирчева и очаквам вашите писма в Нощен хоризонт. Вашето спокойствие в неспокойствието. Дочуване!